0: oppleve akkurat det som skjer og være I nærheten. Det veldig viktig.
1: Hvordan blir det å se kortesjen kjøre forbi?
0: Veldig rart, tror jeg. Litt trist, kanskje. Men ja, det blir veldig spesielt.
1: Hvordan har dere snakket om det som har skjedd I dag?
2: Vi begynte jo å snakke mye om det allerede I går. Vi var en tur på Slottsplassen I går kveld også, og det jo en veldig trist hendelse. Samtidig som at det jo veldig, veldig fint å se at Norge samler seg, og man står sammen I det som en veldig trist dag. Ja. Så vi har snakket med barna om dette, og vi har prøvd å på en måte ja, forberede litt. Litt på det som skjer I dag, og hva som kommer til å skje de neste dagene, og også fremover.
1: Hvorfor føles det riktig å være her da?
2: For å vise at vi viser vår støtte også til de som sitter igjen. Det en familie som som sitter igjen og har mistet et kjært familiemedlem. Vise at vi bryr oss som borgere, og som medmennesker vi også.
3: Reporter var Runar Henriksen Gjørstad. Det ble en annerledes skoledag for mange barn etter beskjeden om kong Haralds dødsfall I går. På Fjell skole I Drammen og Enge skole I Etne var kongens bortgang et tema I klassen.
4: Han var en snill person. Jeg følte synd for han og...
5: Når klassen følte seg veldig trist, alle sammen var sånn helt stille. Og vi tenkte I en sånn 15 minutter hvordan det var. Ingen snakket I klassen, og det var sånn dynamikken I klassen var ikke som før.
6: Hvordan er det? Dagen I dag?
7: Trist. Skikkelig trist.
6: Ja. Ja, hvorfor da?
7: Fordi kongen død. Han var jo skikkelig snill.
8: Jeg skrev at det trist at kongen døde, og så jeg tenkte han kongen.
9: Ja, den beste gangen jeg og familien min har vært med på I alle fall.
3: Og de som var på besøk I klassene og som snakket med barna heter Caroline Bekklund Hauge og Eli Bjelland. Det var NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Two Hearts med Phil Collins. Det er vel en 2 millioner, nei, kanskje nærmere bestemt 5,6 millioner hjerter som har slått I takt og delt hjerter og varme og tent lys for Kong Harald I ja, de vel 17 timene siden vi fikk dødsbudskapet fra slottet.
1: Du hører på NRK Radio direkte, og vi går ut I alle NRK sine radiokanaler. Vi skal sende en time til, frem til klokka 6 I studio, så det Odd Rune Volden og jeg, Kristin Agerli, som
0: Og du da, som kanskje nettopp stod opp, kanskje du på jobb, kanskje du ute på veien, kanskje du på vei til senga. Takk for at du hører på I natt.

0: Lysing Taus, det er klokka 2:50.
1: Det er meldinger i appen. Noen skriver med fullt navn, andre ønsker å være anonyme. Har fått en melding av det siste. Den, der står det at neste søndag så blir jeg 60 år, og jeg husker godt da Olav døde. For han, da var jeg og min Olav på Lillestrøm, og da var det 1 minutt stillhet med toget 17. januar 1991, når han døde. Og så var det litt rart å overleve en kongelig, men vedkommende her har tro på at kong Håkon den 8. blir like god som faren sin, for han var jo helt herlig.
0: Takk for at akkurat du var vår konge. Det Annelise som skriver til oss i appen NRK Radio. Jeg har litt lyst til å høre diktet til Trygve Skaug, kongen min, og det har jo rett og slett gått viralt, som det heter. Det har truffet mange i løpet av dagen i dag.
1: Mange har også skrevet om dikt i sosiale medier. Hanne Krog skriver på Instagram, Trygve Skaug, finn ordene med leite etter. I likhet med tusenvis av andre i sosiale medier, så har hun omfavnet og delt dette diktet da, som Trygve Skaug la ut i sine sosiale kanaler onsdag. Som en god bedring, helsing til Kong Harald.
0: Han har jo vært innom flere kanaler og mediehus i dag, Trygve, og fortalt om det her. Og hvis du da, du som sendte inn eller andre, vil høre diktet og historien bak, så kan du høre på NRK Radio i morgen mellom klokka 14 og 17.
1: De har invitert han, og han fortalte jo til VG på telefon i kveld, i går kveld, at diktet er et utdrag av en tekst han skrev om kong Harald for noen år siden, og det er et dikt for barn, egentlig.
0: Allerede nå skal du få høre Trygve Skaug her sammen med sine gode kompiser, Staysman og Postgirobygget. Jeg står jo her i Trondheim, og for noen uker siden så var jeg så heldig å oppleve Postgirobygget, som hadde en jubileumskonsert på Sverresborg, hvor disse nevnte artister var gjesteartister, og da sto de der da, Trygve, Staysman og Arne, og sang den her.

0: en slags kjærlighetshistorie pakket inn I fin, nydelig popmusikk. Det var Yasir Moa, som Jasmin og Aladdin.
1: I går så døde kongen vår. I dag skulle han og Sonja ha feiret bryllupsdag.
0: Ja, de gifta seg 29. august 1968, og vi har jo vært en liten tur I arkivkjelleren og funnet klippene fra da prins Harald, ja, rett og slett I bryllupssalen, tullet med sin Sonja.
2: Sonja, hun har beskrevet seg som en aspoklatt, og for ikke å være alt for høytidlig hele tiden, ville gjerne ha sagt at I alle fall jeg svært glad for denne klatten.
0: Altså, vi har jo snakket mye om denne muntre tonen, den kjappe replikken, den varme latteren, men den var der I 1968 også.
1: Den har vært med kongeparet vårt gjennom hele samlivet deres, og han sa jo også I talen at han håpet at de to skulle få et langt og godt liv I lag.
2: Og det mitt håp, at jeg skal kunne bidra mitt til å skape et miljø som Sonja vil trives I. Og at vi skal kunne få et liv sammen som vi gjensidig vil gledes ved.

0: Jeg har lyst til å takke Finn Ulrik og de andre musikkprodusentene I NRK, som har funnet frem masse fin musikk til oss her vi står på direkten I Trondheim og Rune og Kristin ut I alle NRK-radiokanaler. Altså liten fugl med vamp, den... Vel, det kom en liten tåre av flere grunner. Det var godt å høre nå.
1: Jeg vil takke Merete, som har sendt oss en fantastisk fin melding I radioappen. 0217, tusen takk til det fine I studio. Det godt å høre live radio akkurat nå. Helse til alle som hører på, og det jo nettopp det vi ønsker at du der ute skal sende oss en melding. Fordi at I dag så trenger vi å være I lag, og hvis du ikke du søver enda, eller hvis du akkurat har stått opp, så det dette fellesskapet og dette samholdet som kongen vår har snakket om, og som vi prøver å skape denne natta.
0: Godt rope av aller fremste rekke av norske og internasjonale artister. Han hadde en hektisk turné som Bertine Zetlitz også, og da spilte hun blant annet denne nydelige låta si.

0: Risan, artistnavnet Bare Andy. Og fra Andy skal vi til Geir, en av mange som har delt et kongeminne med oss nå på direkten i appen NRK Radioen. Åpne med å si tusen hjertelig takk for en god sending.
1: Jeg jobber på Lillehammer Turisthotell, og ja, der står han på kjøkkenet og lager mat til noen gjester. Dette var på 70-tallet, samme året som Elvis døde, og der ruller en svart limousin til inngangen, og der står plutselig Kong Olav.
0: Ja, Geir skriver at den går ut og håndhilser på hver og en av en gjeng franske turister som også var der. Helt utrolig opplevelse. Og neste morgen så kommer det bestilling på frokost. To skiver med brunost. Egg med kaffe og melk, og så var noen som sa at nå lager du nettopp frokost til kongen.
1: Ja, så møtte han da kong Harald på Brøvik gård på 90-tallet. Han fortalte frokosthistorien, og da sier kong Harald, ja, det var min far, han var så glad i brunost.
0: Og så skriver Geir at han har et brev med bilder av hele familien på kongeskipet, og han har det med seg der han bor i USA, over there. Jeg vet ikke om det er good morning eller good night, men tusen takk for at du hører på og delte en nydelig refleksjon om oss, Geir.
1: Fortsett å sende oss fine meldinger om dine minner om kong Harald i radioappen.
0: 29 minutter til skal Rune og Kristin stå i ny NRK i Trondheim og sende ut til hele verden. Og så blir det 3 timer musikk fra 3 til 6, bare avbryttet av times nyheter fram til dagen starter på ny klokka 6. All Out of Love kommer passende nok her.

0: som har jobbet I NRK og radioen vår får jo nesten samme refleksjon hver gang vi spiller den nydelige klassebildet av tre små kineser. Vi blir dratt tilbake I tid og trekker frem minner fra den gang da. Og vi har jo hørt mye minner, vi har sett mye bilder I dag, bilder av kongeparet og kongefamilien. Og gjerne en god dose blomster ved siden av.
1: Enorme blomsterhav. Utenfor slottet og på signaturbygget og bygg som kongeparet har besøkt I de ulike byene I, over hele landet vårt, for vårt kongepar var jo glad I landet og reiste land og strand rundt og snakket med folket. Og akkurat nå så står det på NRK.no at Ådne Aslaksen, han fikk den siste buketten med farger I Trondheim.
0: Ja. Det var jo ikke så langt fra her hvor jeg og du står, ikke så langt fra Lerkendal stadion og Teknobyen for dere som kjent da I Trønderhovedstaden, at flere tusen tok med seg blomster og samlet seg nemlig ved Stiftsgården da, kongefamiliens eiendom midt I sentrum av Trondheim.
1: Og så masse blomster ble det lagt ned der at de nærmeste blomsterbutikkene rett og slett gikk tom for blomster.
0: Ja, og så skjedde noe annet. Forrige time så var vi jo på Slottsplassen I Oslo, hvor det brøt ut litt sånn spontant Tan sang, og vi spilte litt av Ja, vi elsker derfra. Det samme skjedde altså her I Trondheim, om lag 90 korister fra flere studentkor, de samlet seg for å synge Ja, vi elsker da for Kong Harald.

0: Trondheims studentersangförening.
1: Det jeg sier at det en samlende effekt, dette med musikk, det viktig I livene våre, og kong Harald den 5. Var jo også veldig glad I musikk, og korene hadde lyst å stille opp for han.
0: Tur, kanskje. Dette også gir oss en god følelse. Det mer liv med han Kajander.

0: 16 minutter på tre, da blir det nyheter I NRK Radios kanaler.
1: Og så det noen minutter igjen med oss og vår sending, der vi gjerne hører fra deg hva du gjør på denne natta.
0: Ja, og det jo som mange skriver. Man kan være litt alene, men helt alene man ikke når man sammen I NRK Radio. Ikke alene, altså tittelen på Marte Valles nylige melodi.

0: Snart det var det Harstad-væring, og før det var det vel Lofot-væringen Kajander, så det ble en god dobbelt nordnorsk dose I NRK Radio her, 13 minutter på 3. Men så vet vi da at vi I dag minnes og mimler rundt en konge som var absolutt hele Norges konge. Jeg tror mange sitter igjen med en sånn, ja, litt følelse og kanskje har en del spørsmål etter det her.
1: Hvor tid kommer de nye myntene? Det noen som lurer på.
0: Ja, det noe som heter NRK Svarer, som du finner på våre nettsider. Og gjennom hele dagen så har det kommet mange spørsmål, som blant annet de med myntene. Og der var det jo et svar også fra vår kollega Gjertland.
1: Det forberedes alt for tidlig å si når de vil komme.
0: Anita lurer på når Håkon skal tale til folket.
1: Det venter at den nye kongen holder en tale til folket I løpet av det første eller andre døgnet, men det enda ikke kun gjort et nøyaktig klokkeslett for når denne talen skal holdes, svaret på det spørsmålet.
0: Fra han Rasmus, en av de som har satt og svart og sjekket spørsmålet gjennom dagen I dag. Og det sånn at våre kolleger, de har noen timer på øret nå, fordi Jens står opp ganske tidlig I morgen og svarer der, for du kan nemlig rett og slett gå inn og spørre om akkurat det du lurer på, på NRK.no. Hva skjer etter Kong Haralds død? Våre journalister får hjelp av eksperter, og så svarer vi da fortløpende.
1: Der finner du det på NRK.no. Der finner du også denne kondolanseprotokollen, der du gjerne må legge igjen en siste helsing til kongen.
0: Ser akkurat nå at et fint spørsmål fra en som lurer på om man vet hva kongen likte å kose seg med, altså type yndlingssjokolade, øl eller annet digg. Vår kollega har funnet ut at det ikke helt kjent på hva som var kong Harald sine favoritter, men det vi vet at han var en konge av folket, og at det all grunn til å tro at han satt pris på noe godt når anledningen bøy seg. Det nattmat eller frokost om noen timer hos deg, så håper vi du har det greit der du akkurat nå. På en måte I samme bil da, en hel nasjon og en hel verden etter kongens bortgang. Svenskene har også markert dette, og da passer det å slippe til et av deres flotteste orkester. Dette Bo Kaspers orkester og nettopp.

0: siste låt på vårt skift, og Rune og Kristin og gjengen som har vært her fra midnatt og skal ja, pakke sammen etter klokka tre, men I NRK P1 så stopper absolutt ikke musikken, det blir tre timer variert og god og nydelig musikk da, frem til masse folk på jobb igjen etter en liten hviletid og skal holde oss oppdatert på tronskiftet fra klokka seks I alle NRK Radios kanaler.
1: Det har vært fint å dele disse timene I lag med deg, kjære lytter. Vi trenger hverandre, og oppfordringen herifra I natt å ta vare på hverandre. Vi snille med hverandre, og så takker vi for oss.
0: Ja, jeg og du, vi har hatt det fint sammen, jeg og du. Kristin og Rune, og så takker vi Tormod Ingull som var på vakt med oss Berit Dybvik som har passet på oss I Media Operations Center her I Ny NRK I Trondheim, Stena Forås har sørget for at alt gikk teknisk riktig for seg, og alle våre kolleger fortjener en takk på en dag som dette og så blir det da nyheter om noen sekunder, det George Michael som blir siste låt ut tusen takk for følge ta godt vare på hverandre I natta

0: Her NRK Nyheter klokka tre. Over hele landet har folk hedret kong Harald som døde I går, 89 år gammel. Sent I går kveld kom det fortsatt folk innom slåssplassen for å hedre den avdøde kongen med blomster og lys. Blant dem var 22-åringene August, Emil og Tobias.
1: Vi bor jo bare rett borti her, så tenkte vi at nå var det på sin plass å komme med et lys og en blomst.
2: Hvordan det å være her?
1: Det litt spesielt. Det litt sånn både hyggelig og trist på samme tid. Hyggelig å se så mange fine mennesker som kommer og tenner lys og leverer blomster.
3: For 6 uker siden så var hele norske folk her og feiret utenfor kongen her på slottet. Fordi Norge gjorde det bra I VM. Og nå så det norske folk samlet utenfor slottet igjen, men av en helt annen grunn. Så ja, det er merkelig altså.
2: Betyr det at det slottet vi kommer til når det skjer viktige ting?
3: Ja, jeg tror altså det jo et sånt samlingspunkt da, for det norske folk, nettopp fordi vi var så glad i kongen vår.
0: Reporter var Tove Bjørgås. Ved kong Harald den 5.s bortgang har Norge fått en ny konge, kong Håkon den 8. Kongen og kronprinsessa holder kondolanseaudiens lørdag. Stortingspresidenten preses I den norske kirke, og høyesterettsjustitiarius tas imot av kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra på slottet fra klokka 17.30. Ordene til kong Harald har hatt stor betydning for mange. Kongens død ble tema ved fredagsbønnen I ICC Norges moské I Oslo. Mange hadde lagt merke til at kong Harald omtalte de som tror på Allah som norske.
4: Det fredagsbønn. På en spesiell fredag I et mangfaldig land. Imam Salimullah Alvi uttrykte medkjensle med kongefamilien da han talte til sine trusfeller I dag.
5: Vil vi uttrykke vår dyp medfølelse og kondolanse til kongens familie?
4: Etterpå sa imamen dette til NRK.
6: I dag vi mistet han, så det stor tape, ikke for bare nordmenn, for alle som innvandrere også.
4: Faruk Tersic styreleder I Muslimsk dialognettverk.
7: Og han var fantastisk menneske, en samlende figur, som hadde varme I hjertet, som var veldig klok.
4: Mens Ahad Ali en av de unge som har merket seg at kong Harald innlemmer også han I det store vi.
8: Han var jo veldig inkluderende, altså han bryr seg om alle. Jeg muslim, men jeg føler meg norsk.
0: Reporter Håvard Grønli, NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: NRK Nyheter klokka 4. USAs president Donald Trump kondolerer til Norge etter kong Harald den 5.s bortgang. Trump skriver på Truth Social nå i natt at kong Harald var en sterk, stolt og høyt respektert mann, og at han elsket landet sitt og var virkelig elsket og respektert av sitt folk. Norge inne i en nasjonal sørgetid etter kong Haralds bortgang. Landesorgen vil vare frem til kong Haralds gravferd. I talen statsminister Jonas Gahr Støre ga fortalte han hvor inkluderende kong Harald var.
1: Som sin far og farfar så ble kong Harald en konge av og for sin tid. Han fulgte et Norge i stor forandring. Landet ble rikere, vi ble flere, og vi ble mer mangfoldige. Og gamle forestillinger om hvem som var norsk, hvem som hørte til, og hvordan mennesker skulle leve, de ble utfordret. Kong Harald bidro selv til å gi det nye Norge et språk. I talen i kongeparets hagefest i Slottsparken i 2016 sa han det på en måte som mange fortsatt husker. Norge er dere. Norge er oss. Akkurat det sa noe grunnleggende om hans syn på det landet han var konge for. Alle skulle høre til. Han var en konge som lyttet og så oss, og som med hele sitt hjerte brydde seg om oss. Han sto opp for dem som kunne bli stående utenfor, og lånte sin stemme til dem som ikke alltid ble hørt.
0: 28. august 2026 er en dag nordmenn vil huske. En historisk dag, et historisk døgn. Politisk kommentator Håvard Nyhus beskriver det siste døgnet på denne måten.
2: Jeg vil nesten si at det har vært to historiske døgn. Dette begynte for to dager siden, og det har vært vemodstemt, alvorstungt hele veien. Og jeg tror da det reiste seg en gul, stor fullmåne i går kveld, så var det mange av oss som tenkte at dette skal være den siste natta, hvor vi våker over kongen. Og slik ble det. I dag våknet vi opp, mange av oss, til budskapet om at kong Harald er død.
0: Mange trosset regnværet for å hedre kong Harald på Slottsplassen i går kveld. To av dem er Liv og Julius.
3: Vi har egentlig bare sett på og liksom følt på litt av smerten og sånn.
4: Og Julius, jeg hørte at du har laget en tegning på skolen i dag. Hva var det du tegnet?
5: Blomster, roser, og så en begravelsestein, og så et kors på steinen.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. USAs president Donald Trump sender sine kondolanser etter kong Haralds død. Trump skriver på Truth Social nå I natt at kong Harald var en sterk, stolt og høyt respektert mann, og at han elsket landet sitt og var virkelig elsket og respektert av sitt folk. Våre hjerter med kongefamilien og hele Norge I denne vanskelige tiden, et virkelig stort tap, avslutter presidenten. Ved kong Harald den femtes bortgang har Norge fått en ny konge, kong Håkon den åttende. Kongen og kronprinsesse Ingrid Alexandra holder kondolanseaudienser senere I dag. Klokka 17.30 tar de imot stortingspresident Masud Gharahkhani, deretter tar de imot høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye og så preses I den norske kirke Olav Fykse Tveit. Det kommer frem av kongehusets offisielle program. Den nye kongen, kong Håkon, skal tirsdag klokka 13 avlegge ed for Stortinget til forfatning, som det heter. Politisk kommentator Lars Nehru Sand sier det betyr at kongen avlegger et løfte om å regjere I henhold til grunnloven.
1: Det den formelle måten å si at kongen skal uttrykke sitt løfte om å regjere og utføre sin kongegjerning I henhold til grunnloven. Og det skjer da høytidlig I Stortinget, og selv om han allerede konge, så det en viktig del I det å ta fatt på jobben for den, eller oppgaven for den nye kongen.
0: Over hele landet har folk hedret kong Harald som døde I går 89 år gammel. Oslo politidistrikt anslår at opp mot 20 000 mennesker var innom slottsplassen for å hedre, legge ned blomster eller tenne lys for kong Harald I går. Blant dem var 22-åringene August, Emil og Tobias.
2: Vi bor jo bare rett borti her, så tenkte vi at nå var det på sin plass å komme med et lys og en blomst.
3: Hvordan det å være her?
2: Det litt spesielt. Det litt sånn både hyggelig og trist på samme tid. Hyggelig å se så mange fine mennesker som kommer og tenner lys og leverer blomster.
4: For 6 uker siden så jo hele norske folk her og feiret utenfor kongen her på slottet. Fordi Norge gjorde det bra I VM. Og nå så det norske folk samlet utenfor slottet igjen, men av en helt annen grunn. Så ja, Det merkelig, altså.
3: Betyr det at det slott vi kommer til når det skjer viktige ting?
4: Ja, jeg tror, altså det jo et sånt samlingspunkt da, for det norske folk, nettopp fordi vi så glad I, var så glad I kongen vår.
0: Reporter var Tove Bjørgås. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: morgen fra NRK Nyheter, klokka 6. USAs president Donald Trump sender sine kondolanser etter kong Haralds død. Trump skriver på Truth Social nå i natt at kong Harald var en sterk, stolt og høyt respektert mann. At han elsket landet sitt og var virkelig elsket og respektert av sitt folk. Våre hjerter med kongefamilien og hele Norge i denne vanskelige tiden. Et virkelig stort tap, avslutter presidenten. Over hele landet har folk hedret kong Harald som døde i går, 89 år gammel. I Bergen har folk søkt til sentrum for å være sammen, forteller reporter Oddgeir Øystese.
1: Her på kong Olav den femtes plass så har folk samlet. Her har det vært et blomsterhav, her er det ulike helsinger. Her har folk et behov for å bare være sammen i sorg og i den historiske øyeblinket for nasjonen. Vi har blitt kanskje likere enn noen gang i Norge, i de store byene, i de små plassene. Og jeg har noen inntrykk at du har hørt så mange av disse reaksjonene til mennesker rundt forbi i Norge i dag. Og at kongen, han var en konge for nasjonen, men han ble også opplevd som en av oss. Han var et symbol, men han var også et ekte menneske.
0: Oslo politidistrikt anslår at opp mot 20 000 mennesker var innom Slottsplassen for å hedre, legge ned blomster eller tenne lys for kong Harald i går. To av dem var Liv og Julius.
2: Vi har egentlig bare sett på og liksom følt på litt av smerten og sånn.
3: Og Julius, jeg hørte at du har laget en tegning på skolen i dag. Hva var det du tegnet?
4: Blomster, roser, og så en begravingsstein, og så et kors på steinen.
0: Reporter Linda Fedler. Ved kong Harald den femtes bortgang så har Norge fått en ny konge, kong Håkon den åttende. Kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra holder kondolanseaudienser senere i dag. Klokka 17.30 så tar de imot stortingspresident Masud Gharahkhani. Deretter tar de imot høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye, og så preses i den norske kirke Olav Fykse Tveit. Det kommer fram av kongehusets offisielle program. Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og de øvrige norske Premier League-stjernene markerer kong Haralds bortgang med sørgebånd under helgens kamper. Kong Harald var svært idrettsinteressert og ofte til stede på ulike idrettsarrangementer, deriblant på Ullevål stadion under landskamper. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Norge har fått en ny konge, Håkon den 8., etter at kong Harald døde i går, 89 år gammel. Tirsdag klokka 13 så skal kong Håkon den 8. avlegge ed for Stortinget til forfatningen, som det heter. Politiske kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand, sier det betyr at kongen avlegger et løfte om å regjere i henhold til grunnloven.
1: Det den formelle måten å si at kongen skal uttrykke sitt løfte om å regjere og utføre sin kongegjerning i henhold til grunnloven. Og det skjer da høytidlig i Stortinget, og selv om han allerede er konge, så er det en viktig del i det å ta fatt på jobben for den, eller oppgaven for den nye kongen.
0: USAs president Donald Trump sender sine kondolanser etter kong Haralds død. Trump skriver på sitt eget nettsted at kong Harald var en sterk, stolt og høyt respektert mann. Våre hjerter er med kongefamilien og hele Norge i denne vanskelige tiden. Et virkelig stort tap, avslutter presidenten. Så vet vi at kong Harald var en svært sportsinteressert mann. Tidligere NRK-kommentator Arne Scheie delte sportsinteressen med kongen, og de møttes stadig da han var på samme quizlag som kong Harald.
2: Jeg hadde gleden av å quizse sammen med han, og der var de beste quizzerne i Norge når det gjaldt idrett, og kongen var på topp av den lista.
3: Hva kunne han huske, og hva slags spekter var det han hadde?
2: Han var jo interessert i alt, vinteridrett selvfølgelig, sommeridrett, seiling skulle bare mangle, men jeg må jo si hans interesse for nordmenn i vinteridrettene, det er kanskje det som først og fremst sitter igjen når det gjelder hans enorme kunnskaper.
3: Hvordan var han da i sånne sosiale settinger? Var han formell, var han en av gutta, eller hvordan var han?
2: Ja, det er vel farlig for meg å si at han var en av gutta, men det var utrolig hyggelig å kunne være med på disse quizlagene med kongen helt tilbake til 2014. Det er helt uten måte klype meg i armen, og jeg satt der og diskuterte idrett sammen med majesteten.
0: Arne Scheie intervjuet av Harald Tingnes. Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og de øvrige norske Premier League-stjernene markerer kong Haralds bortgang med sørgebånd under helgens kamper. Kong Harald var altså svært idrettsinteressert og ofte til stede på ulike idrettsarrangementer, deriblant på Ullevål stadion under landskampene. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring. Nå fortsetter dekningen av tronskiftet i alle NRKs radiokanaler fram til klokka 14.

0: God morgen. Norge har fått en ny konge. Kong Håkon den 8. Kong Harald døde I går morges. Som Anders sa, dette en egen sending I alle kanalene våre her I NRK frem til klokken 2 I ettermiddag. Vi skal samle gjester, inntrykk og minner. Vi skal se fremover og bakover. Vi skal være på Slottsplassen gjennom dagen.
1: I dag skal vår nye konge ta imot flere samfunnstopper I kondolanseaudiens på slottet, og I Oslo åpner rådhuset for at folk skal kunne skrive en siste hilsen til kong Harald, som så mange andre steder I landet.
0: Her sitter vi, Pål Plassen og Ugo Fermariello, og vi har med oss Kalle Turkerud, som står på Slottsplassen og våre øyne og ører denne morgenen. Hvordan ser det ut rundt deg, Kalle, denne morgenen?
2: Det ser helt fantastisk ut, fordi lysene og blomstene overalt her I grålysningen gjør et veldig inntrykk. Det jo blomster langs hele fronten opp mot slottet, der hvor det satt opp et sperregjerde. Det snakket vi mye om I går. Det etablert en egen liten sirkel med blomster ute på plassen her, og det blomster rundt rytterstatuen av Karl Johan. Blomster og lys, det veldig viktig, for det det som gjør det så veldig flott å se på. Det blomster også ned langs gresskanten nedenfor balustraden, som det heter, der hvor trappa går ned nedenfor rytterstatuen av Karl Johan. Der det også begynt å etablere seg bra med blomster og lys. Og så det slik at alle disse blomstene kommer egentlig litt I veien for framkommeligheten her, etter hvert fant man ut. Så nå faktisk slottsgartnerne I gang her. Med å rydde litt rann, skal vi se om vi får tak I selveste slottsgartneren her. Maria Kyhn heter hun. Maria, hei.
3: Hei.
2: Hei, tidlig på den.
3: Tidlig på den, ja.
2: Her rydder dere blomster. Hva det egentlig dere gjør?
3: Nå tar vi egentlig og rydder opp litt og klargjør litt for de som skal komme I dag, og sørge for at de har verdige omgivelser å komme til.
2: Ja. Dere flytter de blomstene som har vært mot den garde. Hvilebrokka der, eller hvilestua?
3: Gardevaktstua, vi stemmer. Vi flytter de blomstene bort til sørsiden av slottet, slik at det blir bilpassasje inn til slottet, sånn at utrykningskjøretøy og eventuelt besøkende eller beboere kommer inn.
2: Hvor lenge har dere holdt på med dette her da?
3: Vi holdt på siden cirka 5:30 I morges. Og så var vi også en gjeng som var her til klokken 2 I natt.
2: Oi, oi, oi. Ja, dere har mye å gjøre. Det masse blomster her, og så det jo en jobb som liksom ikke bare å ta og kaste en masse blomsterkasser opp I en kasse og gå av gårde med.
3: Absolutt ikke, så vi forsøker å gjøre dette på en verdig og fin måte, og ta godt vare på publikum sine blomster og hilsener og siste beskjeder til vår kjære konge. Og vi tar også inn alt, vi hadde jo et fryktelig regnvær I natt, litt uheldig, men da tar vi inn alt av papir og kort og slik som blitt vått for tørking og arkivering og lagring videre. Sånn at det blir lagret for fremtiden.
2: Og så ser jeg at noen kort som igjen her, men det de som pakket I plass, holdt jeg på å si, foliert som det heter.
3: Ja, de vi tenker kan tåle regn de neste dagene. Mm. Og på sikt så vil jo vi da samle inn og ta vare på alt av arkivverdig materiale. Mm.
2: Hvordan synes du å holde på med dette her?
3: Nei, dette jo spesielle omstendigheter, men bare takknemlighet og glede fra min side for å få lov til å gjøre dette og være med på dette som vi driver med nå.
2: Så slottsgartneren, selveste slottsgartneren Maria Kyhn, hun har med seg 5 kolleger da, til å rydde har holdt på en stund allerede, og kommer til å holde på en stund fremdeles, tenker jeg.
0: Og de allerede I gang. Ja, unnskyld, jeg ville bare spørre deg, for I går så sto jo du der da båren ble kjørt inn, det var folk langs hele ruten, og også særlig da opp mot slottet. Det var 20.000 innom, sier politiet I dag, innom slottsplassen, men det noen der nå?
2: Ja, nå det 8. Så det tidlig, ikke veldig mange. Ja, det tidlig. Det veldig mange. Det ikke veldig mange mennesker her akkurat nå, men det kommer faktisk noen flere akkurat nå mens vi står og snakker om det, men hvis det var et folkehav I går, så det folketomt nå. Men se på klokka, den bare så vidt over 7, så det ikke noe rart det, men folk her, jeg vet ikke om, jeg har ikke sett noen som har lagt ned blomster I dag, men det mer litt sånn, kom opp og se hvordan det ser ut. Og det ser helt fantastisk ut, også fordi det en helt annen ro, og skulle man si verdighet da, I den roen også, og kunne stå og se hvordan det ser ut her akkurat nå. Blomster og lys overalt.
0: Og hvordan ser slottet ut? Nå ligger jo kong Haralds båre I slottskapellet.
2: Ja, da jeg kom hit, så var det lys I alle vinduene I slottet, og når du spør nå, og jeg ser opp igjen, så har de slukket de, jeg tror det var levende lys faktisk, som var I mange av vinduene, de to øverste etasjene. Så det var jo ikke helt lys den da heller, da jeg kom hit, for å være klar til klokka sju. Så det så jo også veldig flott ut. Nå har de tydeligvis slukket de lysene, men slottet, det flagget på halvstang, kongeflagget på halvstang og med sørgeflor og ellers hva skal vi si, ellers som vanlig men det omgivelsene her da selvfølgelig som gjør det til en veldig flott skue og veldig fint å se
4: Du holder den der kalde turkru I regnet og etter hvert vil det også være mulig for folket å defilere som det heter foran kisten I slottskapellet Pål Plassen, du sitter her og følger med på hva som skjer, og hva avisene opptatt av denne morgenen. Hva skriver de om Kong Harald?
1: Ja, vi ser blant annet Aftenposten forteller om hvordan naboene til Kongsgården på Bygdøy I Oslo har laget en lang rekke med levende lys sent I går kveld for å ta imot dronning Sonja da hun kom hjem til Kongsgården. Og det samme skjedde på Skaugum. Den nye kongefamilien ble tatt imot med lys I veikanten. Og så skriver flere aviser om, blant annet VG, om at I dag bryllupsdagen til kong Harald og dronning Sonja. De gifta seg I Oslo Domkirke 29. August 1968, og flere forteller historien om hvordan Harald og Sonja måtte vente I 9 lange år på å få hverandre. I Trondheim forteller adressavisen om at det har bygd seg opp et blomstrav foran Stiftsgården. Politiet har satt opp gjerde for å skjerme de som vil sørge, for blomstene holder på å gå ut I gata, ser det ut som. Bergens Tidende forteller om hvordan kong Harald ikke elsket å holde tale, men at det var nettopp de her talene som var så viktige for det vi husker om kongen. De påpeker også noe annet som historisk ugo. Vi har jo en ny kronprinsesse. Hun skal være med sin far, kong Håkon, på jobb på slottet allerede I dag, for kongen skal ta imot høyesterettsjustitiarius, preses for den norske kirke og stortingspresidenten I kondolanseaudienser I ettermiddag.
4: Så tar vi flere blikk utover, og nå vender vi blikket til Tromsø. Camilla Brekke, direktør for Norsk Polarinstitutt. God morgen.
5: God morgen.
4: Du har møtt Kong Harald. Kong Harald var interessert I polarforskning, og la meg aller først begynne med å spørre om ditt inntrykk av Kong Harald.
5: Ja, mitt inntrykk av Kong Harald jo som en varm og interessert mann, og du nevnte jo polarområdene. Han har jo besøkt Norges ytterpunkter I polarområdene I Arktis og Antarktis flere ganger. Han har vært I Antarktis, og han har besøkt Svalbard. Jeg tenker jo at det viser jo et engasjement for både disse ytterpunktene, men også klima og miljø, naturspørsmål, som så viktig for hele kloden.
4: Og så altså dere I Norsk Polarinstitutt navnemyndighet for polarområdene, så da tenker jeg like godt først og sist at du kan lære oss hvor Harald femte land ligger, for det var det et område som ble hetende, som dere ga navn til I 2013.
5: Stemmer det. Så det et område på Svalbard, helt øst på nordøstlandet. Og det som så spesielt med denne delen av Svalbard, at det ligger en mektig stor isbre der. Øst fant han den største isbren på Svalbard, og det her området altså gitt navnet Harald femte land.
4: Det stort?
5: Ja, det et stort område, og det også et område som vi forsker på for å følge med på isbreens utvikling og tilbaketrekning nå når vi har klimaendringer og det blir varmere.
4: Fordi vi har klimaforandringene, nordområdene blitt viktigere også strategisk, det har vi fått med oss de siste 10 årene minst, og Norge aktiv både I forskning og I politikken. Hva har det betydd å ha en konge med på laget?
5: Klart, det jo kjempeviktig. Vi har jo landområder i Arktis og store territorielle kravsområder i Antarktis. Og hvis vi snakker litt om Antarktis nå først, så hadde vi jo dronning Sonja på besøk i dronning Maud land på Norges forskningsstasjon der nede, Troll. Hun var der i 2005, da stasjonen ble en helårsstasjon. Den åpnet opprinnelig i 1989-1990 som en sommerstasjon. Og 10 år etter hennes besøk, altså i 2015, så kom kong Harald på besøk til den norske stasjonen der nede. Og det er jo litt av en strabasiøs reise opp og ned. Man bruker om lag 24 timer en vei. Du har værforhold og helt spesielle forhold på bakken der nede, så du må jo virkelig ville det og være interessert for å bli med ned til de vi har som jobber der nede med forskning, logistikk, og teknisk oppsyn av instrumentene der nede. Og kongen han tilbrakte et par døgn på stasjonen. Han fikk lære å kjenne hvordan det er å drive en forskningsstasjon så langt borte fra fastlands-Norge. Han lærte om forskningen vi gjør der nede, som er naturvitenskapelig. Det handler om forskning i havet utenfor i Kong Håkon 7.s havet, isen og de store isbremmene, sjøfugl, atmosfære og så videre. Og så fikk han også være med på en ekskursjon.
4: Og Camilla Brekke, så det jo mange som har fått med seg akkurat dette besøket, ikke sant?
5: Det det. Det var jo et intervju i den forbindelsen med kongeparret, der Harald spøkefullt sa til...
4: Du, ikke si mer. La oss høre det. Det altså fra året med kongehuset i 2015. Spiss ører, du har sikkert hørt det før, men altså det viser virkelig kongens humor.
6: Jeg skal jo til Antarktis i februar måned og til besøke Troll, altså den stasjonen vi har i Antarktis.
7: Som akkurat jeg innviet faktisk for 10 år siden, så det 10-årsjubileum. Ble
6: opplått etter deg, gjorde den ikke det?
7: Nei, det den ikke, den heter Troll.
6: Ja, nettopp.
7: Nei, ikke det. Potetene heter også Troll.
4: Ja, Camilla Brekke, opplevde du også kongen i dine møter? Du sitter jo også i en kommitté for St. Olavs orden gjorde da med kong Harald. Opplevde du den humoren?
5: Jeg opplevde han som en mann med en varm humor og en god replikk og god å føre samtaler, ja.
4: Ja, så dette her var vel da fra 2014 siden han skulle dit i 2015. Stikkord Svalbard. Vi nevnte Harald Femteland. Han besøkte Svalbard mange ganger. Fortell.
5: Ja, han besøkte jo da Ny-Ålesund forskningsstasjon sammen med dronning Sonja. Det var i 1995, da det var 70 år siden Svalbard ble en ekte del av kongeriket Norge, og Ny-Ålesund forskningsstasjon, der er det jo også naturvitenskapelig forskning som pågår, og det handler jo om forskning i havet, isbrea, atmosfære og landområdene, og det er også en internasjonal arena her. Vi har mange internasjonale samarbeidspartnere, så der tilbrakte kongen og dronningen tid, og så var de jo tilbake igjen da i fjor i 2025 på Svalbard og Bjørnøya i forbindelse med at det var 100 år siden Svalbard ble en del av kongeriket Norge, og der var det jo også mange som så. Jeg husker jo veldig godt de bildene som kom da han besøkte Bjørnøya og ble fraktet rundt på en traktor.
4: Så det at han var aktiv, interessert, sporty, det ikke bare noe vi sier, det stemmer virkelig, det hører jeg på det du sier. Han var også veldig glad i Fram og Fram-komiteen, og da snakker vi om Polarskuta Fram, museet som hører til. Dere var på en tilstilling der sammen.
5: Stemmer det at han gjerne stilte opp oppe på de tilstillingen som vi har I Fram museet, og han var jo med for ett års tid siden da det var en 100-årsmarkering etter den her utrolige reisa Roald Amundsen og hans menn gjorde oppover mot Polhavet med de her flyene N24 og N25 som havarerte I isen og de måtte bruke et par tre uker på å komme seg løs og komme seg tilbake igjen, og da det var 100 år så var det en markering I Frammuseet og Kong Harald var med der
4: En viktig konge for polarforskningen?
5: Det kan vi si. Han var jo også den høye beskytter av vitenskapsakademiet for polarforskning, som det eneste akademi I verden som fokuserer på polarforskning.
4: Camilla Brekke, direktør for Norsk Polarinstitutt, med oss direkte fra Tromsø. Takk for disse minnene og historiene, og Annelien Eriksen, preses I den norske vitenskapsakademi. Går det an å overvurdere betydningen kongen har for norsk forskning?
8: Han var veldig viktig for norsk forskning, kanskje viktigere enn folk klar over. Han var også ærespreses I det norske vitenskapsakademi, et akademi som ble grunnlagt I 1857. Han ble æresmedlem I 1980, da han var kronprins, og overtok umiddelbart da kong Olav døde som ærespreses I vårt akademi, og han viste stor interesse, stort engasjement for vitenskapen.
4: Og det skal du fortelle mer om. Du blir med oss litt til her I NRK Radio. Klokken blitt 7:50. 07:20. Denne lørdagen Norge har fått en ny konge, kong Håkon 8. Kong Harald døde I går. Oslo politidistrikt regner med at det var rundt 20 000 mennesker som var innom slottsplassen for å hedre, legge ned blomster eller tenne lys for kong Harald I løpet av gårsdagen. USAs president Donald Trump sender sine kondolanser etter kong Haralds død. Trump skriver at kong Harald var en sterk, stolt og høyt respektert mann. Kong Harald. En mann for de nære møtene, som mange har fortalt om også nå I morges, og for de store anledninger.
9: Jeg erklærer herved de 17. Olympiske vinterleker på Lillehammer for åpnet.
4: Urett opptok kongen. Og ofte tok han ansvaret, kong Harald, for å se historien fra vårt ståsted, der vi ser I dag, og der det kanskje ser annerledes ut enn det gjorde før. Og så gjorde han noe med det, og sa noe om det. Og kanskje det derfor kong Harald har betydd så mye for mange samer.
10: Kong Harald den 5. Var en veiviser for større mangfold og et åpnere Norge, og han hadde et bankende hjerte for samene og den samiske kulturen. Det norske kongehuset står fortsatt sterkt blant samene. Spesielt ble mange samer rørt av kong Haralds tale til Sametinget I 1997. På vegne av norske myndigheter beklaget han overfor det samiske folk tidligere tiders assimileringspolitikk.
9: Den norske stat grunnlagt på territoriet til to folk, nordmenn og samer. Samisk historie tett flettet sammen med norsk historie. I dag må vi beklage den urett den norske stat tidligere har påført det samiske folk gjennom en hard fornorskningspolitikk.
10: Disse ordene danner fortsatt grunnlaget til dagens samepolitikk I Norge. Kong Haralds tale berørte og varmet også hjertet til Sametingets første president Ole Henrik Magga. Med de ordene viste kong Harald at han var konge for hele Norges befolkning, sier Magga.
11: Tydeligere enn det kan dette ikke sies. Det viser fremfor alt at Sametinget ikke et hvilket som helst byråkratisk organ, men det representerer et folk. Kongens ord historiske, for det dette vi har ventet lenge på. Med det ble det helt klart hva Sametinget
10: Sametingets første kvinnelige president, Aili Keskitalo, beskriver kong Haralds tale som sterk. Det var gode signaler fra den norske regjeringen til samene og Sametinget.
12: Gjennom de her ordene så fortalte myndighetene at de anerkjente oss samer som et folk, og at de erkjenner at vi var i våre områder i vårt hjemland før Norge ble til. Og de sa også at det er også vårt land, og at vi skal få være med på å styre det.
10: Kong Harald var også opptatt av at monarkiets inkludering av samene skal være like naturlig for neste generasjon. Det viste han spesielt tydelig da han under den kongelige families private reise i Norge i 2015 besøkte Sametinget. En av årsakene han oppga den gang var ønsket om at hans barnebarn også skulle bygge bånd til og lære om samene og den samiske kulturen. Det samiske språkets framtid engasjerte også kong Harald. I 2019 delte han ut Sametingets språkløftpris i Karasjok.
6: Jeg tror det samiske språket er veldig viktig, og internasjonalt så sier de jo at det er på rødliste, så det er jo veldig viktig å bevare det som er igjen og redde det som kan reddes.
0: Og reporter her var NRK Sápmis Mette Ballover. Anne-Linn Eriksen, preses i den norske vitenskapsakademi, der kong Harald var ærespreses, og det var han helt fra han ble konge i 1991. Hvordan var besøken hans i akademiet, som altså er en ærverdig villa fra 1800-tallet på Drammensveien?
8: Han var alltid interessert. Jeg besøkte sammen med generalsekretæren, så tok kongen imot oss i audiens hvert år i januar, hvor vi presenterte programmet for akademiet, alle forelesninger som skulle være, og så videre. Han kom på flere, men alltid på Nansen minneforelesning, som er hvert år i oktober, på Nansen sin fødselsdag. Ulike temaer knyttet til fagfeltene som Nansen opererte innenfor, i brei forstand. Og da kongen kom, ofte sammen med dronningen, så hadde han sin egen stol, som ble satt frem. Mitt inntrykk da jeg tok imot han i oktober i fjor, var at han følte seg hjemme i akademiet. Han hadde vært der mange ganger. Han hadde vært der i alle år, fra han var kronprins, fra han var prins, og så videre. Han viste alltid en interesse for de forskerne som presenterte, de som holdt forelesninger. Mitt inntrykk var at han ikke bare var der for å representere, men at han var virkelig interessert i hva som var ny vitenskap, ny kunnskap, hvordan nevrovitenskapen utviklet seg, hvordan forståelse av Arktis utviklet seg, en rekke samfunnsvitenskapelige temaer knyttet til også fredsarbeid, som er en del av Nansen sitt område også.
0: Vitenskapsakademiet er altså opprinnelig fra 1857, du sa?
8: 1857, ja.
0: 1857, en institusjon for norsk forskning, og deler ut fire internasjonale priser med høye pengebeløp, altså Abelprisen for matematikk, og de tre kavleprisene, astrofysikk, nevro- og nanovitenskap. Hva betyr det at kongen står der, har stått der, kong Harald, og delt ut selve prisen?
8: Det betyr utrolig mye. Kongen er jo ikke bare en person, han er også et symbol, og kong Harald bidro ved å være den som overrekker prisene, så bidro han til å løfte disse vitenskapsprisene inn i en litt annen, inn i en litt høyere himmel, kanskje, vi kan si. Han kastet glans, han gjorde at disse prisene fikk et internasjonalt renommé, selvfølgelig forskerne var veldig viktig, de som får prisene er enormt viktig, men han løftet og synliggjorde prisene, og dermed også løftet han og synliggjorde han norsk vitenskap, spesielt da selvfølgelig matematikk i forbindelse med Abelprisen, verdens mest høythengende matematikkpris, og i forbindelse med Kavli-prisene. Så han løftet disse fagfeltene, og det har betydd utrolig mye.
0: Og så brydde han seg faktisk om hva det handlet om.
8: Han var interessert, alltid. Stilte spørsmål, og mange av prisvinnerne, tidligere prisvinnere, både innenfor Kavli-fagfeltene og Abelprisen, kontakter oss i Vitenskapsakademiet i dag for å selvfølgelig kondolere og uttrykke sorg i forbindelse med kong Haralds bortgang, men også for å fortelle om hvor
5: dypt intryck kongen gjorde på de i forbindelse med prisseremoniene, audiensen de hadde. Så han gjorde stort intryck.
4: Kong Håkon den 8. Nå tidligere kronprins Håkon, han involvert?
5: Han har også vært ofte stedfortreder for Kong Harald på våre arrangementer, årsmøtene våre, en del av forelesningene våre, og mitt inntrykk at han viderefører den samme interessen for vitenskapen, det å holde seg orientert om nye vitenskapelige funn, oppdagelser, ny forståelse, det viktig også for en konge.
4: Og så får jeg lyst til å spørre deg, Anne-Line Eriksen, fordi ja, du preses i den norske vitenskapsakademi, men du jo også vitenskapskvinne og sosialantropolog. Når du ser det ut fra ditt fag, hvordan forholder et folk seg til sin monark, til en konge? Hva slår deg i disse dagene?
5: Det slår meg at vi gjennom et overgangsritual, kan du si. På mange måter, så når en monark dør, så holder nasjonen pusten, og mitt inntrykk er at det er det som skjer. Vi er veldig til stede som folk i denne overgangen, og det er jo et uttrykk for et fellesskap som folk, som er ganske unikt, vil jeg si. Dette øyeblikket av å på et vis holde pusten, symbolsk, når kongen dør, og vi får en ny konge.
4: Anne-Line Eriksen, preses i den norske vitenskapsakademi. Takk for at du kom
5: til oss. Tusen takk.
4: Også i dag er en spesiell dag. Det er dagen etter at kong Harald døde i Norge, og Norge har fått en ny monark, kong Håkon den 8. 20 000 mennesker var innom slottsplassen i går for å legge ned blomster, eller vise sin ære, tenne lys for kong Harald. Det er tall fra Oslo politiet. Så er kondolansene kommet inn. De kom jo fra kong Charles, de kom fra kong Fredrik i går, og nå er de også da kommet fra USAs president Donald Trump, som skriver at kong Harald var en sterk, stolt og høyt respektert mann. Og vi følger med her i NRK Radio frem til klokken 14 på alt som skjer, alt som skal skje, og hvordan denne morgenen er. Kalle Turkerud, du står der for oss på Slottsplassen. Er det kommet noen flere nå?
13: Ja, noen var vel stikkordet der. Det er ikke veldig mange mennesker der, Hugo. Men de som er her oppe nå får oppleve noe veldig spesielt, og det er den roen og... Ja, igjen da, verdigheten som er i å se alle blomstene, alle lysene, og få se det godt, for plassen er mer eller mindre folketom, og det gir liksom en helt egen stemning, blomster rundt Karl Johan-statuen, opp mot slottet, langs gressbanken, nedenfor balustraden, den plassen med trappen ned, som ligger foran rytterstatuen. Og så er det noen som har kommet hit igjen, og som var her i går. Lisbeth, hvorfor har du kommet i dag?
14: Jeg bare følte for å komme hit, for det er en spesiell ro og verdighet med å være her i dag.
13: Ja. Du var her i går også?
14: Stemmer.
13: Ja. Da var det veldig mye folk og litt trangt. Kom du fram og fikk lagt ned blomster, eller?
14: Det fikk jeg ikke gjort. Det var så ekstremt mange her. Og jeg så også på når bilen med kisten ble kjørt i slottet. Jeg bare følte for å være her.
13: Stod du langs ruta ute i gaten i går?
14: Stemmer. Ja,
13: hvor stod du?
14: Jeg stod rett bak slottet.
13: Ja. Mm. Mm-hmm. Det var et spesielt øyeblikk der stod jeg.
14: Det var veldig spesielt. Så jeg bare følte for å være her. Mm. For man er veldig glad i kongen.
13: Ja, du er fra Oslo, så du har Stemmer. Vært her som skoleelev alle 17. mai, for eksempel.
14: Stemmer, så det har vært både kong Olav og kong Harald. Mm.
13: Mm. Du stod og tok noen bilder her mot rytterstatuen. Hva var det, hvilket motiv var det liksom? Hva var det spesielle med motivet som fanget deg?
14: Det er egentlig alle som har skrevet. Det er veldig godt å få lest hva alle har skrevet.
13: Mm. Har du skrevet en hilsen da?
14: Det har jeg ikke.
13: Fikk du lagt ut blomster nå?
14: Nei, det gjorde jeg ikke.
2: Så det har du igjen?
14: Det har jeg igjen.
2: Da må du hit opp en tredje gang.
14: Det må jeg. Jeg blir her flere ganger I dag. Man veldig glad I kongen, så det...
2: Ok, det var Lisbeth som synes hun måtte hit igjen. Og jeg kom til å legge merke til en ting, og det var at på siden av rytterstatuen her, omkranset som den tungt omkranset, kunne man si, av blomster og lys, så står jo Karl Johans valgspråk som var «Folkets kjærlighet, min belønning». Og det jo alle blomstene og lysene et eksempel på overfor Kong Harald også. Helt fantastisk. Det passet litt for godt.
4: Det skjer jo mer utover dagen.
2: Det skjer mer utover dagen. Klokka 10 så åpner Rådhuset seg med sin... Ja, det kondolanseprotokoll det heter da? Hvor folk kan komme og skrive en siste hilsen til Kong Harald. Så da vi jo der nede også, og snakker med folk og kjenner på stemningen der. Men foreløpig slottsplassen altså, I grålysningen, da slutter det å regne da, Hugo. Heldigvis, så der den lettede stemningen av at voldsomme regnvær over. Men overskyet, det gjør egentlig ingenting, for da kommer lysene på slottsplassen bedre til sin rett.
4: Vi ser det for oss, Kalle Turkerud. Takk for nå. Bli der, du. På plassen, I sted fortalte du litt om hva de store norske mediehusene opptatt av, hva de har på forsidene sidene. Men Kong Haralds død lager også store overskifter I resten av Norden.
15: Ja, våre kolleger I Danmarks Radio opptatt av kongens tale. Danske medier har jo dekket Kong Haralds død tett, og nå venter de altså på å få høre Kong Håkon den 8. Si noe til folket. De har også vært ute og pratet med nordmenn som har gått til den norske ambassaden I København for å legge ned blomster og lys. Store sko og fylle overskriften på Sveriges Radio sin nettsider. Deres kongehusekspert Ebba von Sydow mener likevel at kong Håkon godt forberedt, og at han har visst at dagen kommer. Som flere andre medier svenskene også opptatt av president Donald Trump sin kondolanse. Sveriges Televisjon på sin side, de skriver at Norge nå venter på en ny landsfader I sin analyse. Alle land trenger et samlingspunkt, skriver de, og legger til at kong Håkon har potensialet til å bli en slik samlende kraft. Bare han skjøter sine plikter, ser til at holde familien på mattan og gjør som han og hans fars valgspråk lyder, gir alt for Norge. Finske hovedstadsbladet opptatt av seilerkongen Harald. De har tatt turen til Helsingfors segelselskap. Der har de møtt en som heter Kim Wikström som konkurranseseilte mot kong Harald og forteller at seglerkongen bjød på smørgås og øl under VM. Så kongen var raus, og jeg fortalte jo en liten bombe I går om at kong Harald har jo sagt en gang at han var jo egentlig ikke glad I å seile. Han var glad I å konkurranseseile.
4: En sportsmann, det var ikke noe sånn hyggeaktivitet.
15: Ja. Det var kong Olav det.
4: Vi mistenker at han likte det tross alt. vi tar en tur til USA. Det norske Amerika, mange av de norske Amerika-utvandrerne, de dro jo til Minnesota, og I Minneapolis finner vi både Minnekirken, Norway House, St. Olav College med nordiske studier, og utenfor kirken så hang da flagget på halvstang I går, og det lagt ut kondolanseprotokoll I Norway House. Vi møtte tre norsk-amerikanske kvinner, godt opp I årene, Marilyn Sørensen, Mary Ruud Martin og Charlotte Breivik, som har bare gode minner om kong Harald.
16: I just heard about it this morning, but I really, really, we've enjoyed all the visits that they've made to the United States when they've come here.
17: Did you meet King Harald?
16: Yes, I did, several years ago.
17: What was he like?
16: I felt very personable. He was very personable and it was impressive to meet him.
18: Well, like the other two said, we've known he's been in failing health and we've seen pictures of him with crutches, so it's sad.
19: I always felt that Norway was in good hands with the king and queen. And my mother came from Norway and she always would remind me, remember, that queen is a commoner and that they were childhood sweethearts.
4: Charlotte Breivik. Også, eller Charlotte Breivik skal vi kanskje heller si, siden hun I Minneapolis, og Anders Tveggård, han møtte også æreskonsulen I Minnesota, Eivind Heiberg, som kan bekrefte det, at norske amerikanere veldig opptatt av kongehuset.
20: De har et veldig sterkt forhold. Kongefamilien og medlemmer av kongefamilien har vært på besøk I Minnesota og Midtvesten, jeg vil si regelmessig, og norsk-amerikanere og nordmenn her borte, de har et meget sterkt forhold og tilknytning til kongehus og kongefamilien.
4: Og I løpet av natten har altså kondolansen kommet fra USAs president til kongefamilien og det norske folk. Hva sier han, Marit Kolberg?
21: Han skriver på sin sosiale medie Truth Social at det en sterk, stolt og dypt respektert mann som elsket landet sitt og som virkelig var elsket og respektert av sitt folk. Våre hjerter med kongefamilien og hele Norge denne vanskelige tiden. Et virkelig stort tap, skriver president Donald Trump, som sier han veldig trist om å høre om bortgangen til kong Harald.
4: Og bunken på sølvfattet med kondolansetelegram jo etter hvert høy. Du har en liten oversikt, Marit. Hvilke andre verdensledere har sendt?
21: Ja, vi kan jo begynne med Ukrainas president Volodymyr Zelensky, som sier Ukraina vil huske kong Harald. Han legemliggjorde verdighet, klokskap og en trofast forpliktelse overfor sitt land. Ukraina kommer alltid til å huske hans standhaftige støtte og solidaritet med det ukrainske folk I de mørkeste dagene, skriver Zelensky. Så hilser Finlands president Alexander Stubb, som sier at kong Harald vil bli husket som et dedikert statsoverhode med evne til å forene alle nordmenn. Emmanuel Macron, Frankrikes president, sier han alltid vil huske den varme velkomsten kongen ga meg og min kone da vi besøkte Oslo I juni 2025, og minner om at kong Harald på hele sin tid på tronen jobbet for å styrke båndene mellom Norge og Frankrike. EU-sjef Ursula von der Leyen skriver til og med litt på norsk og minner om at kong Harald sitt valgspråk var alt for Norge, som hun skriver på norsk. Mine tanker går til dronning Sonja, kronprinsen, kongefamilien og det norske folk. Hans ord vil leve videre, skriver hun. Så har det kommet kondolansehilsener fra mange andre land, som du nevner, Ugo, fra Pakistan, India, Island og Israel, for å
4: Bhutan.
21: Nevne noe.
4: Han var jo en del av de europeiske kongehusene, I familie med flere av dem. Hva ordene fra dem?
21: Jeg kan begynne I Danmark, som jo har et veldig nært forhold til det norske kongehuset. Der skriver kongeparet direkte til Kong Håkon, våre varmeste tanker går til tante Sonja, til deg, Mette Marit og til resten av familien, heter det I den hilsenen. Din far betydde mye for din mor og for oss. Og med sitt varme vesen og sin klippefaste ro så fikk onkel Harald alle til å føle seg vel, skriver det danske kongehuset. Kong Carl Gustav av Sverige skriver at han mottok dødsbudskapet med stor sorg. Nå har en kjær venn gått ut av tiden. Kong Harald har vært en god venn I mange år. Og så skriver han videre at jeg ønsker min kjære gudsønn Håkon all lykke og alt godt I den fremtidige tjenesten. Storbritannia, der det jo også slekt. Kong Charles av Storbritannia skriver at mens Norge sørger over en så ruvende skikkelse, forener hele min familie seg og minne om en høyt elsket slektning og venn. Hilsener har også kommet fra kongehusene I Belgia og I Nederland og I Spania, for å nevne noen.
4: Ja, kongen av Belgia vel fetter av kong Harald, tror jeg. Ble vi minnet om I går. Du nevnte Zelensky, Marit Kolberg, og solidariteten han takket for, den ble jo virkelig satt på prøve våren 2022, da det kom ukrainske flyktninger. 200 av dem kom til Flå I Hallingdal, nesten over natten. Dette var jo etter Russlands fullskala invasjon. 1100 innbyggere hev seg rundt, tok dem imot med hele hjertet, og kongen lot seg imponere over innsatsen. Året etter var det folkefest, og da tok han turen til kommunen som han aldri tidligere hadde besøkt.
22: Endelig kommer kongen til Flå.
1: Tilsynelatende alle kommunens innbyggere har møtt opp med flagg ved jakt- og fiskesenteret. Det en stor dag for alle, og ordfører Merete Gannerud sier det alle tenker.
3: Men det ikke til å tro, deres majestet, for en glede det for oss at du ville komme hit i dag. Og hilse på Flå, som den minste kommunen med 1100 innbyggere, men det et lite eventyr i Hallingdal.
22: Kjære fløværinger, så hyggelig å se at så mange har møtt opp her for å hilse på i jakt- og fiskesenteret i dag. Selv om det midt i elgjaktet, jeg beklager timingen. Og til de av dere som egentlig skulle vært på jakt, nå vil jeg takke litt ekstra, for jeg vet hvordan dere har det. Jeg har gledet meg til å besøke Flå. Bygda med det store hjertet. Ja, jeg tror kanskje dere skjønner hva jeg sikter til. Fløværingene berørte mange av oss da dere raust åpnet hjerter, hjem, hotell, forsamlingshus, skole, kirke, ja, jeg vet ikke hva, for 200 ukrainske flyktninger. Plutselig over natta var Flå økt fra 1100 til 1300 innbyggere.
1: To av de 200 flyktningene som kom hit fra Ukraina i fjor er søstrene Elisaveta og Anastasia Hai. Nå studerer de musikk her i Norge, og spente, men også veldig glad for at de nå skal få spille for den

0: Slakteriet blir det også tid til, før en lykkelig ordfører følger kong Harald ut til den ventende bilen.
1: Nå har det over! Det gikk jo så fort! Og alt vi har ordnet! Nei, nå må vi ha fest!

0: Sånn var det på Flå, Tordis Gauteplass, samlet disse minnene. I dag skal Kong Håkon sammen med kronprinsesse Ingrid Alexandra holde kondolanseaudienser. Da Kong Harald den 5. døde, det var i går, så fikk Norge altså en ny konge, Kong Håkon den 8. Klokken blitt kvart på 8, lørdag morgen. Dette en egen sending i NRK Radio. Vi sitter her til klokken 14 og samler minner, inntrykk og ser litt fremover om hva som skal skje. Aftenposten skriver om at naboen til Kongsgården på Bygdøy har laget en rekke med levende lys for å ta imot dronning Sonja da han kom hjem sent i går kveld, og det samme skjedde på Skaugum. Og nettopp disse møtene med folk, som vi akkurat hørte om fra Flå, over hele landet, det var noe av det kong Harald satt aller høyest.
1: Å reise på fylkestur er noe av det kjæreste og viktigste dronningene gjør i vårt fylke. Da får vi muligheten til å treffe noen av alle de flotte menneskene som bor i det langstrakte og mangfoldige landet vårt.
0: I dag skulle kong Harald og dronning Sonja feiret sin 58. bryllupsdag. Inger Merete Hobbelstad, kulturkommentator. Det blir jo ikke sånn. Dronning Sonja er nå enke. Kan du fortelle om kjærlighetsforholdet deres?
2: Ja, altså dette er jo en av de store kjærlighetshistoriene i nyere norske historie. For her er det snakk om et par som måtte kjempe lenge og hardt for å få hverandre. Daværende, eller prins Harald faktisk, og Sonja Haraldsen, som var datter av Carl August Haraldsen, som hadde en klesbutikk i Storgaten i Oslo. De møttes faktisk første gang da de var tenåringer, på en seileleir på Hankø, og han dro henne i skjerfe. Det husket ikke han, men det husket hun mange år senere. Men det møte som skulle bli viktig for Norges historien, det skjedde i juni 1959. Da møttes kronprins Harald og Sonja Haraldsen i et selskap hos deres felles venn, Johan Stenersen, og hvor det rett og slett sa pang. Altså, de skulle begge to si at det var kjærlighet ved første blikk. Hun syntes han var morsom, at han hadde fine øyne, og sier at hun ble rørt av melankolien. Hun ante i ham, vi vet jo at kronprins Harald bar på en stor sorg over tap av sin mor, kronprinsesse Märtha. Han skulle si at han falt for engasjementet hennes, det at det var så mange ting hun var opptatt av, og det var visst nok noe av dette med at hun kunne ting, hun var interessant å snakke med, at dette var noe av det som fascinerte kronprinsen, som jo var nødt til å legge bånd på seg i så mange situasjoner. Det blir fort alvor mellom dem, og alt tyder på at de bestemmer seg ganske raskt for at det er de to de vil det skal være. Og da har de selvfølgelig et kjempeproblem.
0: Og hva er problemet? Det er
2: jo at det er en absolutt forventning at den norske tronarvingen skal finne seg en kongelig brud. Og det har på dette tidspunktet allerede vært litt oppstandelse over hans store søster, prinsesse Ragnhild, som har giftet seg borgerlig med Erling Lorentzen. Og da, på dette tidspunktet er vi jo fremdeles i en fase der pressen renner over av spekulasjoner.

0: av Spania. Men så har du dette paret da, og dette håpet om at de skal få gifte seg med hverandre. Men så har det seg slik at den norske grunnloven sier at en prins av blodet, altså en som kan arve tronen, kun får gifte seg med kongens tillatelse. Og da det litt sånn spørsmål om det gjelder kongen personlig, altså I dette tilfellet kong Olav, eller om det gjelder kongen I statsråd, det vil si regjeringen. Men problemet for de to, det jo at... at de begge disse partene, for å si det på den måten, motstandere av dette. Kongen, kong Olav, han satt til å forvalte og ta vare på monarkiet. Han vil ikke gjøre noe som setter monarkiet I fare. Og når dette etter hvert begynner å dryppe ut I mediene, så signalene ganske utvetydige. Der regner man med at det vil bety slutten for det norske monarkiet, dersom den norske tronarvingen gifter seg med en kvinne av folket. Rett og slett fordi det umulig å se for seg. At folk vil finne seg I og bukke og neie og på en måte opphøye en som ikke opphøyd I utgangspunktet. Altså en som født som en vanlig jente som I utgangspunktet en av dem. Det så vanskelig å forestille seg på dette tidspunktet. Og når det blir en større debatt om dette I 1964, altså på et tidspunkt hvor paret har vært sammen I 5 år, så skriver jo for eksempel forfatter Odd Eidem I VG, I en tekst han stiler som et åpent brev til deres kongelige høyhet, kronprins Harald, at det kronprinsens plikt å leve umenneskelig. Altså hvis han skal være opphøyd, hvis det skal ha noen mening at folk ser på ham som kongelig, behandler ham som en skikkelse som litt over alle de andre, så han rett og slett nødt til å la sine personlige valg styre av forventningene til ham, og ikke la sine følelser styre. Selv om det, som Eidem, jeg tenker at han røper jo det ved at han bruker ordet umenneskelig. Altså selv om det betyr at du blir dypt ulykkelig, så det likevel det du skal gjøre.
1: Og det holder vel å se til det engelske kongehuset, og se hvor galt det kan gå.
0: Ikke sant? Og så der har vi at med tiden så har jo mange skjønt dette her, ikke sant? At dette altså det en forferdelig krevende posisjon å ha, det å være kongelig. Og at hvis du I ditt private liv, I ditt innerste liv, ikke kan dele det livet med noen du selv føler deg nær, som du ikke selv... ønsker å være der sammen med så ikke det så kanskje ikke det en så god idé og før I tiden fant man kanskje andre løsninger, da la man alt mulig under lokk, folk hadde ting på si men det forventer man jo ikke at man gjør I en moderne tid, der tenker man jo at et ekteskap skal være trofast og bygget på nærhet, men så skjer det heldigvis noe etter hvert.
1: Og så vet vi jo alle at et livslangt forhold å ha en livslivslager det jo en prøvelse som de sikkert har bestått I dag skulle det altså vært Inger Merete Hobbelstad den 58. Bryllupsdagen. I andre land de jo opptatt av dette, at både Harald, Kong Harald og Kong Håkon har giftet seg med kvinner av folket, altså commoners på engelsk da. Et ganske nedlatende ord.
0: Ja, det vel I mangel av bedre ord. Man har vel ikke helt oppdatert ordboken sånn. For å ta høyde på slike situasjoner. Men etter hvert så har jo dette blitt normen. Kongen av Spania gift med en kvinne som ikke var kongelig. Kongen av England gift med en kvinne som ikke var kongelig. Tronarvingen I Storbritannia gift med en kvinne som ikke var kongelig. Men når dette blir trukket frem, så har det jo med to ting å gjøre, tenker jeg. Det ene var at kong Harald, eller da var det kronprins Harald, da, og Sonja Haraldsen var så unike. Altså at dette var ingen selvfølge. Du kunne se folk rundt begynne å gifte seg med aristokrater, men ikke noe mer enn det. Altså. Så dermed så var jo dette mer oppsiktsvekkende enn de mer moderne eksemplene.
1: Jeg vil gjerne nevne at Inger Merete Hobbelstad, du skriver jo på en bok om Harald og Sonjas første år sammen, og hvordan de klarte det. Det var selvfølgelig en brytningstid, så det noe I tidsånden, og så det noe I dem. Hva det I dem som gjør at de står imot dette?
0: For det første så det jo, jeg tror, det en sterk kjærlighet, absolutt. Og så det også en viss stahet, som kanskje kong Olav ikke hadde regnet med. Altså når du har investert så mange år sammen etter hvert som de hadde, altså du har jo ikke lyst til at alt det skal være forgjeves, tenker jeg. Og det sier jo noe om daværende kronprins Haralds insistering kanskje på å kunne leve I pakt med seg selv. Fordi dette var, altså det jeg har

0: fått innsikt I da, I løpet av arbeidet mitt med denne boken jeg holder på med, det var at han ikke på noe tidspunkt vurderte å gifte seg med en av disse prinsessene som han så veldig gjerne ønsket at han skulle forelske seg I, og at han mislikte sterkt alle disse spekulasjonene om prinsesse Sofia eller, eller hvem det var. Altså han var bestemt og urokkelig fra ganske tidlig I dette forholdet. Og det dette, men litt av problemet for dem, det at dette må jo, altså selv om det litt diskusjon om hvem, akkurat hvem som skal godkjenne dette her, så det en allmenn oppfatning at ikke bare kongen, som sagt, men også regjeringen må ville dette, må gi tillatelse. Og der det betydelig motstand I alle partier og I skiftende regjeringer. For du kan tenke deg, de har egentlig ingen naturlig politisk allierte for Arbeiderpartiet på det tidspunktet. De veldig redde for at det skal bli en ny overklasse I Norge, en halvadel som liksom halvkongelig, delvis I slekt med de kongelige. Så de synes ikke dette en god idé, de vil heller ha noen fra et annet land som allerede har den statusen. De konservative synes ikke dette en god idé, for de vil bevare institusjonen som opphøyd og litt sånn annerledes og I pakt med slik den alltid har vært. Og de radikale bryr seg ikke, fordi vi river ned hele greia. Ikke sant? Så hvem det da som skal heie på en ung kvinne av folket som fordi hun har forelsket seg I den mann hun har forelsket seg I vil ta steget opp I dette litt sånn magiske skiktet nærmest av samfunnet. Det egentlig ingen som interessert I å hjelpe dem med det. Men du kan si at, og det som jo må til, det jo at kronprins Harald sommer 1965 på Hankø, der sommerfamilien pleier å tilbringe sine somre, gjør det klart overfor sin far at hvis ikke han får gifte seg med Sonja Haraldsen, så vil han forbli ugift. Og man kan jo bare tenke seg hva det kostet å si, for det alle sier om kong Harald var jo at han var fryktelig glad I barn. Og hvis han da ikke får Sonja, og dermed forblir ugift, hvis det blir satt hardt mot hardt her, da, så betyr jo det at, at det en erfaring han selv ikke vil få. Men ved å gjøre det på den måten så setter han jo sin far sjakkmatt for da jo plutselig det å la sønnen gifte seg med Sonja Haraldsen det faktisk det minst risikable alternativet for det kan hende at folk aksepterer henne og at monarkiet fortsetter men hvis kronprinsen forblir ugift da dør det jo uansett for da vil det ikke være noen etterkommere som kan ta over
1: mer etter hvis jeg bare kan skyte inn så var jo på, det skulle jo vise at Sonja var et makeløst naturtalent til å være dronning
0: ikke sant, og det altså noen mer hardtarbeidende og dedikert kongelig kunne man vel knapt få og du kan jo også si som Kåre Willoch bemerket en gang at det var jo mange grunner til at det kanskje ikke var helt heldig å gifte seg med kongelige slektinger hele tiden altså ikke på noe vis så dette jo en historie hvor historien tenker jeg, så til de grader har gitt dette unge paret rett, og sett at dette var et hell for det norske monarkiet. Og hvis du for eksempel ser på hva som ville vært alternativene, etter at prinsesse Sofia av Hellas ble forlovet og giftet seg med Don Juan Carlos, som han var på det tidspunktet som senere ble spansk konge, så var det jo like iherdige forsøk på å spleise kronprins Harald med hennes yngre søster, prinsesse Irene. Og dette ble jo da fremstilt som det trygge alternativet da, ikke sant? Det alle ville kunne akseptere. Men det man jo ser, det at bare noen år etter at det ble klart at kronprins Harald ikke var interessert I dette, så faller jo det greske monarkiet. Det statskupp I Hellas, de blir drevet ut av landet, og litt av grunnen til at dette kan skje, jo at dette en kongefamilie som har operert ganske annerledes enn den norske, som har blandet seg I politikken, tatt tydelig stilling, gått mot statsministerne I landet der de er kongelige, og vært sterkt alliert med altså reaksjonære krefter I samfunnet, tror jeg det er trygt å si. Så I det lange løp så kan man jo også på den ene siden kan man, som du sier, si at det var en velsignelse for det norske kongehuset å få Sonja Haraldsen, men man kan jo også si at det ville vært en tilsvarende belastning, faktisk, å være alliert med det greske kongehuset, som opptrådte på en måte som man nå tenker utilbørlig, da, for en kongefamilie som ikke valgt og ikke har den typen mandat.
2: Og så må vi si at de har forvaltet rollen og gjort den til det den blitt.
0: I aller høyeste grad, og du ser at dronning Sonjas personlighet og personlige interesser har jo aller høyeste grad preget måten hun har vært dronning på, og jeg sikker på, og jeg ikke sikker på, jeg kan si jeg vet at det nok av kunstnere I dette landet som fryktelig glad for å ha hatt en dronning som har vært så genuint opptatt av det de har holdt på med, og brukt så mye av sin posisjon for å trekke dem frem I lyset, og vise frem for verden hva de holder på med.
2: Inger Merete Hobbelstad, kulturkommentator, takk for denne historien på det som ville vært Kong Harald og dronning Sonjas 58. Bryllupsdag. Og så minner jeg om at barndomshjemmet til dronning Sonja, det kan sees på Maihaugen på Lillehammer. Et nydelig hus fra 1935, fullt innredet. Dronningen var til stede på åpningen, så du nærheten av Lillehammer, så vil de gi et lite innblikk I historien. Virkelig. Klokken 8. Dette NRK Radio, hvor vi har et program frem til klokken 2 I ettermiddag om Kong Harald, som døde I går, og Kong Håkon den 8., vår nye konge. Vi skal høre hva som skjer I løpet av dagen, vi skal oppsummere hvordan dette døgnet har vært, vi følger med ute, vi til stede på Slottsplassen, og så har vi en oversikt over nyhetene. Anders Borgen Væring, den har du.
3: Ja, det strømmer fortsatt på med kondolanser etter Kong Haralds død. I går så viste Europas kongehus og en rekke statsledere sin respekt, og I natt så sendte USAs president Donald Trump sine kondolanser. Trump skriver på sitt eget nettsted at Kong Harald var en sterk, stolt og høyt respektert mann. Våre hjerter med kongefamilien og hele Norge I denne vanskelige tiden, skriver han. Et virkelig stort tap, avslutter Trump. Og ved kong Harald den femtes bortgang så har Norge altså fått en ny konge, kong Håkon den 8. Kong Håkon, han skal sammen med kronprinsesse Ingrid Alexandra holde kondolansaudienser senere I dag. Klokka 17.30 så tar de imot stortingspresident Masud Gharahkhani. Deretter så tar de imot høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye, og så preses I den norske kirke Olav Fykse Tveit. Og så var det mange lys og blomster som lå igjen på Slottsplassen I går kveld. Opp mot 20 000 mennesker kan ha kommet til Slottsplassen I løpet av gårsdagen for å hedre, legge ned blomster eller tenne lys for Kong Harald, ifølge foreløpig tall fra Oslo politidistrikt. Ta med til slutt, vi vet jo at Kong Harald var en svært sportsinteressert mann. Han var ofte til stede på ulike idrettsarrangementer, og ikke minst på landskamper på Ullevål stadion. Og nå har Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og de øvrige norske Premier League-stjernene bestemt seg for å markere Kong Haralds bortgang med sørgebånd under helgens kamper.
2: Ja, det med sporten har vi hørt mye om. Anders Borgen Væring, du holder oversikten for oss utover denne formiddagen, denne lørdags formiddagen, og Kalle Tyrkerud våre øyne og ører på Slottsplassen I Oslo. Hvordan det der nå, Kalle?
4: Her det veldig, veldig fint, for her I grålysningen så blomstene og ikke minst lysene mye lettere å se, og gir et helt annet inntrykk enn det var I går. Ikke at det var noe feil med inntrykket I går med alle menneskene som var her, men nå det mer ro, og det rom, og man ser bedre hvordan det ser ut her. Slottsgartnerne har holdt på siden klokka 17:30, og flyttet alle blomstene som ble lagt ned borte mot vaktstuen til garden og lenger inn mot plassen her. Det en jobb som skal gjøres ordentlig, og det gjør de også. Og de tar med seg alle brev og hilsener som lagt ute blant blomstene for å ta vare på dem. Det skal jo arkiveres, det skal til Riksarkivet. Hvis ikke det regnet helt bort I natt, et forskrekkelig regnvær som heldigvis har gitt seg nå. Så nå det en litt sånn lettet god stemning her etter regnet, og etter hvert også stadig flere mennesker. Det ikke veldig mange, men det flere enn da jeg var her vi begynte sendingen klokka 7, som oppe her for å ta bilder og se på hvordan det ser ut. Og en av dem Gro. Du fortalte meg at du var et A-menneske, og derfor så var det greit for deg å komme hit nå. Hvorfor ville du hit?
5: Jeg ville hit fordi jeg var her I går og la ned blomster, men da hadde jeg ansvar for barnebarn og var litt engstelig for å miste dem I det myldre som var, så da var det I grunnen det vi fikk gjort. satt i kø, lagt ned blomster, forklart litt om flaggene og sørgebånd og så videre, og så gikk vi nedover igjen. Og da følte jeg behovet nå for å komme tilbake og se det. Jeg håpet å se det sånn som dette, stille og rolig. Få folk kunne gå langs blomstene, lese litt hilsener, og kjenne litt på det, for det, alle har vi jo mistet noen som har stått oss kjær, ikke sant? Stått oss nær og vært oss kjær. Så det vekker jo mange følelser, men det er jo ikke bare vonde følelser og triste følelser, det er jo noe med det gode i at folk nå har behov for å uttrykke kjærlighet, tenker jeg. Og selvfølgelig savn. Vi er litt engstelige nå. Det husker jeg at vi var når kong Olav døde også. Jeg var kjempeengstelig, husker jeg.
4: Hva var det du var engstelig for?
5: Nei, jeg tenkte, kong Harald, ja, men han kjenner vi ikke. Eller, ja, skjønner du? Det litt sånn, hvordan skal han bli som konge? Han, det var jo store sko å fylle den gangen også, ikke sant? Og det kjente jo han selv på. Men det gjorde han jo til gangs. Altså, han vokste jo ut av de skoene, tenker jeg, egentlig. Ja. Jeg synes han har vært helt fantastisk. Nepp og raus og tolerant. Og... ja.
4: Du fortalte meg at du... Jeg spurte hvordan er det med deg da, Gro Blomdahl. Jeg skal ta meg etternavnet ditt også. Er du royalist på din hals, men snarere tvert imot?
5: Ikke veldig royalistisk av... ja, av oppfatning og mening. Men altså, Mimir Kristiansson sa det jo så fint at det er vanskelig å være republikaner i Norge. Og det, tenker jeg, det var så innmari bra sagt, for det er jo det når ting fungerer bra, og mer enn bra, da har man jo ikke lyst til å bytte ut noe da.
4: Og nå er det ikke bare vanskelig, nå er det nærmest umulig.
5: vi får se. Ting skjer jo, men altså, nå er man jo først og fremst, jeg minnes en god, veldig flink konge, med varme og kjærlighet, og det er godt å se, og det er godt å kjenne på.
4: Så Gro Blomdahl, som her oppe for å få litt mer rom til tankene da, enn slik det var i går, i hvert fall. Så får vi se hvordan det utvikler seg utover dagen her. Masse blomster, masse lys som fremdeles syns godt her i grålysningen på Slottsplassen i Oslo.
2: Og så vil jeg, Kalle, at du forteller hvordan det var å komme og se slottet da du sto der ved halv syv-tiden.
4: Ja, det var det. Da var det nemlig lys i alle vinduene, og så vidt jeg kunne se, så i hvert fall i de to øverste etasjene, altså det så veldig flott ut, og i andre etasje så var det vel levende lys bortover i vinduene, tenker jeg, og så er det kanskje der en sånn regel på slottet, at klokka syv så blåser man ut alle levende lys, jeg vet ikke, Hugo, sitter du med sånt kunnskap, du?
2: Men, jeg vet ikke, men jeg...
4: Da var det plutselig blåst ut, da jeg skulle fortelle om det til deg.
2: I gråløsningen og se det for seg på slik, sånn måte. Du var der da båren ankom i går ved syvtiden, og så at da de levende lysene har stått der og skint gjennom natten. Det er et fint bilde på netthinnen. Kalle Tykkerud, du står på Slottsplassen i Oslo og blir med oss fremover her i NRK Radio. Jeg nevnte det, men vi snakker om kong Håkon VIII, om kong Harald som døde i går, frem til klokken 14 i alle radiokanalene våre. Og dette er altså dagen etter. Det flagges på halv stang på alle offentlige bygninger i landet, og på veldig mange private flaggstenger også. Pål Plassen, du følger med. Hva mer skjer i dag? Vi kan jo starte med kong Harald den femte spåret.
1: Ja, den kom jo til slottet i går kveld. Dette har blitt fraktet fra Rikshospitalet, og er nå i den røde salongen på slottet. Så skal den etter hvert bli flyttet til slottskapellet, og der skal båra stå frem til dagen for begravelsen, som jo heller ikke er bestemt enda. Riksregaliene ble hentet all hemmelighet fra Trondheim i går og skal plasseres på båren. Det er altså da det man kan også kalle kronjuvelene, kongekronen, kongens riksepple, kongens scepter og rikssverde. Og så skal slottskapellet etter hvert åpne for publikum. De som ønsker det skal kunne gå forbi båren og ta et siste farvel med kong Harald. Foreløpig så har ikke kongehuset fortalt når det her vil bli, men det skal komme.
2: Og alle som mister noen vil gjerne ha tid til å sørge, men for kong Håkon så det en dag som konge.
1: Ja, i dag så skal kong Håkon motta stortingspresidenten, preses i den norske kirke, altså øverste sjef for kirka, og høyesterettsjustitiarius i såkalt kondolanseaudiens, det opplyste slottet i går kveld. Kronprinsesse og student Ingrid Alexandra skal også være med sin far og på slottet når det her skjer. Og så det jo mange som venter på at kongen skal holde en tale, og det skal skje i en av de her første døgnene etter at kongen har begynt på sin kongegjerning, og så det ikke kjent enda når det her skal skje.
2: Folk som i hovedstaden, de kan i dag få gitt uttrykk for sin sorg.
1: Ja, i rådhuset så legges protokollen ut klokka 10, en sørgeprotokoll. Det ordfører Anne Lindbo som kommer til å stå først i køen sammen med byrådsleder Eirik La. Og andre steder så ble protokollen lagt ut allerede i går, mens noen ventet til mandag. Også i mange kirker legges det ut kondolanseprotokoll på ambassader rundt omkring i verden. I tillegg så kan man gå inn på kongehuset.no om man vil skrive en hilsen til den nye kongefamilien på kongehuset.no.
2: Der har vi en liten oversikt. Vi følger med videre. Urettferdighet, opprørte kongen, og han ble kjent og husket av mange for nettopp å ta et oppgjør med historien og se historien fra der vi står i dag, hvor ting ser annerledes ut, og allerede under signingsferden i 1992 holdt kong Harald en tale som mange merket seg, til de gjenlevende og etterlate etter partisanerne i Finnmark. Der anerkjente kongen den innsatsen de la ned i motstandskampen under 2. verdenskrig, for det var ikke alltid blitt gjort. Tvert imot, ordene fra kongen gjorde at han fikk en helt spesiell plass i finnmarkingenes hjerte.
6: Det kan være smertelig å måtte se historie i et nytt lys. Jeg har en spesiell følelse av dette når jeg står her foran et monument over en del av vår historie som til dels har vært tiet ihjel.
7: Under 2. verdenskrig deltok mange unge og voksne menn i motstandskampene på lag med russiske styrker. De ble kalt partisaner. Etter krigen var ikke lenger Russland vår allierte, og mange partisaner ble sett ned på, og innsatsen deres ble tida ihjel.
6: Det kalde forhold mellom øst og vest fikk større personlige konsekvenser her i fylket enn i andre deler av landet. I dag bedømmes det sovjetiske systemet historisk sett som et forfeilet politisk forsøk. Men jeg redd vi urettmessig kan ha påført enkelte store personlige belastninger i skyggen av den kalde krigen.
7: Hverken de som overlevde krigen eller de etterlatte etter de som mistet sine liv i motstandskampen fikk en anerkjennelse, ikke før kongen kom til Finnmark i 1992.
8: For det kom jo gråtende folk, eller folk med tårer i øynene da, takket meg for hva jeg hadde sagt. Så jeg var ikke klar over på det tidspunktet at det var så sterkt som det var.
7: Finnmarkingene hadde opplevd krigens brutalitet på kroppen, og enkelte som i mange tiår ble forfulgt og overvåket, savnet en forståelse av påkjenningene krigen hadde ført med seg. Kongens unnskyldning gjorde at finnmarkingene følte at de endelig hadde fått aktelse for sin krigsinnsats.
2: Og vår reporter i Finnmark, Alf Harald Martinsen, om kongen og partisanene. Kong Harald, først og fremst selvfølgelig Norges konge, vår egen konge, men også i nær slekt med andre konger og dronninger, prinser og prinsesser over hele Europa. Virkelig en rest av de store europeiske kongehusene, og slekta sender kondolanser. Einar Lie Slangsvold, journalist her i NRK, du lager blant annet kongehusspalten Blått blod i Studio 2, som mange av oss har fått med seg hver torsdag i Studio 2 i NRK P2. Hvilke kondolanser kommet fra kongehusene?
9: Jo, altså, kong Carl Gustav I Sverige skrev for eksempel I går at det med sorg min gode venn kong Harald har gått ut av tiden, og ønsket også sin gudsønn Håkon lykke til I sin rolle. I Storbritannia så har kong Charles omtalt Harald som en ruvende skikkelse, og også slektning og venn. Og William Alexander, som kong I Nederland, han viser til et nært vennskap mellom de to kongene. Og I Danmark så har det altså kommet et ganske personlig brev fra kong Fredrik den 10. Og dronning Mary til Norges påtroppende kong Håkon den 8.
2: Ja, for den veldig personlig. Altså, de snakker om onkel Harald, men de var ikke egentlig onkler.
9: Nei, altså, dette mer en slags ærestittel, kanskje akkurat dette onkelgreiene da, fordi de nære venner, dronning Sonja og dronning Margrethe nære venner, og danskene har jevnlig vært på vinterferier og skiturer I Norge, så onkel Harald og tante Sonja, det rett og slett personlige kjælenavn da, I dette veldig personlige kondolansebrevet som Fredrik sendte til vår nye konge. Men de jo også I slekt på ordentlig, likte nok litt lenger ut da, kong Håkon den 7. Altså den forrige Håkon, var jo opprinnelig dansk og bror til kong Christian den 10. Så den nå abdiserte dronning Margrethe I Danmark tremenning med for avdøde kong Harald, mens Danmark nåværende kong Fredrik den 10. Altså det vår nye kong Håkons firmenning. For å holde tunga rett I munnen her.
2: Du må holde tunga rett I munnen, vi skal spise ører. Kong Charles av Storbritannia og dronning Camilla kondolerer også. Selvfølgelig. Hvor nær denne, dette slektskapet med det britiske kongehuset over eget?
9: Ja, det også ganske nært, og vennskapet her også ganske nært. Altså, Maud, som kom til Norge I 1905 og ble norsk dronning sammen med kong Håkon, var britisk. Barnebarn av dronning Victoria, selveste. Og det betyr også at kong Harald og dronning Elisabeth den andre var tremenninger, mens kong Charles og Norges nye konge da har firmenninger, og I tillegg så var dronning Mauds mor, også dansk prinsesse, så der det enda en slektsforbindelse. Og det betyr altså, hvis jeg telt riktig på tippene nå, at Håkon den 8. Og Victoria, altså Victoria hans tipp-tipp-oldemor.
2: Hvorfor det så tette bånd mellom de europeiske kongehusene?
9: Ja, altså det handler jo litt om det som Inger Merete Hobbelstad var inne på litt tidligere I dag også, at det har vært en slags forventning om at kongelige skal gifte seg med andre kongelige, altså det handler om dynastier og diplomati. Tidligere så var det altså nyttig for et land med ganske nære personlige forbindelser mellom monarkene, da. Det var nyttig for det unge Norge I 1905 at kongepar hadde nært slektskap både til det mektige britiske kongen og til Danmark, og derfor så har altså europeiske prinser og prinsesser gifta seg med hverandre selv om mange av dem var I ganske nær familie. Og I tillegg så må vi kanskje også da ta med danske kong Christian den 10. Som var konge på 1800-tallet. Han fikk kallenavnet hele Europas svigefar, fordi han da klarte å gifte barna sine inn I hele fire ulike kongelige familier, og de slektskapene ser vi jo fortsatt da.
2: Vi snakker om disse dynastiene. Hvordan slektskapet med Sverige? Kong Carl Gustav har selvfølgelig også kondolert.
9: Ja, det også nært, men der det en litt annen gren da, faktisk, fordi de vikles jo inn I hverandre gjennom disse ekteskapene. Kong Haralds mor, kronprinsesse Märta, var svensk prinsesse, så vår nye kong Håkon den 8. Og svenske kong Carl den 16. Gustav altså firmenninger, I tillegg til at Carl Gustav også var en av den nye kong Håkons tre gudfedre.
2: Så det Sverige, det enda flere? Ja, det det. Det jo enda flere slektskap her.
9: Det det, vet du. Da, litt overraskende så skal vi kanskje også til Belgia, fordi kong Haralds tante på morsiden, hun het Astrid, gifta seg med den belgiske tronarvingen Leopold I 1926. Astrid døde dessverre tidlig I en bilulykke, men de fikk flere barn, som gjør at vår nye kong Håkon den 8. Tremenning med belgiernes kong Philip, hvis jeg nå har regnet riktig på leddene der.
2: Kong Harald ble 89 år gammel. Kan vi kalle ham en patriark I Europa?
9: Altså, han var I hvert fall Europas eldste regjerende monark, og kong Charles snakker om han som en ruvende skikkelse, og Danmarks statsminister omtaler han som samlende for hele Skandinavia, så han framstår I hvert fall som en erfaren type som man kunne vende seg til, men om han var en veldig sånn en patriark med mye autoritet og makt, kanskje litt vanskeligere å si, men I hvert fall en tydelig rådgiver, tror jeg, for veldig mange.
2: Har vi oversikt nå, Einar-Lise Langsvold? Det vennskap mellom disse familiemedlemmene, tremenningene, firmenningene, fetterne, tantene og onklene?
9: Absolutt, og det kanskje også det viktigste I dag, det, tenker jeg da, I vår egen tid. Altså, mange kongelige omtaler jo da Kong Harald som en nær venn, og disse kongelige treffes I mange forskjellige slags kongelige sammenhenger og statsbesøk og lignende. Og det virker også som at de unge kongelige I Skandinavia altså omgangsvenner, så, og det jo kanskje forståelig på et vis da, fordi det jo kanskje få andre som forstår fullt ut hva slags liv kongelige lever og hvilke utfordringer som kan dukke opp, og da kan det kanskje være nyttig å kunne vende seg til noen venner eller kolleger på en måte I Europa som står I noen av de lignende tingene.
2: Eller en onkel, som Kong Fredrik hadde kalt Kong Harald ja. I kondolansen. Einar-Lise Langsvold, det kan være en utømmelig serie, denne blått blod som dere har I Studio 2 I NRK Peto hver torsdag.
9: Det veldig mange nyheter å formidle fra kongefamilien I Europa, både historisk og I vår egen tid.
2: Og takk for at du spente lærte såpass blitt Brett også denne morgenen. Klokken blitt 8:10, 8:20. Det lørdag 29. august. Dette en sending som vi har I alle NRKs radiokanaler. Det handler om Kong Harald den 5. Som døde I går. Vår nye konge heter Håkon den 8.
10: Forsvaret melder at de avlyser et stort arrangement.
2: Og på plassen, hva handler det om?
1: Det militæroppvisningen Norsk Military Tattoo 2026 som avlyses som følge av Kong Haralds bortgang. Arrangementet skulle etter planen ha gått av stabelen fra 4. Til 6. September.
2: Og vi har altså spent lerretet til historien. Og da tar vi et lite blikk på hvordan 17. mai 1940 var den gang kronprins Håkon eller prins Håkon som han var, bodde I USA I eksil.
11: Du husker vel forresten ikke noe av barntog I Oslo du har, da?
12: Nei, jeg var nok litt for liten den gangen.
11: Ja, du var nok det. Det forresten prins Harald nå som gjerne vil ha det siste ordet I den saken. Hva du vil si, Harald?
12: Vel møtt hjemme alle sammen neste 17. mai.
2: Rett på stempel. Og det ble sannelig mange 17. mai. Fra slottsbalkongen, som egentlig en altan, med kong Harald som vinket, og før det som kronprins og prins. Dette også en sending her med Paul Plassen, Katrin Nybø og Ugo Fermariello.
10: Ja, og opp mot 20.000 mennesker var innom nettopp slottsplassen I går for å heidre, legge ned blomster eller tenne lys for kong Harald. Dette det Oslo politidistrikt som opplyser. Slottsgartner Maria Kyn på plass for å rydde litt.
13: Nå tar vi egentlig og rydder opp litt og klargjør litt for de som skal komme I dag og sørge for at de har verdige omgivelser å komme til.
4: Ja. Dere flytter de blomstene som har vært mot den garde hvilebrokka der, eller hvilestua?
13: Gardevaktstua, vi stemmer. Vi flytter de blomstene bort til sørsiden av slottet slik at det blir bilpassasje inn til slottet, sånn at utrykningskjøretøy og eventuelt besøkende eller beboere kommer inn.
4: Hvor lenge har dere holdt på med dette her da?
13: Jeg holdt på siden cirka 17:30 I morges. Og så var vi også en gjeng som var her til klokken 2 I natt.
4: Ja, dere har mye å gjøre. Det masse blomster her, og så det jo en jobb som liksom ikke bare å ta og kaste en masse blomsterkasse. Det hører opp I en kasse og gå og går med.
13: Absolutt ikke. Så vi forsøker å gjøre dette på en verdig og fin måte. Og ta godt vare på publikum sine blomster og hilsener og siste beskjeder til vår kjære konge. Og vi tar også inn alt, vi hadde jo et fryktelig regnvær I natt, litt uheldig, men da tar vi inn alt av papir og kort og slik som blitt vått for tørking og arkivering og lagring videre. Sånn at det blir lagret for fremtiden.
4: Og så ser jeg at det noen kort som igjen her, men det de som pakket I plass, holdt jeg på å si, foliert som det heter.
13: Ja, de vi tenker kan tåle regn de neste dagene. Mm. Og på sikt så vil jo vi da samle inn og ta vare på alt av arkivverdig materiale.
4: Hvordan synes du det å holde på med dette her?
13: Nei, dette jo spesielle omstendigheter, men bare takknemlighet og glede fra min side for å få lov til å gjøre dette og være med på dette som vi driver med nå.
10: Da reporter Kalle Turkerud som var på Slottsplassen. Kong Harald har aldri båret kongekrone, men nå skal kongekronen her I Norge følge hans båret til det siste kvilestaden. Fra Erkebispegarden I Trondheim kongekrona og riksverde fraktet til Oslo.
14: Vegg I vegg med Nidarosdomen ligger Erkebispegården. I kjelleren der, I den innste kvelven, skatten som nå blir hentet fram. Halvannen kilo 20 karats gull, fløyel, perler og edelsteiner. Nå skal kongekrona sammen med riksverdet til Oslo. De skal ligge på kong Haralds båre I slottskapellet, slik de gjorde på kong Olavs I 1991.
15: Kongekrona har vi jo med oss som rikssymbol.
14: Det sier Øystein Ekroll, som førsteamanuensis ved Nidaros domkirkes restaureringsarbeider.
15: Riksvåpen vårt har jo en krone. Alle statlige institusjoner har riksvåpene med løver med St. Olavs øks og kongekrona over. Det jo sånn vi kjenner igjen den norske staten. Det symbol på oss. Og grunnloven vår av 1814, den sier da at kongen skal kronast I det som heter Trondheims domkirke, Nidarosdomen, I dag. Og da måtte den jo ha krone. Og det hadde den ikke. For våre gamle riksregalier, de forsvann ved reformasjonen, og ingen vet hvor den ble av.
14: Det var kong Karl Johan som på egen rekning fikk laget kronregalier I Stockholm til si kroning I Nidarosdomen I 1818. Kong Håkon ble den fjerde og siste norske konge som hadde krona på hovedet. Kroning ble avskaffet I 1906. Men regaliene fremdeles fremme ved de store merkedagene I det norske monarkiet.
15: Men kronene der nå med signingsseremonien, og også ved monarkens død, så spiller krona og sverdet en helt sentral rolle.
14: Krona symbolet på landets hersker, sverdet på landets forsvarer. Nå skal de smykke kong Haralds båre, når Norge tek farvel med monarken I slottskapellet.
2: Fortalte Kristi Marie Skrede, riksregalene kommet til slottet. På plassen vanligvis, så kan man få et glimt av dem, ikke sant?
1: Man kan kjøpe en billett og gå inn I Erkebispegården. Der kommer man inn I først en etasje med litt informasjon og en liten butikk, og så går man ned en trapp og kommer ned I en veldig bevokta kjeller.
2: Nå du I Trondheim.
1: Nå man I Trondheim ved siden av Nidarosdomen. Der har jeg prøvd å stille spørsmål om hvor mye de verdt, hvor godt de blir passet på de her juvelene. Det ville de da ikke svare på den gangen de var nede og lagde reportasje der. Men det helt mulig å komme ned der og se alle de her juvelene som mange kanskje ikke vet at vi har I Norge.
2: Og de glittrer de?
1: De glittrer. Det her ekte og veldig dyre greier.
2: Og vi vil jo ikke at det skal gå som med juvelen I Louvre.
1: Nei.
10: Det 29. august I dag. I kongefamilien så har denne dagen en helt spesiell klang, for dette var kong Harald og dronning Sonja sin bryllupsdag, Paul.
1: Ja, det var på den dagen her I 1968 at de gifta seg I Oslo Domkirke. Men vi kan jo gå litt tilbake, for det var året før at kong Olav ba om et møte med statsminister Per Borten om et tema som plaget kongen den gangen, for kronprins Harald hadde jo et ønske om å gifte seg med en kvinne han hadde kjent lenge.
10: Ja, og dette ble starten på en lang forlovelsestid.
1: Ja, en vanskelig periode for kongehuset, for kronprins Haralds gifteplaner, ja, skal vi si at de gikk på tvers da, av det som var forventet.
10: Og hva var det som var forventet egentlig?
1: Ja, rett og slett blått blod, at man skulle gifte seg med en kongelig. Statsminister Per Borten syntes visst nok at det var hyggelige nyheter at kronprinsen ville forlove seg, og ville gjerne at kong Olav skulle fortelle mer om denne unge dama var, for Borten kjente jo ikke Sonja Haraldsen, og kong Olav skal da svarte at det gjør da vel for pokker ikke jeg heller. Så den samtalen beskrives som det som kan kalles som starten og slutten på et kongelig ekteskapsdrama. For hadde ikke kronprins Harald satt foten ned for å få sin kjære Sonja Haraldsen, så kunne monarkiet nå vært under avvikling, for det var ikke selvsagt at kongehuset skulle få en dronning, en kronprins og en arveprinsesse slik det I dag.
10: Ja, det var jo på sett og vis en relativt dramatisk historie om både politikk, trångsyn, tradisjon, folkelighet og regjeringens frykt for å sitte igjen med svarte per I det store spelet om nasjonens fremtidige styreform.
1: Ja, det ble starten på en rekke år med en endeløs rekke av spekulasjoner og rykter. Den gangen så var det en helt utenkelig tanke at kronprinsen skulle gifte seg borgerlig. Det gikk såpass langt at det ble sett på som en umulighet som monarkiet ikke kunne overleve. Det var nok av gifteklare prinsesser på det kongelige ekteskapsmarkedet. Det fantes ganske mange som mente at en kjøpmannsdatter fra vinneren I Oslo nok det her kjærlighetsforholdet ikke var så alvorlig ment fra kronprinsens side at det ville gå over av seg selv.
10: Men det gjorde det ikke.
1: Nei, for det her var to voksne tenkende mennesker. Det vokste opp et stadig sterkere ønske om å dele livet sammen. Uansett hvor umulig den kunne se ut å få virkelig gjort denne drømmen. Kong Harald selv uttrykte en gang at hos både han og Sonja Haraldsen så var det en stahet over der. Kronprinsen var den gangen den eneste som kunne gjøre noe med situasjonen. Sonja Haraldsen var jo mer prisgitt situasjonen slik den var. Kong Harald har sagt at han hadde en følelse av at han hele tiden gjorde noe galt, og at det var et utslag av denne dårlige samvittigheten som gjorde at det tok lang tid før han igjen tok opp spørsmålet med sin far.
10: Og så forsøkte jo Sonja og Harald også å bryte forholdet.
1: Ja, mange som I starten av relasjoner har kanskje opplevd det som de gjorde, men selvfølgelig her med ekstra spesielle omstendigheter. Da kong Harald studerte I Oxford, så forsøkte de å bryte forholdet. Dronning Sonja har sagt at det ikke så godt å beskrive hva som egentlig skjedde, men det endte med at de holdt fast ved hverandre.
10: For de møttes likevel litt I skjul.
1: Ja, de møttes jevnlig hos venner som visste hva det her med å være diskret innebar, og så møttes de I Sonjas barndomshjem på Vinneren I Oslo. I lange perioder så bodde de jo I hvert sitt land, men holdt kontakt via telefon og brev, og muntret hverandre opp og utviste da tålmodighet.
10: Og så ble det offentlig til slutt.
1: Ja, for året etter at Harald ble uteksaminert fra krigsskolen I 1959, så skrev VG om kronprins Harald sin kjæreste, og nevnte for første gang navnet på Sonja Haraldsen. Etter utdeling av vitnemålene, så kom alle ut I borgården på Akershus slott, og det her det første bildet av Sonja Harald sammen ble tatt. Der, altså, vi har jo sett det her bildet. Dronning Sonja står og titter på kong Haralds vitnemål fra krigsskolen, og det her førte til ganske store spekulasjoner I både utenlandske aviser og ukeblader over den her royale, mulige skandalen som var under utvikling I verdens nordligste monarki. Norsk presse var ganske tilbakeholdende I begynnelsen med å publisere det pressen da visste, men ikke mer diskret enn at slottet 1. august 1964 måtte sende ut en dementi, et nok så forjevet forsøk på å dempe den her økende medieomtalen. Der sto det blant annet at ikke var kronprins Haralds hensikt å inngå borgerlig ekteskap.
10: Men på hva slags måte gikk dette inn på Sonja Haraldsen som dronninga den gang hette?
1: Ja, hun var for alt hva det var verdt utestengt fra slottet, hun var på en måte ikke eksisterende. Da for eksempel kronprinsen ble feiret med middag på sin 30-årsdag, så var hans kjæreste på det 8. året den gang da, eneste blant vennene som ikke var invitert. Selv har hun uttalt at det å kjenne seg uønsket ikke en god følelse, og at all kritikken som kom ikke var enkel.
10: Og så virker det kanskje som at hun kun eksisterte I avisene og ikke kronprinsen sitt virkelige liv.
1: Ja, det kan man si. Altså, foreldrene var steile, frontene var steile. Der enkelte mente at kongen måtte prate kronprinsen til rette, mens andre mente at sønnen måtte få faren til å forstå. Og så må vi huske at den gangen så hadde det kostet kong Olav mye å akseptere at begge døtrene, Ragnhild og Astrid, gifta seg borgerlig. Den siste nevnte at på til og med en skilt mann, noe som vakte kritikk fra kirkelig hold den gangen. Og nå handlet det om selve tronarvingen.
16: Nordmenn jenter som glad i jenter, gutter som glad i gutter.
1: Ja, vi skal gå videre I praten.
17: Han ga jo etter til slutt.
1: Ja, etter hvert så måtte Kong Olav erkjenne at det her ikke lenger bare var rykter. Medieomtalen økte, og I aviser og ukeblad dukket stadig opp bilder av Sonja Haraldsen. Kronprinsens kjærlighetsliv ble utover på 60-tallet en gjenganger som samtaleemne, selv om ingen pratet med kongen om det, heller ikke kronprins Harald. Helt inntil noen måneder før forlovelsen var hun et ikke-tema. Så sommeren 1967, etter 8 år som kjærester, så snudde det. På sitt vis satte kronprinsen hardt mot hardt, men uten å gå til konfrontasjonen. Sønnens budskap var klart. Hvis han ikke fikk gift seg med Sonja Haraldsen, ville han heller leve som ugift. Noen måneder senere skulle han gjenta alternativene for statsministeren, Sonja eller ingen. Kong Harald har sagt at han aldri så for seg å frasi seg tronen, men det sto mellom Sonja eller ensomheten.
17: Han fikk sin Sonja til slutt. Takk skal du ha, Pål Plassen. Kong Håkon den 8. Norge sin nye konge. I dag skal kongen ta imot kondolanseaudienser.
2: 20 000 mennesker var innom slottsplassen I går, det sier politiet.
17: Militær oppvisning av norsk militær tattoo 2026 avlyst som følge av kong Haralds bortgang. Arrangementet skulle etter planen ha gått av stabelen fra 4. til 6. september.
2: Og allerede I dag har vi hørt om mennesker som har kommet I grålysningen for å legge ned blomster, tenne ut lys, vise kongen ære foran slottet. Og det var der han holdt denne berømte talen I hageselskapet for 10 år siden.
16: Nordmenn jenter som glad I jenter, gutter som glad I gutter, og jenter og gutter som glad I hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting.
2: Og nettopp det, hva han har betydd for folk, for det å føle seg norsk og føle at de har en kong eller en bestefar, som mange sier, det noe av det vi snakker om her I NRK Radio, på alle kanalene, frem til klokken 2 med Pål Plassen, Katrine Nybø og Hugo Fermariello. Vi her, vi på Slottsplassen, og vi også I Ålesund. Der starter det en fotballturnering for barn nå I morges. Det var 1 minutt stillhet aller først, da klokken slo opp det, reporter Silje Talberg. Nå det ikke særlig stille lenger.
18: Nei, nå de I gang her, men klokka 8, da var det helt stille. Alle spillerne sto oppstilt ut på banen, og det var et veldig fint øyeblikk. Hessa Cup her I Ålesund samlet mange hundre barn fra store deler av fylket, og har vært planlagt for I lang tid. Jeg så det sammen med arrangøren Markus Fosse Håndlykken, og hvorfor valgte dere å gjennomføre? Det jo også andre arrangører som har avlyst etter at kong Harald døde.
19: Ja, dette her jo et idrettsarrangement for barn og unge, og vi tenker jo at det det til det beste minnet for vårt kjære konge å gjennomføre arrangementet, og at barn og unge får oppleve den idrettsgleden det å være med på Hessa Cup.
18: Hvordan synes du det var å se disse spillerne inn der 1 minutt stillhet?
19: Nei, det jo ekstra spesielt når spillerne så unge, og at man ser alvorligheten og sorgen I det. Men stor respekt at de tar den oppgave her nå og gjennomfører med prakt på begge baner.
18: Og 2 spillere som sto her da under 1 minutts stillhet, dere fra Ålesundslaget Sif Hessa. Hva heter du?
20: Emilia Liana.
18: Og hva var du tenkte på under 1 minutts stillhet?
20: Jeg tenkte at det var veldig trist, fordi kongen hadde vært med oss veldig lenge. Og så plutselig så bare får vi vite at han syk og død.
18: Og Jessica, hva tenkte du på da? Hvordan synes du det var å ha 1 minutts stillhet på fotballturneringen?
21: Jeg følte at det var ganske sånn trist akkurat da vi sto, og
20: Ja.
18: I går så var det jo slik at den Erling Braut Haaland, han spilte jo med sørgebånd, og nå får dere også vise respekt til kongen. Hva synes dere om at fotballspillere gjør slike ting?
20: Jeg synes det veldig respektfullt, fordi at Haaland jo fra Norge, så det på en måte støtter han og respekterer kongen.
18: Ja, og så hadde jo kong Harald et motto. Han sa alt for Norge som motiverte han I sin jobb som konge. Hva tenker du på når du skal ut på banen her og prestere for laget ditt?
20: Jeg synes det sånn... Jeg viser respekt på en måte at kongen døde og sånn... Ja, veldig motiverende.
18: Hvem var kongen for dere?
20: Kong Harald. Nei, ja.
18: Hva synes dere om han?
20: Jeg synes han gjorde veldig mye bra for Norge, og han hjalp til, og han var veldig bra konge. Ja.
18: Og utover dagen så vil det bli markert med ett minutt stillhet på alle banene som blir brukt under Hessa Cup.
2: I Ålesund altså, takk Silje Talberg for at du traff to av spillerne og var med oss.
17: Toppkampene I norsk fotball, de utsatte på grunn av kongens død. I Stavanger så skal eliteseriekampen mellom Viking og Ålesund spilles først I morgen. Viking sine trenere Morten Jensen og Bjarte Lunde Årsheim samlet laget I går.
0: Det var selvfølgelig en tung beskjed å få. Vi samlet oss som lag og snakket litt ut om det og hadde en stille stund før vi begynte med trening. Selvfølgelig, det var en idrettskong og en konge for hele nasjonen som nå har gått bort.
21: Hva sa spillerne når dere hadde møtt?
0: Nei, selvfølgelig, alle ble jo litt preget når vi visste vår kjære konge, så preget, men samtidig så takknemlige for alt han har gjort for oss, både som konge, men også en idrettskonge som har gjort mye for idretten og betyr mye for mange, så folk tog det selvfølgelig litt ulikt, som også naturlig.
21: Hvordan vil dere huske kongen?
22: Du husker jo han som en folkets mann, en idrettens mann, og så det jo klart at 22. juli og det han gjorde da, vil jo stå veldig tydelig for hele Norge.
21: Ja, talene ikke minst, kanskje?
0: Ja, han var flink med ord og flink med mennesker, uansett hva nivå han snakket til, om det var barn eller voksne eller så. Så det ble stor sam for Norge å miste en så bra konge.
23: Hva kunne du lære av kongen?
0: Alt han sto for, alt han var, det verdier som jeg tror de fleste nordmenn kjenner seg igjen I og kan etterleve. Så enorm respekt for alt han sto for, og ikke minst det verdisettet han levde etter selv. Så det tror jeg alle med nordmenn har noe å ta etter.
22: Så det preger jo selvfølgelig hele landet og fotballen, så får vi hedre han også og idretten kom I gang igjen.
17: Intervjuer Einar Espland, og Kong Harald var jo, som vi hørte, en sportsinteressert mann. Tidligere NRK-kommentator Arne Scheie delte quizlag med kongen og konkurrerte om å kunne mest om sport.
24: Jeg hadde gleden av å quizse sammen med han, og der var de beste quizzerne I Norge når det gjaldt idrett, og kongen var på topp av den lista.
25: Hva kunne han huske, og hva aspekter var det han hadde?
24: Han var jo interessert I alt, vinteridrett selvfølgelig, sommeridrett, seiling skulle bare mangle, men jeg må jo si hans interesse for nordmenn I vinteridrettene, det kanskje det som først og fremst sitter igjen når det gjelder hans enorme kunnskaper.
25: Hvordan var han da I sånne sosiale settinger? Var han formell, var han en av gutta, eller hvordan var han?
24: Ja, det vel farlig for meg å si at han var en av gutta, men det var utrolig hyggelig å kunne være med på disse quizlagene med kongen helt tilbake til 2014. Det helt uten måtte klype meg I armen, og jeg satt der og diskuterte idrett sammen med majesteten.
17: Og det var Harald Tingnes som hadde snakket med Arne Scheie.
2: Og nettopp det å bli sett, det det noe mange forteller om kong Harald, at de husker ham for hvordan han så dem, han samlet folk, og uansett hvor folk kom fra, så fikk han dem til å føle seg norske. Så vi har snakket med flere samfunnsdebattanter, og de forteller om en konge som nettopp hadde den evnen å få dem til å føle seg helt norske.
26: Og de ordene ville jeg brukt, enten du spurte meg om hvordan kong Harald var I privat sammenheng, eller hvordan han var i den professionelle sammenhengen når vi, når han...
2: Og ja, der hørte vi noe helt annet enn det vi trodde vi skulle høre. Poenget her nå var at vi skulle snakke med, at vi har snakket med de som, som snakket om denne evnen til å, å lage en, skape en norsk identitet som de virkelig følte seg hjemme i.
3: Jeg trodde ikke at jeg skulle føle så sterkt når kongen gikk bort, eller at han hadde betydd så mye for meg inntil det skjedde.
5: Et Norge i landesorg etter beskjeden om at kong Harald sovna inn i dag tidlig. Samfunnsdebattant Kaveh Rashidi husker spesielt én ting.
3: Det en tale for vel omtrent 10 år siden.
16: Nordmenn tror på Gud, Allah, alltet og ingenting.
3: Det veldig fint å bare si det rett ut, at her i Norge kan man få lov til å være hvem man vil og tro på hva man vil.
5: Og det var viktig for kong Harald å skape en fellesskapskjensle.
16: Med andre ord, Norge er dere. Norge er oss.
5: En norsk identitet som hadde rom for alle.
3: Jeg tror det mange med innvandrerbakgrunn eller innvandrere som kjenner på at man mister nærmest en lagspiller når kongen har gått bort. For det jo mye motstand, det mye utenforskap i å være opprinnelig fra et annet land.
5: At kong Harald var en lagspiller skal en ikke ta som en selvfølge, sier journalist og forfatter Johan Shanmugaratnam. Vi møter han mens kirkeklokkene ringer for å minnes vår avdøde konge, også kallet sjelsringing.
6: Kong Harald har vært et slags permanent pusterom, som på en måte har vært der og fortalt om toleranse og verdien av det, uavhengig av svingningene i det politiske ordskiftet. Og det har nok vært veldig betryggende og befriende for mange, inkludert meg selv.
5: Shanmugaratnam fikk mye merksom da han i Klassekampen skrev om hvordan det var å være innvandrerbarn i Norge. Sist brukt under Karpe sin show denne sommeren.
7: Vi var barn da vi fylte ut skjemaer for foreldrene våre. Vi var barn da vi ringte kundeservice på deres vegne. Og vi var barn da vi skrev kondolansekort som de skulle gi sine norske venner.
5: For han står denne talen under minneseremonien etter terroren 22. juli sterkt i minne.
16: Tragedien har minnet oss om det grunnleggende som binder oss alle sammen i vårt flerkulturelle og mangfoldige samfunn. La oss ta vare på denne erkjennelsen. La oss ta vare på hverandre.
6: Jeg tror særlig det budskapet der, i en sånn situasjon som landet befant seg i, og alt det andre han har sagt tidligere i andre taler om toleranse og likeverd, gjør at han på mange måter også minoritetenes majestet, har jeg tenkt.
5: Et annet kallenavn kong Harald fikk var folkekongen, fordi han var så jordnær og folkelig. Rashidi merket seg en konge som ville se alle mennesker, uansett bakgrunn.
3: Det mange krefter i samfunnet som forteller oss at ja, du ikke helt som alle andre, men kongen var motsetningen. Han var raus, han var inkluderende, og han viste oss gjennom både handlinger og taler at vi like norske som alle andre, og at det å være norsk rommer mye, og at vi også kan være like stolte av å være en del av dette landet.
2: Reporter her var Julianne Curie Eikrem. Klokken kvart på ni. Det lørdag, 29. august 2026.
10: Med kong Harald den femtes bortgang så har Norge altså fått en ny konge, kong Håkon den åttende.
2: I dag skulle kong Harald og dronning Sonja feiret sin 58. bryllupsdag. Og vi følger denne dagen her i NRK Radio. Vi følger med hva avisene skriver, vi snakker med folk som har møtt kongen, får en oversikt over det som skal skje, er til stede på fotballbaner i Ålesund, på Slottsplassen i Oslo og rundt omkring i landet.
10: Blomsterhavet på Slottsplassen, det holder fram med å vekse. Mange har også lagt ned kort, brev, gåver, kollega Pål Plassen. Hva skjer med alt som er blitt lagt ned?
1: Jo, alt blir tatt vare på. Det slottsgartnerne som ute og rydda, og det eneste de kastet rett og slett søppel, for eksempel utbrente lys. Resten får ligge. Og så har det jo vært et innmari regnvær gjennom går kveld og natt i Oslo. Store dammer i Oslogatene. Så det som ligger der av papir, våte, brev, bilder, kort og plakater, det blir rydda, tørka og senere arkivert. VG blant annet har vært på Slottsplassen, sånn som vi også i dag. De har pratet med gartnerne. De har 7 gartnere i sving for å rydde. De sier at det her en veldig fin jobb. kongen var jo også deres øverste sjef. Og så husker vi jo fra for eksempel etter 22. juli så skjedde jo det samme da ved domkirken, da ble det også lagt ned veldig mye blomster og kort og så videre. Det ble også tatt vare på for ettertida.
10: Mm, og vi kan jo kanskje anta at det samme vil skje her.
1: Nettopp.
10: Eivind Reiten, tidligere statsråd I regjeringene Willoch og Syse og konsernsjef for Norsk Hydro blant annet.
2: Han var innom oss her I radioen for å fortelle om hvordan han kjente Kong Harald, både profesjonelt gjennom nettopp rollen som politiker og næringslivsleder, men også privat, som venn. Og han beskriver kongen som varm, raus og ekte.
26: Og de ordene ville jeg brukt enten du spurte meg om hvordan Kong Harald var I privat sammenheng, eller hvordan han var I den profesjonelle sammenhengen når han åpnet dører for oss langt borte og møtte andre statsoverhoder. Alltid oppmerksom, varm, raus, og med dette blikket for den skarpe replikken også.
4: Hvor lenge har du kjent ham?
26: Mange ti år, og helt siden han tiltrådte og ble konge. Jeg var jo statsråd

0: en dyktig jäger, väldigt upptatt av jakt, väldigt upptatt av viltförvaltning på samma måten som man är upptatt av sport, inne i detaljerna, nyfiken och alltid lite spökefull när det enten det gick väldigt gott eller det gick väldigt dåligt på en jaktdag.
1: Ja, för det är många som har goda jakthistorier. Har du någon med kungen?
0: Alltså jakthistorien är väl inte så, alltså i den förstand att vi var aldrig slik att vi gick och snackade om de stora bragdene på den ena eller andra måten, men det var ju ett hav av historier och han var ju väldigt upptatt av att vi skulle egentligen inte skryta av utbytte för dagen, men vi skulle diskutera har vi haft en fin dag. Men någon gånger så jag husker en gång hvor en av de som var i närheten av mig och jag hade haft en väldigt lycklig förmiddag på jakt, så gick han bort till kungen och så säger han till kung Harald att kanske du skulle la reiten få vara konge för ett ögonblick nå, för jag hade varit väldigt vellykket. Och så säger han, ja, reiten kan gärna vara konge, men husk, det är jag som är helt konge, sa han. Och det var sån kung Harald var på disse turene.
1: Upplevde du ham annorledes privat och professionellt?
0: Som jag sa, jag upplevde han som den samme äkte, engagerade personen. Men det är klart, han har ju en roll att fylla när han var i det formella hjørnet. Men det var ju något av det som gjorde att vi blev så glada i kungen. Det var att han föreställde sig inte. Och när jag mötte han ofta på efter nyttår, hvor han hade hållit en flott nyttårstale, och så sa jag fina ord om hur välvalt detta var, så säger han som oftast, ja, men jag sa det ju inte på någon annan måte än det som är, det är som det är, säger han. Så vad är detta att masa om? Och jag tror den naturligheten var det som gjorde att vi blev väldigt, väldigt glada i han.
1: Så tog du emot kungeparet i ditt hjemdistrikt som hydrochef i 2007. Anledningen var öppningen av gasfältet Ormen Lange, bara en av alla industrisatsningarna kungen öppnat. Hur upplevde du kungens engagemang för norsk industri?
0: Han var djupt engagerad för norsk näringsliv, och det som var väldigt viktig för kung Harald var att han var klar över och väldigt tidig i sin kongegärning att det att vi kunde resa i utlandet särskilt med en monark från lille konge rike Norge, det var speciellt. Det öppnade någon dörrar som han var väldigt klar över att vi inte ville få öppnet, och det brukte han. Han ansträngde sig ju till det yttersta för att vara med. Och Ormen Lange i mitt hemfylke var en markering av att detta var ett väldigt stort norskt industriprojekt. Men han var ju ända viktigare, vill jag säga, när han var i Brasil eller i Asien och fick upp dörrar som gav oss möjligheter. Han har varit med på att bygga en del av den exportindustrin som Norge lever gott på idag.
1: Vad kommer du att savna allra mest ved ham? Vi ser att många sörger idag, många av oss som inte känt ham privat. Du känt ham och har också många privata upplevelser samman med.
0: Jag kommer ju bara först och främst till att savna värmen som alltid strålte från han, den värmen som du kände de gångerna hvor det blåste på en cell, så stilte han och dronningen upp. De varme klemmene, de gode håndtrykkene, det kommer jeg jo absolutt til å savne. Men samtidig så vet jo jeg som har hatt muligheten for også å bli godt kjent med vårt kronprinspar, nå kong og dronning, så vet jeg jo at det står en kong Håkon der nå, som er bedre forberedt på å ta kongegjerningen videre enn jeg tror noen av de tidligere konger har vært. Så jeg føler på en måte dyp sorg over å ha mistet en venn og vår kjære kong Harald. men väldigt stor trygghet för att det kungaparet som nu går på kommer till att ta denna arven vidare.
2: Eivind Reiten, politiker, näringslivsleder och vän av kong Harald som blir intervjuet av Anne Jetlund Hansen.
3: Och minna om kong Harald lever vidare bland alla människor han mötte runt om i hela landet. Nu ska vi få bli med till Drangedal och en helt speciell dag i 2015.
4: Det var rätt för det skulle ske. Barna viftade stolt med flagga sina. Ordförer och politi stod och trippade spänt på perrongen. 2015 var året, närmare bestämt oktober, med skinnande höstsol på Drangedal station i den gang Telemark fylke. Selveste kongen skulle komme, og det var da 5 år gamle Oda Bøen som skulle ta hans majestet imot og overrekke blomster.
5: Vær så god, og så skal vi, Arne skal neie, og jeg skal, og Arne skal bukke.
4: Så var øyeblikket der. Kongen steg ut på perrongen, staslig antrukket i dress og lang mørkeblå frakk. Han smilte og vinket, tydelig stolt over alle som hadde møtt opp, og var i godt humør som vanlig. Tonje Alvheim Øygarn fra Drangedal IL var en av dem som fikk nærkontakt med kong Harald den oktoberdagen.
6: Spennende.
7: Hvorfor?
6: Jeg vet ikke, det liksom kongen. Hallo liksom.
4: Kong Harald fick ett närt möte med många drangedöler denna dagen. Han ruslade runt, tog sig god tid, hilste på det flerkulturella miljöet, fick möta barn och ungdom från idrotten, snackade med friluftsfolka från Drangedal jäger och fisk och smakte på lokalmat. Kong Haralds Drangedal-besök gick mot slutten och det var tid för möte med pressen. NRKs Kurt Inge Dale var nyskjerrig och fick stille kongen flera spørsmål.
8: Hur vill du uppsummera detta uppehållet?
9: Detta har varit väldigt artigt. Jag har sett vad de driver med här i Drangedal och det må jeg si, har varit väldigt artigt. Jag har hilst på massa fina människor.
8: Är det något som har tagit sig ut mer än andra ting då?
9: Ja, jag syns det har varit väldigt mångfaldigt vad de klarar att driva med här. Så här är det driftiga människor, det är helt säkert.
4: Till slut var det Drangedalspostens utsände som hade lagt märke till att kongen fick en speciell gave under besöket, nämligen en box med fiskeflur.
10: Kunde det vara aktuellt för kongen att komma tillbaka och fiska i Drangedal?
9: Det kunde du säkert. Det kunde du säkert, men de flurerna går säkert andra städer också.
3: Så var det kongen sin god humor till slut där då. Grete Ingebjørg Berge hade lagat detta minne från kong Harald sitt besök i Drangedal i 2015.
2: Humor och så att han var så intresserad. Det är det väldigt många som berättar om. Vetenskapsfolk, vi hade preses för vetenskapsakademin här som fortalt att han alltid förlot akademin med ett smil, att han verkligen lyttet. Og hvor mye det betød at han deler ut de store prisene, som Abelprisen i matematikk. Og så hadde vi besøk av direktøren for Norsk Polarinstitutt, Camilla Brekke, som fortalte om turene til Bjørnøya, til Frammuseet mange ganger, til Svalbard, til Arktis og Antarktis, til den norske forskningsstasjonen Troll i Antarktis i 2015.
11: Kongen han tilbrakte et par døgn på stasjonen. Han fikk lære å kjenne hvordan det er å drive en forskningsstasjon så langt borte fra fastlands-Norge. Han lærte om forskningen vi gjør der nede, som er naturvitenskapelig. Det handler om forskning i havet utenfor i Kong Håkon 7.s havet, isen og de store isbremmene, sjøfugl, atmosfære og så videre. Og så fikk han også være med på en ekskursjon.
2: Og Camilla Brekke, så det jo mange som har fått med seg akkurat dette besøket, ikke sant?
11: Det det. Det var jo et intervju i den forbindelsen med kongeparret, der Harald spøkefullt sa til...
2: Du, ikke si mer. La oss høre det. Det altså fra året med kongehuset i 2015. Spissører, du har sikkert hørt det før, men altså, det viser virkelig kongens humor.
7: Jeg skal jo til Antarktis i februar måned og til besøke Troll, altså den stasjonen jeg har i Antarktis.
12: Som akkurat jeg innvier faktisk for 10 år siden, så det 10-årsjubileum. Ble
7: oppmåttet etter deg, gjorde den ikke det?
12: Nei, det den ikke, den heter Troll.
7: Ja, nettopp.
12: Nei, ikke det. Potetene heter også Troll.
2: Det var fra året med kongehuset i 2014 om besök i 2015 och så hörte vi Camilla Brekke på Polarinstituttet. Klockan är 9. Kong Harald døde igår. Kong Håkon den 8. Är Norges kong.
13: I dag har den nye kongen sin første hele arbeidsdag. Kong Håkon tar imot samfunnstopper i kondolanseaudienser. Med seg på jobb har han landets nye kronprinsesse, Ingrid Alexandra.
14: Og om en time, klokka 10, så åpner Oslo rådhus. Der kan vanlige folk som bor i nærleken signere kondolanseprotokoll. Dette kan også gjøres i flere andre kommuner over hele landet.
2: Og vi skal rundt til mange av disse kommunene snart til Stavanger. Dette en helt spesiell sending her i NRK Radio med Katrine Nibø, Paul Plassen og Ugo Fermariello. Og aller først skal Anders Borgen Væring gi oss en oversikt over nyhetene.
15: Opp mot 20.000, det antallet mennesker som Oslo politi anslår møtte opp på Slottsplassen i går for å hedre leggende blomster eller tenne lys for Kong Harald. Blomsterhavet utenfor slottet, det vokser stadig selv om det regner. Slottsgartnerne kan berolige folk med at de samler inn brev og gaver som har blitt våte. Tas inn til tørking før det arkiveres og lagres, så ingenting av det folk legger ned blir kastet, bedyrer slottsgartnerne. Og så har det kommet mange kondolanser etter Kong Haralds død. I går viste Europas kongehus og en rekke statsledere sin respekt, og i natt så sendte USAs president Donald Trump sine kondolanser. Trump skriver på sitt eget nettsted at Kong Harald var en sterk, stolt og høyt respektert mann. Våre hjerter med kongefamilien, hele Norge og hele Norge i denne vanskelige tiden, og et virkelig stort tap, avslutter presidenten. Og ved kong Harald den femtes bortgang så har Norge altså fått en ny konge, kong Håkon den åttende, og det mye som skjer fremover nå i så måte. Kong Håkon skal sammen med kronprinsesse Ingrid Alexandra holde kondolanseaudienser senere i dag. De skal ta imot blant andre stortingspresident Masud Gharahkhani, høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye og preses i den norske kirke Olav Fykse Tveit. Den nye kongen ventes å holde sin første tale i løpet av de første dagene. Så langt så det ikke kjent når talen skal fremføres, men det kan skje allerede i dag. Og i det kong Harald døde så ble kronprins Håkon automatisk Norges konge. Likevel så må den nye kongen i henhold til grunnloven møte i Stortinget for å avlegge ed til forfatningen som det heter, og det skjer førstkommende tirsdag. Når det gjelder tidspunktet for kong Haralds begravelse, så det foreløpig ikke kunngjort.
14: Vi skal til Stavanger nå. Opp mot 4600 løpere skal prege byen denne lørdagen, men det blir litt annerledes enn planlagt, reporter Ruth Einarvold Nilsen.
16: Ja, her på torget i Stavanger så jo det faktiske bakteppet en domkirke hvor flaggene på halv stang. Der et blomsterhav rett foran, men rundt omkring her så der mange løpere som skal i gang med halvmaraton nå, cirka kvart over ni. En av de Olav Volden. Nå åpner jo akkurat himmelen seg med klassisk Stavanger-regn også. Hvordan blir dette?
17: Det går helt fint med det. Litt regn, bare ikke åpne seg hunden. Ja, all verden.
16: Og dette ikke første gang du gjør?
17: Nei, jeg har hatt en 10-12 ganger, tror jeg, på dette løpet her. Ja.
16: Og nå det jo et litt annerledes bakteppe med kongens død i går. Hvordan påvirker det deg?
17: Nei, vi får bare gønne på og springe fra de kongelige, holdt det på seg. En hyllest til de.
16: En hyllest til kongen. Masse lykke til. Arrangør, kan vi vel si, Anders Folkvord. Rammen som rundt dette løpet i år jo litt ekstra spesielt. Hvordan preger kongens død Stavanger Marathon?
18: Det preger det aller mest ut på med at vi må holde støynivået litt nede. Vi lokalisert rett ved siden av domkirken, som på en måte det samlepunktet for byen, der de kommer og signerer kondolanseprotokoll og sånne ting. Så vi prøver å ha minimalt med speakeraktivitet, kun nødvendig informasjon og annonsering av vinnere, og så har vi dermed ingen musik her I målområdet nå.
16: Og kongen han var jo en idrettsmann. Hva vil du si om hans betydning for ja, blant annet friidretten da?
18: Altså han var jo beskytteren til norsk friidrett, så han har jo vært en fantastisk representant for idretten I Norge. Og For oss så føles det veldig viktig å arrangere I dag, selv om det selvfølgelig trist og det en spesiell ramme, men jeg tror at kongen ville vært stolt av dette, og at han også hadde ønsket at vi skulle gjøre dette. Og så tror jeg veldig mange stiller opp I dag og springer litt for kongen på en måte, og kjenner at det har litt ekstra betydning. Så jeg tror veldig mange vil huske Stavanger Marathon 2026 som noe spesielt.
16: Og dette 25-årsjubileet som dere feirer I år har, eller I hvert fall ligger an til deltak, rekord. Hva sier det om hva slags tider vi inne I nå?
18: Ja, det sporty tider I hvert fall. Vi har over 4,500 som har meldt seg på, og så det jo litt frafall og litt sånne ting, men vi setter uansett en solid deltakerrekord, så at folk glad I å løpe og løpe langt, det det I hvert fall ingen tvil om.
16: Ja, hva det som mest populært?
18: Jeg tror det det at du kan, altså løping så tilgjengelig, det så enkelt, du snører på deg noen sko og kommer deg ut, og det kan alle gjøre. Og så det jo noe med når noen får et momentum, og flere gjør det, så det enklere å hive seg på. Så det noe litt sånn bølger som drar med seg flere og flere.
16: Nå hører vi speakeren begynner å snakke her. Det nærmer seg startskudd for halvmaratonløperne. Masse lykke til.
18: Tusen takk.
14: Takk skal du ha, reporter Rutt Einarvold Nilsen med oss direkte fra Stavanger.
2: Vi legger turen jevne innom Slottsplassen I Oslo. Kalle Turkerud, hva skjer der nå?
19: Ja, nå har akkurat studentkor Norge, som de presenterte seg som, avsluttet 3 vers av Ja, vi elsker. Nå var det helt stille her på Slottsplassen, og alle de som etter hvert har kommet, en del folk etter hvert, sto stille og lyttet. Og det var veldig, veldig stemningsfullt, og rørende faktisk. Så nå løser det seg opp lite grann, og så fortsetter det som har pågått hele morgenen her med stadig flere folk, at man kommer, ser på blomstene og lysene, tenker litt, får rom til følelser kanskje på en annen måte, og litt annen grad enn det var I går, da det var så veldig mye folk her, og veldig mye paraplyer etter hvert, for det ble jo forskrekkelig regnvær. Det har vi sluppet nå I dag tidlig. Så det stadig flere folk på Slottsplassen, og så har jo NRK vært på lufta siden klokka var 7, og vi har rapportert jevnlig. Jeg snakket ganske tidlig I dag tidlig med Slottsgartneren her, som fortalte hva de hadde jobbet med hele dagen. De hadde vært på siden klokka var 5:30. Maria Kyhn Slottsgartner, snakket med henne litt tidligere I dag.
20: Nå tar vi egentlig og rydder opp litt og klargjør litt for de som skal komme I dag, og sørge for at de har verdige omgivelser å komme til.
19: Ja. Dere flytter de blomstene som har vært mot den garde hvilebrokka der, eller hvilestua?
20: Gardevaktstua, vi stemmer. Vi flytter de blomstene bort til sørsiden av slottet, slik at det blir bilpassasje inn til slottet, sånn at utrykningskjøretøy og eventuelt besøkende eller beboere kommer inn.
19: Hvor lenge har dere holdt på med dette her da?
20: Jeg har holdt på siden cirka 5:30 I morges. Og så var vi også en gjeng som var her til klokken 2 I natt.
19: Ja, dere har mye å gjøre. Det masse blomster her, og så det jo en jobb som liksom ikke bare å ta og kaste en masse blomsterkasse opp I en kasse og gå av gårde med.
20: Absolutt ikke. Så vi forsøker å gjøre dette på en verdig og fin måte. Og ta godt vare på publikum sine blomster og hilsener og siste beskjeder til vår kjære konge. Og vi tar også inn alt, vi hadde jo et fryktelig regnvær I natt, litt uheldig, men da tar vi inn alt av papir og kort og slik som blitt vått for tørking og arkivering og lagring videre. Sånn at det blir lagret for fremtiden.
19: Og så ser jeg at det noen kort som igjen her, men det de som pakket I plass, holdt jeg på å si, foliert som det heter.
20: Ja, de vi tenker kan tåle regn de neste dagene. Mm. Og på sikt så vil jo vi da samle inn og ta vare på alt av arkivverdig materiale.
19: Hvordan synes du det å holde på med dette her?
20: Nei, dette jo spesielle omstendigheter, men bare takknemlighet og glede fra min side for å få lov til å gjøre dette og være med på dette som vi driver med nå.
2: Det var selveste slottsgartner Maria Kyhn som Kalle Turkerud traff I grålysningen tidlig I morges.
3: Vi skal fra Slottsplassen til Kristiansand, reporter Hans-Erik Veiby. Hvordan denne morgenen på Sørlandet?
1: Her på torget I vår nye dronning, dronning Mette Marits hjemby Kristiansand, så det en endelig litt oppholdsvær etter at det startet faktisk å regne sånn omtrent når vi fikk vite om kongens bortgang I går morges. Og så har det regnet siden, og det første gang det regner på mange, mange uker her på Sørlandet. Men nå det altså litt oppholdsvær, og det noen folk som allerede har, ja, går hjem. I torget her, hvor domkirka ligger ved enden av torget, og flaggene på halv stang rundt hele torget og på toppen av rådhuset, så det ja, egentlig ganske stemningsfullt her nå, som det stille, og likevel litt folk som begynner å komme forbi her, og det ja, vil over 100 blomster, buketter og lys som står på statuen til Kong Håkons bestefar, Kong Håkon den syvende, som står og skurer ute på torget. Og det ligger også en del blomsterbuketter utenfor domkirka som åpner dørene nå klokka 10 for ja, tanker og kondolanseprotokoll. Og det også åpner her på Rådhuskvartalet en kondolansemulighet for kondolanse I en protokoll der inne som åpner klokka 9. Og en av de jeg møtte her på torget, det en som på gjennomreis egentlig og skal I konfirmasjon I Kristiansand I dag, Wenche Eidhammer, har reist helt fra Ulsteinvik og sier du måtte ut en morgentur og ja, stoppe opp her og for å minnes Kong Harald og hva var tankene dine når vi står her rett på siden av disse blomsterbukettene ved statuen?
21: Ja, jeg tenker på at vi hadde en veldig flott konge. En konge som var så glad I sport og idrett, så det betydde veldig mye for meg. Og se den idrettsgleden han hatt, det har betytt mye, og det tenker jeg på når jeg går her. Jeg vil gjerne gå inn I kirka etterpå da. Ellers så tenker jeg på talen han hadde. Jeg tenker på der han sa dette her at jenter jenter og gutter, og det tenker jeg utrolig viktig budskap.
1: Hva tror du det har betydd for Norges befolkning I disse årene?
21: Veldig mye for toleranse og åpenhet og at vi alle liker mye verdt.
1: I dag her på torget så skulle det faktisk ha vært en sånn regnbuetorg, og vi skulle hatt den lokale Pride-paraden gjennom byen I dag på skjeve Sørlandsdag, og den ble jo utsatt I hvert fall nå på grunn av situasjonen, og torget ble gjort klar for min minnestund. Men en tanke akkurat I dag så skjedde dette her.
21: Ja, det skjønner jeg at det... Det var en viktig markering at dere skulle ha det her. Så det avlyst.
1: Hva tenker du? Du skal inn og skrive I kondolanseprotokollen. Hva tenker du at det... Hva blir din hilsen til Kong Harald nå? Mm.
21: Idrettsgleden var viktig for meg I hvert fall. Jeg får prøve å formulere noe på det.
1: Konfirmasjon I dag livet går jo videre og man har jo blitt oppfordret til å gjennomføre sånne private sammenkomster som konfirmasjon, og tenker du at det blir en spesiell stemning rundt det også?
21: Ja, men jeg tenker at det fint å samles og jeg tenker at det blir en verdig dag jeg også kan tenke litt på kongen og konfirmanten
1: Takk skal du ha, Wenche Eidhammer, altså fra Ulsteinvik og på reise til Kristiansand I dag, som benytter anledningen til å ta noen minutter her I et stemningsfullt torg, der sola faktisk akkurat nå skinner gjennom skylaget og viser seg for første gang siden kongens bortgang.
3: Takk. Reporter med oss fra Kristiansand, Hans-Erik Veiby.
2: Over hele landet flagges det på halv stang på alle offentlige bygninger og på de aller fleste flaggstenger, uansett hvor de står. Kong Harald døde I går. Det første dag med ny konge. Første hele dag, kollega Pål Plassen. Vi skal snakke om det som skjer videre utover dagen, men la oss begynne med hva som skjedde I går kveld.
13: Ja, for kong Harald sin båre ble I går flyttet fra Rikshospitalet til slottet. Folk sto tett I tett langs kjøreruta der kortesjen med den kongelige familie kjørte. Og nå befinner båren med kongen seg I den røde salong på slottet. Så skal den etter hvert bli flyttet til slottskapellet, der den skal stå frem til dagen for begravelsen. Og begravelsen, det vet vi jo ikke når det blir. Jonas Gahr Støre antydde I går at det vanlig med 10 dager pluss minus. Riksregaliene ble hentet I all hemmelighet fra Trondheim, og de plasseres på båren. Da prater vi om kongekronen, riksepple og kongens septer og riksverd. Så blir etter hvert slottskapellet åpent for alle som ønsker det. Det vil komme åpningstider etter hvert.
2: Alle som har mistet noen vet at det så mye å tenke på etter et dødsfall, men for Kong Håkon det jo helt spesielt.
13: Ja, det bærer tilbake på jobb allerede I dag. Stortingspresidenten kommer I kondolanseaudiens. Det gjør også den øverste sjefen I den norske kirke, som da kalles preses, Olav Fiksetveit, og høyesterettsjustitiarius kommer på slottet I dag. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kommer også til å være til stede. Og så går mange og venter på at den nye kongen skal holde sin første tale I løpet av de første døgnene av sin gjerning. Det ikke kjent enda når det vil skje.
2: Men det kan skje I dag.
13: Det kan skje I dag. Noen tror kanskje det, men vi vet at det noe han forbereder. Han vil sikkert skrive en god tale, vil jeg tro.
2: Vi forholder oss til det vi vet. Oslofolk kan, og alle som I Oslo, kan få gitt offisielt uttrykk for sorgen.
13: Ja, for nå om 3 kvarter, klokka 10, så legges Oslo sin offisielle kondolanseprotokoll ut I Oslo Rådhus. Der ordfører Anne Lindboe klar til å signere først, sammen med byrådsleder Eirik La. Andre steder I landet ble en slik protokoll lagt ut allerede I går, mens noen ventet til mandag. Mange kirker legger det ut, ambassader likeså, og så finnes det en elektronisk kondolanseprotokoll på Kongehuset sine nettsider.
2: Og vi ser jo også at de fleste aviser og mediehus har digitale steder hvor folk kan dele sine minner, tenne et lys og altså undertegne I protokollene. Takk, Paul Plassen.
0: Nå klokka 17 minutter over 9, om det et døgn siden folket fikk beskjed om at kong Harald død. Vår nye konge heter kong Håkon. Han skal motta folk til kondolanseaudienser I dag.
2: Og vi hører fra folk over hele landet som har holdt et minutt stille til ære for kongen før en fotballturnering for barn. Vi møtte hun som skulle innom kirken I Kristiansand, og folk foran slottet I Oslo bare for å nevne noen.
0: Den amerikanske presidenten kondolerer. Donald Trump skriver at kong Harald var en sterk, stolt og høyt respektert mann. Et virkelig stort tap hans ord.
2: Kong Harald var til tider en mann som hadde sykdommer. Det jo ikke rart, han ble 89 år gammel, og likevel fortsatte han å møte folk og reise. Og det at han fikk pacemaker, det var ikke til stort bryderi.
5: Ja, det blir ikke så mye å tro på det som det tror. Jeg tror ikke det, men jeg tar det litt mer med ro av og til. Ellers så det kommer ikke til å merke så mye forskjell.
0: Kong Harald, han levde virkelig opp til valspråket sitt, alt for Norge. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre I går ettermiddag, som minnes kong Harald, da han tok imot pressa.
22: Et uttrykk for at kong Harald virkelig levde opp til alt for Norge I hele sin livsgjerning, at han sto på til siste slutt. Og vi hadde statsråd på slottet 7. august med kong Harald. Det var jo få dager før han ble innlagt på sykehus. Vi kunne se at han var preget av sykdom, men også den sterke følelsen av at han gjennomførte de pliktene han hadde så lenge kreftene bar. Mitt første møte med kong Harald var rett etter jeg ble utenriksminister I 2005. Vi tok over I oktober, og ganske umiddelbart etterpå så var det statsbesøk til Storbritannia. Det ikke noen liten, lite besøk til dronning Elisabeth og slektsforhold og de sterke båndene. Men det var også muligheten til å være sammen med en veldig erfaren reisende, som har kunnet stille spørsmål. Og jeg husker en episode som jeg nesten må få nevne, for det sier litt om kong Haralds menneskelighet og humor. Vi var på besøk I en engelsk-brittisk institusjon I London, og kongen stoppet meg da vi gikk gjennom en gang, og så sa han, jeg må få gi deg et råd, mann til mann. Jeg var ny utenriksminister og tenkte at dette her må jeg nå stoppe og virkelig lytte til. Og rådet var, gå aldri forbi et toalett uten å bruke det. Og da var på en måte tonen satt litt med det kong Harald kunne være. Han kunne ha denne veldig uformelle, veldig medmenneskelige kontakten.
14: Sa statsminister Jonas Gahr Støre da han møtte pressa I statsministerbostaden I går ettermiddag. I 1997 så fylte både kong Harald og dronning Sonja 60 år. I det øve så ble gjester fra alle de europeiske kongehusene inviterte til en feiring utenom det vanlige.
4: 21. februar 1997 fylte kong Harald 60 år, samme dag som VM på ski åpnet I Trondheim.
6: Hvordan føles det å fylle 60 år?
8: Det bare...
6: Som I går, Ingrid. Hva slags forventninger har kongen til ski-VM?
8: Ja, se på været. Det strålende. Jeg håper tror det blir en kjempefest.
4: Og fest ble det. Selv om det bare ble sølv til Bjørn Dæhlie på tre miler, ble kongen hyllet av de 20.000 som var I Granåsen. Men den store feiringen skulle vente sommeren. For både kongen og dronningen fylt 60 dette året, og alle Europas kongehus var invitert til Trondheim. Det startet med storslått middag med 181 gjester I Erkebispegården.
23: Det sier at når dine venner begynner å smikre deg med at du ser ung ut, det et sikkert tegn på at du holder på det.
4: Men kongeparet hadde planlagt noe spesielt for gjestene. Med kongeskipet Norge, det danske kongeskipet Danebrog og marinefartøyet KNM Horten ble Europas kongelige sendt på tokt fra Trondheim til Nordland. Midtsommers passeres Polarkirken, og da dukket havkongen Neptun opp for å døpe de royale sjøfarenes. Iført obligatorisk sydvest ble nok dette en annerledes opplevelse for mange.
24: I am the oldest reigning monarch here on board.
4: Anført av kong Harald går følge I land og besøker flere gamle fiskevær I Lofoten.
6: Hvordan smaks det? Hvordan går det så langt?
8: Det har gått fint, så. Med dette været så går alt bra, vet du.
4: På Borg I Vestvågøy var det et høvdingsete I vikingtida, og museet har gjenreist langhuset som sto her I full størrelse. Her fikk alle på seg kappa, og høvdingen selv gjorde klart for ekte vikingfest. Det var egentlig bare ett problem. Det var vanskelig for de kongelige gjestene å få søv. Feskekonkurransene på kveldstid og det evige lyset fra midnattssola gjorde nok dagene ekstra lang for mange. På handelsstedet Kjerringøy utenfor Bodø skulle avslutningen på turen bli et overraskelsesselskap for kongeparet. Kronprins Håkon og prinsesse Märtha Louise stod for planlegging. Og temaet for festen var satt 100 år tilbake I tid. Med tidsriktig antrekk ventet de andre gjestene på kongeparet som ankom I Nordlandsbåt. At kongen var fornøyd med feiringen kom frem I nyttårstalen for 1997.
23: Jeg benytter også anledningen til å takke spesielt for alt oppmerksomhet og varme som ble vist dronningen og meg samt våre gjester under vår egen 60-årsfeiring I sommer. La meg samtidig sende en takk til folk langs kysten som bidro sterkt til at turen nordover ble en suksess.
14: Reporter her var Kåre Ribe Ramskjell.
2: Det har vært mye snakk om at kongen kalte seg selv for sportsidiot. Elsket å være på arenaen og fulgte med på ski, sykkel, friidrett og ikke minst fotball. gjerne fra godstolen, og som mange andre, han hadde et favorittlag I England. Selv om vi nordmenn, pallplassen, hva var det?
7: Ja, da kong Harald studerte I Oxford I England på 60-tallet, så hadde Tottenham veldig gode dager, og da ble kongen Tottenham-fan. Etter det så hadde det jo vært veldig mye opp- og nedturer med Tottenham, men som en god fan så har han stått laget sitt trofaste. Og I går så la Tottenham Hotspur sin fanklubb ut hilsen til kongen, som de illustrerte med en Tottenham-drakt med kong Harald og stor V for den femte. Fanklubben har også passet på å sende kongen jubileumsbøker som klubben har gitt ut, sånn at kongen skal holde seg oppdatert om favorittlaget sitt.
2: Men det lurt å avsløre, særlig for en konge, da, favorittlaget?
7: Ja, det var jo nesten en statshemmelighet. Inntil 2005 på en reise til London så avslørte kong Harald at jo da, det stemmer at det Tottenham som hans favorittlag, og da kan du bare tenke deg at Tottenham-supporterne ble veldig glad og veldig stolt, men jeg tror vel kanskje aldri at han kommer til å avsløre hvilket, eller at han aldri avslørte da, hvilket lag han heier på I Norge.
2: Mm. Nei, det skulle tatt seg ut.
3: Han hadde jo et nært og kjært forhold til mennesker I idretten også. Therese Johaug har helst på han mange ganger.
9: Ja, det en ufattelig trist dag. Vi har mistet vår aller største mann I Norge. Den folkekjære kongen som vi alle har vært så glad I borte. Og det en trist nyhet.
2: Hvordan vil du huske han?
9: Jeg vil jo først og fremst huske han for at han var så folkelig. Altså det var, han var symbolet på Norge. Han var hel ved. Han var en person som så alle, og som riktig brydde seg om mennesket. Og for min del så fikk jeg jo møte han I flere anledninger og snakke med han, og han var så oppriktig engasjert og interessert I sporten og da langrenn da og visste alt og resultater jeg hadde gjort som jeg aldri I verden hadde forventet meg at han skulle våtte og huse og følge med på så, og det sier mye som han som person og som konge
2: Ja, så den idrettsinteressen din å snakke om kongen, den var helt reell.
9: Altså, den var så reell. Han visste World Cup-resultater, han visste NM-resultater, som jeg bare satt jo virkelig og så på det World Cup-rennet. Et bitte, bitte lite renn med alt annet han held på med. Og det ikke bare langrenn, det alle andre sporter og alt annet av kultur og ting som skjer, så følger han med. Så det veldig, veldig trist at han borte.
2: Og det vi husker best med dere to vi som nevnte, du som kastet deg rundt halsen på han, som kanskje ikke var kongelig kutyme, men det føltes liksom rett likevel. Hvordan opplevde du den klemmen?
9: Jeg tror jeg ikke visste helt hva jeg gjorde, for jeg var jo så glad, og jeg sprang opp troppa, og han sto der bare med armene åpen, og jeg bare tok den den klemmen, jeg huset vel egentlig ikke før jeg kom ned troppa, og pappa etterpå bare, men det var litt av en klem du tok av kongen, jeg bare, liksom hva gjorde jeg gærlig? men det sier jo også litt som han som person da, som bare står der med armene utstrakt og virkelig unna meg det, og Det ble jo kongeklemmen, og det jo et idrettsøyeblikk, og kanskje det aller største idrettsøyeblikket jeg har fått opplevd I hele min karriere.
2: Du greide det, var det vel han sa til deg?
9: Du greide det, du, sa han. Jeg bare, ja! Han var liksom som en bestefar som sto der med armene åpne. Han var glad, han var sånn oppriktig interessert og engasjert, og han unna meg det, virkelig. Så den klemmen, den skal jeg love på resten av livet.
3: Reporter var Harald Tingnes. Og kong Harald han setter spor, også blant barn. På Hessa skole I Ålesund setter den triste nyheten et tydelig preg på skoledagen I går.
10: Først så var jeg veldig sjokkert at han hadde allerede dødd. Og var veldig lei meg.
11: Jeg var veldig lei meg fordi han jo en veldig snill person, og han veldig inkluderende.
12: Rektor Tor Huse forteller om en spesiell dag på skolen.
25: Det har vært mange spørsmål, mange som lei seg, og mange som lurer på hva det som skjer. Så det har vært litt mye tid på å ta vare på barna.
15: Hvordan gjør dere det?
25: Det det samme som vi alltid gjør, at vi opptatt av hva barn lurer på, og være der for deg. Og det veldig mange i dag som trengtes en klem, for eksempel.
12: Kong Harald har nemlig gjort solid inntrykk, også på elevene på Hessa i Ålesund.
16: Har respektert det, hva enn du likte, om du var, hadde ulik hårfarge, ulike hudfarge, hvor du var fra, hvilken religion du var fra, og ja. Han var en bra mann.
17: Jeg vet at han var veldig god på taler og sånn, og han var en snill person som likte veldig mange.
18: Jeg vet at han var veldig glad i sport, og han kom på OL i seiling, tror jeg. Ja, og altså, han bryr seg om alle, uansett hvem det er og hvor det kommer fra. Og han var veldig godt likt av.
12: Flagget var på halv stang utenfor skolen, da lærere og elever samlet seg til ett minutts stillhet.
25: Vi har tenkt at vi allerede laget til en kondolanseprotokoll for eleverne, slik at de får gjøre det samme som etter hvert vil være på de kommunale og offentlige bygget, så vi får lære deg også det med hva er landesorg er, og litt om bruke tida fremover på å lære litt om samfunnet.
12: Hvordan var det å være med på en sånn minnestund nå da, med ett minutt stillhet for Kong Harald?
16: Ganske trist, men jeg synes det var bra at vi gjorde det.
17: Det var ganske bra, fordi det er veldig bra å ha stillestund for en viktig person.
18: Det var veldig trist, men det er bra at vi gjorde det, fordi det viser at vi respekterer kongen.
2: Amelia, Elin, Tjua til slutt, og så hørte vi Loke, Magnus, Nikolaisen, Linus, Hallkjelsvik, Grytten, Olav, Sandøy, alle er de elever på Hessa skole i Ålesund, og så rektor da, Tore Huse, og vår reporter, Alvan Eikrem. Klokken er ett minutt over halv ti, 9.31, det er lørdag 29. august. Kong Harald døde i går.
14: For om en halv time, klokka ti, så åpner blant annet Oslo rådhus og flere andre rådhus og kyrker over hele landet for slik at folket kan komme og skrive i kondolansprotokoller.
13: I dag har den nye kongen sin første hele arbeidsdag. Kong Håkon tar imot samfunnstopper i kondolanseaudienser. Med seg på jobb har han landets nye kronprinsesse, Ingrid Alexandra.
2: Og vi sender her i NRK Radio, alle kanalene våre, helt til klokken to i ettermiddag, og er rundt omkring i landet og ser litt bakover og minnes, og så ser vi fremover.
14: Kong Haralds død vært dekt bredt i alle skandinaviske land. Vi har en lang historie sammen, noe som bitter de tre landene tett ihop. Hassan Preisler, en av de tre programlederne i norsken, svensken og dansken. Hvordan har budskapen om hans majestet Kong Haralds død blitt tatt imot i Danmark?
19: Det er blevet taget imod, som om han var vores egen konge, vil jeg nærmest sige. Ikke? Altså, han var jo ikke for os kun Norges konge. Han var en nordisk konge, og så var han jo også vores dronnings fætter. Så vi føler et meget, meget tæt, tæt slægtsbånd, ikke kun til nordmænd og Norge, men også til det norske kongehus. Og måske specifikt kong Harald, fordi han netop i sin illustration af sig selv og sit virke gjorde sig til en nordisk konge. Ja, og jeg må nok erkende, altså nu når jeg er igennem på telefonen, at det overrasker mig, hvor bevæget jeg er, når jeg skal tale om ham. Altså, det er som om, at det er et nært familiemedlem, der er gået bort for mig som dansk, og sådan tror jeg, rigtig mange danskere har det. Vi flager også på halvt i dag for tabet af den norske konge.
14: Ja, hvilket forhold havde du til kong Harald?
19: Ja, altså, jeg Jeg tænker jo på ham som en samlende kraft, sådan som nordmændene gør det, men også som et menneske, der ligesom havde en humoristisk tilgang til livet, som vi rigtig godt kan lide i Danmark. Jeg husker, da han var på vej op ad en trappe for at besøge dronning Margrethe, dengang hun stadig var regent, og snublede på trappen. Altså, han gik med to krykker og faldt, altså. Og da han så rejser sig op igen, så siger han til dronningen: "Deres majestæt, se hvor højt jeg beundrer dem, jeg kaster mig på knæ for deres fødder." Hey? Og det er jo ekstremt illustrativt for hans humor, hans person og hans lette måde at tilgå magt og autoritet og formalitet og alt det, der ligesom er indbygget i det kongelige normalt.
3: Mm. Hilde Sandvik, du er også med os. Hvordan snakker du om kong Haralds død i Sverige?
0: Sverige, jeg ble helt sånn beveget av å høre de barna, så jeg måtte sitte og svelle her før jeg skulle snakke nå om svenskene. Svensk forhold til sin egen konge mer komplisert enn i Norge, og det til tross for at vi har hatt så mange skandaler i Norge. Og da jeg ble oppringt av Ekot, som Sveriges Radios snakkeprogram på kvelden, så ble jeg jo nettopp spurt om sånn, hva er det som gjør at det norske forholdet er så annerledes enn det svenske til sin konge. Og bare der er det en forskjell, og du kan se det igjen i dekningen også. Det er langt mer og bred dekning i Danmark enn det er i Sverige, men svenskene følger absolutt også tett med, men de har en litt kjøligere distanse. De ser på nordmenn som sørger, men de er ikke så delaktige i den sorgen, opplever jeg det som.
3: Så nordmann, hva forståing har du av kong Haralds relasjon til det andre kongehuset?
0: Jeg har tenkt veldig mye på en opplevelse som jeg kanskje nå spikret i minnet mitt, og særlig nå etter disse dagene. Jeg var så heldig å få være til stede på slottsmiddag da kong Fredrik, da han var helt fersk konge, kom fra Danmark for å besøke sin familie, jeg vil si, i Norge. Og der sto kong Harald og talte til kong Fredrik. Og det var en sånn følelse av at det var nesten far og sønn, eller onkel og nevø. Det var den gamle kongen som talet til den nye kongen. Og jeg satt så tett på at jeg så ansiktsuttrykket til kong Fredrik, og det var altså så sterkt. Fordi du så at han tok inn alt denne ekspertisen, historien, rådene på en måte som man bare kan se når det er veldig, veldig nær familie. Og sånn er det på mange måter de skandinaviske kongehusene er knyttet sammen på, som er noe av det jeg finner vakrest i Skandinavia.
3: Mm. Hassan Preisler, tenker du at det en forskjell på hvordan kong Harald har vært konge, og hvordan dronning Marit Grete var dronning?
19: Altså, det danske kongehus er mere formelt i sit udtryk end det norske, og det er helt klart en forskel. Altså, man holder mere på formerne, man går meget op i tiltaleformen og så videre, som man, jeg ved, man ikke gør i Norge tilsvarende. Men ellers så er der jo sådan en, hvad kan man sige, en mild landsfaderlig eller moderlig tilgang til jobbet, kan man sige, i begge kongehusene. Og det er en tradition, jeg tror, vi har til fælles, ikke? Jeg vil sige, altså jeg så Oslos biskop tale i går, som sådan ret tydeligt gav udtryk for, at dette er også en glædens dag. Og det vil jeg egentlig også gerne lige minde mig selv og nordmændene om, at det er faktisk altså en glædens dag, og den sorg og smerte, man oplever lige nu, faktisk står i direkte relation til alle de fantastiske oplevelser, man har haft med kong Harald, og det enorme held, man har haft i Norge ved at have en konge, præcis som kong Harald, ikke? Så smerten er i proportion til glæden for mig, ikke? Og det synes jeg, vi skal huske på. Det var mit råd til mig selv, dengang jeg mistede min højt elskede morfar, som minder mig meget om kong Harald.
3: Mm. Hilde Sandvik, har du fått reaksjoner fra kjente i Skandinavia eller andre steder i verden etter at dødsbudskapet ble kjent?
0: Ja, folk følger på en måte med og forstår at det noe særlig. Samtidig så det jo også interessant å følge med på hvordan særlig britisk og amerikansk presse da har skrevet om Kong Harald, og gjort det en veldig mye mer kanskje anglosaksisk tradisjon, der man går rett på skandalene. Og det som jeg opplever som litt spesielt at jeg kjenner det personlig krenkende, og det sier noen ting om hvilke forhold man har til et slags oss da, som Kong Harald prøvde å male fram, og som han gjorde veldig tydelig så ofte, når da New York Times skriver det som kjennes som veldig uerbødig på den dagen, så blir det et slags helt Norge som står opp og sier at sånn, så dette kan vi ikke ha det. Men absolutt så har det vært meldinger og tekster, og noe av det som har gjort sterkt inntrykk, og jeg vet ikke helt hvorfor, å se hvor mange islendere som har tatt pennen og som har skrevet. Jeg stod i kø i kondolanseprotokoll i går i Bergens, altså katedralen her, og domkirken, og stod bak islendinger som skulle inn og skrive til Kong Harald.
3: Hvordan tror du, Hassan Preisler, at dette dødsfallet vil prege det videre forholdet mellom kongehuset?
19: Jeg synes jeg allerede ser at der har været en etablering af et lige så tæt forhold mellem kongehusene i den efterfølgende generation, så jeg tror at vi vil være knyttet mindst lige så tæt som vi har været i fortiden. Jeg kan ikke se nogen anden udvikling end den, ikke kun fordi det er at det er der tradition for, men også fordi det er nødvendigt i denne tid, vi lever i. Nu når vi taler om den næste generation, så får jeg lyst til at indskyde, at ja, det er en tragedie. Ja, der er stor sorg og smerte. Vi talte også om, at der er tilknyttet en form for glæde, det her dødsfald, ikke på en måde. Men det allervigtigste er måske, hvis man kan tale om timing i den her sammenhæng, at det er en virkelig, virkelig god timing for det nye kongepar, ikke? Vi så jo i Danmark, hvordan vores kronprins steppede op og blev den konge, vi drømte om, at han ville blive, på baggrund af nogle ikke så gode ting, altså noget, der kunne have udviklet sig til en decideret skandale, ikke? Da dronning Margrethe abdicerede. Og med dette tronskifte, så tror jeg, at Norge vil om nogle årtier kunne kigge tilbage på en konge, som blomstrede og blev lige præcis det, som nordmændene havde drømt om, når vi så kigger på Håkon den 8. i bakspejlet om nogle år.
3: Tack Hassan Preisler och Hilde Sandvik.
2: Det var ju de nordiska stämmorna. Igår i Stavanger, Bjørn Eidsvåg holdt konsert, och det är många som särskilt finner tröst i sangen hans Eg ser. Och det blev ju naturligt för dem att ändra lite på programmet igår.
1: Jag ser vad det vunt, men jag kan inte grina. Alla tårarna för dig.
5: Detta är ju vemodig dag, vi har mistet en slags far, en bestefar. Så jeg synes det litt trist å kjenne at det beveger meg og rører meg, for han var en usett vanlig, flott, samlende figur for dette landet vårt.
1: Jeg vil grine med deg.
15: En sang som har betydt mye for mange. Et naturlig valg å ta inn på sparket i konserten i Stavanger i dag.
1: Hvis du vil gi opp, men jeg kan ikke leve livet for deg.
15: Artisten fra Sauda har møtt kongen ved flere anledninger. Sist i fjor høst, da Bjørn Eidsvåg ble utnevnt til kommandør av Sankt Olavs orden.
6: Og det ble veldig fort humor ut av ting. Da jeg var på audiens, så hadde jeg ryggproblemer og går krombøyd og avhengig av rullator, og han tar imot meg på krykker. Så det det første vi ler av begge to, to gamle menn som knapt klarer å reise seg, sette seg. Men det var, ja, avvepnet, flott, vakkert, morsom konge, strålende humor, veldig glimt i øyet.
15: Det ble en konsert om livet. Det var plass både til det triste, men også gleden.

Det er en dag å være trist. Det lov å være lei seg, det lov å gråte, det lov å ta litt tungt. Og jeg tenker liksom at dette vet vi, så vi kjenner alle sammen på medfølelse med hverandre. Og vi kommer til å stå an av. Det kommer til å gå fint, og vi har fått en fabelaktig etterfølger.

Og reportere på konsert med Bjørn Eidsvåg I Stavanger I går, det var Gunnar Morsund og Ole Andreas Bø. Vi har snakket om kondolanseprotokollene som blir lagt ut over hele landet, I kirker, på rådhus, I ambassader I andre land. Og nå klokken 10 åpner rådhuset I Oslo for at folk skal kunne skrive seg inn I disse kondolanseprotokollene.

0: Men vi I NRK har også vår egen kondolanseprotokoll, Paul.
1: Ja, og det mange som har valgt å skrive, veldig, veldig mange. Det nesten umulig å scrolle seg helt I bunnen der. Det gammel og ung, det mennesker fra nord til sør.
0: Det noen adjektiver, noen ord som går igjen?
1: Ja, noen av våre kolleger her I NRK har prøvd å finne noen fellesnevnere, altså hva det folk skriver igjen og igjen, og de her ordene har man funnet de mest nevnte. Kjær, god, savnet, varm, stor, samlende, fantastisk, klok, fin, inkluderende.
0: Her har det synket inn. Noen skriver langt, noen skriver kort, og noen skriver dikt.
1: Ja, en som kaller seg Robert skriver «En verdensmester I konge uten tvil, en konge på ferd I mange tusen mil, en konge som så Sonja med et smil, en konge med 5x20 I stil. Du gav alt for Norge.»
0: Og vi hørte jo da om kondolanseprotokollene flere steder. Vi har vært I Kristiansand, vi hørte Hilde Sandvik som hadde vært I Bergen, I Trondheim var det også stor interesse.
1: Det var så stor pågang for å skrive I kondolanseprotokollen I Nidarosdomen I går, at de måtte åpne flere bøker for at folk skulle få plass.
0: Og vår egen kan du også finne på NRK.no, eller gå et sted hvor noen har lagt ut en bok, en skikkelig bok og en penn, og skriv deg. Det lørdag 29. August, klokken passert 9:15, 9:46. Her I NRK, frem til klokken 2, I alle kanalene våre I radioen, så snakker vi om Kong Harald den 5. Som døde I går. Kong Håkon den 8. Begynner kongskjernen sin I dag med kondolanseaudienser. Og så det ventet at på et eller annet tidspunkt skal han holde sin første tale.
2: Så skal jeg deg...
0: I dag skulle kong Harald og Sonja feiret bryllupsdag, den 58. Bryllupsdagen, men kong Harald døde I går, 89 år gammel. Det var slett ingen selvfølge at de skulle få oppdage denne dagen. La oss høre fra hva de virkelig måtte kjempe for.
2: Så spør jeg deg, kronprins Harald, for Guds åsyn og I denne forsamlings nærvær. Vil du ha Sonja Haraldsson som hos deg står til din ekte hustru?
3: Ja.
2: Vil du leve med henne efter Guds hellige ord, elske og ære henne, og bli fast hos henne I gode og onde dager, inntil døden skiller dere av?
3: Ja.
2: Likeså spør jeg deg, Sonja Haraldsson, vil du ha kronprins Harald som hos deg står til din ekte mann?
4: Ja.
2: Vil du leve med ham efter Guds hellige ord, elske og ære ham, og bli fast hos ham I gode og onde dager inntil døden skiller et rad?
4: Ja.
2: Så gi hverandre hånden på det.
0: Det ble et ja, men at de skulle stå der, Vibeke Itse.
4: Ja.
0: Det krevet mye. Vibeke Itse, regissør. Manusforfatter laget serien Harald og Sonja, som hadde premiere I fjor og fortsatt kan sees på Viaplay. Den handler jo nettopp om denne kjærlighetshistorien mellom de to. Hva fikk deg til å tenke at dette stoff for drama?
4: Nei, det jo en helt utrolig historie, og en klassisk kjærlighetshistorie. Da jeg gjorde research på denne historien og skulle prøve å dekke disse 9 årene, jeg hadde bestemt meg for å legge så tett opp til det som var dokumentert som mulig. Det hadde vært bråk om tidligere kongeserier. Denne her skulle vi finne historien I det som faktisk skjedde. Og etter hvert som jeg gjorde research på historien, så tenkte jeg at dette jo ikke noe sånn tradisjonell askepott-historie med hun som liksom får prinsen og sånn. Her så man en kronprins som hadde, jeg tør påstå å si, at han hadde større behov for Tuengen allé enn hun hadde for slottet. Han var genert, han trivdes ikke I rollen som kronprins. Han syntes det var fælt å holde taler. Han klarte seg ikke så godt med det. Han hadde mistet moren sin. Han klarte ikke å snakke med kong Olav om følelsene rundt savnet etter henne.

0: en genert, kanskje engstelig ung mann som ikke likte å holde taler, når vi nå i to døgn har snakket om hvilke fabelaktige taler han holdt, og hva de har betydt for folk. I serien Harald og Sonja så det altså Gina Bernhoft-Gørvel som spiller Sonja Haraldsen, og Sindre Strand Offerdal, kronprinsen, kronprins Harald. Hva overrasket deg mest da du tittet inn på materialet? Det var sikkert ganske mye som ikke var kjent.
1: Ja, det var en del som ikke var kjent, og altså den regjeringens behandling av dette spørsmålet i 1968 jo tragikomisk. Altså det, for vår tid så virker det jo helt absurd. Men det som overrasket meg var liksom den staheten de hadde da. De hadde veldig sterk motstand. I 1959 var det absolutt overhodet ikke snakk om at han skulle gifte seg Borkelig. Det hadde aldri skjedd i Europa før. Han ble den første, og det jeg ble så imponert over var at de to holdt ut, også hun, fordi hun var 31 da hun giftet seg. Det var ganske sent i den tiden der, men hun trodde på dette, og han trodde på dette, og de lot tiden hjelpe seg til at Norge var klart for et borgerlig ekteskap.
0: Vibeke Gjesse, du forteller om hva den unge Sonja Haraldsen kunne by på, hva det var å komme igjen, betydde å komme igjen i dette varme hjemmet i Tuingen allé. Det altså rett overfor bykjernen her i Oslo. Hva betydde hun siden? Var hun gitt ham, slik du ser det, som en som har laget historien om dem, en historie om dem?
1: Hun har vært med på å modernisere kongehuset, og hun har bidratt til det, slik at det fremdeles er relevant. Og hun har hjulpet han, stått ved hans side i alle disse årene, og vi regner 67 siden hun ble sittende ved siden av han på en middag i Monolitveien, altså da de traff hverandre for første gang. Så jeg tror vi skal lytte til kongen selv.
0: 57 vel?
1: Nei, 67 år siden de
0: 67 år siden, ja. Takk,
1: siden de traff hverandre, fordi det tok jo 9 år da. Mm. Ikke sant? Så det 58 år i dag. Men altså, det at hun har stått der, og at hun har hjulpet han med alt det som de har stått i alle disse årene, det har han selv sagt har betydd alt for han. Så vi sender varme tanker til henne i dag.
0: Og denne serien, den fikk du slottets velsignelse til å lage.
1: Ja, så nå velsigner ikke de.
0: Sånne det er kanskje
1: feil ordvalg. men det jeg gjorde var at jeg var overbevist om at jeg kunne klare å finne historien i det som faktisk skjedde, og kongen uttalte på et tidspunkt at han hadde ikke noe imot at man laget noe om dem i for seg, men at man skulle ikke skrive om på deres historie, for da var det det som ble historien. Og det forstår jeg veldig godt, og jeg er veldig glad for å vite at de har sett serien og var veldig glad for den.
0: Og det betyr, Vibeke Gjesse, for de som måtte gå inn og se Harald og Sonja som ikke har sett den enda, så kan vi tenke at dette en historie som Harald og Sonja selv gikk god for. Du har ikke tatt deg friheter.
1: I ettertid har jeg fått vite det av folk som kjenner dem. Og det synes jeg det er jeg veldig glad for. Så de har, det har de.
0: Det er klart et langt liv, så får vi håpe at vi alle lærer og utvikler oss. Hva kan vi lære av kong Harald og det som skjedde med ham fra de 67 år siden han satt i middag og møtte Sonja?
1: Størst alt av kjærligheten, kanskje? Det er et bibelsitat samtidig.
0: Størst alt av kjærligheten. Og så minner jeg om at barnesimmet hjemme til Sonja i Tuengen allé, det kan vi jo da se, vi har nevnt det før i dag, på Lillehammer på Maihaugen, der går det an å gå inn, der står alle møblene og bøkene.
1: Da vi rekonstruerte dette, vi laget jo hjemmet hennes i studio på Jar, så da fulgte vi alle anvisningene veldig nøye, så det er helt likt.
0: Vibeke Gjesse, manusforfatter og regissør av serien Harald og Sonja på Viaplay, den kom i fjor. Takk for at du kom og fortalte.
2: Fra han ble konge i 1991, så var kong Harald ærespreses i det norske vitenskapsakademi. Gjennom sin gjerning videreførte kong Harald en lang tradisjon, der den norske kongefamilien har støttet landets vitenskapelige institusjoner. I mange år har kongen hatt en sentral rolle med å dele ut internasjonale priser på vegne av akademiet. Abelprisen for matematikk og de tre kavlige priserne for astrofysikk, nevro- og nanovitenskap. Preses I Vitenskapsakademiet, Annelin Eriksen, sier at kongen har vist et stort engasjement for Vitenskapsakademiet.
3: Han var alltid interessert. Jeg besøkte sammen med generalsekretæren, så tok kongen imot oss I audiens hvert år I januar, hvor vi presenterte programmet for akademiet, alle forelesninger som skulle være, og så videre. Han kom på flere, men alltid på Nansen minneforelesning, som hvert år I oktober, på Nansen sin fødselsdag. Ulike temaer knyttet til fagfeltene som Nansen opererte innenfor I brei forstand. Og da kongen kom, ofte sammen med dronningen, så hadde han sin egen stol som ble satt frem. Mitt inntrykk da jeg tok imot han I oktober I fjor, var at han følte seg hjemme I akademiet. Han hadde vært der mange ganger. Han hadde vært der I alle år, fra han var kronprins, fra han var prins, og så videre. Han viste alltid en interesse for de forskerne som presenterte, de som holdt forelesninger. Mitt inntrykk var at han ikke bare var der for å representere, men at han var virkelig interessert I hva som var ny vitenskap, ny kunnskap, hvordan nevrovitenskapen utviklet seg, hvordan forståelse av Arktis utviklet seg, en rekke samfunnsvitenskapelige temaer knyttet til også fredsarbeid, som en del av Nansen sitt område også.
0: Vitenskapsakademiet altså opprinnelig fra, 1857 du sa?
3: 1857, ja.
0: 1857, en institusjon for norsk forskning, og deler ut fire internasjonale priser med høye pengebeløp, altså Abelprisen for matematikk, og de tre kavligprisene, astrofysikk, nevro- og nanovitenskap. Hva betyr det at kongen står der? Har stått der, kong Harald, og delt ut selve prisen.
3: Det betyr utrolig mye. Kongen jo ikke bare en person, han også et symbol, og kong Harald bidro ved å være den som overrekker prisene, så bidro han til å løfte disse vitenskapsprisene inn I en litt annen inn I en litt høyere himmel, kanskje, vi kan si. Han kastet glans, han gjorde at disse prisene fikk et internasjonalt renommé, selvfølgelig forskerne var veldig viktig, de som får prisene enormt viktig, men han løftet og synliggjorde prisene, og dermed også løftet han og synliggjorde han norsk vitenskap, spesielt da selvfølgelig matematikk I forbindelse med Abelprisen, verdens mest høyt hengende matematikkpris, og I forbindelse med Kavli-prisene, så han løftet disse fagfeltene, og det har betydd utrolig mye.
0: Og så brydde han seg faktisk om hva det handlet om.
3: Han var interessert, alltid. Stilte spørsmål, og mange av prisvinnerne, tidligere prisvinnere, både innenfor Kavli-fagfeltene og Abel-prisen, kontakter oss I Vitenskapsakademiet I dag for å selvfølgelig kondolere og uttrykke sorg I forbindelse med kong Haralds bortgang, men også for å fortelle om hvor dypt inntrykk kongen gjorde på de I forbindelse med prisseremoniene, audiensen de hadde. Han gjorde stort inntrykk.
0: Kong Håkon den 8. Nå tidligere kronprins Håkon, han involvert?
3: Han har også vært ofte stedfortreder for kong Harald på våre arrangementer, årsmøtene våre, en del av forelesningene våre, og mitt inntrykk at han viderefører den samme interessen for vitenskapen, det å holde seg orientert om nye vitenskapelige funn, oppdagelser, ny forståelse, det viktig også for en konge.
0: Anneline Eriksen, Preses I Vitenskapsakademiet, der kong Harald var ærespreses.
2: Klokka 10 akkurat nå. Vi skal ha en nyhetsoversikt ved Anders Borgen Væring.
4: I forbindelse med kong Haralds bortgang så det mye som skjer fremover for vår nye konge, Håkon den 8. sammen med kronprinsesse Ingrid Alexandra så skal han holde kondolanseaudienser senere I dag. De to skal ta imot blant andre stortingspresident Masud Gharahkhani, høyesterets justitiarius Toril Marie Øye og preses I den norske kirke Olav Fykse Tveit. Kronprins Håkon ble automatisk Norges konge I det kong Harald døde. Likevel så må den nye kongen I henhold til grunnloven møte I Stortinget for å avlegge ed til forfatningen som det heter. Det skjer førstkommende tirsdag. Tidspunktet for kong Haralds begravelse, det foreløpig ikke kunngjort. Samtidig så legges det ut kondolanseprotokoller over hele landet, slik at alle får mulighet til å skrive en siste hilsen til kong Harald I Oslo Rådhus, og legges protokollen ut nå klokka 10. Dit skal vi straks. Noen steder så ble protokollen lagt ut allerede I går, mens andre steder så venter de til mandag. Også I mange kirker legges det ut kondolanseprotokoll. I går så spilte fotballstjerne Erling Braut Haaland og Jørgen Strand Larsen med sørgebånd da lagene deres møtte I Premier League I England. Alle de norske spillerne I ligaen markerer kong Haralds bortgang med svarte bind på overarmen. Kristoffer Ayer, Jens Hjertudal spiller I dag, mens Oscar Bob, Sande Berge og Sindre Valle Egeli spiller I morgen.
0: Og vi skal mange av de stedene vi har hørt om nå, vi skal følge med fra Slottsplassen, fra Rådhuset, og vi skal møte mennesker som husker kong Harald.
5: På den her dagen, da det 58 år siden at kong Harald og dronning Sonja ga hverandre sitt ja I Oslo Domkirke, de har altså bryllupsdag I dag.
2: Og vi sender I alle NRK sine radiokanaler frem til klokka 14, Ugo Fermariello, Pål Plassen og Katrine Nybø.
0: Og på Rådhuset I Oslo har dørene altså akkurat åpnet for at folk kan komme inn og signere kondolanseprotokollen. Reporter Rushda Syed, du står der. Fortell.
6: Det akkurat lagt ut, ikke akkurat, det lagt frem 14 bord med blomster, med tente lys og bilder av kong Harald og protokollbøker som folket kan signere. Akkurat nå så kom byrådslederen og ordfører I Oslo, Anne Lindbo, frem for å signere protokollen og andre byråder og gruppeledere her på rådhuset. Står I kø for å signere bøkene. Men det også en del vanlige folk, Oslo-borgere, som har tatt turen ut hit. Det kanskje ikke helt klart for alle sammen at det åpnet protokollbøker her, kondolanseprotokoller her, fordi det ikke så lang kø. Det en håndfull mennesker som har tatt turen til rådhuset akkurat nå, men det åpent til klokken 6 I kveld, så det vil være anledning.
0: Ordføreren Rushda den første til å skrive en hilsen.
6: Ordfører Anne Lindbo skriver sin hilsen akkurat nå, og bak henne står byrådsleder Eirik La Solberg.
0: Men si fra da, hvis du får et ord med ordføreren etter hvert, tror du det kan skje?
6: Det skal jeg prøve på. Akkurat nå så blir signeringen hennes filmet av alle landets medier. Så jeg skal se om jeg skal få...
0: Og så får du høre hva hun sier etterpå.
2: Ja, og selv om landet og kongehuset I sorg over kong Harald den femtes bortgang, så kommer også den kongelige hverdagen brutalt raskt for vår nye konge og kronprinsesse. I går så var det ekstraordinært statsråd, bare 5 timer etter at far og bestfar kong Harald var død. I ettermiddag kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra seg klare for kondolanseaudienser. Einar Lie Slagsvold, journalist I NRK, som blant annet laget kongehusspalta Blått blod I studio 2 I NRK P2. Først kan du forklare oss, hva en kondolanseaudiens?
7: Ja, så I ettermiddag fra 17.30 så kommer altså stortingspresidenten, høyesterets justitiarius og også preses I den norske kirke I audiens på rekke og rad for å kondolere da med kongen som død. Og både kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra vil være til stede, og stortingspresidenten og høyesterett jo ulike statsmakter, så det markerer jo på den måten sammenhengen da mellom statsmaktene. Og I tillegg så det sjefen for kirken, der kongen tradisjonelt har spilt en sentral rolle, så det en formalitet I dag og ekstraordinært, men også også en central del av den kongelige hverdagen resten av året.
2: Men dette ordet, audiens, hva egentlig det?
7: Ja, så det kommer jo fra latin, audentia, som betyr å høre. Ordet audio vel også beslektet. Altså, det handler jo om at mennesker kan be om å få snakke med kongen for å legge fram sin sak og bli hørt med det de har å si. Selvfølgelig veldig sentralt, den gangen konger hadde veldig mye makt over liv og død til og med, og da kunne det jo det å få en samtale med kongen og fortelle om saker man var opptatt av har veldig stor betydning, men også i dag så er det viktig for mange å kunne bli hørt av kongen.
2: Og hvem det som kan komme på audiens til kongen i dag?
7: Ja, i prinsippet så det jo egentlig alle. Altså, de som da garantert ambassadører, de må innom kongen før de kan starte i jobben sin. Da det stort opplegg med garden og fanfarer og greier. Også de som har fått Sankt Olavsorden for å møte kongen og takke for den. Og så det statsministeren og utenriksministeren og folk fra forsvaret, utenlandske statsoverhoder. Men også hvem som helst kan altså da be om et møte med kongen, men så rekker han jo selvfølgelig ikke over alle som gjerne vil, selv om kong Harald hadde over 100 audienser i året, også i de siste leveårene sine. En del husker kanskje at Team Pølsa var i kongelig audiens, for eksempel. En gjeng med barnehagebarn spurte også en gang om å få se slottet, og det fikk de, og ble da altså plutselig overrasket av kongeparet som kom inn i rommet i full galla.
2: Og hva det som blir snakket om i en slik audiens?
7: Ja, det vet vi jo egentlig ikke da, for det i prinsippet hemmelig. Det vil si at det en sak mellom kongen og den han møter, med mindre de som da kommer på besøk velger å dele det selv i etterkant. Folk har delt at det ofte blir latter og ganske uformell stemning i audiensene, i hvert fall de som da med mer vanlige folk, så å si.
2: Sånne audienser litt sånn kongelig hverdag?
7: Ja, det jo egentlig det. Det en sentral del av virket, både til hverdags og også i sorg nå da. Og også over 100 i året for kongens del, så dette noe som ruller og går gjennom året.
2: Mm. Hvor lenge var den sånn?
7: Jo, altså, de korteste er et kvarter cirka, det nok det vanligste, men det kan være lenger, altså opp til en time eller mer, altså audiensene med statsministeren og utenriksministeren om hva som skjer i verden kan nok bli lange. Støre fortalte litt i går om hvordan de for eksempel kunne trekke ut hvis dronning Sonja var med, og begynte å hente ned både atlas og oppslagsverk for å være helt sikker på at hun hadde fått med seg alle detaljer riktig, så tida varierer nok litt, men for mange så nok et kvarter den tilmålte tida.
2: Mm. Og i dag ser alt så representanter fra det offisielle Norge som kommer innom.
7: Ja, stortingspresident Masud Gharahkhani kommer på kondolanseaudiens i ettermiddag 17.30, så følger altså høyesterets justitiarius Toril Marie Øye rett etterpå, og preses i den norske kirke Olav Fykse Tveit, så et lite blaff av en slags kongelig hverdag i all sorgen, kan vi kanskje si.
2: Takk, Einar Lie Slangsvold.
0: Vi har samlet minner om kong Harald fra hele landet. Han var jo selvfølgelig kjent, som vi alle vet, for en god replikk, ofte med smil og latter på lur, og i Trøndelag det nettopp sånn mange husker ham.
8: 1997. Trondheim feirer 1000 år. Kongens tale på torget det ingen i Trøndelag som glemmer.
9: I dag føler min familie og jeg oss hjemme her, og vi viser gjerne Trondheims herligheter frem til våre gjester som noe av det beste Norge har. Ja, vi føler vel, som mange andre, at det bor en skaptrønder i de fleste av oss.
8: Det et langt og gjensidig kjærlighetsforhold mellom kongen og trønderen. En årsak Nidarosdomen, det her han ble signet i 1991. I et senere intervju fortalte kongen at inntrykkene var så store og følelsene så sterke at vi i familien nesten var litt utenfor oss selv da vi kom ut av katedralen til folkehavet som ventet oss. Siden da har det blitt mange besøk. I Stiftsgården, kongens bolig midt i Trondheim, her har det vært feiret viktige dager både for familien og for landet.
9: Det sagt at hvis ikke Trøndelag hadde eksistert, ville det bare vært permen igjen av Norges historien. Det kanskje litt overdrevet.
8: Et glimt i øyet og med en latter på lur. Det ikke få ganger kongen har humret i Trøndelag.
10: Tror han synes det var godt?
11: Hva sa han da?
10: Han sa en fikkeskål, og så synes jeg skal legge gaffelen oppe der. Bruke fingrene, sa han, for å få dem fikk først.
8: Kongen, sport og trøndere har også vært en god kombinasjon. Northug og Bjørgen har slått av mange en prat med en idrettselskende monark. Ingen ble overrasket over at 60-årsdagen ble feiret på ski-VM I Trondheim.

0: så var det dette med humøret. Det blir husket lenge I Trøndelag.
1: Alene? En, to, tre, fire. Nesten alene.
2: For en latter, Göte Toftaker I Trondheim hadde laget reportasjen.
3: Folk over hele landet I sorg I dag. Vi har snakket med flere.
4: Det en så spesiell dag. Jeg tror alle kjenner det. Hele kroppen her med... Ja, blir litt tom for ord, rett og slett.
5: Det har vært en så samlende karakter for hele landet her. Jeg klarer ikke å se for meg noen andre ta den rollen som han har hatt. Jeg tror han har vært hele Norges far og bestefar. Så for et par år siden så mistet jeg moren min på litt samme måten at hun var venting før hun døde. Og oppleve det der nå, det kjempe medfølelse til kongefamilien, og jeg håper de gjør det bra nå.
6: Hvordan synes du det var å komme her I dag?
7: Trist og fint at det så mange som legger blomster og skriver og sitter inne I kjerka og tenner masse lys og sånn.
6: Ja, vil dere komme her med skolen og la ned blomster selv?
7: Ja.
6: Hvordan synes du det var?
7: Fint at vi fikk liksom være en del på en måte.
6: Hva forhold hadde du til kongen?
8: De talene han har hatt og ja, de kongene jeg har sett han på TV.
6: Ja. Og du da, Mathias?
9: Nei, jeg har sett han en del på TV, og så har jeg sett han på Stortinget. Eller med Karl Johan.
6: Ja, hvordan personen var kongen? Hva husker du om han?
9: Hyggelig fyr og tenkte på alle andre.
10: Jeg synes det var veldig trist, så det, jeg så det I dag tidlig på telefonen min. Så det, ja, det veldig rart.
11: Det var triste nyheter som kom I dag. Jeg tror det ble en tung dag. Jeg føler veldig med hans nærmeste familie og hele Norge. Vi har mistet, ja, som det sagt tidligere, vår bestefar. Han var en fantastisk konge.
12: Veldig trist. Og så tenkte jeg på dronningen vår. Hvordan går det med hunden på en måte?
13: Hva tenkte du?
14: Jeg synes det var forferdelig trist. Han har vært en veldig stor forbilde for alle oss. Og han som en stor bestefar for hele Norge, så det utrolig trist.
15: Ja, hva det som gjør at dere som såpass unge tenker at han har betydd noe for dere?
14: Det jo når det har vært skjedd ting, det har vært store situasjoner, så har han kommet med kloke ord og vært der og samlet Norge og ja, vært der for oss da.
16: Det å lese på nyheten at kongen har dødd, man ser det jo for seg, fordi det var jo trist å se I går at han var veldig syk, og det var liksom litt frem og tilbake med kongefamilien inn og ut på sykehuset. Men det å lese hele Norges bestefar til morgen I dag, det gjorde meg litt tårevått, rett og slett. Det det, ja. Så jeg kjenner jeg rister litt, men ja.
17: Nei, jeg synes jo det veldig trist. Han virker som en veldig fin og ordentlig mann. Var her I Norge til nytår og hørte hans tale, og den var veldig fin og rørende, så kondolerer til det norske folk.
18: Ja, det jo veldig trist, og det var jo en folkekonge. Han var jo veldig stor for oss alle sammen, og vi jo lei oss for hans bortgang, men vi håper jo veldig nå da på at den nye kongen, Håkon, kan følge sin fars fotspor.
2: Et knippe inntrykk og minner fra hele landet.
3: Du lytter til en direktesendt spesialsending etter Kong Harald den femtes død. Kollega Pål Plassen, vi skal holde på frem til klokka blir 14. Etter det skal vi splitte opp kanalene igjen.
2: Ja, da blir det litt mer normalt, selv om vi så klart skal prate mye om kong Haralds død, og vår nye konge også I alle NRK sine kanaler frem til begravelsen. Og vi kan jo gjenta, det fortsatt ikke kjent når begravelsen blir, det snakker om, 10 dager pluss minus, men som sagt, det gjenstår å se. Men vi I NRK skal etter hvert gå tilbake til normalen, blant annet med gjennomtenkt musikk og samtaler.
3: Men hva vil du anbefale da for deg som vil høre mer?
2: I appen NRK så finner man jo et stort lydunivers. Nå det tilpasset kongens død. Vi har en rekke programmer og podcaster der folk kan fordype seg. I podcasten kommentert blant annet så spørres det hva slags konge blir Håkon, og hva tar vi med oss fra kong Harald? Så var vi så vidt innom Hilde Sandvik og Hassan Preisler. Sammen med Åsa Lindeborg hadde de laget en podcast I serien Norsken, Svensken og Dansken om hele Nordens konge. Trion minnes en varm, klok og morsom mann. Redaksjonen bak podcasten Oppdatert har laget podcaster allerede om folkets minner og om hvordan Harald ble en folkekonge. Og vi skal også anbefale et program som heter Et liv for Norge som ligger I appen NRK Radio.
19: Og nå, I Oslo Rådhus, der kondolanseprotokollene ble lagt ut for et drøyt kvarter siden, Rushdie, så står du med ordføreren.
3: Ja, ordfører Anne Lindbo, du har nå hatt anledning til å signere kondolanseprotokollen. Jeg skal ikke spørre deg hva du har skrevet, men hvordan denne dagen for deg?
20: Det en veldig trist dag. Samtidig så det en vakker dag, for det et sånt samhold, og det så mye kjærlighet I byen. Det så godt å stå sammen og kjenne på alle følelsene vi har for den fantastiske kongen vår. Kong Harald, han var en mann som alle var glad I. Han var, som jeg faktisk skrev I kondolanseprotokollen, han trengte ingen krone for å være konge. Han var et menneske som så andre mennesker, som brukte de riktige ordene, som klarte å lege sår og binde oss sammen når vi trengte det som aller mest. Når terroren rammet eller vanskelige ting skjedde I byen. Også når gledelige ting skjedde, så har han alltid vært der og stått sammen med oss. Så han har betydd ufattelig mye for byen vår, og tankene våre går nå til hans etterlatte, spesielt til sønnen hans. Nå, Kong Håkon, som har tatt over ansvar etter sin far, og helt sikkert også kommer til å være en fantastisk konge for byen og landet vårt.
3: Hvor viktig var det å åpne Oslos storstue for denne kondolanseprotokollen?
20: Det veldig viktig. Oslo Rådhus jo hjertet I byen vår. Det folkets hus. Det her vi samles både I sorg og glede. Og nå det en tid for sorg, men også en tid for stor takknemlighet. Og det å samles og minnes en fantastisk mann som kong Harald var, det føles godt. Han har vært på rådet så mange ganger. Jeg har selv hatt gleden av å ledsage han rundt. Han hadde alltid en liten vits på lur. Vi tullet mye med heisen, som hadde en tendens til å sette seg litt fast innimellom når han var på besøk. Og jeg har så mye gode minner med kongen fra dette huset, og jeg synes egentlig rådhuset står som en bauta. Det solid og trygt, og står her I både gode og vonde tider, og akkurat det samme gjorde kong Harald. Så det å minnes han her, det føles veldig fint og veldig riktig.
3: Du sier at du skrev at han ikke trengte en krone for å være konge. Hva mer skrev du?
20: Jeg skrev, kjære kong Harald, tusen takk for alt du har gjort og betydd for byen vår. Vi kommer aldri til å glemme deg.
3: Og kondolanseprotokollen, den åpen for publikum frem til klokken 6 I kveld.
19: Det var I Oslo Rådhus, det I Oslo Rådhus, Rushdie Syed og ordfører Anne Lindbo direkte med oss derfra, men det altså I rådhus og kirker over hele byen, og kirker og ambassader over hele verden også faktisk. Vi har en egen sending her I NRK Radio frem til klokken 2 I ettermiddag. Norge har fått en ny konge. Håkon den 8. Og dette noen av ordene folk skriver I vår kondolanseprotokoll om kong Harald den 5.
3: God, samlande, klok, inkluderande og fantastisk.
19: Som her, på Lillehammer.
21: Jeg erklærer herved de 17. Olympiske vinterleker på Lillehammer for åpnet.
3: Det kongelige slottet i Sverige startar idag sin andra dag med flagging på halvstång i samband med kong Haralds bortgång. Kong Carl Gustav har också infört hoffsorg. Europakorrespondent Anders Børingbo, vad är en hoffsorg?
0: Ja, det betyder att kong Carl Gustav har beordret att det ska vara en dämpet och reducerad aktivitet vid sitt kongehus och det vittnar om den tätta förbindelse, tätta kontakt det har varit länge mellan de två kongehusene. Vi har nettopp varit förbi det kungliga slott i Stockholm här och man flaggar fortsatt på halvstång vid slottet och så regeringsbyggene runt.
3: Hva slags omtale for kong Haralds død i Sverige?
0: Det en omfattende, stor interesse for kong Haralds bortgang. Det har vært på topp i alle nettaviser gjennom dette døgnet som har gått siden dødsfallet, også før det, for så vidt. Det var toppsak i svenske TV-nyheter i går. Vi har som nevnt nettopp vært forbi det kongelige slottet her. Her skal Stockholm halvmaraton arrangeres i dag, og det ble rigget like ved oss. Og da kom noen av disse funksjonærene bort til oss når vi så vi var fra NRK, og kondolerte oss med Kong Harald, og det viser jo at mange svensker vet hvem han var og ønsker å vise medfølelse.
3: Kong Carl Gustav sendte kondolanser i går, og her omtalte han også samarbeidet med kong Håkon videre. Hva sier han?
0: Ja, det var en veldig formell kunngjøring, hvor han selvfølgelig kondolerte det norske folk ved kong Haralds bortgang, men også da la inn et avsnitt at han nå ønsket Håkon lykke til i jobben, og som han skrev, han ønsket sin gudsønn Håkon lykke til. Carl Gustav jo fadder til Håkon, har kjent han hele livet, så nå skal de to bygge et samarbeid mellom hverandre som monarker, og det jo ventet her at det blir et møte mellom de to regjerende monarkene innen rimelig tid, og så det selvfølgelig ventet at svært mange fra den svenske kongefamilien kommer til å være i kong Haralds begravelse.
3: Mm. Hva grunnen til at dette stor interesse for dette i Sverige?
0: Kong Harald en kjent person i Sverige, selvfølgelig på grunn av de tette bånd som har vært, og han var jo selvfølgelig da også i familie med den svenske kongefamilien, men så det mange som har lagt merke til kong Harald som et medmenneske og som en markant person, og så har han tydeligvis truffet svenskene på mange plan. Den eldre generasjon associerer han med kongens nei i 1940 og det som skjedde under krigen, men sin yngre generasjon vet om disse talene til kong Harald etter 22. juli, og ikke minst denne talen om inkludering og mangfold, om at jenter kan være glad i jenter og gutter glad i gutter.
3: Takk, Europakorrespondent Anders Børingbo.
2: Også politikere, partiledere fra alle partiene har vist kong Harald sin ære og heder. Partileder i Fremskrittspartiet, Sylvi Listhaug, forteller litt om hva kongen har betydd, ikke bare for henne, men for det politiske Norge.
1: Jeg hadde jo gleden av å treffe han når jeg var statsråd, i statsråd nesten hver uke. Og han var jo alltid blid, morsom. Han var en utrolig fin person som alle likte, uansett hvilken bakgrunn, politisk ståsted eller andre hadde, så var han en samlende figur for hele landet. Så vi kom til å savne.
22: Han var en samlende figur for hele landet, sier du, og det flere som har sagt nettopp det. Men hva betydde kong Harald for det politiske Norge?
1: Han var også en flink konge. Han hadde jo statsråd hver uke når det var, og opplevde at han var hyggelig å møte. Han var engasjert, han fulgte med i politikk, i både innlands og utenlands, og gjorde det på en måte som konge skal. Så han var enestående.
22: vil bli savnet?
1: Han blir veldig dypt savnet, både av oss politikere og hele det norske folket. Men så må vi jo legge til at vi nå får en ny konge, som jeg tror også kommer til å gjøre en fantastisk jobb. Det er jo denne jobben han er blitt forberedt på hele livet, og det er jo en spesiell dag, rett og slett. Og jeg har jo lyst til å sende mine kondolanser til både dronning Sonja, til barn, barn og barn. For deg så var han jo den nærmeste i livet. Han var nær alle oss andre også, men for deg så søkte man en helt annen måte.
22: Hvordan blir de neste dagene og ukene nå for det offisielle Norge?
1: Nei, nå blir det unntakstillstand. Nå skal ikke vi drive politikk. Nå skal vi sørge sammen med resten av Norge. Og så får politikken komme tilbake når tida inne. Jeg tenker at nå trenger vi alle sammen en liten pause å summe oss på. Og både minne, men også ønske velkommen de som nå skal ta over gjerningen.
2: Martin Fjørtoft hadde intervjuet Sylvi Listhaug. Vi skal tilbake til Oslos storstue og møte hun som blitt kalt Mor Oslo, reporter Rushda Syed.
4: Ja, for Marianne Borgen, du har vært ordfører i Oslo tidligere, kalt Mor Oslo, og du har blitt invitert for å signere kondolanseprotokollen. Kan du si litt om hva du har skrevet der?
5: Ja, jeg skrev: kjære kongen, tusen takk for din raushet, din klokskap og din også kraftfulle budskap på en veldig neddempet måte, som jo har bidratt til å lose både Oslo og landet gjennom både fine ting, triste ting og kriser. Så jeg takket ham egentlig for den fantastiske jobben han har gjort, som har bidratt til at vi det landet vi og at vi har på en måte kjenne på en felles følelse. At vi har så mye tillit mellom oss i samfunnet vårt. For jeg hadde jo gleden av å være sammen med Hans Majestet i 8 år. Og vi traff hverandre i mange, hadde mange felles opplevelser, masse hyggelige ting vi var sammen på. Men vi hadde også mange hyggelige prater. Så jeg ble veldig glad i kongen.
4: Kan du dele med oss ditt favorittminne av han?
5: Åh, mitt favorittminne helt åpenbart en dag vi kjørte båt i Oslofjorden, hvor det var invitert 8 barn som hadde bakgrunn fra barnevernet. Ingen media var med, det var kongen, og det var barna, og det var jeg som satt der, og bare en vakt fra kongesystemet var der. Og barna var selvfølgelig veldig nervøse, og kongen er jo så folkelig, vet du, så han fikk jo raskt kontakt med barna, og de stilte han spørsmål som sånn: rer du opp sengen din selv, og hva det beste landet du har vært i, og jeg så at han koste seg noe så voldsomt, og så fikk han også erfaringene fra barna, som da tødde opp etter hvert, så det var en fantastisk opplevelse som viste hvilken folkekjær konge han var, og flink han var til å snakke med alle, også barn som hadde opplevd vanskelig ting. Så mitt beste minne nok hans sterke engasjement for barn som ikke hadde det så greit.
4: Det ble jo også det som var hovedemnet i en av nyttårstalene hans, nettopp dette hans omtanke for barn som vokser opp i vanskelige forhold.
5: Ja, og han inviterte jo, han fortalte jo om det i nyttårstalen sin, han inviterte jo barn fra Alternativ til vold, som hadde opplevd vold og overgrep i nære relasjoner til slottet, og når de hadde spist litt boller og drukket litt brus, jeg var ikke til stede på at vi fikk høre det etterpå, så hadde han lent seg over bordet og sagt til barna: husk det, barn, det aldri deres skyld. En vakker uttalelse fra en monark.
4: Og her på Rådhuset i Oslo så samler det seg småbarnsfamilier rundt de forskjellige kondolanseprotokollbordene som blitt satt ut i storsalen.
2: Rushda Syed, direkte med oss med Oslos tidligere ordfører fra Oslo Rådhus, Marianne Borgen var det, og derfra tar vi turen til Stavanger på Domkirkeplassen der, reporter Rutt Einervold Nilsen.
7: Ja, her har nettopp byen blitt tømt for de tusenvis av løperne som skulle springe Stavanger Marathon, og da åpenbarte det seg et hav av blomsterbuketter som ligger på trappen foran domkirka i Stavanger. Jeg møtte noen som nettopp la ned noe der. Magnus, hva var det du hadde i hånda?
23: Jeg liker kongen, og så synes jeg at han var en bra konge,
6: Og så være god for andre. Og så var alle I kommel, var alle sammen som var engelske, eller de som ikke hadde hjem, kunne komme I Norge.
8: Kongen var en inkluderende mann. Hva var det du gjorde her nettopp på trappa til kirka?
6: Jeg likte blomster, rose. Jeg synes at kongen god og fin, og så var det veldig dumt at kongen døde.
8: Ja, hva kjente du på når du fikk den beskjeden?
6: At jeg ble litt lei meg, og så var det trist å høre.
8: Og så har vi med mammaen Maren her også. Jeg vet at du var I domkirken I går også. Kan du beskrive hvordan det var å tre inn på en dag som det?
9: Jeg synes først og fremst det jo utrolig trist. Og så følte jeg at jeg måtte være med og gjøre noe for å markere kongen. Han har vært så flott og god. Så det var veldig fint å gå ned til kirken, tenne lys for han og skrive I den minneprotokollen. Og det var en veldig sånn spesiell og rar stemning. Folk triste og folk sørger. Samtidig så det godt å samles.
8: Hvordan var det å ha med ungene og legge ned blomster her nå?
9: Jeg tenkte det var litt viktig å ta dem med og vise hva dette innebærer. Og vise at vi står sammen I sorgen og hedrer kongen på en verdifull måte. Jeg synes det var så fint å gå ned her I går, så tenkte jeg det var en god måte å vise dem på her I dag.
8: Stavanger har også samlet prester fra ulike menigheter som holder stand I kirken når folk trenger et sted å komme. Hva heter du?
23: Jeg heter Ellen Nordtun, og jeg sokneprest I Hillevåg kirke. Men I dag jeg altså her I kirka, I domkirka, for å være til stede for folk og hjelpe og ha samtale og veilede. Og spesielt har jeg merket at det så barna, de har jeg hatt noen nydelige samtaler med. Besteforeldre eller foreldre som tar med barn og inn I kirka og de lurer på mange forskjellige ting.
8: Ja, hva det de tar med seg inn I kirka?
23: Ja, de tar med seg hele livet sitt og de har masse spørsmål knyttet til det og så har de fortalt meg om derpå når de fikk vite det i går da at kongen var død, vi var på skolen og de grein og var så lei seg, for de var så glad I kongen og det viser jo det blomsterhavet vi står I her ja, det så masse fine hilsener og som uttrykker hvor glad folket var I kongen han var en folkekonge og det viser de det og det at kirka har åpent faktisk fra 8 til om morgenen til 8 om kvelden I denne tida her frem til begravelsen så det har vært mange som har kommet og I går var det også det var en ja, veldig, veldig mange som kom som ønsket å gjøre noe det å kunne tenne et lys det å kunne skrive en hilsen til kong Harald og hva han har betydd det betyr mye
8: Stavanger Domkirke altså en av de mange kirkene som åpne for folk I disse dager takk skal du ha
2: reporter Rutt Einevold Nilsen vi hørte at det sydet av folk der
24: Klokka 10:35 straks denne lørdagen 29. august. Dette en sending I NRK sine radiokanaler, som I sin helskap handler om at Kong Harald den 5. Død.
2: I Bergen, Trondheim, Tromsø, Oslo og flere andre byer vokser blomsterhavet. Folk kommer fortsatt å legge ned blomster.
24: Vi kan også nevne at I går spilte fotballstjernene Erling Braut Haaland og Jørgen Strand Larsen med sørgeband da laget deres møttes I Premier League I England. Alle de norske spillerne spilte med svarte bind på overarmen.
2: Kong Harald, den unge Kong Harald. Kulturkommentator Inge Merete Hobbelstad, hvilket inntrykk fikk de som møtte ham da han var en ung mann tidlig på 1950-tallet? Han fortsatt var prins, ikke engang kronprins.
10: Det stemmer. Det var prins Harald som for eksempel begynte på Oslo Katedralskole I 1950, og kom ned dit til Oslo sentrum, mellom Oslo sentrum og bydel Sankthanshaugen, og møtte folk fra hele byen. Katta var en skole med høy karakterkrav, og det var ikke hvem som helst som kom inn, men de som kom inn var fra mange, mange steder, og mange av dem hadde jo aldri sett en prins før. Og de som var gikk sammen med ham da, de kan fortelle at han var svært genert. Han kom jo alltid til skolen i bil, noe de andre ikke gjorde. Det var noe som merket ham litt, gjorde at altså, det var en annerledeshet der fra skoledagen begynte. Det var det jo også selvfølgelig at han hadde livvakter sittende utenfor klasserommet. Men så var det som om han, til tross for sjenansen, strakte seg ut etter andre, og kanskje var det noen som merket seg særlig strakte seg ut etter medelever som hadde en helt annen bakgrunn enn ham selv. Kanskje en ganske alminnelig bakgrunn økonomisk, for eksempel. Og det var en av medelevene hans den gang, en jente, som husker at hun så på ham og tenkte, Harald vil være en av menneskene.
2: En av menneskene. Inge Merete Abelstad, prins Harald gikk jo da først på Smestadskole, der var det minnemarkering i går, og så gikk han på Katta, Oslo Katedralskole. Og du har snakket med flere av hans gamle skolekamerater.
10: Det stemmer, og disse skolekameratene, de fikk jo også en spesiell erfaring selv, for prins Harald var jo deres medelev i april 1954, da hans mor, kronprinsesse Märtha, gikk bort, og da mange av dem var ute i gaten under begravelsen, og så klassekameraten sin, kullkameraten sin, gå der i enkel mørk dress blant alle militæruniformene, han måtte følge sin mors båre og helt åpenbart kjempe mot tårene der han gikk, mens det var titusener av mennesker som så på. Og hjertet deres blødde jo for ham. Men samtidig så var dette en annen tid, og det var ikke en tid der det var naturlig for eksempel å klemme, spørre hvordan det egentlig går. Så det som ble resultatet, det var jo at når da han kom tilbake på skolen i sørgebind, så, med sørgebind rundt armen, så trippet man litt rundt ham og visste ikke helt hva man skulle si. Og det er det mange av dem som har tenkt på i ettertid.
2: Så vil jeg gjerne at du forteller en historie som jeg merket meg rett etter at vi hadde fått nyheten i går om gjenforeningsfesten.
10: Ja, det var noe av det første jeg tenkte på faktisk da dødsbudskapet kom. For jeg snakket, altså dette en historie jeg har fått lov til og igjen i. For de som igjen fra kongens klasse på Oslo Katedralskole, de skulle for et par år siden ha en middag, en gjenforening. Og da var det ikke så mange av dem igjen. De var invitert til slottet. Og en av dem som skulle være med på dette selskapet var svært syk. Satt i rullestol. Kunne ikke helt ta til seg mat på vanlig måte. Eller strevde med det. Og strevde også med å samtale med andre på en flytende måte. Og når disse tidligere medelevene, russekameratene av russevennene av kong Harald kommer på slottet, så oppdager de at denne svært syke medeleven er plassert ved kongens side. Og det er kongen som hjelper ham å ta til seg mat gjennom middagen, og det er kongen som også holder ham inne i samtalen hele kvelden. Og dette gjorde litt inntrykk på meg, fordi dette er jo et rom som bare er for den lille forsamlingen, som har kjent hverandre siden 50-tallet. Det er ikke noe noen andre ser. Og i dette lille rommet omgitt av kjente, så ser du at kong Harald fremdeles var en som var omsorgsfull, som skulle passe på at alle var inkludert, også den som ikke hadde så lett for bare å inkludere seg selv, da, hvis det kan sies på en slik måte. Og for meg ble jo det et vitnesbyrd om at den kanskje alle trodde han var, i den han var på de store scenene på talerstolen når alle så ham, den var han også i rommene der det bare var noen få andre.
2: Han gikk på befalsskole, han var jo øverste befal i Norge som kongen er, og krigsskolen. Hva slags soldat, medsoldat var han?
10: Altså for det første var han en som fremstod som en som ville være en av gjengen, det det flere som sier som har møtt ham. Mange av de som var i militær, man merket at han var ikke spesielt glad I å bli glodd på. Altså ofte hvis de var ute blant folk, da, for å si det på den måten, så, så likte han at de gikk litt rundt ham, og at det ikke skulle være så lett å, å fotografere ham. At han skulle bare være en av en gjeng med, med uniformer. På krigsskolen, så det en litt spesiell situasjon å være på krigsskolen, for de som der jo veldig selektert. Altså, dette jo en gjeng på noen og 20 kadetter som har vært gjennom fysiske, mentale, psykologiske prøver. Og etter at de var valgt ut, så fikk de da beskjed om at prins Harald, han ble jo kronprins Harald mens han gikk på krigsskolen, skulle bli da den siste kadetten på deres kull. Og det jo en spesiell situasjon, for han kom jo der og en vanlig mann. Han har ikke blitt testet på den måten de har. Han har en vond fot som gjør at han strever litt med å gå helt så fort som de andre. Men deltar likevel helhjertet og tar blant annet skimerket, noe de andre respekterte ham voldsomt for. Og så var det jo da de var på krigsskolen, de var jo mye... mye rundt I landet på forskjellige militærleire, blant annet på Nordseter på Lillehammer, og da hentet det at disse kadettene kom og var på Nordseter hotell på kvelden for å danse og ha det, ikke sant, for å ha litt fritid. Og en gang, og da jeg snakket med en dame som var på Nordseter en gang disse kadettene kom, og alle skjønte at en av disse kadettene var kronprins Harald, og hvor han altså danset med alle jentene som var til stede. Og at han skjønte det, at her kan man ikke bare velge en, her må faktisk alle kunne gå hjem og ha et minne om å ha danset med kronprinsen.
2: Han bød på seg selv. Inger Merete Hobbelstad, kulturkommentator. Vi fortsetter historiene utover dagen.
24: Og Norge og Sverige to land som står hverandre nær, og det svenske kongehuset har tette band til det norske. Reporter Karine Holmberg I Sveriges Radio. Hvordan preges svenske medium og nyhetsdekning av kong Haralds død?
11: Och det ett väldigt stort intresse I Sverige för händelseutvecklingen I Norge. Och alla stora nyhetsmedier, alla stora nyhetskanaler rapporterar väldigt mycket om det här. Det präglar nyhetssändningarna, dominerar överhuvudtaget. Och det har varit väldigt många livesändningar. Och det märks ju också att det väldigt mycket svenska journalister på plats, speciellt I Oslo, vid Slottsplatsen. Jag var en av dem som fick kasta mig iväg och resa från, köra upp ifrån Göteborg till Oslo i torsdags morse så fort de här första beskeden kom om att det var ett väldigt allvarligt hälsotillstånd för kung Harald så tog Sveriges Radio beslutet att omedelbart skicka iväg mig hit till Oslo för att rapportera och följa händelseutvecklingen.
24: Mm. Kung Harald och Kong Carl Gustav kjente hverandre godt. Hvordan har det svenske kongehuset reagert på nyheten om kong Haralds død?
11: Ja, man har ju mottagit det här beskedet med kung Haralds bortgång med stor sorg och man har utlyst en så kallad hovsorg I Sverige och det innebär att man nu under en tid fram till tidpunkten för begravningen kommer dra ner på en del av åtaganden som man har. Det kommer också flaggas på halvstång i olika kungliga byggnader runt omkring I Sverige för att man visar sin sympati och uttrycker sorg och sympati med sitt grannland.
24: Mm. Och med kung Haralds död så har vi ju fått en ny konge, kung Håkon den åttonde. Vilka förväntningar har Sverige till kung Håkon och det vidare samarbetet mellan de skandinaviska kungahusen?
11: Ja men alltså, det ju väldigt tydligt, vi ju broderfolk och det märks väldigt starkt i så här tillfälle. Och även kungafamiljerna har ju starka familjeband och när Sveriges kung Carl Gustav skickade ett meddelande och uttryckte sin kondolians till kung Haralds bortgång så avslutade han ju det med en ingång där det handlade om att han önskar sin kära gudson Håkon som efterträdde sin far som norsk konung all lycka och välgång I hans kommande gärning för broderlandet och broderfolket. Och det ju, visar ju väldigt tydligt på att man nu ser en framtid med ett gott samarbete. Och jag vet ju också, och det märks ju väldigt tydligt att Sveriges kronprinsessa Victoria och prins Daniel är ju också väldigt goda vänner privat med Håkon och Mette-Marit, och man märker ju att de har ett väldigt gott samarbete, och det märks också väldigt tydligt. Jag har ju följt dem när Håkon och Mette-Marit har varit på besök i Sverige, så ser man ju att de trivs väldigt gott tillsammans. Så här, det här kommer ju bli, och man ser ju väl fram emot ett gott samarbete mellan kungahusen.
24: Reporter Carina Holmberg i Sveriges Radio, du är ju på plats i Oslo nu. Har du varit ute och sett på slottsplatsen?
11: Ja.

0: låg på unge prins Håkon sine skuldre, det har han vært klar over lenge.
1: Ja, det ble særlig tydelig på 18-årsdagen. Tradisjonelt hadde det jo vært en markering i kongefamilien, der man etter hvert tar på seg flere oppgaver. Det har også vært vanlig å holde en tale når man går inn i de voksnes rekker, og det gjorde også Håkon. Han reflekterte over den store oppgaven som en gang i fremtiden, der er vi nå faktisk, oppgaven som ventet han.
2: Målet er så høyt, og forpliktelsene så store, at det til tider overmanner meg. Greier jeg å leve opp til et slikt løfte, og til de forventninger som stilles fra mange hold? Jeg føler meg liten i forhold til den store oppgaven som pålagt meg.
1: Og nå er altså dagen her. Kong Håkon den 8. har etterfulgt sin far, Harald den 5., sin bestefar Olav den 5., og før det, oldefar Håkon den 7. som konge av Norge.
0: Takk, kollega Pål Plassen.
3: Det er kong Håkon den 8., og så minnes vi kong Harald den 5., men hva vil vi huske ham for?
4: Han har vært morkong, han har vært inkluderende, han har tatt med på det. Ja, det som har vært vanskelig å prate om når jeg var ungdom, det å være homofil, og det må være annerledes, og være, ha annerledes hudfarge, og ha annerledes tro, ikke minst. Det kjennes veldig bra at han har dratt oss med å forstå at vi er forskjellige.
5: Hva du tenkte når du fikk høre at kongen var død?
6: Det var trist, og jeg hadde liksom tenkt på det hele går, fordi jeg fulgte med på TV-en og så at han var alvorlig syk. Jeg spurte flere ganger om han var død, også.
5: Hvem du spurte om det?
6: Mamma, bestemor. Til og med når jeg var på fotballtrening, så spurte jeg.
5: Så du har tenkt mye på kongen de siste dagene?
6: Ja, fordi han en snill og klok konge.
7: Han var en kjernekar, utrolig flott kar, veldig godt likt av mange, godt likt av meg også. Jeg husker veldig godt tale han hadde, at nordmenn er for alle, altså at Norge er for alle. Jeg synes det er noe veldig fint over det, at vi skal inkludere andre. Kongen var veldig flink på det selv, han stod veldig for at han skulle inkludere alle. Så han var en konge som var kanskje mer enn en konge da. Det var ikke bare det at han hadde titel, men det lå noe mer bak det som er så fint.
8: Og en folkekonge, omsorgsfull og lun humor, det, og interessert i sport. Det trenger han huske mest for.
9: Han betyr veldig mye for veldig mange folk, og i hvert fall for oss ungdommer. Han er den eneste kongen som vi har kjent til da. Så det er en veldig stor nyhet at han er død, og at man kan komme hit for å ære han da.
10: Altså, jeg synes han har egentlig vendt hele Norge. Sant? Men han har vært veldig, veldig kjær, han har vært til stede, han har liksom vært og besøkt ulike plasser. Så, men også denne talen hans der han har fortalt om det med å elske ulike kjønn. Sant? Han har liksom på en måte vendt Norge til et nytt og bedre Norge. Da.
11: Hva tenker du om at han nå er borte?
10: Nei, jeg synes det er veldig trist. Vi har jo følt mye med på det. Jeg har jo også snakket med femåringen min om dette her. Sånn, vi synes jo det er veldig trist, men samtidig også så har vi stor tro på den nye kongen vår. Han har jo lært av den beste.
3: Inntrykk fra hele landet. Klokken er 11. Anders Borgen Werring har en oversikt over nyhetene her i NRK Radio.
12: Det legges fortsatt ned blomster flere steder i landet for å minnes kong Harald. I Bergen, Trondheim, Tromsø og flere andre byer så vokser blomsterhavet stadig. Oslo-politiet regner med at opp mot 20 000 møtte opp på Slottsplassen i går for å hedre, legge ned blomster eller tenne lys for kong Harald. Også der så fortsetter blomsternedleggelsene i dag. Slottsgartnerne kan berolige folk med at de samler inn brev og gaver som har blitt våte til tørk før det arkiveres og lagres. Ingenting av det folk legger ned blir kastet, bedyrer slottsgartnerne. Samtidig så legges det ut kondolanseprotokoller over hele landet, slik at alle får mulighet til å skrive en siste hilsen til kong Harald. Noen steder så ble protokollen lagt ut allerede i går. I Oslo Rådhus ble protokollen lagt ut i formiddag, mens andre steder venter til mandag. Også i mange kirker legges det ut kondolanseprotokoll. Litt annet nytt fra verden der ute nå. Flomkatastrofen I grensområdet mellom Nepal og Tibet har krevd minst 620 menneskeliv, ifølge nepalske og kinesiske myndigheter. Onsdag så rammet en flom og jordskred grensområdet mellom Nepal og Tibet, så nær 2500 mennesker savnet, blant dem flere hundre turister. Også I natt så har Russland og Ukraina angrepet hverandre. Ifølge guvernøren I den ukrainske hovedstaden så minst 27 personer drept I et russisk angrep mot byen Butsja nord for Kyiv. Guvernøren skriver dette på Telegram. Ukrainske myndigheter oppgir også at minst en person drept I et russisk droneangrep I Odessa. Samtidig så skal minst tre mennesker være drept I et ukrainsk droneangrep mot den russiske Belgorod-regionen, hevder lokale russiske myndigheter på meldingstjenesten Telegram. I dag så går islendingene til urnene for å avgjøre om landet skal gjenoppta medlemskapsforhandlingene med EU. De siste målingene tyder på en knepen seier til nei-siden. Valglokalene holder åpen til klokka 22 I kveld. De første resultatene ventet etter midnatt.
13: Takk skal du ha, Anders Borgen Werring. Klokka 11.02. Og dette NRK, ekstrasendingen fra NRK Dagsnytt fortsetter til klokka 14. Hovedtema selvfølgelig Kong Haralds død.
0: Ja, vi skal bringe videre kjenslene som Norge fylt av denne dagen, både takksemd og sorg.
13: Det gode forholdet til det britiske kongehuset kom tydelig fram da Kong Harald døde I går, og det skal vi snakke mer om.
0: Og vi skal høre fra en av de som har sett ord og toner på sorgen, Maria Mena.
13: Det Katrine Nybø og Jon Branes som sitter I studio, mens reporter Kalle Tyrkerud på Slottsplassen I Oslo. Hva det som skjer der nå, hvor folk har samlet seg I så mange timer?
14: Ja, det fortsetter å strømme folk til. Nå begynner det å bli ja, ikke like mange som det var I går, men nesten og etter hvert, for det en jevn strøm av folk opp på Slottsplassen her, som nå kommer for å fremdeles legge ned blomster, men det mange som har kommet hit bare for å se. Jeg har sett ganske mange turister her, så det tydeligvis en turistattraksjon dette. Det jo ikke noe rart, selvfølgelig. Og så har det I hvert fall vært tidligere I dag litt mer rom for å stå og tenke gjennom hva kongen har vært for oss og få ro med egne tanker, og jeg har sett flere som da har gått vekk fra den stille stunden med tårer I øynene og tørket en liten tåre, for det sterkt selvfølgelig dette og I går så var det jo regn som var preget dagen og grått og sorg. I dag det kanskje litt lettere og en dag for ettertanke som inneholder mye takknemlighet og glede over hva kongen har vært for oss, hvordan han har stått I jobben og sørget for å holde den eden han avgav til Stortinget I sin tid. Han sa jo det, dette, skal du pensjonere deg? Nei, han hadde avlagt ed til Stortinget og den holdt han livet ut. Så det takk og respekt for sånne ting som preger det når man også snakker med folk her I dag. Og så her står Markus.
15: Ja, god dag.
14: Fra Tysvær kommune, ja, det I Haugesunds distriktet.
15: Ja, jeg må rette deg litt. Tysnes kommune I Sunnhordland.
14: Unnskyld, Tysnes, jeg ser du. Det går litt rundt. Og du heter?
15: Jeg heter Sigvard.
14: Ja, Markus og Sigvard som var på vei opp Slottsplassen her med en flott blomsterkrans. Den har ikke du laget, tror jeg.
15: Nei, det mor mi som har lagt. Hun driver en blommabutikk hjemme. Så hun hev seg rundt og lagt den til oss. Den har hun brukt blant annet eføy på, som Tysnes kommune sin, ja, kall det offisielle plante eller blod da.
14: Eføyen Tysnes kommunes offisielle plante. Du kan jo forklare og beskrive litt om det her.
15: Ja, det eføyen som lagt I et hjerte, og så det noen fine blommer I senter. Og de burde jo viska hette, men det gjør jeg ikke. Men,
14: den ene heter Nellik.
15: Ja, ok, flott. Da har vi, begynner vi å få kontroll.
14: Ja.
15: Poenget at han veldig fin.
14: Og den kjempefin.
15: Ja, og den har vi lyst til å legge ned for hans majestet Kong Harald I dag.
14: Og så tenkte jeg liksom, ja, disse gutter her fra Vestlandet, ja, men de bor selvfølgelig I Oslo, men...
16: Neida, vi bor på Tysnes, og heiv oss rundt I går ettermiddag og kjørte ved fjellet for å hedre kongen vår.
14: Fantastisk. Hvorfor det egentlig?
15: Nei, det mange grunner til det, og det har jo vært omtalt I alle kanaler de siste to dagene, men Han en samlande, var en samlande person och konge och för min del personlig så som jobbar I försvaret så var nog min överste chef och min överste krigsherre så det nog med och ja. Jag en liten tack till han idag.
14: Och det var vart turen då självklart. Den måste bara tas.
15: Ja, den måste bara tas så vi har ju egentligen haft en avtal om detta I många år om att den dagen vår kära kung Harald gick ut av 10 år så ska vi bort och hedra. Mm.
14: Och så är moren din representerad som den som har lagt kransen här.
15: Ja, och dag är ju väldigt fint och står ju I stil till kung Harald sin familjevärdier och det han stod för och hans omsorg och omsut för sin egen familj och landets familj.
14: Då får du gå bort och lägga ner kransen.
15: Det ska vi göra. Tack.
13: Tack också till Kalle Turkerud som alltså är vid Slottsplassen I Oslo. Vi hörte disse från Tysnes I Sunnhordland snacka om eden kollega Paul Plassen kort vad slags ed är det kungen avlägger?
1: Jo, hans majestät kung Håkon ska avlägga ed för Stortinget nå 1 september alltså på tisdag klockan 13 mellan Stortinget om nå det vill bli TV-sänt och det kungen då säger är att jag lover och svärger och vill regera kungariket Norge I överensstämmelse med dess konstitution och lover så sant hjälp mig Gud den allmäktige och allvitne.
13: Och det kommer också att bli sänt I radio I NRK Nyheter. Men alltså Katrine helt från Tysnes I Sunnhordland så har det alltså kört folk för att komma till Slottsplassen I Oslo.
0: Mm, med andra finns där närare där de bor. Nu klockan 11 så öppnar Kilden teater och konserthus I Kristiansand dörrarna och där är det lagt ut kondolansprotokoll. Reporter Hans Erik Weiby, vad sker där?
17: Ja, nu har de akkurat öppnat för dagen idag och lagt ut som du sa en egen kondolansprotokoll och en flott bord med ett porträtt av kung Harald och flotta blomster och på disse skärmarna som vanligtvis visar vad som föregår I Kilden så är det ett flott porträtt av kung Harald också. Men I tillägg till att man kan komma in här och ja, få lite ro och värde minne av kung Harald så är det också satt ut ett bord med tegnesaker och hjärtor och de öppnade allerede igår så det har allerede varit barn som har tegnet på hjärtor och skrivit sin hilsen. Här står det på någon av de som blev hängt upp igår bland annat du gör världen till ett bättre sted. Och du var en fin konge, vil I fred, kära konge. Så det är en flott måte också för barnen att kunna komma med sina hilsner till kung Harald. Och nu är det allerede kommit in en två barn här, det är Gustav och Annabelle. Annabelle är 4,5 år och har akkurat tegnet ett hjärta här och hon har tegnet på ett flagg rött, vitt och blått. Och med hjälp av mamma Karianne Taranger så vad är det där har skrivit på hjärtat här Karianne?
18: Jo, vi har skrivit kära kung Harald, tack för att du var en god kung och passa på oss.
17: Vad syns du om att Kilden öppnar upp nu att man kan komma in här för att göra detta här samman med barnen bland annat?
18: Jo, jeg synes jo det veldig hyggelig å gjøre sånne ting sammen med barna som litt, hva skal jeg si, at det åpner jo for mange spørsmål når sånne ting skjer, og at man kan, ja, komme her og gjøre en aktivitet sammen, og ja, da blir det en trygg ramme for å prate om ting som kanskje litt vanskelig, og som ikke alltid vi voksne egentlig har svar på heller.
17: Hvordan har du pratet med barna om dette her I går blant annet?
18: Jeg tror det første spørsmålet kom opp når vi kjørte med bilen I går morges og de heiste opp flaggene på broa her borte over Otra med halvstang og så måtte man liksom forklare litt hvorfor man bare hadde på halvstang da det jo mange spørsmål rundt det og så dro vi faktisk på biblioteket og lånte noen bøker om hvordan det var å prate med barn om døden. Og jeg tror egentlig det fint, for det jo det sto der blant annet at vi voksne vet jo heller ikke hva som skjer etter døden, og at alt man tenker rundt det egentlig greit.
17: Du, hva betydde kong Harald for det, og for en vanlig familie her på Sørlandet?
18: Jo, faktisk, det ikke lenge siden vi flyttet fra Oslo, så vi har jo på en måte også vært, slottet har jo også vært en del av vår hverdag. Så Det er jo dette med 17. mai som Maria Mena også har skrevet om nå, at man skal pynte seg litt ekstra, at man blir litt sånn ekstra stolt faktisk av kongehuset på sånne markeringer også. Jo, så det har jo blitt snakket mye om at den er så folkekjær og sånn, og det vil jeg jo også er jo veldig enig i at med sånn lun humor og ta seg ikke selv så høytidlig som kanskje man tror at kongelige gjør det. Så jeg tror det har betydd mye for mange. Også disse talene som man har skrevet som sikkert vil komme opp igjen. Som, ja.
17: Så det altså du skrev her på hjertet, kjære kong Harald, takk for at du var en god kong og passet på oss. Det er en hilsen fra dere som familie, kanskje?
18: Ja, for det er jo mye som har skjedd siden han tok over til nå. Jeg tror det er veldig mye endringer i samfunnet som han har vært med på, men kanskje litt mer i det stille, men likevel så, ja, han har jo passet på oss alle sammen på sin måte.
17: Ja, du får henge opp hjertet her, og så fortsetter foyeren her i Kilden til å være åpen. Programmet her i Kultur- og konserthuset er jo endret som følge av kongens bortgang, og det skulle blant annet vært stort arrangement i forbindelse med Skeive Sørlandsdager, som er endret ganske kraftig på, og det blir blant annet ikke noe Pride-parade som skulle vært arrangert i Kristiansand i dag, men altså i stedet for har Kilden snudd litt på det og skapt en fin ramme rundt her nede på havna i Kristiansand, rett ved siden av Kunstsilo, det museet som Kunstmuseet i Kristiansand, der kongen faktisk var for bare en måned siden på privat besøk på hans sommerferie, og der jeg faktisk som reporter og fotograf fikk filme kongen i det han kom ut fra Kunstsiloen og satte seg inn i bilen og kjørte videre på dette besøket, så det er et sted der det er ikke lenge siden kong Harald selv besøkte.
0: Takk, reporter Hans-Erik Veiby, og mange barn som Gustav og Annabelle vi hørte fra her får med seg det som skjer. For barn får med seg mer enn vi tror, selv om TV-en kanskje ikke står på hele dagen. For flagget er på halvstang, blommer ligger på bakken, kanskje har de spørsmål. Vi skal etter hvert snakke med barneombud Mina Gerhardsen. Etter hvert, hun kan dele tips om hvordan en kan snakke med barna om nettopp kongens død.
13: Dette er NRK, og vi skal gjenta kondolansen fra kong Charles den tredje av Storbritannia som kom i går. Det er med den dypeste sorg at min hustru og jeg har fått vite om dødsfallet til min kjære fetter, kong Harald den femte av Norge. I 35 år tjente kong Harald sitt folk med urokkelig hengivenhet og ledet Norge gjennom tider med store forandringer, med varme og ydmykhet. Mens Norge sørger over tapet av en så betydningsfull skikkelse, slutter hele min familie seg til minne om en høyt elsket slektning og venn, hvis vennlighet, medfølelse og dype pliktfølelse ga gjenklang på tvers av havet og gjennom tiårene. Det skrev altså den britiske kongen i går. Erik Mustad, dosent i britiske studier ved Universitetet i Agder, det er få i Norge som vet mer om forholdet mellom disse to kongehusene enn deg. God formiddag.
19: God formiddag.
13: Hvordan vil du beskrive båndene mellom det norske kongehuset og det britiske?
19: Nei, det er usedvanlig tett, både vennskapsmessig, slektsmessig og historisk. Den avdøde kong Harald den femte var tremenning med den avdøde Elisabeth den andre, som var da mor til kong Charles. Så det betyr jo at hele det norske monarkiet fra 1905 er jo bygd rundt kong Haakon den syvende og hans tremenning faktisk, dronning Maud, som var britisk prinsesse. Så det betyr jo at dette slektskapet er sterkt, og at disse familiene har hatt, også som et resultat av dette slektskapet, en veldig nær familierelasjon. Og vi pleier ofte å si at det svenske og det danske monarkiet er tett på det norske, og det er det selvfølgelig. Men båndene til det britiske er kanskje enda sterkere på grunn av dronning Maud og opphavet der i forhold til kong Olav og også i forhold til kong Harald. Og så var jo Harald og og sin mor i USA under krigen, mens prins Olav, som han da var, og Håkon den syvende var jo i Storbritannia under krigen, og så har jo dette vennskapet da blitt videreført i etterkant.
13: Ja, vi nevnte vennskap, og vi, denne indre kondolansen fra kong Charles, som jeg leste opp her, var disse to kongene nære venner, mer enn de var slektinger og kolleger?
19: Ja, de var det, for de hadde veldig mye til felles på mange måter, og kong Charles hadde en ganske vanskelig oppvekst. Det vet vi, han hadde et veldig nært forhold til dronningmoren, altså sin bestemor, og hadde nok et litt vanskelig forhold til prins Philip, sin far, som da var dronning Elisabeths ektemake. Så han søkte ofte litt trøst og litt forståelse, og da vet vi at han var ofte i kontakt med kong Harald, og når vi nå vet denne nærheten, denne personen og dette flotte mennesket som kong Harald var, så vet vi at det var til stor hjelp i vanskelige tider for prins Charles, som han da var, og etterpå kong Charles. Så vi vet at de hadde et godt vennskap. De var alltid mye humor mellom de, for humoren er jo også noe som blir trukket frem med kong Harald, og denne lune, fine humoren som han hadde, det har kong Charles også. Og det har også vært trukket frem i britiske medier, denne sammenligningen mellom de to regentene, at humoren var noe de delte veldig, og de lo veldig sammen. Det har vært poengtert i britiske medier nå i løpet av morgenen.
13: Jeg tror kanskje mange vil være overrasket over at du sier det, Mustafa, for vi får jo et bilde av den britiske kongen som en litt stivere fyr enn det kong Harald var.
19: Ja, absolutt, og så vet du jo at Norge er et lite land. Noe av monarkiets kraft her har jo vært at det er kort avstand mellom folket og monarkiet, og i Storbritannia er det lengre avstand, absolutt. Men jeg kjenner flere som har møtt kong Charles, jeg har dessverre ikke møtt han, og det de trekker frem først, ja, det er hans lunhet, hans humor, hans kommentar, han har alltid et eller annet på lager, og som kong Harald, han så folk i øynene, han kunne ta på folk på skuldra, han kunne være nær. På tross av den oppveksten han hadde, hvor han hadde en mor og en far som var ganske distansert fra han, og det var jo noe av det han sleit med gjennom oppveksten, også i sitt voksne liv, kanskje også i forhold til prinsesse Diana, som gikk bort i 1997, som vi alle husker. Så den lunheten, den delte de absolutt, og det er moro å lese britiske kommentarer i forhold til også den respekten som kong Charles hadde for kong Harald.
13: Erik Mustad ved Universitetet i Agder, vi snakker altså om forholdet mellom det britiske og det norske kongehuset, og denne tette relasjonen du forteller om, har den også spilt inn på det politiske samarbeidet mellom landene, selv om jo kongene og kongehusene egentlig ikke skal være politisk?
19: Ja da, de har jo en konstitusjonell betydning i politikkens hverdag. Vi har statsråd på slottet her i Norge med ministerne til stede hver fredag. I Storbritannia har kongen samtale med den britiske statsministeren i det vi kaller audiens, minst en gang i uka. Vi vet at kong Charles har bedt den britiske statsministeren ofte om å komme hyppigere på besøk til Buckingham Palace, fordi at kong Charles er veldig interessert i samfunn, politikk og menneskene som bor både i Storbritannia og de 16 andre landene som kong Charles er regent over. Så de har jo en konstitusjonell betydning, men det har jo også betydd at de politisk er nærme hverandre i Storbritannia og i Norge. Hyppige statsbesøk, og når vi vet at statsministerne kommer til Downing Street, fra Norge til Downing Street i London, ja, så er det ofte at regenten i Storbritannia også kan være med på disse møtene. Så det er en gjensidig interesse på høyeste hold, men også på politisk hold mellom de to landene, og det er en styrke som vi har nytt gjennom handelsavtaler, gjennom andre typer avtaler som gjelder forsvar og sikkerhet, for eksempel. Så vi har et veldig, veldig nært forhold til Storbritannia på veldig mange plan, og det blir sørget for at kommer liksom fra toppen.
13: Og dette vil kong Håkon den 8. videreføre helt til slutt, Mustad.
19: Ja, absolutt. Han har et veldig nært forhold til kronprins William. De har hatt veldig mye utveksling, og de også. Vi vet at da kronprins Håkon gifter seg med Mette Marit fra Kristiansand, her jeg sitter nå i formiddagstimene, prins William gifter seg med Kate Middleton, to damer fra folket, som vi sier, som er kommet inn i kongehusene. Vi vet at de har hatt en del felles utfordringer i forhold til dette, og de har utvekslet erfaringer mellom seg. Og jeg kommenterte for NRK da prins William og Kate for en del år siden var på besøk her i Norge, og vi vet at også det har vært motsatt, at kronprinsparet har vært i Storbritannia. Så dette blir videreført, det kan vi helt sikkert garantere.
13: Erik Mustad fra Universitetet i Agder, tusen takk for at du var med oss her i NRK Radio, og vi kan jo si at den engelske fotballklubben Tottenham sin fanklubb i går la ut en hilsen til Kong Harald, som var Tottenham-fan.
0: Klokka du hører på NRK Radio i en spesialsending om Kong Harald.
13: Det legges altså fortsatt ned blomster flere steder i landet for å minnes den avdøde kongen. Og dette blomsterhavet det vokser i Bergen, i Trondheim, i Tromsø, i Oslo og mange andre steder.
0: Sorg ikke farlig for barn, men det som skaper utrygghet det å ikke forstå eller oppleve at noe har vært holdt skjult. Det sier barneombud Mina Gerhardsen. Vi skal snart få høre mer om hvordan vi skal snakke med barna om det som skjer.
13: Så det altså skrevet sanger og dikt i forbindelse med Kong Haralds bortgang i går, og en av dem som har satt ord og tona på sorgen Maria Mena. Dagen før kongen døde skrev hun teksten som blitt til en sang og har fått navnet Slottsplass i himmelen.

0: Hva slags reaksjoner har du fått på låta så langt?
1: Akkurat nå så spugner det over av meldinger i innboksen min av folk som føler jeg setter ord på det de kjente på. Veldig mange sier at de ikke har klart å gråte før de hørte låten. Og at jeg kanskje sprakk liksom litt hull på en sånn ballong da. Mange har jo stått i jobber i dag der de har måttet fungere. Jeg fikk melding fra en skolelærer som har på en måte måttet hjelpe alle elevene gjennom dagen i dag. Og det var først da hun satt seg ned med den låten at hun evnet å gråte. Og det å gråte når noe trist kan ofte gjøre veldig, veldig godt.
0: Det ikke første gangen du skriver en låt som kan få en betydning for mange. Vi husker godt Mitt lille land etter 22. juli-angrepene. Din versjon av
1: den, versjon.
0: Etter at Ole Paus gjorde det først. Hvor viktig er det for deg å kunne trøste?
1: Det er veldig fint å få lov å først forske i meg selv og sette ord på mine følelser. Det er jo derfor jeg begynte med det. Men etter hvert som denne karrieren har blitt lang og veldig fin, så har det der å få lov til å synge når man ikke har mulighet til å prate eller gjøre noe annet, og få lov å være noen, en slags sjelesørger på min måte, det har på en måte blitt mitt livs budskap.

jeg prøver jo å skrive så spesifikt jeg kan, for jeg har begynt å skjønne på mine følelser, for jeg har begynt å skjønne det at jo mer spesifikt jeg på mine følelser, jo bredere treffer jeg. Og det forteller meg jo at vi ikke så veldig forskjellige.

0: Der hørte vi Maria Ena Mena I både ord og toner, og intervjuer var Tom Nilsen.
1: Ja, det en hel nasjon som nå I sorg. Også landets barn og unge har fått med seg Kong Harald sin bortgang. På Hessa skole I Ålesund så det flere som kjente til han.
2: Har respektert det, hva enn du likte, om du var, har du ulik hårfarge, ulike hudfarge, hvor du var fra, hvilken religion du var fra, og ja... Han var en bra mann.
3: Jeg vet at han var veldig god på tale og sånn, og han var en snill person som likte veldig mange.
4: Jeg vet at han var veldig glad I sport, og han kom på OL I seiling, tror jeg. Ja, og altså, han bryr seg om alle, uansett hvem det og hvor det kommer fra, og han var veldig godt likt av alle.
5: At han var en god mann som fortjente å bli konge, og at hvis han kunne være født igjen, så hadde han fortsatt å være en fyr I høy makt, for han god nok til det.
1: På fjell I Drammen og Enge skole I Etne var det flere barn som kjente på ulike kjensler.
6: Han var en snill person. Jeg følte synd for han og...
7: Når klassen følte seg veldig trist, alle sammen var sånn helt stille. Og vi tenkte I en sånn 15 minutter hvordan det var. Ingen snakket I klassen, og det var sånn dynamikken I klassen var ikke som før.
8: Hvordan dagen I dag?
9: Trist. Skikkelig trist. Ja.
8: Ja, hvorfor da?
9: Fordi kongen dødd. Han var jo skikkelig snill.
10: Jeg har skrevet at det trist at kongen døde, og så vidt jeg ikke kongen.
11: Ja, beste gangen jeg og familien min har vært med på I alle fall.
1: Her hørte vi barn fra ulike deler av landet fortelle hvor glad de var I Kong Harald. Og Kong Harald var jo også glad I barna, barneombud Mina Gerhardsen. Hvordan kom det fram?
12: Det var veldig tydelig I hans møte med barn, altså barn gjennomskuer jo voksne som later som interessert, de kjente at kongen var ekte interessert, det var ekte varme og omsorg, så det jo så mange nå som forteller om disse møtene med kongen når de, ja, de var små, og nettopp en som kongen som både tullet og hjelpte til å ikke være stresset I en litt skummel situasjon. Og så var han jo en konge som stod og vinket til 17. mai-toget til siste skole var gått forbi, og svarte på alle brev fra barn. Og som mange av disse elevene snakket om, de visste at kongen sa at alle var like mye verdt, at han var konge for alle og brydde seg om alle, samme hvem de var eller hvor de kom fra. Så han var barnas konge også. Det mange barn som kjenner på det nå, at kongen deres borte.
1: Mm. Hvordan engasjerte kong Harald seg for barn, og barn som ikke hadde det så bra?
12: Det preget jo ofte reiseprogrammet hans, hvor han reiste, hvem han ønsket å møte. Han var veldig opptatt av utenforskap og inkludering. Besøkte prosjekter, for eksempel, som jobbet med å få barn og unge innenfor. Møtte barn som hadde opplevd vold. Det var en tydelig stemme for at barn skal være trygge, inkludert, at vi har et felles ansvar for å passe på det. Så både I møtene sine og I hva han valgte å snakke om og bry seg om, så var det veldig tydelig at det var et sterkt engasjement hos han.
1: Og som vi hørte så det mange som lei seg nå. Det mange som har fått med seg at kongen død. Noen har fått det fortalt, andre kanskje foreldre som prøver å skåne litt, men barn får med seg mer enn vi tror, Mina Gerhardsen. Du oppmoder voksne til å snakke med barna om dødsfallet til kongen. Hvorfor det?
12: Det viktig av flere grunner. Det ene jo at dette en veldig stor hendelse I landet vårt nå. Da har vi en veldig fin tradisjon for å komme sammen, enten det glede og fotball-VM eller sørg over kongen. Og det lar barn være en del av det fellesskapet. Det mye trøst og støtte I det, å få være med I denne historiske hendelsen som det også Og så jo dette med sorg. Det kan jo være skremmende for barn, både å høre om død og at voksne gråter. Så det så viktig å snakke om det, og hvorfor å fortelle at sorg ikke farlig. Og svare på alle spørsmål barn måtte ha, både om kongestød, men kanskje andre tanker de får om døden når dette skjer.
1: Ja. Hva det viktigste budskapet nå for å få fram til barna da?
12: De kan spørre om hva de vil. Det ingen dumme spørsmål. Jeg hørte en veldig fin samtale mellom en mor og et lite barn på slottsplassen I går, som skulle forklare hva døden
1: At, ja, hva sier man da?
12: Nei, det var sånn, da kongen borte, og så sier barn, men han på slottet? Nei, han ikke på slottet, han kommer ikke tilbake til slottet. Så man finner de ordene som passer til ulike alder, og forklare hva dette betyr helt borte. Så... Så det viktig bare å finne tiden og la barn være med I sorgen, se på NRK-sendinger og finne fram bilder og tenne et lys, ta med barna og legge blomster. Jeg så veldig mange gjorde på Slottsplassen, både I går og I dag og over hele landet. La barn være med og snakke om det, for det som gjør barn utrygge og urolig jo hvis det skal skjules noe, hvis det skal være hemmelig eller det skal være vanskelig. Så det å sette av tid til å involvere barn, det tror jeg betyr mye nå.
1: Mm, for de merker jo at mamma, pappa eller hvem som helst annerledes.
12: Ja, dette jo en konge som alle var glad I. Og som man møtte like har møtt, så har vi et forhold til han som et varmt og flott menneske. Jeg tror jo alle kjenner at vi hadde en unik konge. Det var ikke bare titel, men menneske som vi har mistet, og det en sorg. Mm. Og det å fordele det med barn, og snakke åpent om det, det betyr noe.
1: Det jo stor forskjell på en 3-åring, en 5-åring og en 10-åring. Hvordan informasjon passer til kvalersgruppe?
12: Jeg må jo snakke med barn på deres nivå, og vurdere hva de kan være med på, hva de kan høre om, men åpenhet, det nesten alltid svaret når det gjelder barn. Det som skremmer barn å ikke få vite, føle at noe skjult. Men hvis vi forteller åpent om de beste ordene vi finner, så ikke det skremmende for barn. Det det som skaper trygghet. Trygge voksne som svarer på spørsmål, forklarer hva vi vet og hva vi ikke vet.
1: Mm. Ja, hva spørsmål anbefaler du at foreldre berett til å svare på?
12: For mange så jo kongens død første gang noen de føler at de kjenner død. Så det kan jo gi mange tanker om døden, og kanskje andre de kjenner kan dø også. Så det jo rett og slett å sette seg ned og se, det noe du tenker på nå? Det noe du har lyst til å snakke om rundt dette her? Så noen har behov for det, noen barn har behov for sørg, og noen har behov for at det mest mulig hverdag. Og alt greit. Man må gi plass for alle versjonene.
1: Mm. Takk, barneombord Mina Garrelsen.
0: Kongens død har også gjort folk kreative, kollega Paul Plassen.
13: Ja, gatekunstneren Tøddel blant de som har latt seg inspirere og laget et bilde av Norges tre siste konger på en murvegg I St. Olavs gate I Stavanger. Det en hyllest til Kong Harald, skriver Flekkefjord-kunstneren I en e-post til NRK. Som monark var han en samlende kraft etter katastrofer, under prøvelser, til fest. Og til feiring, der han som menneske var inkluderende, modig og nytenkende og ekstremt litt morsom, skriv altså gatekunstneren Tøddel til NRK. Og har du lyst til å se det her, så det altså nye kunstverk å finne I St. Olavs gate I Stavanger.
0: Og så det bildet på NRK.no, kan vi også si. Klokka straks 11.34, og denne ekstra sendingen om Kong Harald og om Kong Håkon fortsetter til klokka 14.
1: I dag skulle dronning Sonja og kong Harald feire sin bryllupsdag. Det 58 år siden de ga hverandre sitt ja I Oslo domkirke. I går sovna kong Harald stille inn på Rikshospitalet etter en tids sykdom.
0: Kong Harald betydde mye for norske idrettshelter, og på NRK.no så deler flere av dem historier om sine møter med han.
1: Den reisende kongen et tema for oss om noen minutt. For næringslivet var kongeparet Team Norway.
0: Og I Kultur-Norge så går mange arrangement som vanlig, men med noen tilpasninger.
1: Og et av de musikkfestivalen Verke I Mo I Rana, som startet I går I formiddag. Så det barnas dag. Kollega Lars-Petter Kalkenberg, hvordan festivalen preget av Kong Haralds bortgang?
14: Ja, forløpig så nå på formiddagen så det jo flere hundre, kanskje tusenvis av unger og foreldre som samlet her på verkslettet under jernverket I Mo I Rana, den som verker musikkfestivalen som foregår på Revelneset, årlig byfest egentlig. Men jeg treffet han Marius André Pedersen som står her med datteren sin, Olea Pedersen og søstre og Elise Hofstad. Marius, hvordan har de her siste to døgnene preget deg?
15: Nei, det var det. Det jo trist. Det jo svart. Han har jo vært kongen I alle år. Så, jeg vet ikke, han har vært en snill og god mann. Rolig omtenksom og som de sier, med godt humør.
14: Du har jo små unger som du har med deg på festivalen I dag, på underverket som du kaller for. Hvordan har de her smårollingene fått presentert budskap på hvordan de reagerer på?
15: Og Elsa her, hun fikk vite det I barnehagen, pratet mye om det der. Så hun kom hjem egentlig og pratet mer om det enn vi har pratet om det. Så vi måtte bare gjette til dem også da. Jeg har sett litt på dokumentarer av han og sett han på TV-en.
14: Hvor er det inntrykket at de skjønner noe til det som skjer?
15: Ja, det tror jeg absolutt. De veldig flinke i barnehagen og formulerer det på en ordentlig måte. Så.
14: Akkurat nå så foregår det jo et show på scenen her. Elise Offsa, du søstra, lillesøstra på Marius her. Hvordan treger du deg det her budskapet du fikk i går?
16: Nei, altså, jeg har jo alltid vært veldig fascinert av kongen. Jeg var jo besøkte han på slottet når jeg var 6 år gammel, og siden da så har jeg bare vært sånn, han min bestefar. Så jeg ble faktisk veldig lei meg, og synes jo det var veldig trist. Jeg har også til han gjort et år i forsvaret, så han har jo vært min sjef, liksom.
14: Du har treffet han?
16: Ja, eller ja, han var jo inne der, så vi fikk jo se han gå forbi, men han hadde det litt travert, det jo veldig mange år siden, så da var han litt mer aktiv enn det han har vært nå i de siste årene, sikkert.
14: Påvekte deg noe av noe, det som har skjedd?
16: Ja, jeg synes jo det var veldig kjipt, og jeg satt og så på de direkte sendingene på NRK, og følte med, og så jeg synes jo det var kjipt. Han jo en veldig snill og god mann, ja, så... Men livet går videre, det ny konge nå. Ja, han blir minst like flink, trykker du det?
14: Ja. Olia Pedersen, du 4 år gammel. Du hørte også at kongen død i går.
16: Ja.
14: Synes du det var trist?
17: Ja.
14: Ja. Hva sa dere for noe i barnehagen da?
17: Vi sa masse rart.
16: Ja. Masse rart. Men hva sa de til deg i barnehagen om kongen i går?
17: Han død.
16: Ja, at han død, ja. Ja.
14: Nå har vi fått en ny konge, vet du hva ny kongen heter?
17: Ja.
16: Ja, hva heter han?
17: Håkon.
14: Ja, heter Håkon i åttende. Hvordan tror du han Håkon blir å ta monarkiet videre i Norge?
16: Nei, du, jeg tror at han kommer til å gjøre det minst like bra som han Harald, altså. Jeg tror han har hatt god opplæring og har sett opp til faren i alle år, så jeg tror at jeg tror vi får en samme figur, bare yngre. Mm. Ja.
14: Marius, vi står jo her nå under en festival. Det jo kanskje litt merkelig setting å ha en festival i. Hva tenker du om at man har sånne type arrangement som her, som relativt upåverket av dramatiske hendelser i Norge?
15: Jeg synes jo egentlig det greit. Det, som sagt, det jo trist, men ja, verden går jo videre. Og det jo greit at man kan samles, ja, som du sier, flere tusen stakker på her slettet her, og... på en måte komme over det. Med litt musikk og dans og moro. Ja.
14: Hva tenker du om han Håkon som ny konge? Håkon åpne?
15: Nei, det som å si jo, Elise, at han har jo hatt god opplæring, han har jo født med han på mye, så jeg tror han får det lært til. Ja.
14: Klokka 12 så åpner rådhuset i Morana døren for underskrivning av kondolanseprotokollen. Vi skal prøve å komme inn der for litt senere.
1: Takk, kollega Lars Petter Kalkenberg.
0: Vi skal bruke de neste minuttene på Kong Harald og dronning Sonjas veldig, veldig mange utenlandsbesøk. De har vært i ledelsen for utallige delegasjoner i forskjellige land. Det er jo den høyeste form for besøk mellom to nasjoner, det som kalles statsbesøk. Og det var ikke lenge etter at Kong Harald ble konge i 1991 at de hadde sitt første kollega Einar Lie Slangsvold.
18: Nei, i motsetning til Kong Olav så involverte Kong Harald seg mye mer i det å være en døråpne for næringslivet vårt, særlig i forbindelse med statsbesøk. Og de siste 10 årene av Kong Olavs regjeringstid så var det knapt statsbesøk, for han var en gammel mann. Så allerede fra starten så var det da helt naturlig at kongen og dronningen skulle utgjøre ett team, Team Norway.
19: Da vi gifte oss, så var vi enige om at vi skulle bli et team, og at vi skulle gjøre dette sammen, og det har vi jo da gjort. Men det jo ikke alle steder hvor det ble like godt mottatt. Det altså, enkelte steder skjønner ikke hva vi snakker om en gang.
1: Men har da dette vært et likestillingsprosjekt for kongeparet?
19: Jeg vet ikke om jeg kan kalle det det. Det kan godt kalle, men det var jo helt naturlig. Det var ikke noe likestillingsprosjekt egentlig.
20: Det slik å ha en liten mann.
1: Å være team?
20: Akkurat, det å være team.
19: Det ikke alltid han lytter så godt da, men...
20: Nei, det kan man også være enig.
1: Jeg skal ikke be om eksempel. Nei,
20: det er like greit.
0: Her hører vi tonen mellom dronning Sonja og avdøde kong Harald I samtalen med Kristi Marie Skrede. Og Einar Lie Slangsvold, altså I starten så bar jo disse statsbesøkene preg av andre ting enn det gjør I dag, og etiketten var jo annerledes for 35 år siden. Hvor var det kongeparet reiste først?
18: Ja, det var viktig for det nye kongeparet å etablere gode relasjoner nå som monarker, altså særlig til de kortreiste landene I Norden, da, der de også har mye familie, der ganske vanlig at de reiser til de nærmeste landene først, og etter bare 10 måneder som kong og dronning så reiste de første gang ut av Norge som kongepar I oktober 1991, og da gikk det altså til dronning Margrethe I Danmark, og så fulgte det statsbesøk til Island og Sverige og I 1993 til Finland og Storbritannia og Tyskland. Så til sammen så ble det altså 50 statsbesøk, og de var verdt for over 50 besøk også hjem I sin tid som monark, altså folk som kom på besøk hit.
0: Du var inne på det, Einar, at det var jo en periode før kong Harald tok over, at det ikke var så mange statsbesøk, og det var vel ikke sånn at alt lå på plass da for det nye kongeparet da?
18: Nei, altså kongeparet har også uttalt seg om at den tiden I starten ikke var spesielt enkel for dem, altså at man måtte litt finne sin egen vei på nytt. Det må nok kanskje også det nye kongeparet kjenne på nå. En ting jo sorgen etter en tapt far og svigefar, men noe annet og hvordan det kjennes å skulle gå inn I den nye rollen. Og kong Harald har uttrykt at det var en periode der han var lettere livredd.
19: Jeg har jo uttalt det selv at en av våre medarbeidere, at jeg ble spurt om hvordan jeg hadde det da vi tok over, at jeg var lettere livredd. Og det var jo noe helt annet enn å være kronprinspar. Du har ingen å rådføre seg med, egentlig. Selv om vi har gode medarbeidere her, så blir det noe annet enn å ha en far som man kan gå til.
0: Sa kong Harald med kanskje sin beste medarbeider, dronning Sonja, ved sin side. Disse to, hvordan videreutviklet de statsbesøk til andre land på sin måte?
18: Ja, en ting de gjorde var jo for eksempel å slutte å ta med seg servise hjemmefra når de skulle arrangere middag I utlandet, men det viktigste var kanskje at de lagde Team Norway, som de altså da fikk mye sterkere kontakt med utenriksdepartementet, og da ba kongen utenriksdepartementet I starten om å gå gjennom hele dette konseptet med statsbesøk, granske lever og nyrer som det aldri var noe som het statsbesøk, sa han, og se om det fortsatt kjentes relevant. Svaret var at statsbesøk skulle fortsette med, og da ble altså de moderne statsbesøkene med svære delegasjoner fra næringslivet til, der hensikten å åpne dører for Norge I utlandet, både politisk, men kanskje aller mest næringslivsmessig. Og det altså dette de kaller for Team Norway, og hele denne historien kan du også høre I tv-serien Rex Faktor, som ligger I appen NRK TV.
0: Og har vi noe å holde på med utover ettermiddagen? Einar Lie Slangsvold, tusen takk for denne orienteringen.
1: Ja, det norske folk I sorg, og på hurtigrutene så det utenlandske turister som besøker byer langs hele kysten av Norge. Reporter Tove Jensen I Tromsø, du på skipet Midnattssol I Tromsø. Hvordan preger kongens bortgang reisa ombord der?
2: Ja, nå har jeg kommet opp på broa på skipet, og på veien opp så kunne jeg få høre om at, ja, den preger hele stemningen. Per Øyvind Dahl, hotellsjef, og det startet før kongens bortgang.
21: Ja, det gjorde det, for det har vært en helt veldig sånn avventende situasjon her helt siden tirsdag, hvor gjestene sjekket inn I Bergen. Og de klart, de har fått med seg at den norske kongefamilien har kjørt hektisk frem og tilbake til Rikshospitalet. Så det var en trist beskjed vi fikk I går da med kongens bortgang. Men det som interessant å se for oss, det den her store interessen som har vært, og ikke minst den medfølelsen som våre utenlandske gjester har utvist oss, og ikke minst interesse for den norske kongefamilien og kong Harald.
2: Kaptein Charlotte Johansen, hva gjorde du I forbindelse med å dele dette budskapet?
22: Når dødsbudskapet ble kunngjort, ble flagget vi har akterut fyret på halvstang, og slik vi selmer det hele sørgeperioden. Vi demper bruken av skipsfløyte, og fløyter derfor ikke ankomstsignal eller hilser på andre hurtigruter når vi møtes langs leia. Og så har vi lagt en kondolanseprotokoll I mannskapsmessa, så crew kan skrive sine hilsener.
2: Hva
3: Er det andre endringer som er ombord nå I denne sørgeperioden, Per Øyvindal?
21: Ja, vi har jo dempet litt på det her med underholdningen vi har ombord og sånn. Vi har jo et stort masse reiseledere I et Expedition Team, så vi har roet litt ned på det her litt lystbetonte ting. Og I går så hadde vi en samling for alle gjestene, en liten gathering, hvor vi også viste en liten NRK-kavalkade om Kong Haralds liv. Og vi merker interessen stor.
3: Mm. Ser dere langs kysten og langs leia noen endringer? Det vel flagg, eller ja, er det noe du har lagt merke til?
21: Vi ser jo langs leia at det flagges på halv stang. Det vises jo. Og gjestene følger godt med på hva som skjer. De godt informert, og vi merker de utenlandske nyhetskanalene følger godt opp hele saken her I Norge nå. Mm.
3: Dere skal til Svalbard. Hvordan blir turen videre dit nå?
21: Vi kjører turen som normalt opp og kommer til å ankomme Longyearbyen og Ny-Ålesund og de utfluktene og det I langgangen som vi har der oppe, det vil gå som normalt da.
3: Da det bare å ønske dere en riktig god reis.
1: Tusen takk for det.
21: Takk.
3: Ja, med det runder vi av og skal se om jeg får snakke selv med noen av de passasjerene som ombord her på Midnattssol.
1: Takk, reporter Tove Jensen. Klokka den 11:47.
0: Domkirkene inviterer til sørgegudstjenester I morgen. Biskop Sunniva Gylve leder gudstjenesten I Oslo klokka 11. Både den og gudstjenesten I Nidaros domkirke I Trondheim litt senere klokka 17 overføres på TV.
1: Og rådhus, kyrkje og lignende over hele landet åpne for at folk kan komme og skrive I kondolanseprotokoll.
0: Den nye kongen ventes å holde sin første tale I løpet av de første døgnene av sin gjerning, men det enda ikke gjort kjent når kong Håkon skal tale som konge første gang. For det altså kong Håkon den 8. Som konge av Norge. Han har forberedt seg på rollen hele livet. Men kulturkommentator Inge Merete Hobbelstad, vi vet at han har hatt blandet følelser.
4: Det vet vi. Da vår nye konge fylte 50, så kom det ut en biografi om han, skrevet av journalist Kjetil Østli. Og der fortalte han jo om I hvert fall barndomsår, hvor han hadde følt seg veldig spaltet. At det var en side av ham som var Håkon, og en annen side av ham som var prins. Og I de situasjonene der det bare var Håkon, da, den private versjonen av ham som skulle være, så ville han ikke høre snakk om prinsetitlen I det hele tatt, eller den kongelige siden, og reagerte sterkt når det skjedde. Så her det snakk om en gutt og en ung mann som har tenkt mye, kanskje til og med grublet mye over hvordan han skulle få dette til å henge sammen, men hvordan han kom frem til det, at den skjebnen om du vil, det å bli konge, at det også var noe han kunne velge, altså at han kunne ha en prosess hvor han følte at han selv hadde tatt del I den avgjørelsen, og når det gjelder den siden av saken, at hans liv på mange måter var staket ut, altså I motsetning til alle andre han kjente, så var det avgjort fra han var født hva han skulle gjøre som voksen, så kom han frem til at det var kanskje egentlig ikke så annerledes for andre, alle lever jo med muligheter og begrensninger av forskjellig slag for sine liv, og at dette kanskje bare var en annen måte å ha det samme på.
0: Da arveprins Håkon Magnus ble kronprins Håkon da kong Olav døde, da var han jo fortsatt tenåring. Men det at han har opplevd dette forrige tronskiftet her I landet som en I hvert fall relativt voksen mann, kan det være til hjelp for han?
4: Jeg tror kanskje det. Han har jo fortalt utførlig om den gangen da hans farfar kong Olav døde I 1991. Kong Olav døde jo på Kongsseteren, og han kom ikke tidsnok til å være der da kong Olav døde, og da han ankom Kongsseteren så var også faren hans, da kong Harald, allerede, altså han var ute for å holde en tale, men så kom han inn igjen og klemte sin sønn og spurte hvordan det med kronprinsen, og at det hadde vært nesten som et sånt søkk I kroppen da, på en måte alvor I situasjonen hadde gått opp for ham. Han har jo for øvrig også fortalt dette, at, at I dette øyeblikket så ville hans far, den da veldig ferske kong Harald, gjerne tenne seg en sigarett, men han klarte ikke helt å få til, å få fyr på den. Og den daværende kronprins Håkon, han røkte selv og hadde en lighter, men faren visste ikke at han røkte. Så det var et sånt lite dilemma, skulle han tilby sin far fyr, og hvor han til slutt gjør det, og hvor da kong Harald ser på ham og sier, har du en lighter? Så det var også et avslørende øyeblikk for dem på andre måter. Men det han også forteller, det var jo om den ferden ned fra kongseteren og til slottet, og det å komme dit hvor det den gang som nå var lys og blomster og mennesker som ventet dem, og hvordan det ga ham en følelse av at det de gjorde faktisk betydde noe, noe viktig for mange mennesker, så at det med på å skape en følelse av at det du gjør noe betydningsfullt. Det tror jeg absolutt.
0: Kanskje den følelsen ble forsterket tidlig I går kveld, Inge Merete, da vi så disse bildene, og veldig mange var der da kong Haralds båre ble kjørt fra Rikshospitalet til slottet. Nettopp den der følelsen av at her det så mange som bryr seg.
4: Det vil jeg

0: idrettskongen. Han var I nær kontakt med veldig mange av våre største idrettsstjerner og var opptatt av hvordan det gikk med dem. Therese Johaug fortalte I går at han husket resultater som hun nesten selv ikke husket fra egen karriere. Hva slags konge blir Håkon den åttende? Hva hans store interesse?
1: Ja, som du sier, Kong Harald var idrettskongen og seilerkongen. Kanskje Kong Håkon den åttende surfekongen, vi vet han glad I å surfe. Jeg har tenkt det siste døgnet nå at vi har jo fått vår første Gen X-konge, altså kongen som tilhører det som kalles generasjon X, de som født på 70-tallet. Og når du ser på de referansene, de kulturopplevelsene som vår nye konge trekker frem, så jo de ikke utypiske for menn av hans generasjon. Altså, dette var en ung mann som satt og spilte gitar til fingertuppene verket, og som hørte på Nirvana og Pearl Jam, som leste Dostojevskij og Bjørneboe, og som henviser til en film som Gladiator. Altså, vi får jo se om dette referanser, om dette påvirkning, som vi kommer til å se i den nye kongens taler. Så jo hans generasjon også kjent for å være ironigenerasjonen. Jeg vil tro at nye kongen også mestrer denne talemåten, om man skal si det på den måten, livsholdningen, selv om det jo ligger litt I sakens natur som konge, at man først og fremst må gå til det med et oppriktig alvor. Og hva angår det, så har vi I hvert fall en ny konge som tar denne jobben svært alvorlig, som har tenkt mye over den, som fremstår som veldig opptatt av å gi gjennomtenkte, seriøse svar på de spørsmålene han blir stilt, som det selvfølgelig kommer til å bli mange av I fremtiden.
0: Helt til slutt, kulturkommentator Inge Merete Hobbelstad, du skal få et spørsmål som det sikkert litt vanskelig å svare på, så du får svare så godt du kan, for vi venter jo fortsatt på at Kong Håkon skal holde sin første tale som konge, som vi sa. Hva tror du han kommer til å si?
1: Vet du hva, det kan jeg ikke svare på. Men det man kan si om hans taler som sådan, hvis du ser fra talen han holdt da han ble myndig, så det jo en, altså på dette tidspunktet det en ung mann som ganske åpen om sine egne indre prosesser, hvis vi kan si det på den måten, og om sine egne tanker og sitt eget tvisyn. Og det jo noe som kanskje også kommer til å være med ham som konge, at dette en mann som ikke alltid sikker, og som trenger at det en prosess, som har en sterk rettferdighetssans, som trenger å måtte rettferdiggjøre ting for seg selv. Første talen tror jeg ingen av oss vet hva kommer til å romme. Men det kan jo hende at dette trekk som vi vil se, for det kommer til å bli mange, mange anledninger hvor nettopp Kong Håkon den 8. Skal sette ord på hva forskjellige situasjoner for det norske folk rommer, om det av festdager eller kriser I årene fremover. Så dette vil vi få rikelig anledning til å oppleve seg.
0: Inge Merete Hobbelstad, tusen takk I denne omgang.
2: Og Kong Harald likte å møte folk I alle lag av samfunnet over hele landet. Det var store forventninger da kongen kom til Åmli I Agder for første gang for å gi mot og håp til folket.
3: Vi skal altså få besøk av kongen vår.
4: Vinteren 2013 vakte det stor begeistring på Åmli skole, der de fikk vite at kongen skulle komme på besøk.
3: Ikke mye heldige. Tenk at nå vil han altså til Åmli kommune.
5: Det jo kjempebra. Altså, av 350 kommuner, og så denne lille by, det kjempe.
6: Vet du når det var en konge her sist?
7: Det tror jeg ikke det vært. Det lommet var for lenge siden.
4: I 2013 var det lenge siden forrige kongebesøk til Åmli kommune. Kong Håkon og kronprins Olav besøkte Nelaug stasjon, da Sørlandsbanen ble delåpnet I 1935.
6: Tilbake, ja.
4: Nesten 80 år senere ble løperen igjen rullet ut på perrongen.
8: Bort den bilen, nei.
4: Kong Harald kom på besøk til en av kommunene I landet, som da lå lengst nede på levekårsstatistikken for barn og ungdom.
6: Jeg jo interessert I barn og ungdom, og så det en annen grunn til at vi her, og det at jeg ikke har vært her før, rett og slett.
4: I innlandskommunen Åmli møtte kongen de unge. Og han ønsket å gi mot og håp til lokalsamfunnet.
6: Kanskje dette besøket kan være med litt grann til å gi dem en litt dytt I riktig retning på vei.
4: I sin nyttårstale noen uker før besøket snakket kongen om at det viktig at barn og unge spesielt har det bra i sitt eget nærmiljø.
9: Uansett hvor vanskelig livet kan være.
4: Og for kong Harald ble det viktig i denne perioden å se og høre historier fra de med levekårsutfordringer.
6: Jeg begynte jo i Groruddalen da. Kan jeg si at jeg besøkte Groruddalen og besøkte ungdommen der. Og så nyttårstalen, og så besøkte ungdommen her på Åmli også. Så det en sammenheng, ja.
4: Kongen fikk møte noen av bygdas mange talenter innen volleyball, som Åmli kjent for. Men det viktigste. Kongen satt seg ned med ungdommen. Og fikk høre om de som ikke har fått det til, og om det som var satt i gang for at barn og unge i Åmli skulle få en bedre fremtid.
10: Jeg synes det veldig bra med fokus på en ung start på de unge ungdommene i Åmli. Og med hjelp med deg så kan alle sammen få en veldig fin fremtid.
4: Det sa Åmli ungdom Isak Årvoll etter å ha sittet til bords med kong Harald.
10: Åmli ikke en perfekt bygd, men på vei til å bli.
2: Ja, reporter i Åmli i Agder, Hans-Erik Veiby.
0: Det jo mange som har fortalt nå de siste dagene om kong Haralds evne til å se folk rundt seg. Og da Stig Legdene ble vigslet til biskop i Nordhålogaland bispedømme i fjor høst, så hjalp det på nervene hans å ha kongen til stede.
11: Det var jo sterkt å se han når jeg kom gående inn, og jeg ble da gratulert av han utenfor domkirka, og så var det lunsj etterpå hvor jeg fikk sitte ved siden av han. Og det var jo veldig fint, og en utrolig varm, nydelig mann som både konge, men også det var lett å snakke med, og jeg var jo selvfølgelig litt nervøs, men han gjorde at jeg følte meg vel, og vi snakket om fotball, og vi snakket om kirke, og vi snakket om, og han lo, og det var, og var utrolig kunnskapsrik, så det var både en ære og en glede, og det var utrolig fint.
0: Det sa biskop i Nord-Hålogaland, Stig Legdene. Da skal vi til nyhetene snart. Vi skal bare si at nå klokka 12 så begynner NRK Radio Super og NRK Jazz sine vanlige sendinger igjen i radioen din. NRK Klassisk allerede i gang, mens i de andre kanalene våre så fortsetter denne ekstra sendingen fra NRK Dagsnytt i 2 timer til. Og vi skal begynne med et nyhetssammendrag, vi med Anders Borgen Velling.
12: Ja, i forbindelse med kong Haralds død, så det mye som skjer fremover for vår nye konge nå, Håkon den 8. Sammen med kronprinsesse Ingrid Alexandra, så skal han holde kondolansaudienser senere i dag. De to skal ta imot blant andre stortingspresident Masud Gharahkhani, høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye og preses i den norske kirke Olav Fykse Tveit. Kong Håkon ventes å holde sin første tale også i løpet av de første dagene. Så langt så det ikke kjent når talen skal framføres, men det kan skje allerede i dag. Førstkommende tirsdag så skal vår nye konge i henhold til grunnloven avlegge ed til forfatningen, som det heter. Tidspunktet for kong Haralds begravelse foreløpig ikke kunngjort. Og så legges det fortsatt ned blomster flere steder i landet for å minnes kong Harald. I Bergen, Trondheim, Tromsø og flere andre byer så vokser blomsterhavet stadig. Oslo-politiet regner med at opp mot 20 000 møtte opp på Slottsplassen i går. Og mye kan tyde på at i hvert fall blir en god del i dag også, for der fortsetter folk å møte opp. Og så skjer det andre ting også da, mens vi her hjemme sørger over kong Harald. Tallet på omkommende og savnede stiger stadig etter flomkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Flommen og jordskredene som rammet området onsdag har krevet over 630 menneskeliv, og over 3000 savnet ifølge nepalske og kinesiske myndigheter. Flere hundre turister blant de savnede. Ifølge guvernøren i den ukrainske hovedstaden Kyiv, så minst 27 personer drept i et russisk angrep mot byen Butsja nord for hovedstaden. Ukrainske myndigheter oppgir også at minst en person drept og flere såret i et russisk droneangrep i Odessa. Ifølge guvernøren der, så også flere kornbåter ødelagt. Samtidig så skal minst 3 mennesker være drept og mange såret i et ukrainsk droneangrep mot den russiske Belgorod-regionen, hevder lokale russiske myndigheter der. Og så skal islendingene avgjøre I dag om landet skal gjenoppta medlemskapsforhandlingene med EU. De siste målingene tyder på en knepen seier til nei-siden. Valglokalene holder åpent til klokka 22 I kveld. De første resultatene ventet etter midnatt.
0: Takk skal du ha, Anders. Dette NRK Radio klokka 12.02. Og vi fortsetter vår ekstra sending. Kong Håkon den 8. Kommer ikke på norske mynter, sier Norges Bank. På grunn av lav etterspørsel så vil ikke nasjonalbankene lage en mynt med den nye kongens portrett. I alle fall ikke ennå. Domkirkene inviterer til sørgegudstjenester I morgen. Kronjuvelene på plass I Oslo. Både kongekronen, riksverdet, septere og riksepple skal være plassert på kong Haralds båre. Så slik det I Norge. Pomp og prakt, kirke og konge, Det hører sammen, og vi skal la vår kollega Pål Plassen se nærmere på denne samlingen av kronjuveler snart. Men nå klokka 12 så åpnet kondolanseprotokollen på rådhuset I Bergen, og reporter Ann-Beate Hovland, du har vel ikke kommet dit alene?
13: Nei, jeg har ikke kommet hit alene, men her ikke så mange som har møtt opp enda. Dørene åpnet for bare veldig få minutter siden, men nå altså dørene på Rådhuset I Bergen åpne da, fra klokka 12 og fram til klokka 4. Og det lagt fram en bok ved siden av et bilde og et tent lys. Bildet da av kong Harald, og der sitter det en herremann og skriver en helsing I boka akkurat nå, og bak han så har det samlet seg en 7-8 stykk I kø da, som har tenkt å skrive en siste helsing til kong Harald. En av deg som har møtt opp for å skrive en liten helsing, det deg, Odil Teige Sævar Eide. Hvorfor var det viktig for deg å komme hit og skrive?
14: Nei, det betyr mye. Han har vært en fantastisk konge. Han har vært en konge for hele folket. Og han har betytt masse for mine besteforeldre. Han har betytt masse for mine foreldre, og for meg og min familie. Så monarkiet står sterkt. Ja.
13: Har du lyst til å dele litt om hva du har tenkt å skrive I helsinga di?
14: Det å takke for det han har vært for oss. At han har vært en konge for hele folket. Jeg husker at han begynte litt forsiktig. Det var mange som ikke hadde tro på at han skulle bli som kong Olav. Men det klarte han. Han vokste inn I rollen sin og var en flott konge. Og reiste jo rundt hele landet. Jeg vet ikke om han fikk gjennomført alle kommunene, men han var I hvert fall ganske nær. Så han har betytt masse.
13: Fikk du selv sjansen til å møte han noen gang?
14: Nei, jeg har sett han to ganger. En gang under signingsferden, faktisk. Men mor mi fikk møte han tre ganger I offentlig sammenheng. Ja, så det var veldig kjekt. Ja.
13: Ja, vet du hva det betydde for hun? Det
14: betydde masse. Det var I heimkommunen, så det var åpning av en bru, og det var signingsfære, og det var I en annen forbindelse. Ja, da fikk helse på meg.
13: Det en veldig rolig, fin, litt sånn avmeldt stemning her på rådhuset nå, hvor det siger til folk, og noen skriver og går ut, og så kommer det litt folk til. Hvordan vil du, Odil, beskrive stemningen her I Bergen sentrum det siste døgnet siden jeg kom I går?
14: Det veldig stille og rolig stemning. Jeg har vært borte og satt på blomsterhavet og fått lagt ned blomster og I helsing. Det godt å være der og godt å se det. Og jeg ser jo folk lei seg og har lyst til å være til stede. Mm. Ja.
13: Og det folk til stede I lag rundt omkring I hele byen, og den her kondolanseprotokollen her på Bergen Rådhus, den ble åpnet offisielt I går da, og så det lagt ut flere rundt omkring I Bergen, og jeg har med deg Harm Christian Tholden, du jobber I Bergen kommune, god dag.
15: God dag.
13: Hvor I byen det folk kan møte opp for, hvis jeg har lyst til å skrive I helsing?
15: Vi har muligheter I alle bydeler, og da kan de finne detaljer om åpningstider og steder på nettsidene våre bergen.kommune.no
13: Och så öppnar ju dock här den här kondolansprotokollen som jag sa igår. Hur vet du cirka hur många är det som har varit inom, tror du?
15: Ja, okej, tallen är nöjaktig ändå, men som vi ser nu idag så är det en jävn ström av folk. Och vi öppnade den, som du sa igår, med tidlig öppning med ordförare och byrådsledare. Och många som var i området runt rådhuset på det tidspunktet.
13: Mm. De som är här, är det någon av dig som berättar vad det betyder för dig och får chansen att skriva sådana hälsningar?
15: Vi tror, så vi ser i alla medier nu hur otroligt mycket hans majestät har betytt för alla sammen i Norge på olika måter. Att det att man får möjligheten till att uttrycka sig också genom protokollerna, det tror jag är en god måte att få uttrycka både medfølelse och sin sorg.
13: Mm. Och så helt kort till slut, så vet jag att dere planlägger något här i Bergen imorgon.
15: Det gör vi. Vi önskar alla varmt välkommen till en minnemarkering imorgon på Koengen klockan 14.
13: Då vet alla bergensare det att här blir det protokollskrivning utöver eftermiddagen och så blir det minnemarkering imorgon.
0: Det sa reporter Ann-Beate Hovland, som alltså bland annat hade med sig kommunikationsdirektör Harm Christian Tolden i Bergen kommun. Nå skal vi i denne sendingen si god formiddag til sosialantropolog Torgeir Kolsus, som med oss i studio i Fredrikstad.
16: God morgen.
0: Og ikke bare du sosialantropolog, men du instituttleder for Sosialantropologisk institutt ved Universitetet i Oslo, og sosialantropologi jo ifølge Store norske leksikon sammenlignende studier av menneskelige samfunn. Og vi samler oss jo, sånn som i Bergen her, vi samler oss over hele landet på Slottsplassen, på, ja, utenfor Stiftsgården i Trondheim. Hva forteller det om Norge og om samfunnet vårt?
16: Det forteller vel oss mest om oss som mennesker, tenker jeg. Det å komme sammen, både glede og sorg, det et grunnleggende behov. Fordi vi mennesker, vi også flokkdyr. Og det betyr også at vi speiler oss i hverandre og får bekreftet at det vi kjenner på, både av det tunge og det lette og det gledelige, at det riktig, fordi vi ser at andre opplever det på samme måte og mer eller mindre uttrykker de samme følelsene på den samme måten. Så å komme sammen, det en også utenfor den engere krets, det ganske grunnleggende ting ved oss mennesker, så sånn sett så kobler vi oss bare opp på det store samfunnssystemet som sånn.
0: Ja, når du sier koble opp, så tenker jeg jo på dette med at alle sosiale medier nå fulle av bilder av den avdøde kongen og også den nye kongen. Men vi trenger altså fortsatt å være sammen fysisk.
16: Absolutt, og det det samspillet som vi som litt eldre, sånn som meg da, 55 oppover, ser på kanskje litt sånn kynisme, og nå stjeler man oppmerksomhet, hvorfor skal du sende en selfie fra Slottsplassen med deg som legger ned dette, liksom ikke dette litt, og ta litt mye plass, at du tar mer plass enn fortellingen, men jeg tror vi må være åpne for at det nye måter nå, uttrykke dette på, og samspillet mellom det som ses på som veldig individuelt, som kanskje din bruk av sosiale medier, og det bredere samfunnet, midten mye tydeligere nå enn tidligere, så dette en litt ny måte å uttrykke både sorger og følelser og tilhørighet på, og der skal vi være litt mer forsiktige hvis man litt opp i året.
0: Ja, men hva betyr disse bildene og kjærlighetserklæringene i sosiale medier da? Ja,
16: det jo et spontant uttrykk for den betydningen Kong Harald har hatt for veldig, veldig, veldig mange, og at veldig mange har historier som noen opplevd selv, andre som de har hørt fra andre og som de ønsker å dele, og det jo et helt fantastisk, det overveldig. Altså det liksom blomstret av en ting, men alle de havet av gode historier, fra små replikker til de virkelig store øyeblikkene, som talen etter 22. juli, og så talen i Dronningparken i 2016, at de tilsammen utgjør viser en historie av et menneske som klarte å binde sammen de veldig små tingene med de veldig, veldig store. Og det en sjelden kvalitet i en politisk skikkelse som Kong Harald var.
0: Altså, jeg har tenkt på en ting, Torgeir Kolsus, jeg vet ikke om du har tenkt på det samme, men i sommer var det jo et folkehav som møtte fotballlandslaget og kongefamilien sammen på Slottsplassen i Oslo. Har det gjort lista lavere for at folk igjen har samlet seg i går og i dag?
16: Om ikke nødvendig samlet seg så akkurat på dette stedet, altså Slottsplassen ble plutselig et sted hvor folk trakk til, og det var, om ikke det nytt, for vi har jo gjennom 17. mai så har jo det vært slik sted, men i andre omsang, det spontane som ikke iscenesatt, det fikk en ny vind i seilene, for å si det slik, akkurat på Slottsplassen, og jeg vil bli overrasket om ikke store hendelser fremover, at vi får den samme trangen, og det på lengre sikt vil det utvilsomt være en del av den styrkingen av monarkiet som styres etter rett og slett det at det fysiske fokuset blir, har forflyttet seg vekk fra kanskje rådhus, eller plassen utenfor Stortinget og Oslo I rådhusplassen til, til Slottsplassen. Det rent spekulasjoner, altså, men det morsomt å drive med også når man har
0: det. Det kan man jo også gjøre, og vi kan jo si at parallelt med den radiosendingen så går det jo også en ekstra nyhetssending I NRK1 hvor vi ser bilder fra Slottsplassen. Veldig, veldig mange mennesker, de går, kommer, de går igjen, de sammen et øyeblikk og går videre, og akkurat nå bilder tilsvarende utenfor Vestfronten på Nidarosdomen I Trondheim, hvor også folk har møtt opp og sammen og kommer og går. Hva slags steder, hvis vi skal spekulere litt, til egner seg spesielt for dette? Det steder som knyttet til kongen da, I dette tilfellet?
16: Kongen og historiske hendelser. Og så det også slik at hele, altså kongen har jo representert en form for stabilitet I den perioden som man kanskje kan si de 35 årene som har vært en av de mest omskiftelige I Norges historie, med unntak av veldig store demografiske omveltninger da, som svarte der og utvandringen til USA. Og det å kunne liksom ha den skikkelsen som et slags ankerpunkt og ankerfeste, det har vært viktig. Og det har han klart å fylle til gangs så det nettopp tilbake til behovet for å markere dette ved å være sammen, fysisk sammen det ikke underlig I disse tider
0: Nei, det rett og slett godt å være sammen, det kan vi slå fast Instituttleder Torgeir Kolshus ved Sosialantropologisk institutt ved Universitetet I Oslo Takk for at du var med I dag
16: Takk skal
0: du
16: ha
0: Nå skal vi I denne sendingen gå videre til andre som også har latt seg inspirere og har laget en hyllest til vår avdøde konge. En stille versjon av kongesangen spilt inn av High as a Kite. Hyllesten som ble publisert på bandets Facebook-side og på YouTube I går avspilt nesten 700 000 ganger så langt, og tilbakemeldingene strømmer inn. Her versjonen.

0: Dette altså en ny innspilling av kongesangen fra High as a Kite. Da klokka 12.16, og ekstrasendinga fra NRK Radio fortsetter. Domkirkene inviterer til sørgegudstjenester i morgen. Ute i norske byer og steder samler vi oss fortsatt. Kong Harald som taler enten til folket eller til mindre forsamlinger, det det mange som har gode minner om dagen etter hans død. Og det handler også snart om den første norske kongen som ikke får ansiktet sitt på nye mynter. Men som vi nevnte, det sørgegudstjenester i alle norske domkirker i morgen, og det til litt ulik tid, og noen av dem, eller i hvert fall to av dem, skal også sendes på TV, og de detaljene kommer sikkert mer ut til folk etter hvert. I oss i studio domprost i Oslo Domkirke, Pål Christian Balstad. Velkommen hit.
1: Takk.
0: Det har gått da et drøyt døgn siden sørgebudskapet kom i går morges om at kong Harald død. Hvordan har dette døgnet vært?
1: Det har jo vært et sterkt og følelsesladet døgn, vil jeg si. Et døgn som har vært preget av mange møter med mennesker, og jeg tenker at vi, både som nasjon, som folk og som kirke, har fått oppleve virkelig hva denne kongen vår har betydd. Det jo en konge som har for mange av oss vært konge hele vårt liv, så det han vi har hatt å forholde oss til, og vi har en felles bekjent i han som nok har betydd enormt mye både for unge og gamle, og kvinner og menn, og i Oslo Domkirke har det kommet kristne og muslimer, og virkelig en opplevelse at dette vi sammen om. Og enten man et fellesskap som foran på Slottsplassen ved å legge ned lys og blomster der, eller om man i andre fellesskap, eller om man sitter alene, så tror jeg opplevelsen nå kan være, og jeg håper i hvert fall at vi kan få en opplevelse av at selv om vi sitter alene, eller selv om vi i større fellesskap, så kan vi bære denne sorgen sammen.
0: Hvordan har det vært å møte så mange mennesker i Oslo Domkirke de siste drøye døgnene?
1: Veldig rørende, og det å få lytte seg inn til folks fortellinger og historier og minner, det veldig fint, og jeg tror at det noe av det viktigste vi kan gjøre nå som vi i sorg, nettopp at vi kan gi hverandre det rommet til å kunne lytte til hverandre og være der for hverandre. Og det jo interessant å se den jevne flyten inn i Oslo Domkirke som det var i går, som med mennesker fra alle mulige ulike sammenhenger, så har vi en felles bekjent i Kong Harald, som vi glad i, og den felles sorgen som vi da får bære. Selv om vi ikke kjenner hverandre, så har vi allikevel noe felles. Det start.
0: Og her spiller jo kirka en rolle, selv i et samfunn der færre og færre medlemmer av statskirka.
1: Den norske kirke en folkekirke som åpner dørene når folk har et behov for det, og det gjør vi, og det gjør mange andre gudshus. Og vi ønsker å være en kirke som tar imot og legger til rette så folk kan komme med sine liv, både i sorg og glede. Og nå det sorgens dager, og da det helt naturlig for oss, både i Oslo Domkirke og i Domkirken og i kirker over hele landet, at det åpne kirker hvor folk kan få søke stillhet og bønn og kanskje tenne et lys og være sammen.
0: Det så veldig mange som kaller kong Harald for en slags bestefar. Har du også lagt merke til det?
1: Ja, det har jeg gjort. Ja.
0: Hva slags sorg har vi etter våre bestefedre? Det jo gamle menn som det ikke så uventet går ut av tida på et eller annet tidspunkt.
1: Det tror jeg veldig forskjellig, og sorg jo veldig individuelt. Noen sørger med å ville prate masse om det, andre trekker seg inn i seg selv eller blir sittende litt i stillhet, og til og med sinne også en del av sorgen. Så det å omtale kong Harald som vår alles bestefar, det tror jeg det mange som kjenner seg igjen i. Og så tror jeg det rett som du sier, at kong Haralds død gjør også at vi kan kjenne på at vår egen sorg i egne liv og med våre egne livserfaringer også aktualiseres. Og sånn jo sorgen, at vi både kan kjenne at sorgen for å miste kong Harald, men også sorgen for vår egen del med våre egne sorgerfaringer, og også med tanke på at vi sårbare vi også.
0: Domprost Pål Christian Balstad, det altså Oslo Domkirke som ditt arbeidssted. Det har jo vært en sentral arena for kongefamilien helt siden 1905. Og etter hvert det kommer en gravferdsgudstjeneste, det kommer en bisettelse. Når det vi kan få vite noe om dette, for dette jo ikke gjort klart enda så raskt etter kong Haralds død.
1: Alt har sin tid, og også sorgen har sin tid. I dag det 58 år siden dronning Sonja og kong Harald giftet seg I Oslo Domkirke, så denne dagen bærer I seg den fortellingen. I morgen så samles vi til sørgegudstjeneste, så jeg tenker at hver dag har sitt preg, og vi skal være I den sorgen sammen. Og så kommer det en dag hvor vi også skal samles til gravferd, og det en familie som har mistet sin kjære. Og den familien skal få være I disse dagene, så vi ikke skal haste videre, men vi skal få lov til å kjenne på hva han har betydd for oss. Vi skal få kjenne hva den sorgen gjør med oss, og så tar vi hver dag som den kommer. Og vi gjør det I fellesskap.
0: Tusen takk skal du ha, domprost Pål Christian Balstad ved Oslo Domkirke. Jeg har lyst til å stille et siste spørsmål. Husker du talen til kong Harald bak slottet, da han snakket om hvem som Norge?
1: Det var I 2016. Jeg husker den veldig godt. Jeg var sjømannsprest I København, og jeg brukte den I 17. mai-talen, for jeg kjente at den talen han holdt, det var en tale som talte inn I folket hans, og det var en tale som talte inn I menneskehjertene. Og når man ser folkemengden på Slottsplassen, så det vi som der. Det vi som ble snakket om I den talen.
0: Og den talen kom altså under markeringen av kongeparets eget 25-årsjubileum, på tronen, og vi skal rett og slett la deg høre hele denne talen nå fra hagefesten I Dronningparken.
2: Statsminister, Stortingets vicepresident, høyesterettsjustitiarius, kjære alle sammen. Etter at vi gjennom mange år har reist rundt I det meste av landet, det veldig hyggelig å få være vertskap for representanter for hele Norge. Hjertelig velkommen til oss, alle sammen. Dere som samlet her, utgjør bredden av det Norge I dag. Så hva egentlig Norge? Norge høye fjell og dype fjorder. Det vidder og skjærgård. Øyer og holmer. Det frodige åkre og myke heier. Havet slår mot landet fra nord, vest og syd. Norge midnattssol og mørketid. Det både harde og milde vintre. Det både varme og kalde somre. Norge langstrakt og spredt bebodd. Men Norge framfor alt mennesker. Nordmenn nordlendinger, trøndere, sørlendinger og folk fra alle andre regioner. Nordmenn også innvandret fra Afghanistan, Pakistan og Polen, Sverige, Somalia og Syria. Mine besteforeldre innvandret fra Danmark og England for 110 år siden. Det ikke alltid så lett å si hvor vi fra, hvilken nasjonalitet vi tilhører. Det vi kaller hjem der hjertet vårt og det kan ikke alltid plasseres innenfor landegrenser. Nordmenn unge og gamle, høye og lave, funksjonsfriske og rullestolbrukere. Stadig flere over 100 år. Nordmenn rike, fattige og midt imellom. Nordmenn liker fotball og håndball, klatrer I fjelltopper og seiler, mens andre mest glad I sofaen. Noen har god selvtillit, mens andre sliter med å tro på at de gode nok som de Nordmenn jobber I butikk, på sykehus, på oljeplattform. Nordmenn arbeider for at vi skal bygge, være trygge, arbeide med å holde landet rent for søppel og leter etter nye løsninger for en grønn fremtid. Nordmenn dyrker jorda og driver fiske. Nordmenn forsker og lærer bort. Nordmenn engasjert ungdom og livserfarne gamle. Nordmenn enslige, skilte barnefamilier og gamle ektepar. Nordmenn jenter som glad I jenter, gutter som glad I gutter, og jenter og gutter som glad I hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting. Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes. Med andre ord, Norge dere. Norge oss. Når vi synger «Ja, vi elsker dette landet», skal vi huske på at vi også synger om hverandre. For det vi som utgjør landet. Derfor nasjonalsangen vår også en kjærlighetserklæring til det norske folk. Mitt største håp for Norge at vi skal klare å ta vare på hverandre. At vi skal bygge dette landet videre på tillit, fellesskap og raushet. At vi skal kjenne at vi, på tross av all vår ulikhet, ett folk. At Norge ett. Igjen, varmt velkommen til oss alle sammen. Og jeg håper at vi får en fin stund sammen. Tusen takk.
0: Den var jo ikke så lang denne talen da. Knappe fem minutter. Den som kong Harald holdt ved 25-årsjubileet for han og dronninga si tid som kongepar. Og det skjedde altså I Dronningparken utenfor slottet I Oslo I 2016. Og dette, kollega Tor Albert Frøsland, det ble sett på som en ny tone fra kongen.
3: Ja, det ble rett og slett nesten litt forvirring ut av det folk vil høre. Vi hørte at det ble litt sprettlatter enkelte ganger, men folk visste nesten ikke om de skulle le eller måpe, eller hva de skulle tro, for de spurte seg om kongen virkelig hadde sagt at nordmenn tror på Allah og Gud og alt og ingenting, men hørte gjestene I Hageselskapet rett, han sa at nordmenn gutter som glad I gutter, og jenter som glad I jenter. Talen I Hageselskapet denne høstdagen vakte oppsikt, ikke bare her til lands, men langt utenfor våre landegrenser. Til tross for at kongen snakket norsk, så ble den vist på internasjonale fjernsynskanaler, for dette var sannelig ikke vanlig kost fra en monark.
0: Ja, på hvilken måte var dette uvanlig?
3: Ja, den ble jo da tolket som at en vestlig monark nå anerkjente muslimer, skeive og ateister, men I rettferdighetens navn så skal det sies at kongen selv sa at han ville jo bare beskrive hvordan vi I Norge.
0: Hvordan reagerte kong Harald selv på denne tolkningen, eller de forskjellige tolkningene som folk hadde av talen hans?
3: Ja, han ble jo veldig overrasket over at talen slo så voldsomt an, selv hadde han sagt at han ikke synes talen var spesielt epokegjørende da, men at den visst nok ble det. Og folk som var omtalt I dette avsnittet av talen tok det naturlig nok med stor begeistring. Gjennom det muslimske knutepunktet I Oslo, som Grønland, så gikk det bokstavlig talt et sus av begeistring. De var sett og anerkjent av kongen. Kong Harald også konge for muslimer I Norge. Og skeive nikket anerkjennende til kongens ord, og det kokte I sosiale medier. Både I bygd og by gjenkjente unge og eldre rausheten og det inkluderende fellesskapet som var monarkens fremste kjennetegn.
0: Det fristende å trekke inn en melding jeg så I sosiale medier fra den kjente komikeren og programlederen Abubakar Hussein, som nevnte akkurat denne talen. Det var da han som andre generasjons innvandrer følte seg velkommen til Norge. Det jo en tale som beholdt under 25-årsmarkering for han selv og kona hans. Men denne markeringen var jo spesiell da, på flere sett.
3: Ja, den var I aller høyeste grad det, for det kunne blitt en vandring blant nasjonens ypperste, type politikere, biskoper og statsmaktens fremste, og den kunne blitt stilig, men neppe folkelig. For skal man leve opp til ærestitlen folkekonge, så holder det neimen ikke å kun vinke til folket fra slottsbalkongen. En folkekonge må snakke med folk og forstå sitt folk, og derfor ble ikke 25-årsfeiringen startet med en gallamiddag. Dag på slottet, men et hageselskap og en folkefest I Dronningparken rett utenfor. Hele det offisielle Norge var naturligvis til stede, men det var ikke de som dominerte gressplenen.
0: Nei, for det var bokstavlig talt folk flest, vel?
3: Ja, de fleste av gjestene var invitert fra alle landets kommuner, hver og en spesielt invitert av kongen, og representerte kun seg selv. Med andre ord, de var folket. Og det var dette som gjorde det så spesielt da kongen entret den provisoriske talerstolen og spurte, så hva Norge? Og han ga selv svaret der han beskrev landets geografi og populasjon, men konkluderte med at Norge fremfor alt mennesker. Da han for eksempel beskrev nordlendinger, vestlendinger, sørlendinger og østlendinger, og at Norge innvandrere fra alle verdens land. Selv trakk han da frem at han var sønn av innvandrere fra Danmark og England, og det var i denne talen at han pekte på ulikheter og forskjeller, men at hans største håp for Norge var at vi skal klare å ta vare på hverandre, at vi skal bygge dette landet videre på tillit, fellesskap og raushet, at vi skal kjenne at vi, til tross for ulikheter, et folk, at Norge ett.
4: Til slutt, Tor Albert Frøsland, vi må snakke litt om de tilbakemeldingene som kom inn, altså responsen på denne talen i 2016. Du var inne på det at kongen selv var overrasket.
3: Ja, den var enorm. Ikke minst fra utlandet. Slottet fikk uventet mange tilbakemeldinger, og ikke minst spørsmålet, når kommer denne talen på engelsk? Og slottet la den ut på hjemmesidene, oversatt til engelsk, og den fikk utrolig mye positiv omtale ute i den store verden. Blant annet omtalte det franske motemagasinet Marie Claire talen som en svært kraftfull tale. Den kraftfulle talen om seksualitet og religion, og at det sjeldent du hører en monark si noe så motiverende og inspirerende at du får tårer i øynene. Lenge leve kongen, skrev Gay Times, den britiske avisen Independent skrev at talen om homofil kjærlighet deles av alle de riktige grunnene. Flere store aviser verden rundt gjengav den i sin helhet.
4: Takk skal du ha, Tor Albert Frøsland, for dette gjenhøret med kong Haralds kanskje aller mest berømte tale. Klokka 12.33, og det avholdes altså sørgegudstjeneste i alle lands domkirker i morgen for kong Harald den 5. Som døde i går. Og i dag skulle han ha feiret sin bryllupsdag med dronning Sonja. Han gikk bort 89 år gammel, dagen før sin 58 års bryllupsdag. Det lagt ut kondolanseprotokoller over hele landet. Og folk samles, som vi har vært inne på tidligere i denne sendingen, både med sosiolog og med prest, og nå også med reporter Kalle Turkerud på Slottsplassen i Oslo. Folk kommer, folk sammen, og folk går igjen.
5: Ja da, det masse folk her nå, og mange fremdeles som legger ned blomster. Mange som også kommer bare for å være sammen, tror jeg, og se på hvordan det ser ut her, etter at blomstene ble lagt ned, de fleste som er her da, nå ble lagt ned i går. Det lys fremdeles som brenner, og en veldig god stemning, egentlig, synes jeg her akkurat nå. Nå skal vi høre fra Anne Mette Ekdal, som har kommet ifra
6: Steinkjær.
5: Helt hit.
6: Ja, absolutt. Og det var jo veldig tilfeldig, for vi har jo en avtale med våre engelske venner om at vi skulle vise dem Oslo, og da ble det jo en helt spesiell anledning.
5: Maria, hva synes du da? Nå kommer du til Oslo og opplever dette.
7: Ja, det var precis igår. Vi kom i bussen, og alla digitala skärmar på busscentralen var med kungen på, liksom överallt, flaggorna och allting. Så det var ju lite speciellt. Men jag är här idag för att också titta på den gamla statyn med Håkon Nils Ås-staty här nere.
5: Ja, den är fin. Ja,
7: den är fin. Ja. Och det är mitt mål idag, att se den statyn. Men vi passerar slottet nu också. Såklart.
6: Så står vi jo da ved Karl Johan og Karl Johans gate og skal se nedover dem, så det var jo nå når vi har svenska på besøk, så var jo det jo litt spesielt.
5: Ja, fordi han var svensk, kronprins og kong etter hvert.
6: Nemlig, så det er spesielt på mange vis med forbrødring og folkene imellom. Men, ja.
5: Du var oppe og så på blomstene her, Maria.
7: Ja. Det var jättevackert.
5: Ja, vad upplevde du?
7: Jo, men det var fint att se alla barnens teckningar och blommor och alla som kommer att lägga stora buketter. Liksom, det var väldigt rörande. Ja. Ja.
5: Det kom en tår,
7: ja. Ja, det kom en liten tår, absolut. Jag fixar på mig solglasögon.
5: Ja. Men du behöver inte ha på dig solglasögon för hemma att det kommer en tår, så bra.
7: Ja.
5: Det går helt fint.
7: Ja, det går bra. Ja. Ja.
5: Du sa att detta här kunde vi aldrig ha upplevt i Sverige. Kan du förklara det lite?
7: Åh, nu är jag kanske lite hård, men jag tror inte att det skulle vara samma värme. Jag kan inte riktigt känna det med vårt kungahus, men jag kanske har fel. Jag är inte royalist.
5: Ja, men kungen är då väldigt omtyckt i Sverige och kungafamiljen?
7: Jo, han är omtyckt, men nu när jag har tittat på, suttit på hotellet och tittat på, det är ju tv hela tiden om Haralds liv, och då får man ju en annan känsla kring vem Harald var. Tycker jag, som jag inte riktigt känner i med svenska kungahuset. Nej, nej.
5: Okej.
7: Okay.
5: Ja. Du har svensker på besök rett og slett, Anne-Mette. Hva skal dere nå?
6: Ja, Maria, hun vil veldig gjerne se Nils Åsin statue av Kong Håkon, så den skal vi ned og se på. Og så har vi tenkt å gå langs Akerselva for å vise dem litt annet av Oslo enn Slottsplassen og det sentrale der som alle turister og alle besøkende går til. Så det våre planer.
5: Mm. Fint. God tur da.
7: Ja, men takk så mye. Takk.
6: Tusen takk.
4: Og takk også til reporter Kalle Turkerud på Slottsplassen i Oslo. Siden vi hørte om svenske tidreisende, la meg gjenta kondolansen som kong Carl Gustav i Sverige sendte i går. Det med stor sorg at min familie og jeg har mottatt budskapet om at vår kjære venn kong Harald har gått bort. Jeg ønsker min kjære gudsønn Håkon, som nå etterfølger sin far som Norges konge, all lykke og alt godt i hans fremtidige virke for vårt broderfolk og dets innbyggere, skrev altså Sveriges kong Carl Gustav i går. Flere arrangement jo avlyst etter nyheten om kong Haralds bortgang, men andre går som planlagt, og i Ålesund så åpnet fotballturneringen Hessa Cup med ett minuts stillhet blant barna som med. Og reporter Silje Talberg, hun har møtt arrangøren Markus Fosse Håndlykken.
8: Ja, dette her jo et idrettsarrangement for barn og unge, og vi tenker jo at det er til det beste minnet for vårt kjære konge å gjennomføre arrangementet, og at barn og unge får oppleve den idrettsgleden det å være med på Hessa Cup.
9: Hvordan synes du det var å se disse spillerne inn der ett minutt stillhet?
8: Nei, det jo ekstra spesielt når spillerne så unge, og at man ser alvorligheten og sorgen i det. Stor respekt at de tar din oppgave her nå og gjennomfører med prakt på begge baner.
9: Og to spillere som sto her da under ett minuts stillhet, dere fra Ålesundslaget Sif Hessa. Hva heter du?
10: Emilia Liana.
9: Og hva var du tenkte på under ett minutt stillhet?
10: Jeg tenkte at det var veldig trist, fordi kongen hadde vært med oss veldig lenge, og så plutselig så bare får vi vite at han syk og død.
9: Hva synes dere om han?
10: Jeg synes han gjorde veldig masse bra for Norge, og han hjalp til, og han var veldig bra konge.
9: Hvordan synes dere det var å ha ett minutt stillhet på fotballturneringen?
10: Jeg følte at det var ganske sånn trist akkurat da vi sto, og ja.
9: I går så var det jo slik at den Erling Braut Haaland, han spilte jo med sørgebånd, og nå får dere også vise respekt til kongen. Hva synes dere om at fotballspillere gjør slike ting?
10: Jeg synes det veldig respektfullt, fordi at Haaland jo fra Norge, så det på en måte støtter han og respekterer kongen.
9: Og utover dagen så vil det bli markert med ett minutt stillhet på alle banene som blir brukt under Hessa Cup.
4: Det sa reporter utenfor Ålesund Silje Talberg, der barna altså får spille fotball som planlagt. Nå skal vi til Stavanger og Herregården, som et historisk landemerke og museum, og vært et spesielt sted for den norske kongefamilien i 75 år. Ved Ledål står reporter Ruth Einevold Nilsen, og der har vel også folk kommet sammen.
11: Ja, det har de. Det jo domkirken I Stavanger som den store samlingsplassen, men utenfor I den storslåtte hagen her så det flere som har kommet med blomster til I anledning kongens død. Nå hører dere sikkert at vi inne I noen store rom. Det ganske stor slott her inne på Ledål. Et bygg fra tidlig 1800-tallet som rommer masse historie, blant annet fra den norske kongefamilien. Anja Fremo fra Museum Stavanger beskriver hva slags sted dette
12: Ledål jo et av de eldste murhusene I Stavanger. Det fra 1803. Da ble det jo bygd som lystgård for den velstående Kielland-familien. Faktisk oldefar til forfatter Alexander Kielland bygde dette stedet. Og det var jo, de bodde nede I Stavanger sentrum. Dette ligger litt tilbaketrukket den gang på landet, nå I Eiganes bydel. Et veldig vakkert hus som vi I Museum Stavanger veldig stolt av å forvalte. Her det jo kongelig residens I Stavanger, det ordførerens representasjonslokaler og det også museum. Så tilgjengelig for alle som vil besøke det. Nå det stengt for sesongen, men gjennom sommersesongen så kan alle som vil komme her og besøke Ledål som museum.
11: Og vi jo her særlig I anledning at dette kongelig residens. Hva betyr det?
12: Ja, hva betyr det? Altså, det jo veldig stas. Vi har jo ved veldig mange anledninger hatt gleden og æren av å huse det kongeparet som, og den nå avdøde kong Harald. Han har vært her ved flere anledninger, og også dronning Sonja. Så de to har jo brukt dette stedet ved sine besøk og reiser til Stavanger, og senest I 2016, da kongeparet markerte at de hadde vært 25 år på tronen, da var de her og hadde en stor og fantastisk hagefest på Ledål, som inviterte bredt. Og mange I Stavanger kan sikkert huske enten at de selv var invitert til hagefest på Ledål, eller at de hørte om denne hagefesten, som jo var en stor begivenhet I forbindelse med kongeparets 25-årsjubileum på tronen.
11: Rundt oss så ser vi lysekroner, der høyt under taket, der gammel tapet med masse detaljer. Og så der et møbel I etasjen under oss, Anja, en gammel seng, hvor avdøde kong Harald har en spesiell tilpassning, må man vel kunne si. Hva har skjedd der?
12: Jo, altså, dette jo et gammelt hus, og I tidligere tider så hadde man jo litt kortere senger ofte. Og ved en anledning at kong Harald skulle komme her for overnatting, så ble man veldig klar over at han var jo en høyreist og flott mann, og denne sengen var rett og slett for kort. Så historien sier at den nå forlenget til å kunne passe en høyreist og flott konge. Og det vil jo også passe vår nye kong Håkon, som vi selvfølgelig klare til å ønske velkommen her på Ledål når den tid kommer.
11: Tusen takk skal du ha, Anja Fremo fra Ledål I Stavanger.
4: Og takk også til reporter derfra, Rutt Einervold Nilsen, fra de historiske over 200 år gamle omgivelsene der. Klokka 12.45, og kong Håkon den 8. ventes å holde sin første tale som konge enten I dag eller om kort tid, og vi håper å få vite snart når. Mens avdøde kong Harald minnes over hele Norge, der folk kan komme sammen, kommer de sammen. Og noen kommer sammen også foran radioapparatene, foran TV-apparatene og foran nettavisene som NRK.no. Og overalt har vi sett og hørt NRKs kongehusreporter Kristi Marie Skrede. Nå du her hos oss. Hvordan vil du oppsummere dette siste drøye døgnet, disse 28 timene som har gått etter at vi fikk vite at kong Harald død?
13: Det har vært usigelig trist. mycket tristare på ett vis än jag var förebud på. Vi var förebud på att den här dagen ville komma. Men att det skulle slå så hardt och vara så trist var inte jag helt förebud på. Det andra jag säger att det har varit otroligt vackert. Och så responsen ifrån folk, hur äkta och umiddelbar och i hur stora mängder folk har kommit ut i inte bara slottsplatsen men runt omkring i landet och hur de stod längs ruta igår när både bilen körde från Rikshospitalet till till slottet. Det har varit ett ögon med starka intryck och det är det är ju ett land

0: som føler at den har mistet en familiemedlem, og så det sterkt å vite at dronning Sonja på deres 58. bryllupsdag skulle oppleve å våkne som enke.
1: Du nevner blant annet denne, denne båreferden fra Rikshospitalet til slottet I går kveld I øs, pøs, regnvær I hovedstaden med tusenvis av mennesker langs den ruta som var offentliggjort på forhånd. Vi har det godt her I landet. Det litt uvant å være I sorg slik vi nå.
0: Ja, det jo sagt, eller ble det før I alle fall, det stemmer jo overhovedet ikke lenger, at nordmenn reserverte og ikke går ut og deler det emosjonelle med hverandre, men det gjør vi virkelig nå. På samme måte som vi delte den store gleden I sommer, da både fotballinteresserte og slett ikke fotballinteresserte var med og rodde og strømma til slottsplassen I glede, så kommer vi ut nå, og jeg vil tro at ikke alle de som kommer ut gjør det nødvendigvis fordi at de monarkister I hjertet, men det gjør det for en mann som takknemlig overfor for kong Harald har kommet så mange nær, og jeg hører ifra ungdommene I min heim, hvor at de jo også tok seg til slåssplassen. Jeg hører ifra en venn som rektor ved en skole I Bergen, når hun skulle fortelle de 400 elevene på sin skole at kongen var død I går tidlig, så var det knyst stille før de sang Odd Nordstoga-sangen «Beste venn». Ja, det et uttrykk for at vi virkelig... dette her uttrykk for at dette går inn på oss.
1: Odd Nordstoga hadde jo også en sang som het «En farfar I livet skulle alle ha». Det så veldig mange som kaller kong Harald en slags symbolsk ekstra bestefar. Skulle du si, har noen annen monark klart å ha den rollen når man ser på verden rundt oss?
0: Ja, da skulle jeg ha visst mer om monarkene rundt omkring I verden, men det klart dronning Elisabeth også var jo virkelig en sånn figur som folk følte var, hadde vært her hele livet, selv om hun nok ikke kunne hauste honnørord for å være nær, men absolutt lojal å være der for folk. Nei, kong Harald hadde en helt unik rolle blant folk, fordi han var så lun av vesen, så varm, fordi han hadde møtt så mange I augehøgde, selv om han var konge. Han var jo konge I sitt vesen, men han plasserte ikke seg over andre. Han møtte folk og var folk. Han tårte og la tårene flaume på etter 22. juli, Og så viste han seg som en som trengte hjelp I de siste årene, og mange unge har jo sett fulgt han de siste, og så 10 årene formen hans har blitt dårligere, og sett at selv om han skrøpelig og gammel, så står han på for vårt fellesskap. Og der ligger kanskje litt av det beste farfølelsen, at det en du får omsorg for også, fordi du I økende grad ser at han trenger deg.
1: Kristi Marie Skrede, du har jo arbeidet veldig mye med både kongefamilien, men også kongehuset som institusjon, og det veldig mange lurer på nå, dagen etter kong Haralds død, på en måte, hva gangen I det? Hva det neste vi nå venter på? Hva det konstitusjonelle Norge skal la skje de nærmeste dagene? Hvor begynner vi hen?
0: Vi begynner I dag med at kong Håkon den 8. Skal tale til folket. Det kommer vi til å få høre I dag, og det et viktig møte mellom kong og folk, og det skjer gjennom en fjernsynstale. Og så det sørgegudstjeneste I morgen I Oslo Domkirke, I Nidarosdomen og I andre domkirker I landet. Så det edsavleggelse. Det sagt at det tirsdag. Da skal kong Håkon den 8. Til Stortinget og avlegge sin eid til grunnlova. Og da har han møtt de folkevalgte og tatt på seg oppgaver som Norges konge fremover. Og så skjer det jo flere seremonielle ting I de neste 2 vekene. Ikke alt kunngjort, og dato for gravferden ikke kunngjort. Så det kommer smått om senn, Også det at folk kan møte I slottskapellet og gå forbi båra til kong Harald.

0: at dette her varmer og rører deg. Og den kontakten jeg har hatt med deg, jeg kan kontakte I Kongehuset nå, de sier, bruker disse to ordene, trist og vakkert. For responsen så fin, og så fylt av omsorg, at det tror jeg når helt inn, og også helt inn I hjertet til de som nå de mest sørgende. Og så det nok mange som tenker spesielt på dronning Sonja I dag, som gifta seg med den gang kronprins Harald for 58 år siden I Oslo Domkirke, og I dag, altså for 58 år siden var det fest og glede I den kyrkja, og I dag blir det førebud sørgegudstjeneste.
1: Kristi Marie Skrede, reporter her I NRK, takk for at du var med oss nå. Og vi skal ta med den historien som du nevner, for det var Kjersti Lind fra Asker og hennes barn som forteller til lokalavisa Budstikka at de etter fotballkamp og turntrening gjerne ville dra innom Skaugum for å legge ned blomster, og mens barna la ned blomstene ved porten, til boligen, så kom det en bil og stoppet, og ut steg altså dronning Mette Marit og prins Sverre Magnus, som Linn forteller til avisa, de var veldig imøtekommende, og dronningen fortalte at hun kunne ikke håndhilse på grunn av lungesykdommen, men det gjorde prinsen. Og det var et utrolig fint øyeblikk mellom kongefamilien og vanlige folk, sier Kjersti Linn fra Asker til Budstikka. Vi nevnte sportskongen, og da langrennsløper Petter Northug vant 4 gull I ski-VM I Falun for noen år siden, så forteller han at han fant sin avgjørende motivasjon på en flytur med den svært idrettsinteresserte Kong Harald.
2: Han var så nysgjerrig rundt det siste opplaget mitt for VM I Falun. Han visste at han var I form, han var på Røros, men han syntes det var så gøy å ha den praten. Vi hadde den fleipete tonen, vi hadde den nerdete praten, og det var rett og slett to gutter som satt og koset seg og pratet om idrett og hadde det gøy sammen. Så det blir det beste minnet jeg har fra kongen. Jeg var heldig og fikk den flyturen sammen med den, så jeg skal aldri til å glemme det.
3: Kongen hadde stor interesse for idrett, noe han delt med mangeårig kommentator I NRK, Arne Skeie.
4: Jeg hadde gleden av å kvisse sammen med han, og der var de beste kvisserne I Norge når det gjaldt idrett, og kongen var på topp av den lista.
5: Hva kunne han huske, og hva respekter var det han hadde?
4: Han var jo interessert I alt, vinteridrett selvfølgelig, sommeridrett, seiling skulle bare mangle, men jeg må jo si hans interesse for nordmenn I vinteridrettene, det kanskje det som først og fremst sitter igjen når det gjelder hans enorme kunnskaper.
5: Hvordan var han da I sånne sosiale settinger? Var han formell, var han en av gutta, eller hvordan var han?
4: Ja, det vel farlig for meg å si at han var en av gutta, men det var utrolig hyggelig å kunne være med på disse quizlagene med kongen helt tilbake til 2014. Det helt uten måtte klype meg I armen, og jeg satt der og diskuterte idrett sammen med majesteten.
3: Også langrennsløper Marit Bjørgen lot seg imponere over kongen sin store kunnskap.
6: Det har jo lagt merke til både gjennom den kunnskapen han har, resultatene han har. Han har fulgt med detaljert, som både på toppresveka eller om det har vært blink. Han har hatt resultat som om vi har tenkt, jøss, har du sett på det? Og det viser jo den interessen han hadde og engasjementet han hadde. Han hadde jo også meninger om ting og ja, hvordan vi løste løpet og sånne ting. Når vi møttes kanskje etter mesterskap eller World Cup I Holmenkollen. Så en veldig engasjert mann.
1: Jeg sa Marit Bjørgen til slutt, og reporter her var Håvard Moum. Norges konga har jo prydet de norske myntene, men nå som kong Håkon den 8. Har kommet til tronen, så det ikke sikkert det blir noen mye mynter med han og Tor Albert Frøsland. Hvorfor ikke?
7: Det Norges Bank som bestemmer hvilke norske mynter som skal gis ut, og ikke minst også hvordan de skal utformes. Og så det regjerende monark som såkalt myntherre I Norge. Det vil si at det skal være, eller I alle fall har det vært kongeportretter på de norske myntene. Nå har jo kong Harald gått bort, og kong Håkon, som etter tradisjon skal pryde disse myntene med, kommer kanskje ikke til å skje.
1: Ja, hvorfor det så?
7: Jo, for vi bruker rett og slett ikke kontanter I Norge. Det lav etterspørsel etter mynt, og det for tiden ikke behov for å da produsere nye mynter. Det pågår derfor heller ingen prosess med å utvikle eller utforme nye mynter, og dette gjelder alle typer mynter vi har, eller myntvalører som det heter. Og dagens myntrekke vil fortsatt være gyldig betalingsmiddel I mange år fremover, det sier kommunikasjonsrådgiver Helene Megård til Dagbladet.
1: Det kan jo hende vi får mange år med kong Håkon den 8. Også, da, så det kan jo endre seg.
7: Ja, det kan jo selvfølgelig det, men behovet for å produsere nye mynter, det vurderes jo da løpende, blant annet på bakgrunn av etterspørselen etter mynt, og ikke minst beholdningen av mynter som ute I omløp. Dersom det på et senere tidspunkt blir aktuelt å produsere nye mynter, så vil spørsmålet om utforming bli vurdert på vanlig måte, sier kommunikasjonsrådgiveren I Norges Bank.
1: Tusen takk skal du ha, Tor Albert Frøsland. Flere altså vil legge ned blomster for Kong Harald, og de som ikke rakk I går, de kan gjøre det I dag. Og I Oslo har reporter Kalle Turkerud møtt Herman på 7 år.
8: Ja, det mange barn på Slottsplassen I dag. Det har vært veldig mye bedre plass, litt sånn rom, til å ta med barna og snakke litt med dem når man legger ned blomster. Herman, har du lagt ned blomst?
9: Ja.
8: Ja, hva slags blomst var det?
9: Ildtopp.
8: Ildtopp. Hvordan ser den ut?
9: Oransje og mange blomster.
8: Ja, og veldig fin.
9: Veldig fin blomst.
8: Ja, veldig. Hvorfor valgte du en oransje blomst?
9: Fordi det favorittfargen min.
8: Ah. Du har ikke på deg noen oransje klær nå?
9: Nei.
8: Har du mye oransje klær, eller?
9: Ja.
8: Ja. Du kunne hatt det på deg.
9: Mhm.
8: Ja. Du, hva tenker du om å komme hit da? Og legge ned blomster? Hvem var det som vant på det? Var det mamma eller var det du?
9: Jeg og mamma og broren min og pappa.
8: Ja. Dere var veldig enige om dette her, skjønner jeg. Ja. Mm. Ja, det var ikke vanskelig å få med Herman hit.
10: Nei, det var enkelt, ja, altså. Mm-hmm. Han synes det har vært fint å dra ned til kongen og legge ned blomster.
9: Ja.
10: Ja, og så har de snakket mye om det på skolen.
9: Mm-hmm.
8: Ja, hva er det dere snakker om på skolen, eller dere snakker om, om kongen da?
9: Og det en ny dronning og kong og sånt, og kong Harald døde.
8: Ja.
9: Og sånn.
8: Mm-hmm. Det mange som sier at han var veldig hyggelig, og at han ja. Kunne være ganske morsom, va?
9: Ja.
8: Ja. Har du sett eller møtt kongen noen ganger, eller?
9: Sett, kanskje?
8: Ja, på 17. mai, kanskje? Ja.
9: Mm.
8: Du går på skole på Lambertseter?
9: Ja.
8: Ja. Så Lambertseter selvfølgelig også foran slottet,
9: ja,
8: og ser kongen og de andre. Jeg synes de har så morsomme hatter, jeg. Har du sett det?
9: Nei.
8: Nei, det sånne flosshatter, sånne høye, rare hatter. Da synes de er veldig fine.
9: Okay.
8: Men Herman, hva skal du videre nå da? For nå har dere vært og lagt ned blomsten.
9: Mm. Mm. Nå skal vi kjøpe is kanskje, og så dra hjem.
8: Ja. Kjøpe is, det synes jeg er en bra plan. Får du noe is, eller?
10: Jeg pleier å få is, altså.
8: Ja.
10: Ja.
8: Ja.
10: Så vi får se.
8: Ja.
10: Med for I dag.
8: Ja. Ok, Herman, takk skal du ha.
9: Bare hyggelig.
1: Bare hyggelig å snakke med reporter Kalle Turkerud ved Slottet. Da klokka 13, og Anders Borgen Werring har en nyhetsoppdatering.
11: Det spørs om Kong Håkon får portrettet sitt på nye mynter slik faren og bestefaren hadde. Etter at Kong Olav døde I 1991 så ble det produsert nye mynter med Kong Haralds portrett. Etter Kong Haralds død så tilsier tradisjonen at det nå skal produseres mynter med Kong Håkon. Men det kommer ikke til å skje med det første, opplyser Norges Bank til Dagbladet. Årsaken at det så lav etterspørsel her I landet rundt nye mynter. Og det ingen planer om å produsere nye med det første. Oslo Domkirke inviterer til sørgegudstjeneste I morgen, søndag klokka 11. Det gjør også resten av landets 11 domkirker. Alle sørgegudstjenester åpne for befolkningen. Sørgegudstjenesten I Oslo Domkirke klokka 11 og Nidarosdomen klokka 17 blir for øvrig sendt direkte på NRK TV. Så det mye som skjer fremover for vår nye konge. I ettermiddag så det kondolanseaudienser som kong Håkon skal holde sammen med kronprinsesse Ingrid Alexandra. De to skal ta imot blant andre stortingspresident Masud Gharahkhani og preses I den norske kirke Olav Fykse Tveit. Kong Håkon ventes å holde sin første tale I løpet av de første dagene. Så langt så det ikke kjent når talen skal framføres, men det kan skje allerede I dag. Av andre nyheter så må det nevnes at det har vært kraftige russiske angrep på ukrainsk jord. Ifølge guvernøren I den ukrainske hovedstaden Kyiv så minst 27 personer drept I russiske angrep mot byen Butsja, nord for hovedstaden I natt. Ukrainske myndigheter oppgir også at minst en person drept og flere såret I et russisk droneangrep I Odessa. Samtidig så skal minst tre mennesker være drept I et ukrainsk droneangrep mot den russiske Belgorod-regionen. Det hevder lokale russiske myndigheter der. Tallet på omkomne og savnede stiger stadig etter flomkatastrofen I grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Flommen og jordskredene som rammet området onsdag har krevet over 630 menneskeliv, og over 3000 savnet ifølge nepalske og kinesiske myndigheter. Og så går islendingene spennende timer I møte, for I dag så avgjør de om landet skal gjennomta medlemskapsforhandlingene med EU. De siste målingene tyder på en knepen seier til nei-siden. Valglokalene holder åpent til sent I kveld. Første resultatene ventes etter midnatt.
12: Håkon den 8. Ventes å holde sin første tale til det norske folk som vår konge I løpet av helga, og det skjer som en TV-tale. Domkirkene inviterer til sørgegudstjenester I morgen, og kronjuvelene I Oslo. Kongekronen, riksverdet, septere og riksepple skal være plassert på kong Haralds båre. Og I dag kunne kong Harald og dronning Sonja markert 58 års bryllupsdag. Vi skal huske tilbake til den historiske kjærlighetshistorien om litt. Klokka 13.04. Jeg heter Jon Branes, og denne ekstrasendingen foregår frem til klokka 14. I studio hos oss I Ålesund journalist og forfatter Oddgeir Bruaseth. God dag og velkommen.
13: Takk skal du ha.
12: Du kjent fra TV-serien Der ingen skulle tro at noen kunne bo, men du har også skrevet bok om nyttårsorkanen I 1992, og en viktig del av den boka handler om da kong Harald besøkte de på Nordvestlandet som ble rammet av en av de verste orkanene I norsk historie. Hva var det som møtte kongen da han kom til disse områdene?
13: Det var en landsdel som mest lignet på en krigsherja ruin, skulle jeg til å si. Det ikke målt sterkere orkan gjennom tidene enn på fastlands-Norge, enn denne nyttårsorkanen. Og mellom Sognefjorden I sør og grensen mot Nordland I nord, så var det så ikke ut. Driftsbygningene lå over I en knust ruinhaug, og folk visste ikke hva de skulle gjøre av krøttene sine. Hus og heim var folk satt under åpen himmel I heimene sine, som kraup ned I kjellerer for å gjemme seg rett og slett, og så videre, og så videre.
12: Det var jo en person da kongen kom som han gjerne ville besøke, og det var Eldar Lade. La oss høre hva Lade sa noen år etterpå.
14: Takk på vegne oss alle sammen. For jeg tror at alle sammen følte på varmen som det ga deg at han kom. Og viste den omsorg og omtanke som han gjorde. Det vil jeg takke henne for.
12: Her satte Lade noen ord på hvordan det var å møte kongen Bruaseth.
13: Ja, og jeg la merke til at du sa at dette var en tid etterpå, og likevel så var Eldar Lade så beveget og rørt. Han var en mann som sto frem I Dagsruen et par tre dager etter orkanherjingene, sto og fortalte gråtkvalt om det han opplevde. Han skulle ut på tunet for å hente noe paraffin til primus og oljelampa si, og på turen tilbake han og sønnen så ble det overfalt av det han kallet en flokk demoner, en forferdelig høg, stygg uletone og han fikk det som at fikk det til at han disse demonene stemte rett mot han og han ble slått I bakken mens gutten berget seg I et trappehål, kan vi si det var mye djup snø for hans del, og det var jo bare flaks men dette gjorde inntil på alle som så denne dagsrevy-sendinga. Han sto frem og fortalte om dette med gråtkvalt stemme. Og så, en veke etter at orkanen hadde herja, så reiste kongen selv, og det var så vidt jeg skjønner han som tok initiativ til det, til orkanlandet, det vil si fra Kristiansund I nord til Rovde I sør, og på rådet bodde Eldar Lade, og kongen ba spesielt om å få møte Eldar Lade, og det vel også sjelden at han kommer med slike ønsker.
1: Vi hørte jo hva slags inntrykk kongens besøk gjorde på de som var rammet, men hva slags inntrykk fikk kongen av disse massive ødeleggelsene etter nyttårsorkanen I 1992?
13: Jeg vet, det gikk hardt inn på han, og han var rett og slett deprimert etter det han hadde sett. Selv så skulle jeg prøve å få et intervju med han på flyplassen på Vigra, på returen til Dagsrevyen, og ba pent om å få et intervju, og så sier han til min overraskning, dessverre. Det var eneste ord han sa, og så spurte fylkesmann Jan Alf Jakob Fostervoll etterpå, hva var det som gjorde at han takket nei? Det var fordi at det han så hadde gjort så sterke inntrykk på han, og han var så deprimert at han makta ikke å gjennomføre et intervju. Og det sier jo litt om kongens innlevingsevne også, med folk som har det vanskelig.
1: Nyttårsorkanen skjedde jo bare ett år etter at kong Harald tok over etter sin far. Hva slags betydning fikk dette besøket på Nordvestlandet I 1992 for hvordan folk så på ham som konge?
13: Det ble sagt at denne turen, som altså skjedde bare få måneder etter at han ble konge, gjorde at han fikk navnet Folkekongen. Han viste at han brydde seg med å komme til vanlige folk, være der, lytte til det de hadde å fortelle, være til trøst. Det jo det som går igjen etterpå også, hans ønske om å møte folket, og gjerne de som har det vanskelig. Så at han fikk folkekongestempelet på seg, det var veldig fint, synes jeg. Og jeg husker jo også at det var vel I Dagbladet det sto at han ble signa I Trondheim, men han ble krona på Nordvestlandet.
1: Oddgeir Bruaset, journalist og forfatter, tusen takk for at du delte fra dine minner også tilbake etter nyttårsorkanen I 1992.
13: Selv takk.
1: I Halden så kong Haralds bortgang blitt markert på barnas verdensdager I dag. For som vi har sagt, mange arrangement går som vanlig, men med tilpassninger til programmet. Og husker du Asgeir? Asgeir Borgermoen, som var sjefen over alle sjefer på barneteve, han har egne barn, og si det fint å ta med dem på minnemarkeringer for kong Harald.
15: Det jo nettopp det at vi har jo opplevd noe veldig trist, da, som når noen går bort, og kanskje noen som vi bryr oss veldig mye om også. Og det jo menneske kong Harald som har gått bort, men det også kongen vår, som litt sånn viktig, og her det mye barn. Og vi velger jo også å fortsette å arrangere barnas verdensdager I dag nettopp på grunn av det, hvem kongen vår var og hva han sto for og så videre. Så vi valgte å I stedet for å ha en sånn festparade ned, så åpnet vi rett og slett med at vi oppfordret til å ta med blomster, og så hadde vi sakte til 10 stillhet. Og må vi jo også gjøre litt I kong Harald sin ånd da, som en menneske som glad I barn og leken, og det jo en stor applaus for han da, så vi gjorde litt begge deler. Så toget vi ned hit til kulturkvartalet som dette I Halden, og her så har vi ordnet på fontenen, så har vi liksom minnested, så kunne man legge fra seg blomster eller en hilsen her da, til kong Harald, og tenke på han og familien hans da.
16: Ja, vi var jo med på dette blomstertoget. Hva tror du det betyr for barna å kunne gjøre disse tingene, men ha den mixen da?
15: Det nettopp det at det liksom forvirrende, ikke sant? Fordi at det en liksom fjern ting, men samtidig så det jo noen som har gått bort, og man ser kanskje at de voksne litt sånn preget og så videre. Så ser man det at det lov til å ha alle følelsene I kroppen på en gang, da. Til og med når man trist eller sørger litt, så skal man også kunne ha disse gledene I seg, da.
16: Du kjente kongen litt, du har møtt han et par ganger.
15: Jeg vært så heldig at jeg har fått møte han flere ganger, både offisielt og uoffisielt, og det jo et raust, godt hjerte, verdens gladeste øyer og liten tullebok, men samtidig urokkelig korrekt og stødig og et trygt menneske. Altså det liksom, uansett så bare tenker på kong Harald, så føler du, ja, det en trygg voksen hjemme.
16: Ja, og barna I dag, de skal også få lov til å lage seg kongekroner, og dermed også få tenke på både kongen og den nye kongen.
1: Det sa reporter Ina Louise Karlsen Storheil I Halden, lengst sør-øst I Norge, der kong Harald også minnes. I dag, den 29. august, så det altså kong Harald og dronning Sonjas bryllupsdag. De skulle sikkert ha feiret, I alle fall markert. I stedet så dronning Sonja blitt enke. Og reporter Kristi Marie Skrede, denne kjærlighetshistorien til de to, så spesiell. Den kampen de måtte ta for å være sammen, har den vært med på å forme den kongen som vi sørger I dag?
0: Ja, absolutt. Kong Harald, han måtte jo vente I 9 år, og måtte leve et hemmelig liv, var slitt mellom lojalitet til institusjonen kongehuset, og kjærleiken til den unge kvinnen han hadde forelsket seg I. Han var redd for at han ødela livet henne, hvis, på den ene siden, hvis det ikke ble noe av dette her, og hun skulle gå og vente, og til slutt ikke... Ja, kaster vekk noen verdifulle år. Så det har formet han fordi han har kjent på hva det være å være utenfor, å være I, ikke ro over sitt eget liv. Så det bidrog til at han som person skjønte hva som var verdt å kjempe for, og bidrog til at han klarte å møte folk som også sto I vanskelige kamper. Og så vann det jo denne kampen, og I det så ligger det kanskje noe av det viktigste, at hun ble ved hans side I den rollen han skulle aksle I, da I 1991, og han har jo sagt at hun har betytt alt for han. Så den kjærlighetshistorien handler jo om en hard kamp, men det handler jo også om i hva grad det var verdt det da, at det å få hverandre var avgjørende for han, for å kunne bli den kongen han ble. Med henne ved sin side så ble han mindre Ja, genert. Hun hjelpte han til å komme ut og utnytte sitt potensiale, og de ble to. To om en så stor oppgave. Så det jo virkelig en stor kjærlighetshistorie som det både laget tv-serier og skrevet bøker og laget dokumentarer om.
1: Kristi Marie, da du var innom sendingen her for noen minutter siden, så snakket vi om alle disse offisielle tingene som nå monarkiet Norge skal gjennom, og den nye kongen jo sentral I dette. Samtidig som han sørger sin far. Hvordan kan du beskrive kong Håkons siste døgn, tror du?
0: Nei, først og fremst så er han jo en sønn som har fulgt sin far på sykeleie og til slutt på dødsleie. Etter det vi forstår, så satt han med sin far siste natta. Også I det kong Harald dør, så han konge. Og en halvtime etterpå, så ringer han til statsministeren og sier, det kongen. Det er jo et personlig drama I det her som ingen av oss kan sette oss inn I. For han går ifra å være en sørgende son til å ta denne rollen umiddelbart. Men han jo godt forberedt på det. Han visste at dette skiftet kom med alt det innebærer. Han må også da se dotteren sin I øynene og si kronprinsesse til hun. Nå har hun også fått en ny rolle. Så for kong Håkon den 8. Har dette her vært helt spesielle døgn som han godt forberedt på, men som han på andre siden kanskje ikke kan forberede seg på hvordan det blir.
1: Og farens sykdom har jo slett ikke vært det eneste vonde og tunge for kong Håkon det siste året. Bonusbarnet hans, Marius Borg Høyby, sitter I varetekt etter en dom som ikke rettskraftig, som anka. Dronning Mette Marit har vært dødssyk, blitt redda av en lungetransplantasjon. Det så mye det for et enkelt menneske fra før, og så får han kongegjerningen nå I tillegg.
0: Han blir konge I en tid der han egentlig skulle jobbe litt mindre for å kunne være der for kona si, som I rehabilitering, oppgjentrening etter en veldig alvorlig operasjon, veldig komplisert operasjon. Så nå blir det helt annerledes. Så selv om han får Efter disse to vekene så blir det en periode med hoffsorg, og han skal få tid til å bygge sitt hoff, så får han jo de nære store livsroller, det han forberedt på hele livet. Det kommer akkurat I denne krevende tida. Så det å legge til det menneskelige drama i det Kong Håkon den 8. Opplever disse dager.
1: Takk skal du ha, Kristi Marie Skrede. Vi venter altså fortsatt på å få vite sikkert når kongens første tale kommer. Klokka 13.17, og når det gjelder Kong Håkon den 8.s tale, så vet vi at den vil bli sendt på TV og radio og strømmet på nett, men vi vet altså enda ikke når. Vi sier fra så fort vi vet. Det lagt ut kondolanseprotokoller over hele landet for Kong Harald den 5., som altså døde I går morges. Og vår neste gjest om noen minutter møtte Kong Harald flere ganger, deler gjerne sine minner, blant annet om å ha snakket om å knytte sko. Kilden Teater og konserthus I Kristiansand har I dag åpnet dørene for folk som vil skrive en siste hilsen og minnes Kong Harald. Og reporter Hans-Erik Veiby, han har vært der I dag og møtt søstrene Gerd Ramdal, Reidun Bakke og Gunn Andresen.
17: Kan jeg bare si det som jeg skrev I protokollen? Altså, takk for alt du har vært for oss og for hele folket.
18: Men hvis du skal si noen ord om han, hva ville det vært da?
17: Inkluderende. Folkelig, humoristisk, nærpå. Ja, en av oss, men samtidig et veldig forbilde da.
18: Hva slags ord vil du bruke om Kong Harald?
19: Jeg tenker at han var en for alle. Og som de sier, inkluderende, han hadde god humor. Han virket veldig alminnelig, men samtidig så var han jo et forbilde og en leder.
18: Har du noe minne fra han? Har du møtt han noen ganger?
19: Aldri møtt han. Nei, det har jeg ikke. Men jeg har jo vært på Slottsplassen mange 17. mai og vinket til kongen. Og jeg har en svoger, eller hadde en svoger fra Kanada. Han måtte alltid ned på Slottsplassen og hadde lyst til å se kongefamilien og vinke til kongen. Så det gjorde vi veldig mange år.
18: Ja. Hva slags følelser fikk du I går da, når du hørte at han var gått bort?
19: Det var jo ikke uventet. Men det alltid trist med dødsfall. Mens tenker jeg, 89 år, det litt av en alder, og jeg tror han har hatt et veldig innholdsrikt liv. Så da får det være det.
18: Ja. Nå har du akkurat skrevet en kondolanseprotokoll her på Kilden I Kristiansand. Kan jeg spørre, hva tenkte du nå, når du skulle skrive en siste hilsen?
19: Jeg tenker, når vi gikk forbi her, så sier jeg til disse kusinene mine og mine søstre, her kan vi gå inn og skrive en kondolans, og det synes jeg at vi bør gjøre. For vi har jo vært veldig glad I kongen vår, veldig inkluderende og veldig moderne, ikke minst. Og jeg har jo hørt disse her, våre nye landsmenn på fjernsynet, de kaller han jo for bestefar, for de har liten familie. Så, altså, hel ved, rett og slett. Ja.
1: Hel ved, sier søstrene Gerd, Reidun og Gunn, til reporter Hans-Erik Veiby I Kristiansand. Det jo mange som har minner om en gang de kanskje så Kong Harald, eller fikk lov til å hilse på han. Vår neste gjest fikk hilse på han flere ganger. Skuespiller Lise Fjelstad, blant mye annet kommandør med stjerne av den kongelige norske St. Olavsorden. Velkommen til oss.
20: Takk.
1: Og du har jo altså møtt Kong Harald flere ganger I løpet av livet, blant annet da han var 17, og jeg lurer meg på om da kanskje du må ha vært 15, stemmer det?
20: Ja, det riktig det. Ja, det kom av at broren min, han gikk I samme klasse som kronprins, eller, altså kongen, som han ble da, og da hadde vi et selskap hjemme, og da fikk jeg hilse på ham, og jeg var jo forferdelig genert, men han var like genert og sky, et veldig bunnet menneske, men det skjedde jo noe med ham, og ja, han ble rammet av kjærlighet, vil jeg si, for ja, det et uttrykk Falkberger bruker, for han forelsket seg jo. Og det gjorde jo, altså den kjærligheten han kjempet for, det Og han fikk sin Sonja, det gjorde jo noe med ham som menneske.
1: Senere så har jo du, Lise Fjellstad, vært en av våre absolutt største skuespillere, det må jeg få lov til å si. Okay. Ingen ser at du rødmer på radio. og du har fått utmerkelser fra kongen, som sagt senest kommandør med stjerne av St. Olavs orden. Og da har du jo også møtt kongen. Hvordan slike sammenhenger, slike utdelinger av ordener?
20: Ja, det jo ikke kongen som fester den på deg, det en representant for kongen, og det skjedde på Nationalteatret. Og det var voldsomt stort, da ble jeg først utnevnt som ridder av den kongelige Olav, Sankt Olavs orden. Og da var jeg det mange år siden, det var i 92, men så ble jeg forfremmet da i 2014 til kommandør med stjerne. Men jeg husker jo veldig godt den audiensen for slottet, fordi det var veldig høytidelig, for du ble ført inn, og så ble det ført inn i et ventende rom som var alldeles vakkert, jeg lurer på om de kaller det fuglerommet, jeg vet ikke. Og jeg hadde jo ikke på meg, hadde ikke på meg dekorasjonen da, men da var de hjelpsomme, og så satte de på meg en, så jeg skulle være korrekt og i orden når vi møttes. Og det var et utrolig hyggelig møte.
1: Hvordan var det å snakke med kongen da?
20: Veldig hyggelig. Han var da så åpen og så enkel at jeg glemte jo etter hvert å kalle han deres majestet, men da jeg begynte å si du, og tok meg i det. Og ja, han så meg jo. Han var jo ikke den som var mest interessert i teater. Han slet jo ikke akkurat ned kongelosen på Nationaltheatret. Men han spurte jo, han var jo så interessert. Så han spurte jo hvordan det var å være skuespiller. Ja, så sa jeg å være skuespiller, det her, og det enkelt sagt, å se mennesker, prøve å forstå dem, forstå mennesker, og fortelle hvem de er. Og det er jo noe av det samme jeg driver med, sa han.
15: Ja, det tenker jeg.
20: Ja, men så hadde han vært på teater og sett noe. Hva så du da? Ja, hva så deres majestet? Ja, han hadde sett noe av Strindberg. Altså, jeg skjønner jo godt at det ikke ga så kjempe medsmak, ja, da, sånn til å begynne med.
1: Det kan være litt tung materie for en som litt middelsinteressert.
20: Ja, det var det. Og så endte vi igjen å snakke om hvordan det var å knytte skoliser.
1: Ja, hvordan skulle du si, kom dere inn på det?
20: Nei, jeg kan jo ikke huske det. Det jo 30 år, masse, jeg kan ikke regne, men det veldig lenge siden. Men vi kom nå inn på det og syntes at vi var glad for at vi kunne det. Og kunne blitt kanskje ikke han, og jeg kan det knapt. Jeg kan det knapt så lenge selv. Ja.
1: Altså, du har engasjert deg selv, Lise Fjellstad, for eldres rettigheter.
20: Ja.
1: Og det at kong Harald har vært så synlig preget av alder og har brukt krykka, for eksempel, noe så synlig. Hva har det betydd?
20: Enormt mye, tror jeg, for alle oss eldre, alle oss gamle. Fordi vi så jo et menneske som tok sin, at man reduseres, det vet vi jo, men han var ikke sky og genert for å vise det, han viste det, og han brukte jo et enormt mot, synes jeg, og flott. De fleste ville ha skjult det på en måte, og han gjorde ikke det. Nei, han viste at sånn er det å bli gammel, og dette bar han med styrke.
1: Ja. Og slik fungerer han som et forbilde for en befolkning som jo stadig blir eldre i gjennomsnitt.
20: Ja, han gjør jo det. Ja, så det er jo mange som føler seg skamfulle og sky, begynner med rullator, og jeg kjenner igjen fra meg selv. Og stokk, jeg burde jo begynne med stokk, jeg kvier meg, men man må jo gjøre det når skråget begynner å ikke virke.
1: Ruste litt.
20: Ja, ruste litt, men han gjorde det, på en flott måte.
1: Du husker jo da selvfølgelig kong Harald, men du husker også kong Olav, og du husker også kong Håkon.
20: Ja.
1: Den syvende.
20: Ja. Ja, han var jo han var liksom konge på å gå 17. mai-tog som barn med ham på balkongen. Det var jo liksom, det er et bilde som står helt klart.
1: Hva er ditt inntrykk av kong Håkon den 8.?
20: Jeg synes han har selvfølgelig arvet mye fra sine foreldre, ikke minst fra mammaen, som jeg synes har gjort utrolig mye for vår konge. Hun har elsket ham frem til å bli det varme, åpne, inkluderende, modige, følelsesmessig menneske han og det kan man hun virker ja, nå snakker jeg kanskje litt utenom men hun virker jo korrekt på en annen måte og mer holdt men det, hun har gitt ham scenen som vi sier hovedrollen, scenen hele tiden og vært der og elsket ham frem. Men hva var det du spurte om da?
1: Ja, det var jo ikke så viktig nå, Lise Fjellstad. Det som viktig at vi runder av nettopp ved å sende denne ekstra varme tanken til dronning Sonja, som
20: takk.
1: Altså da
20: ja,
1: kunne markert bryllupsdag i dag, men som i stedet er enke.
20: Ja. Ja.
1: Tusen, takk for at, ja, tusen takk for at du delte disse minnene med oss.
20: Takk.
1: Vi skal gå til en av våre kolleger, Einar Lie Slangsvold, fordi Kong Haralds bortgang i går jo også en nyhetssak for veldig mange utenlandske medier. Store aviser både i USA, Storbritannia og Tyskland, blant mange andre land, har publisert hans nekrolog. Hva kan du si om det som skrevet?
2: Ja, altså noen nordmenn reagerer jo også på fokuset som utenlandske presse har valgt, altså særlig New York Times sin Instagram-oppdatering der de skriver at Kong Haralds tid på tronen åpnet for oppsiktsvekkende familieforbindelser som blant annet inkluderer en kjendissjaman og finansmannen Jeffrey Epstein. Det har fått en del nordmenn til å reagere på det som overskrift over kongens liv og gjerning.
1: Ganske USA-sentrert i en amerikansk avis, men det toneangivende for aviser i andre land at de ser først og fremst fra seg selv?
2: Nei, altså ikke helt, men vi ser nok også at på denne dagen så oppsiktsvekkende nyheter som Mette Marits forbindelse til Epstein og Märthas bryllup med Durek Verrett og også dommen mot Marius Borg Høybygg, godt stoff for utenlandsk presse, det tror jeg vi må si.
1: Men hva sier disse nekrologene om Kong Harald selv?
2: Jo, altså New York Times skriver også da om Kong Harald og dronning Sonjas kamp for kjærligheten, at en datter av en klesbutikkeier skulle bli norsk kronprinsesse. De skriver om idrettskarrieren til kongen som seiler. De trekker også noen linjer mellom Durek Verrett og Meghan hertuginnen av Sussex i Storbritannia, fordi de begge hevdet at de hadde opplevd ulike former for rasisme. De nevner også terrorangrepet 22. juli og hvilken rolle Kong Harald spilte der, og der siterer de Kong Harald på at det er dette vi er her for, å være til stede i krisetider. Og hvis vi går til The Guardian i Storbritannia, så refererer de til at Kong Harald var flyktning under 2. verdenskrig. Det bidro kanskje til forståelse for andre mennesker på flukt. Nære forbindelser til det brittiske kongehuset jo også naturlig for dem å trekke fram. Og så trekker de også fram at Stortinget vårt jo stemmer over om vi skal ha monarki eller republikk i Norge hvert fjerde år. Og i Tyskland så publiserer flere medier en nekrolog fra nyhetsbyrået DPA. De trekker fram at Kong Harald var genert og i utgangspunktet ikke noen storslått taler og heller ikke så glad i oppmerksomhet, men likevel så fant han passende orda i viktige sammenhenger. Og så siterer de da fra den berømte talen i Dronningparken i 2016. Noe annet de trekker fram som interessant er jo at kongen nekta å ha mobiltelefon, men ble motvillig nødt til å skaffe seg en telefon da under koronapandemien i 2020. Og så nevner de at det å abdisere var helt utelukket for Kong Harald, selv om vi jo så at helsa hans svikta etter hvert. Så det noen av reaksjonene som kommer i utenlandsk presse.
1: Einar Lie Slangsvold, takk for den oppsummeringen. Kondolansene strømmer fortsatt inn etter Kong Haralds død, altså i går morges. Det ligger protokoller som folk skriver sine siste hilsener i over hele Norge, i kirker og i offentlige bygg. Og Kong Håkon den 8. og kronprinsesse Ingrid Alexandra holder kondolanseaudienser i dag. Hva det skal vi komme tilbake til om kort tid. Nå klokka 13.31. Hele Norge står sammen i sorgen etter at kongen vår gjennom 35 år har gått bort. Et nytt kapittel begynner for det norske kongehuset og monarkiet Norge. Vi skal ta et tilbakeblikk på hva som skjedde i går morges og fram til klokka 12. Meldingen kom klokka 8. 8.35 i går om at kong Harald var sovnet stille inn på Rikshospitalet I Oslo.
11: Hans majestet kong Harald den femte død, 89 år gammel. Det kunngjør kongehuset nå.

0: Gråa holdt pusten I over et døgn, kom til slutt beskjeden som et helt folk har fryktet. Da beskjeden kom, var Slottsplassen I Oslo allerede full av sørgende nordmenn.
1: Ja, jeg tenkte jeg skulle ta med meg morgenkaffen opp hit, og bare være litt sammen med andre som tenker på kongen vår. Og så kom det jo, som du sier, beskjeden mens jeg sto her, og det var en veldig sterk og spesiell opplevelse. Føler at jeg på akkurat riktig sted denne morgenen.
2: Ja, det veldig fint å se at det her vi samles når vi har fått denne her beskjeden, og at man har et sted man også kan gå til.
3: Men føles trist og samtidig veldig fint å være her.
4: Mm. Han har vært en helt fantastisk konge for absolutt alle.
0: Folket I sorg. Det også de folkevalgte politikerne våre, som alle har gode minner om kong Harald. Høyres partileder, Ine Marie Søreide, sier hun kommer til å huske kongens humor.
5: Han var et utrolig raust og omtenksomt menneske. Han delte villig både av erfaringene sine og all visdommen han har opparbeidet seg gjennom mange, mange tiår. Han var veldig humørfylt. Han hadde alltid et godt smil og en god vits på lager. Men først og fremst så var han jo samlende for hele Norge.
0: Leder av Sosialistisk Venstreparti, Kirsti Bergstø, tror kongen ville ønske at vi bruker denne tiden til å ta vare på hverandre.
6: Og det som viktig nå at gjøre det vi vet at kongen ville, det å trøste hverandre når Norge I sorg.
0: Også FRP's partileder Sylvi Listhaug var tydelig berørt.
7: Han var en fantastisk konge, hele landets konge. Og jeg tror det veldig mange som sørger. Det siste som jeg I hvert fall vil huske når han tok imot fotballlaget etter VM, han var så stolt, så glad, så rørt. Og han var jo ekstremt sportinteressert.
0: Kongens sportsinteresse ble trukket frem av mange som kjente ham. Litt over klokken 10:30 kom beskjeden om at idrettsforbundet åpner for å avlyse eller utsette all idrett I Norge I forbindelse med kong Haralds død. En av de mest kjente idrettsutøverne I kongens regjeringstid, Therese Johaug, sier hun alltid ble imponert over hvor mye sport og kultur kongen faktisk fikk med seg.
8: Han visste World Cup-resultater, han visste NM-resultater, som jeg bare satt du virkelig og så på det World Cup-rennet. Et bitte, bitte lite renn med alt annet han held på med, og det ikke bare langrenn, det alle andre sporter og alt annet av kultur og ting som skjer, så følger han med. Så det veldig, veldig trist at han borte.
0: Kulturkommentator Inge Merete Hobbelstad kommer til å huske kong Harald som ikke bare en god konge, men en god mann.
9: Jeg tror vi alle føler at dette var et godt menneske, og at vi var veldig heldige. Fordi I 35 lange år så hadde vi en snill mann til konge, en anstendig mann til konge, en som var opptatt av å ta vare på folk, som ga uttrykk for varme, for omsorg, en klemmer, som vi hadde anledning til å se ved så mange anledninger.
0: Klokken 12, litt over 3 timer etter at hele Norge fikk vite om dødsfallet, var det tid for salutering med kanoner på Akershus festning. Kongen død. Leve kongen.
10: Og dette sammendraget var laget av reporter Daniel Eriksen. I dag har vi kommet til dagen etter. Kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra har kondolanseaudienser I ettermiddag, som vi hørte nevnt. Kollega Tor Albert Frøsland, hva slags audiens det?
11: Dette I dag representanter for det offisielle Norge som kommer til kongen og kronprinsessen for å gi sine kondolanser og medfølelse. Da. Klokken 17:30 I ettermiddag så tar de imot stortingspresident Masud Gharahkhani. Han nummer 2 I Norges formelle rangorden etter kongen. Og audiensen sagt skal ha en makstid på 10 minutter, for klokken 17:40 så tar de imot høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye. Hun leder høyesterett og faktisk faktisk den første kvinne I dette embetet I Norge, og I den norske rangorden har høyesterettsjustitiarius også en svært høy plassering etter stortingspresidenten og statsministeren. Og så klokken 17.50 det presesiden Norske Kirke Olav Fykse Tveit som overbringer kondolanser.
10: Og statsminister Jonas Gahr Støre og de andre I regjeringen, de fikk jo overbringe sine kondolanser da det var statsråd ekstraordinært på slottet I går, hvor Kong Håkon informerte regjeringen om at han tar over sin fars plikter. Vi andre, hvis vi kan bringe kondolanser skriftlig I protokoller rundt omkring I hele landet. Klokka 10 så åpnet man for det I Oslo Rådhus igjen. Det var ordføreren og byrådslederen som fikk skrive først, men deretter så sto ekteparet Grete og Håkon først I køa, og reporter Kalle Turkerud fikk snakke med dem før de satte seg ned.
12: Ja, også her står du forrest I køen.
13: Ja.
12: Hvorfor det?
13: Det var fordi jeg hørte på morgensendingen, og du beskrev slottet så fint. Så I og med at vi bor I gata til slottet, vi bor I Visfeldsgate, så tenkte vi at nå stikker vi opp og ser mens ikke så mye folk. Og så tenkte vi da, da stikker vi også ned før det blir lang kø.
12: Håkon, hvorfor vil du vite å skrive kondolanseprotokoll?
14: Nei, det jo for å vise vår medfølelse. Vi har jo hatt en fantastisk konge og kongehus, og vi, ja, som sagt, enkelt for oss å komme gjennom, men det jo for å, den følelsen vi har I Norge, tror jeg. Gleden ved den kongen og alt han har gjort for oss, og vist medfølelse og så videre.
12: Så. Det viktig for deg å være her?
14: Det viktig å være her, ja. Mm. Det synes jeg.
12: Mm. Har du bestemt deg for hva du skal skrive?
14: Ja, nesten.
12: Du finner ut I forta?
14: Nei, da, vi skal skrive noe sammen. Tusen takk til Kong Harald og så videre. Ja.
12: Nå åpnet de akkurat termene her, så kan dere gå inn. Grete, hva skal du skrive?
13: Nei, jeg tenkte vi kunne skrive sammen. Så vi skal kondolere til Kong Håkon den 8. Og dronning Sonja. Og så skal vi takke Harald for det han har stått for.
12: Da det deres tur.
14: Tusen takk.
10: Fra kondolanseprotokollen I Oslo rådet, så altså klokka 10 I formiddag. I studio, generalsekretær Birte Nordahl I Samarbeidsrådet for Tros- og Livssynssamfunn. Velkommen hit.
15: Takk.
10: Det blir da gudstjenester, minigudstjenester I de norske domkirkene I morgen. Hvordan blir det, tror du?
15: Det tror jeg blir veldig viktig og sterkt og trøstefullt for mange. Vi på en måte inne I en slags fase 2 nå, både det døgnet vi ventet på at hva som skulle skje, og fra og med I går morges når vi fikk vite at kongen var død, så har folk tatt til gatene og lagt ned blomster, og nå vi inne I den neste fasen hvor disse markeringene kommer. Og det vil være mange I dag, og veldig mange I morgen. Og den vi vil legge størst merke til, eller mest merke til, vil være den I Oslo Domkirke klokken 11, som også direkte overføres.
10: Domprost Balstad fra Oslo Domkirke var her tidligere I sendingen og sa jo det at vi, til oss kommer alle. Og det var forskjellige trossamfunn og forskjellige mennesker fra forskjellige ståsted som kommer dit rett og slett for å møtes. Du som da leder, eller altså generalsekretær I dette samarbeidsrådet, hvordan åpner de forskjellige trossamfunnene opp I en tid som disse dagene?
15: De veldig gode til å åpne opp, og de veldig gode til å åpne opp for flere enn sine egne. Så det vi hører fra Norske Kirke, det også på en måte gjengs over det hele. For eksempel så skal Norges Hindu Kultursenter invitere til minnemarkering og puja I morgen, formiddag de også. Vi vet at Humanetisk Forbund har gjort om sine navnefester også til å innlemme denne type markering, både I Oslo Rådhus og rundt omkring I hele landet. Vi har hørt Oslo Domkirke selvsagt, men også mange andre kristne kirker som skal ha rekvemesser og andre typer markeringer. Så det store mangfoldet nå allerede I gang I dag og I morgen og utover uken med et enormt antall markeringer. Og det tror jeg folket ønsker seg og trenger, fordi denne sorgen vi skal gjennom, den stor for en høyt elsket konge.
10: Hva tror du religion betyr da? Når et stadig mer sekulært Norge, da, ifølge alle undersøkelser, skal sørge over Kong Harald den 5.
15: Ja, jeg tror det betyr ganske mye. Jeg tror tro og livssyn blir ekstra viktig for mange I møte med død. Og nesten 75% av Norges befolkning medlem av et tro- og livssyn, og det fremdeles ganske mye. Så selv om staten mer sekulær, og det offentlige rommet på mange måter sekulært og livssynsåpent, så har mange et medlemskap og en tilhørighet som veldig viktig for dem, som en slags eksistensiell ramme. Og da det også viktig for et mangfolds-Norge, og i hvert fall i Kong Haralds ånd, at vi gode på å invitere hverandre inn. Og som du var inne på i stad, det vet vi at norske kirke og det vet vi at hele bredden av tros- og livssynssamfunn
10: Ja, men man trenger ikke å spørre hva man tror på før man holder handen til noen.
15: Nei, det det. Man trenger rett og slett ikke det.
10: Birte Nordahl fra Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, takk for at du var med i sendingen vår. Som går mot slutten, klokka 13.43, og selv om dekninga av tronskiftet, av sorgen for den gamle kongen og ønskene for den nye ikke slutter, så vil de ulike radiokanalene til NRK ha mer alminnelige program etter klokka 14. Kong Håkon den 8. Ventes å tale til folket i helga, og den vil bli sendt på radio og på TV og strømmet på nett. Og statsminister Støre, han har selv besøkt dette blomsterhavet på Slottsplassen i Oslo, og vi skal høre også fra han om litt. Reporter Kristi Marie Skrede, vi snakket om dette i sted litt også. Vi venter altså på Kong Håkons første tale som monark. Men hva slags konge tror du han blir?
16: Kong Håkon den 8. Er 53 år gammel. Han har vært kronprins siden han var 17 år, og da han ble kronprins, så var han i en tankeprosess på seg selv, hvem han var, om han klarte å forene kronprins og Håkon. Det var en prosess som han brukte litt tid på, men gjennom år og militærutdanning, akademisk utdanning på Berkeley Universitetet i USA, så kom han til at han ville aksle den rollen han er født til, og at han ville gjøre det på sin måte. Og siden så har vi sett at han har gjort nettopp det. Han har gått inn i den kongelige rollen som seg, med et stort internasjonalt engasjement. Han har ikke vært redd å sette i gang egne prosjekt, som mange vil huske Global Dignity, som var en skolekampanje for at vi skal snakke om verdighet. Han har laget egen konferanse for å knytte at unge norske talent på ulike områder i samfunnet kan knytte nettverk med hverandre. Så han har ikke vært redd for å gå andre veier enn forfedrene. Han har ikke stått hjemme og ventet på en invitasjon før han har tatt initiativ. Og så er det mye av dette her han ikke kan gjøre som konge, men det det han tenker med seg inn, at han skal fortsette å være seg selv og fylle kongegjerninger på sin måte. Men med grundig erfaring også ved å jobbe inne på slottet og drive kongehuset. Det var han som styrte omorganiseringen i kongehuset i 2012. Han har vært sin fars nærmeste kollega i 35 år. Han vet hva han går til. Og så er det mye som vi ikke vet. Hvordan ved situasjonen med kronprinsessas helse påvirker hans gjerning?
10: For han er jo litt mer alene om dette enn hans far var.
16: Ja, vi har vel kanskje grunn til å frykte at det blir sånn, fordi kronprinsessa har nettopp fått nye lunger. Vi vet at folk med nye lunger kan komme tilbake i full jobb, men hun vil være avhengig av medisinering og tilpassing resten av livet, fordi det er sånn å være lungetransplantert. Og derfor å jobbe sånn som dronning Sonja har gjort, det tror ikke noen skal forvente at hun kan, og dermed så vil ikke hun heller kunne følge det tempoet som ofte følger med å være kongepar, og særlig et nyslått kongepar som skal reise rundt på sine første statsbesøk og følge så mange sider ved denne rollen.
10: Og samtidig så har jo dronninga en sønn i varetekt etter en dom som gikk rettskraftig ennå. Dette er også en belastning og ville vært det på enhver familie. Altså, hva slags dronning kan Mette Marit få til å bli i den nærmeste tida?
16: Den nærmeste tida så tror jeg hun blir en dronning som støtter sin ektefelle mer I bakgrunden og at hun vil være mindre synlig mest av alt og først og fremst fordi hun trenger tid til å få kroppen med på laget og vinne tilbake helsa etter lungetransplantasjon. Dette har jeg ikke sagt noe om offentlig og vi vet ingenting om det her, men det her jo det hun står I, at hun først og fremst må vinne tilbake sin helse. Og så vil tida vise, I hva grad kan hun fylle dronningrollen, med hva kan hun fylle dronningrollen. Men det vi vet at hun har sagt at hun vil stå ved hans side, at hun tenker at han blir strålende I denne rollen, og at han har sagt at han vil bygge videre på den grunnmuren.

0: de har bygget på I 25 år. De hadde sølvbryllup denne veka, og at han vil ha hun på laget. Det det vi vet, så får vi ta det derfra.
1: Vi hørte I sted at flere utenlandske medier I nekrologene over kong Harald har fokusert på alle skandalene I kongehuset også. Det jo mange nordmenn som føler det krenkende, og det ser vi I kommentarfeltet I sosiale medier også. Men vil disse skandalene etter hvert komme tilbake her I landet også, tror du?
0: Akkurat nå så ikke det det vi tenker på her. Ikke I det hele tatt. Men så det også, det hører jo med I fortellingen om hva tid dette skiftet kom I. Skiftet kommer med et veldig krevende bakteppe. 2026 har vært et mareritt fra start til, med unntak av fotball-VM og glede det skapte, så har det vært nesten bare motgang. Og så dør kong Harald I dette skjebne året. Så det en del av historien. Så, men nå det ikke fokus på noe annet enn kongen som har gått bort og som du formulerte det gode ønske for han som skal fortsette
1: og det vi altså da venter på hans første tale vi får komme tilbake til når det kommer for det vil kongehuset bekjentgjøre helt uavhengig av alle andre
0: ja det kongehuset som styrer informasjon ut på sine hjemmesider da, om sånne ting Kong Harald talte jo I opptak, men det ble sendt midt på natta, den mørke og sene januarkvelden da han ble konge. Det blir jo ikke sendt midt på natta nå, så vi I helt andre tider, og det blir kunngjort, og det blir lagt til rette på nett og på radio og på fjernsyn, for det nok helt sikkert ønske om at nordmenn skal kunne sette seg ned og få med seg denne talen.
1: Tusen takk skal du ha, Kristi Marie Skrede, I denne omgang. Klokka 13.50 snart. Kong Harald har vært en svært idrettsinteressert konge. Han var til stede, han tok del I store norske idrettsøyeblikk år etter år, men så var han jo ikke helt tapt bak en vogn selv. Han hadde VM-gull, EM-gull og startnummer fra OL I seiling.
2: Bruker god tid og vinker med flagget og stopper opp foran kongen, peker opp til hans majestet.
3: Midt I all den spenningen, all den kriblende spenningen norsk idrett har gitt oss de siste mange årene, det en ting vi nordmenn har sluppet å lure på, nemlig om vår majestet ville stille opp og oppleve spenningen sammen med oss. Han som var på tribunen I Milano, og jublet for nye norske skøytetriumfer under OL I 2026. Den samme som I en alder av 15 gratulerte Hjalmar Hjallis Andersen med Trønderens tredje gull under lekene på hjemmebane I Oslo I 1952.
4: Ja, Thomas kommer igjen! Thomas kommer igjen! Jeg tror han foran! Jeg tror han så vidt foran! Og kom igjen da! Ja! Ja!
3: Det har knapt vært et stort norsk idrettsøyeblikk, særlig på vinteren, siden den annen verdenskrig som har unngått de årvåkne, majestetiske øynene. Om det har vært kampen om å bli Norgesmester på ski, eller vinne OL-gull på hjemmebane, det har dreid seg. Eller veldig mye annet av det som har foregått I idrettskongeriket Norge.
5: Hei, ordentlig! Kom igjen! Nå så går han baklengs. Hei, der får han en 360 graders pirouette!
3: Om kongens sportsinteresse har nærmet seg det mytiske, finnes det også tall som taler I sammenhengen. Som at kong Harald har vært til stede på Holmenkollrennene nærmere 80 ganger. Trekk fra en krig og noen avlysninger, og vi veldig nær 100% oppmøte. I det som kan kalles Ski-Norges egen festsal.
6: Formann I hovedkomiteen for VM på ski, kronprins Harald, alt under kontroll nå en måned før?
7: Det nok å sysle med, og det blir vel mer og mer hektisk etter hvert som tiden nærmer seg også.
3: Men enda tydeligere kanskje den genuine kjærligheten til våre nasjonalsporter. I kongens bidrag til hvert år å skape fest av Norgesmesterskapene.
8: Kronprins Harald kommer til mesterskapen. Og så skal vi se på noen av prestasjonene I kombinert hopp. Tormod Knudsen, Eidsvoll Verk, Romeriken.
3: Intet blir mer reelt enn en kongepokal utdelt av den som selv har gitt

0: han skal OL-debutere I Tokyo I 5,5 meters klassen I seiling, hvor han oppnår en meget habil 8. plass.
1: Har det vært generende å være kronprins her?
2: Neida, det har det ikke vært. Det har vært litt mye fotografer av og til.
1: Ja, inntrykk av det at det ikke mye film igjen I Japan nå.
3: Nei. Bra, Gerrit Marse.
4: Velkommen her.
3: Så hyggelig at vi fikk komme hit.
4: Ja, bare hyggelig det.
3: Det jo helt nydelig her da.
0: Men når en annen senere OL-deltaker I den japanske hovedstad besøker kongen I 2020, regenten også åpen om at de olympiske lekene også skulle skape hans største sportslige sårhet. For Harald og hans mannskap lykkes ikke når det gjelder som mest. Som favoritter I OL I 1972 I Tyskland, der seilingen gikk av stabelen I Kiel.
5: Det var tøft den siste. Så tok jeg pause med oss fra seilingen I over 2 år.
0: Heldigvis gjenopptar han seilingen. Og det også I Kiel, han og hans mannskap I 1987 blir hyllet som verdensmestre I entonnerklassen med båten Fram 10.
6: Hvorfor har dere vunnet?
7: Det vet jeg ikke. Det litt alt.
0: Selv han, som hadde det I genene og ikke kunne pensjonere seg, fant I slutten av 2022 til slutt ut at han skulle legge opp som aktiv idrettsmann, like før han fylte 86 år.
5: For nå kongen 85, og nå får det holde.
0: Men interessen forble særdeles aktiv til det aller siste. For ham, som mer enn noe annet legitimerte det å være sportsidiot for en hel nasjon. Som Harald var han den femte I rekken. Som idrettskonge vil han for alltid være den første og største.
8: Og dette innslaget var satt sammen av NRK sportskommentator Jan Petter Saltvedt. En tegning som sprer seg I sosiale medier viser krykkene på brygga mens båten seiler I horisonten, tegnet av Egil Nyhus. Kanskje har du sett den allerede. Tor Albert Frøsland, kan du oppsummere denne andre sørgedagen så langt?
9: Ja, det sørgende nordmenn som ærer avdøde kong Harald på mange forskjellige vis faktisk I dag. Mange tenner lys, legger ned blomster og hilsener, og blomsterhavet vokser frem en rekke steder I Norge. I Bergen det kunstverket Den blå sten, den et fast samlingspunkt, og den var allerede fredag dekket av blomster. Flaggene I Bryggen fyrt på halvstang, men også på Gamlehaugen, kongens offisielle bolig I byen, så legger mange ned blomster. Og I formiddag I dag så vokste det frem en lang kø I Nidaros, utenfor Nidarosdomen for folk som ville inn og signere kondolanseprotokollen som der lagt frem. Tilsvarende protokoller legges ut I alle landets kommuner, og den finnes også på nettet. Og foran stiftsgården I Trondheim, som da kongens residens I byen, så bugner det av blomster og lysene står tett. Stavanger, der det regnfullt, men til tross for det så samlet mange seg ved domkirken der blomstene dekket kirketrappen der. Så det nettopp kommet melding om at Norges nye konge, kong Håkon den 8. Holder sin første tale som en monark I dag, og det gjøres klokken 19.
8: Klokka 19 altså, I kveld. Statsminister Jonas Gahr Støre var ved Slottsplassen og det stadig voksende blomsterhavet I formiddag. Oppmøte for kong Harald gjør inntrykk.
10: Nei, det gjør jo veldig, veldig dypt inntrykk. Det jeg sier til meg selv at dette kommer jo ikke til å være her for alltid, så dette må vi lagre. Dere kommer til å ha det på skjerm, men vi må lagre det I hjertene våre og I hukommelsen, for dette et virkelig øyeblikk I historien. Og jeg tenker at nå det et litt sånn vippepunkt her. Vi minnes kong Harald, og det jo det som blomstene og alle barnehilsene men det også et tenker jeg, et sånn kraft for kong Håkon. Som kommer ut av denne folkemengden. Og jeg var der, jeg bor jo ved siden av, så jeg var der sent i går kveld for å gå en tur, og da var det jo også fullt av mennesker som kom med blomster og lys, og det mektig, og det varer utover dagen I dag.
8: Det sa altså statsminister Jonas Gahr Støre, som sier at folkets reaksjon og samhold viser kongens status I samfunnet.
10: Jeg tror vi må ta denne folkets reaksjon som et enkelt speil på hvem han var I alle de dagene som var hverdager, og hvor ikke det sto noe om det vi nå ser. Altså hele, alle de som på få timer kommer til å stå langs prosesjonen for båren, langs Ringveien og Bogstadveien og hele veien ned her, det helt stille. Det är rörande och alla som kommer här och det tror jag det syns jag är sagt väldigt där. Det är ingen som är oenig i det, ikke sant? Han var folkets konge, han var när folk, han snackade folkspråk, folk förstod. Han satt ord på det som var ont och vanskligt, han var där vid glädjesögonblicken det var det, så han var akkurat lik vi, jag tror vi önskar en konge ska vara.
8: Det sa statsminister Jonas Gahr Støre. Klokka strax 14, denne extra radiosendingen från NRK Dagsnytt slutte da. Producenter idag Hilde Nilsson Ridola, Silje Sande och Axel Segelke, teknisk ansvarige Ida Laral Brenna, Marianne Myrol och Hanne Lunås, vaktchefer för sändningen Ellen Rønneberg och Marit Selmer Nedrelid. Här I studio har det varit fullt av Ugo Fermariello, Katrine Nybø, Paul Plassen, Tor Albert Frøsland, Eina Li Slagsvold. Jeg heter Jon Brannes. De forskjellige radiokanalene til NRK får nå hver sine tilbud. Vi kondolerer igjen til kongefamilien og sier takk for følge. Sendingen fortsetter I NRK Nyheter.

0: Klokka er 14. Dette er NRK Nyheter.
1: Ja, da ekstra sendingen på NRK over, og vi går over til vanlig sending igjen. Det vil si reprisen av antageligvis forrige fredagssending nå da. Den vil gå i reprise denne veka, og siden sendingen i Jorkveld ble avlyst, så blir det ny countrytime først i morgen, og så bingoen på onsdagen, den går så normalt.

0: Ja, kjære lyttere, da får det være velkommen til en ny sesong i Radio Lyster. Og sommer og sommer, det har nå vært der på datoen i hvert fall, men nå er vi i gang igjen på ny. Og i kveld så er det han Per Eide Svangstid som sitter her, og han...
1: Han Finn Skare, eller Finn Roald Skare, jeg har tonhavn, jeg skjønner, og det er ikke bare du.
0: Nei, det er ikke det. Også i kveld har vi faktisk med oss en gjesteprogramleder også, og han heter...
2: Jon Havlen.
0: Ja, det gjør han.
1: Han skal ta for seg første konkurransen i kveld.
0: Ja. Og så vet ikke, Finn, skal vi ta litt om programmet med en gang, eller...
2: Skal vi her.
0: Å, du er klar,
2: vet du. Jeg er førebund i kveld.
0: Ja, så bra. Det er noe med... Da er noe med så begge deler vandet med.
2: Ja, men det tåler jeg.
0: Ja, det gjør du.
2: Sannheten må han lære seg å tåle.
0: Ja, det er det viktigste.
2: Sverre, hadde vært mye enklere ellers. Men.
0: Ja.
2: Slik er det. Ja, skal vi se, jeg har litt lyd på headsetet mitt.
0: Ja.
2: Jeg hører ikke hva jeg sier. Vel, vi skal ha meldinger om ikke lange, det er noe så vanlig, men da skal vi ha litt ekstra mye om et radiomøte som vi skal ha på Gøpnetunet i morgen klokka 2. Og så har vi snakket med de som står bak Havslo Fiskefestival, det er nå rett nok 8. klassinger, eller hva det heter, 7. eller hva. Hva er det for deg da? Du så 3 år yngre eller meg, du har vel omgang i skolen enda, du?
0: Det er dårlig med du. Såpass bra har ikke vært.
2: Nei, nei. Men i alle fall så har jeg snakket med en dame så er involvert i dette der. Og så Lustrabui, hun søker på nytt etter å finne noen som ønsker å overta drift i der og kjøpe hele butikken. Han Bjørn Skobli har skrevet bok, og den kommer han og forteller om. Og så har Dølheimen fram i Jøsterålen, den er opphosset til det ugjenkjennelige. Og etter at vi har hørt om det, så blir det første konkurransen, og den er han Jon som står for.
3: Ja.
2: Og etter det så er ordføreren som kommer her og forteller om stå etter ferien. Øystein Magnus fra Lusterfjord, hytter inn på Viki, har kjøpt sin nye båt til å frakte turister rundt omkring, og nye fine båter, vet du, det er like jeg, så da må jeg tekste og snakke med han om det. Og de to så søme og dukket Sognefjorden på langs, de snakket med litt mer inn på Skjolden, da var noe ikke mer til å teke ferie da, men jeg har snakket med dem en gang til jeg på telefon, og jeg spør deg om hva de har opplevd, og hva de har funnet ut av på vegen. Og da er natt i om, eller kvelden om, er det vel natt i bjørnene da.
0: Men du har vel spurt om de har ro,
2: som kan, kan ikke ro under vann.
0: Å oh, nei, det var sant.
2: Men det blir en konkurranse etter den, og han Preidar er da konkurranseansvarlig andre gangen, så jeg skal bare, hjelpe med han. Er ikke det godt nok?
0: Ja, da, du greier det fint.
2: Nå har jeg gjort din hele jobb. Kan du ta her resten?
0: Ja, skal vi ha litt musikk, kanskje?
2: Tenkte jeg.
0: Vi snakket nå om at det var sommer, men vi liker denne her in the summertime, vet du, med Mungo Jerry.

0: sett meg til på Lustra Bui, og Eva, du sjefen her, og nå har du minnet hele Veri om at Lustra Bui egentlig til salgs. Ikke det slik?
1: Jo, det stemmer.
0: Det har ikke gått så bra. De hadde en interessant, men har det gitt opp den?
1: Ja, det sklei vel bare ut på slutten. Så nå har vi lagt det ut etter, så da får de melde sin interesse, de som interessert og kan tenke seg å prøve.
0: Er det andre som har lyst, som har antydet noe til dere?
1: Ja, det er det. Så vi har svart på e-posta i dag, så vi får se. Mm. Ja.
0: Hvor tid kan det skje da?
1: Nei, så langt er ikke vi kommet. Men nå tenkte jeg egentlig at jeg skulle nå ha hatt både påskeferie og sommerferie nå dette året her. Så kanskje i 2027.
0: Ja, men Lustrabu er jo litt spesiell, og det er de har et ry faktisk helt ut i Veri da. Vet jo du, det der skiltet med Lustrabu, det er vel kanskje da i alle fall der skiltet i Sogn og Fjordane som har vært fotografert mest, helt sikkert. Det har vel en del kunnskaper som du ikke kan lære på skole om dette her, som du bør lære av vekkert igjen for ryet som Lustrabu i dag bør de få med seg.
1: Ja, her det noe mye erfaring, og vi har lært av hverandre de så drevet før, og vi så har overteket. Og det er jo noe med når du driver en slik liten plass, så må du liksom innom alle, du må kunne og vite litt om alt som skjer, være med på alle prosesser, ja.
0: Men hva er det som gjør at folk rundt om hele Veri vet om Lustra Bui? Når de kjører rundt om i Sogn og Fjordane eller på Vestlandet, så legger de turen innom Lustra Bui. Og jeg og du på tur, så leter jeg meg til første plassen vi kan stoppe og få tak i et eller annet. Og har ikke et mål om en bitteliten serveringsdag i en liten bygd.
1: Nei, det er noe egentlig ganske utrolig. Altså, ja, for det kommer jo spanjoler og franskmenn og så leser om oss i sin egen turistguide. Så det er jo kjempemoro. I dag senest så hadde jeg tyskere som var, og de var så skuffet med at lagt ned filialen i Sogndal. Det hadde jo vært i årsvis, så nå var de her i dag, og ja. Nei, det er voldsomt moro at det er så spredt. Det er helt utrolig.
0: Er det så moro at du har tenkt på å hoppe over ferien i morgen, til neste år også?
1: Nei, egentlig ikke, men det har vært voldsomt kjekt å drive her, og ja. Det blir jo en livsstil, og jeg tenker nå, det er tid for alt, og med besteforeldre vårt, og har lyst til å finne på noe nytt, og så kjenner jeg også at det er kanskje på tide å slippe til nye krefter, med nytt pågangsmot og ny idé, og ja.
0: Men det var jo mor di og tante di som startet dette her, og da er det jo viktig at det overlever deg også.
1: Ja, det er det, vet du. Men nå er det jo ikke noen i familien som kan tenke seg å drive. Vi har jo masse flinke ungdommer, og jeg har jo hatt utrolig god hjelp av hele familieslekt. Ja. Men det er ikke noen som har lyst til å fortsette driften her. Så det hadde jo vært kjekt hvis noen som melder seg kunne tenkt seg å drive litt i samme sjanger gjerne, og ja. Plussa på med nye ting og nytt, ja.
0: Men de som har antydet at de kan tenke seg å ta over dette her, er de opptekne av at det er Lustra Bui de tek over, og ikke et bygg med et bakeri?
1: Ja, det tror jeg. For det er jo, du får jo med en god del på kjøpet når du overteker Lustra Bui på en måte, altså å bygge videre på det. Jeg tenker det må nå være, ja, som sagt, når det kommer folk fra hele Europa, så ja, mange som har hørt om oss og alt, så er det jo, du har jo mye gratis der da. Mm. Ja.
0: Men du har jo hatt mange timer på arbeid i siste året, så du har kanskje tjent opp det som skal til ut av arbeidstimer, men du er jo langt ifra ikke pensjonist enda, og jeg bare må finne på noe annet også.
1: Ja, Det må jeg, og da tenker jeg, jeg må nå jobbe i hvert fall 10 år til jeg enda, så, men da ordner seg alltid. Da satser jeg på at jeg skal få meg innkort å gjøre.
0: Kunne du tenke deg å være tilsett på Lutraboy?
1: Ja, sier da. Ja, kanskje, ja. En liten stillingsprosent gjerne, eller, ja. Men jeg vet ikke om det er så lett å få til. Sånn på sikt, i starten selvsagt, så kan han jo være med og være behjelpelig. Men det er noe med både kunder og alt på en måte. For det er jo litt med dette her suti og telefoner og alt på til alle døgnets tid og dager. Hvor enkelt det blir å liksom få vekt av hvis han fortsatt jobber her. Jeg vet ikke.
0: Kanskje du kan bli baka, da får du rutt og leina her.
1: Ja, det var så kjekt å baka. Og på natten så da vet han hva han skal gjøre og drive med jobben, ja. Men jeg tror ikke jeg til å overtake jobben tilbake her,
0: nei. Nei, men han trenger en vikar, vet du, og du er, du kan vel baka, og du er vel fullutdannet baker, og i alle fall til å baka de produkter som blir selt her.
1: Ja, jeg har jo, men jeg liker ofte å ha en med, men da har han jo vært mye om Marita, da. Svigerdøtter vi har vært med, så vi har vært to med da på natten, og med, men det har vi gjort, ja. Bakt, så det er ikke alltid resultatet blir like flotte som han Lukas sine da, men det har han vært bakst.
0: Ja, for bakaren den, det er jo litt spesielt bakar fra Polen, og han har han vært med fra begynnelsen omtrent?
1: Nei, han begynte, jeg tror det var i 2011.
2: Ja.
1: Og sier jo han vært fast og veldig lojal arbeidstaker, ja.
0: Så de er bosette her og er vært mer eller mindre norske?
1: Ja, det er det.
0: Ja, ja, nei, men det var lukka til med forhandlingen om ny eier på Lutraboy.
1: Takk for det.
0: Ja, forrige melodi var med Bee Gees med Staying Alive, og det er jo 70-talsmusikk, og vi er litt nostalgiske i kveld. Vi fortsetter med noe som ikke er helt nytt. Jeg føler da at Tanita Tikaram var populæreste. Var jeg yngre i dag, tror jeg. Hvordan er det med deg på det der? Føler du deg samme leise?
3: Ja. Vi husker noe godt hun i våre glansdager.
0: Ja. Og nå blir det en good tradition.

0: Nå skal vi snakke om en bok, og boken heter Håpets vei, og Bjørn K. Skovli heter forfatteren, står det i boken. Og Bjørn, hva er dette slags bok?
1: Ja, navnet eller titlen Håpets vei, det spiller på det at vi har nå jobbet i Uganda i 11 år med barn som har tatt ut fra slummen. Og jeg har ofte tenkt at vi hjelper dem med mat, vi hjelper dem med skolegang, vi hjelper dem med medisin hvis de blir syke. Så det er veldig lett å tenke at det er det viktigste. Men dess lenger jeg jobber der, dess mer ser jeg at det viktigste vi har gitt disse ungene, det er håpet. At de har fått tilbake trua på en framtid og et håp om et bedre liv. Og det er da grunnen til at boka blir kalt Håpets vei. Og så spiller det jo da litt på at, at landeveien har blitt viktig for oss i arbeidet med å skaffe penger. Om det er å gå lengst mulig på 100 dager, eller å sykle til Afrika, eller sykle Norge på kryss og tvers, eller for den del sykle over Jostadsbreen, eller sykle på vannet fra Bergen til Skjolden. Så den veien vi er tilbakelagt i de forskjellige aktivitetene, er alt med på å skaffe midler til å gi unger håp. Derfor Håpets vei.
0: Og nå har du gitt ut i boken, altså nettopp heter det at det er godt over 300 sider. Er det dette der boken dreier seg om? Du har nemlig bildet ut av deg så bitteliten til å begynne med.
1: Ja, det er sånn at et spørsmål jeg har fått mange ganger er hvordan jeg har blitt som jeg har blitt. Hva er det som har gjort at jeg har endt opp med en pensjonisttilværelse som da består av å være halvparten av tiden i Uganda og bruke all tid på ungene der nede. Og da går jeg helt tilbake til etter 14 dager på folkeskolen, hvor jeg kom hjem og mor spurte hvordan det var å gå på skole, og jeg sa at jeg syntes det var helt fantastisk. De til og med sang for meg. Og de sang da Rødt hår og fregne vokser på greiner. Og mor skjønte godt at det egentlig var erting, for dette var jo før mobbing var oppfunnet, så det het jo erting den gangen. Men jeg syntes det var stas, så de slutta ganske fort å synge da. Og så har jeg begynt å tenke på det senere livet, at kanskje det er min manglende evne til å skjønne at jeg blir baksnakka eller erta eller mobba eller hva det måtte være, som gjør at jeg har gjort akkurat det jeg har lyst på. Som for eksempel da å finne på å sykle til Uganda og hjem igjen. For det er sikkert mange nok som har pratet om hvor idiot jeg har vært, som tror at en gammel mann kan gjøre det, men sånne ting er ikke jeg noe god til å få med meg.
0: Ja, men vi så har lurt på det, vi vet jo da at du får det til. Du må ha en jernvilje.
1: Ja, og så tror jeg at jeg tror jeg er flink både til å se målene og ikke minst dele opp. Så jeg syklet ikke fra Veitastrand til Afrika. Jeg syklet fra Veitastrand til Bolaug. Og neste dag så syklet jeg fra Bolaug til Sokna. Og så fortsatte jeg sånn. Og så hadde jeg samtidig et sånt lite knep for å motivere meg selv. At hver dag så tenkte jeg på en av ungene vi har hjulpet. Så det kunne være Margaret, som da hadde en veldig brutal start på livet. Hun var vitne til at faren ble skutt og drept, og moren måtte rømme. Og så satt jeg og tenkte litt på hvordan livet hennes var blitt, hva livet kunne bli, på grunn av at hun kom inn i systemet vårt. Og plutselig så var den dagen gått, og så hadde hun gjort unna en 12-15 mil til. For jeg tror det at hvis du tenker at nå skal jeg sykle 6000 kilometer til Kampala, så kan det virke litt motløst for de fleste.
0: Men da du har drevet med i Afrika, inklusiv syklinger og Veitastrand, er det slike ting boki innelde?
1: Ja, det er mye om disse aktivitetene, som da både har vært disse gåturer og sykkelturer på land og på vann, men det er også om prosjektet i Uganda. Selvfølgelig så måtte jeg ha med en anbefaling om å komme til Uganda. Vi har hatt en del gjester etter hvert, og alle reiser hjem med et helt annet bilde av, av den delen av Afrika enn det de hadde før de kom. Det er viktig å huske at Afrika er jo Afrika. Afrika er 54 land. Og hvert land er jo også mye mer enn bare ett land. Hvis vi tar lille Uganda, da, som er halvparten av Norges størrelse, men 50 millioner mennesker, så er det 56 ulike stammer og 48 ulike språk. Så det er veldig mye vi ikke vet og ikke tenker på når vi, når vi snakker om Afrika som en sånn stor enhet.
0: Og nå er boken til salgs. Har du en pris på?
1: Ja, boka kostet 349 kroner, og vi har fått støtte fra Russe Sparebank og også lov støtte fra Lyster kommune, som betyr at alle trykkutgiftene blir dekket av den støtten. Så hver gang noen kjøper en bok, så går det 349 kroner til arbeid i Uganda. For vi følger jo det prinsippet i CAREFOR, som organisasjonen heter, at hver krone skal gå til formålet, og vi som jobber med dette her, vi må dekke våre utgifter selv.
0: Det er jo, det kan jo bli dyrtere, og jeg tror jeg har valgt at din, din dugnadsinnsats, den skal skje midt i Afrika.
1: Ja, det blir jo nevnt så vidt på hjemmebane av og til at BE synes nok noen ganger at kanskje kostnaden er høy nok, men jeg tror det er veldig viktig å kunne fortelle ærlig til folk som vil støtte oss at gir de en krone, så skal de vite at den krona brukes direkte til ungene, ikke til å dekke mine reiseutgifter eller mine boutgifter. Så derfor, så, så når vi har klart å holde på det, og vi ser at behovene der nede er så store, så synes jeg det er et godt budskap å gi, at gir du noe, så går du dit det skal. Det er jo ikke tilfelle med alle.
0: Nå vet vi jo at i ditt tidligere liv så var du både journalist

0: Nei, og jeg jo den eneste på Veitasson som har privat parkering i parlamentet i Uganda. Nå ikke behovet så veldig stort heller for de andre, men det jo litt spesielt. Jeg hadde en episode med Jon Brekke, som da var direktør på Bremuseet i Fjærland. Han kom ned, og vi skulle ha møte med politisk ledelse og museumsledelsen med tanke på å bygge et Idi Amin-museum i Uganda, etter modell av Holocaust. At fortelle den brutale historien om Idi Amin, og samtidig fortelle hvordan Uganda hadde utviklet seg etter det. Han hadde nok et bilde av Uganda som en ganske brutal og skummel plass å være. Og akkurat da hadde jeg også da livvakt i Uganda, fordi jeg hadde jobbet litt med politiet og hadde kommet bort til noen episoder der. Så han begynte da besøket sitt med å komme på flyplassen og bli tatt imot av meg og en livvakt med maskingevær. Han syntes det var skummelt. Dagen etterpå så skulle vi ha møte i parlamentet om dette museet. Jeg kjørte, og han satt i baksettet, og jeg kom innover Parliament Avenue, og da var gata stengt av to pansrede lastebiler, og så var det kanskje 1000 soldater og militære der, fordi president Museveni var også i parlamentet den dagen. Så vi kjørte og stoppet ved de bilene da. Jon satt i baksettet og pustet tungt og tenkte at nå var det slutt. Og så kommer det en kar bort for å høre hva vi skal, og så titter han inn i bilen, og så ser han meg, og så er han, oh, good morning, ambassador, 5 seconds. Og så gikk han tilbake, og så rygget de pansrede bilene for å gi oss plass, og så hører jeg da Joni bak seg at, ja, men i helvete, sånn, er ikke du fra Veitasson, du? Ja. Det var, satte liksom litt sånn perspektiv på hvordan jeg har kommet i inngrep i Uganda, og jeg føler jo nå at jeg er minst halvt ugander. Jeg er en av dem på veldig mange måter.
1: Men da at du får slik oppmerksomhet, er det fordi at ugandere vet hva du har gjort?
0: Ja, det er nok litt det. Og så er det, føler jeg at de ønsker veldig å nyte godt av all type kunnskap som at vi kan bringe med oss. Og hvis du da kan formidle noe som de føler er nyttig, så får du også stor oppmerksomhet. Så jeg har blitt en veldig god venn av finansministeren, vi snakker sammen mye. Og han liker å høre om hvordan vi gjør ting i Norge. Og kanskje kan det være ting der som kan inspirere eller hjelpe dem litt til å komme et hakk videre.
1: Ja, da tror jeg da at vi bare håper og ønsker at flest mulig skal kjøpe boken. Om ikke de er glad i å lese, så kjøp den likevel, for da at du har gjort en god gjerning bare med å kjøpe og sette den i bokhylla. Men jeg har allerede kikket litt i den, og det er mye spennende der. Det er til og med bildet av meg inne der.
0: Ja, du vet at det er viktig også å bruke alle ressurser. Og når jeg skulle sykle fra Bergen til Skjolden, så trengte jeg følgebåt. Og da var det jo greit å ha radioluster med i følgebåten. Da er du både sikker god følge på sjøen, og så er det ganske sannsynlig at du kan få god omtale i radioluster også. Så du er nevnt og takket i boka som en av veldig mange som har vært med å hjelpe oss til å gjøre dette mulig.
1: Jeg vil ikke spørre deg om det at det kommer en ny bok, for da gjør det sikkert, og da går det en halvtime til. Så jeg sier bare at lukka til med boka og lukka til med salget, for ikke minst for det er god bok, men det gjør også en god gjerning når du kjøper den.
0: Tusen takk for det, og du har helt rett, det kommer en ny bok.
1: Etter en slik samtale så passer det voldsomt godt å fortsette den nostalgiske vegen med Toto og Afrika.

0: Nå skal vi til noe som har skjedd for i tid siden. Offisiell åpning ut av Dølaheimen, som blant annet en sentrale plass til rockeverstaden i Gjøsterdalen. Denne har vært i gjennom en spesielt stor opppussing nå, og han Morten Vigdal har vært sentral i dette arbeidet, som jeg gir han ordet først.
1: Veldig kjekt å se at det er så mange folk her. Og etter å ha brukt nesten 3 millioner kroner og nesten 2000 dugnadstimer, så er vi endelig klare til å åpne nye Dølaheimen. Vi er så heldige å ha fått ordføreren til å foreta den offisielle åpningen.
2: Tusen takk, Morten. Og gratulerer med dagen, alle sammen. Veldig kjekt for meg å få lov å bli invitert hit for å få lov å åpne Dølaheimen etter en, vi må jo si, den omfattende opppussing når det er snakk om 3 millioner kroner. Og pengene er noe en ting, men jeg vet jo veldig godt at dette handler jo også mye om bygda og om dugnad, og hva dere klarer å få til. Her i Jostedalen, og det er på en måte det som er verdien med det bygget som står her i dag, og det symboliserer på en måte samholdet her i bygden, og jeg vet hvor viktig Dølaheimen er for veldig mange, på både kultur og samhold og tradisjoner og alt det som på en måte binder samfunnet vårt sammen, så det er veldig kjekt. Så det er helt ufortjent at jeg står her, jeg har ikke hatt noen ting med dette å gjøre, men nå er det jo sånn at jeg er representant for kommunen. Og da er det lov å skryte bittelitt av denne kommunen, for vi bor jo i en kommune hvor vi på en måte er i stand til å løfte sånne prosjekter økonomisk i lag med lokalsamfunnene, og det er ingen selvfølge. Og det er av og til sånn at det er kjekt å bare minne hverandre på det at ja, gud, er vi heldige, for det er at i Vestland, og så er akkurat Ola Grover her, men altså i Vestland så er vel, det er vel ikke mange kommuner som klarer å realisere så mange, eller dra ut så mye spillemidler per innbygger, så det er lyst til å gjøre, og det er jo nettopp fordi at man på en måte prioriterer å bruke de midlene vi har på nettopp sånne prosjekter. Og når vi ser på en måte oppmøtt her i dag, og ser bygget hvordan det er blitt, og vi vet hva det inneholder og hva det skal inneholde, så er det jammen vel anvendte penger. Og så er det jo så ser vi det at, ja, det er 3 millioner kroner, og det gikk vel ørlitt over budsjett, så vidt jeg forstod. Men da var ikke det snøyere enn at jeg faktisk dro i gang en spleis da, og så på en måte fikk inn det som trengtes. Og det er også jaggu bra. Altså, det er jo et eksempel til etterfølgelse. Jeg skulle likt å se at man på en måte gjorde det andre steder, liksom, at man, hvis kommunen går med underskudd neste år, så skal vi dra i gang en spleis, liksom, og så får alle. Det er ingen selvfølge. Så det er klapp på skulderen til dere, altså. Dette her er kjempebra. Så for meg så er det stor ære i dag å få lov å klippe snoren. Ja, kjære sammen, da er det min store glede og ære som ordfører i Lystad kommune å få erklære det nyoppussede Dølaheimen for offisielt åpnet. Gratulerer alle sammen. Kos dere med denne dagen.

0: Takk til ordfører. Litt mer om prosjektet. Vi skal jo snart få se huset og smake på møllsteiner, marri og så videre, så det skal ikke være så lang, men litt. Altså det som det fikk litt tid etter, vi begynte allerede i 2018 med planlegging av prosjektet. Så hadde vi litt korona innimellom, så ting har tatt tid, men byggestarten den var i april i 25. Og det som gjort sånn helt enkelt sagt, det jo et nytt tilbygg på oppsida her, med inngangsparti, toalett og bod i bakkant. Så har vi fått, som dere ser oppå her, noen av dere kan se, det helt nytt tak på hele bygget. To nye nødutganger, og kledningen er tatt igjen på tre sider. Og på baksida så er det ny og isolert mur. Og så det området som det står i her nå, uteområdet her. Før så var det ikke mulig å snu en bil her. Du måtte rygge fra parkeringsplassen der nede opp her for å komme inn til Dølheimen. Nå kan du jo snu med tilhenger hvis du vil det. Rokkevesten som er helt bakerst i bygget, den er adskilt, sånn at vi kan holde god varme der. Nede i kjelleren så er det helt flett nytt kjøkken. Der er alle flate teker, tak, vegge, gulv, alt sammen. Og i kjelleren også, det er nye gulv på alle flate. Og så er det mye som vi ikke ser da, elektrisk og vatten og avløp og sånt bytta. Så det er i store hele det som har skjedd.
1: Han, Morten Vigdal, fortalte i innleggen at de også ventet seg en avraskning, eller i alle fall noe som ikke var forventet i starten. Han, Jens Friis, forteller selv hvorfor han nå fikk ordet.
2: Ja, mitt navn er Jens Friis, og jeg er representant fra landstyret i Nasjonalforeningen for Folkehelse, og leier for fylkesstyret i Sogn og Fjordane. Og vi jobber kontinuerlig med folkehelse, god helse, og hva er vel mer god helse enn rockeverkstad? Vi deler ut en del priser hvert år, og vi har 26 lag i Sogn og Fjordane, og alle sender inn innspill. Så det er en heder, mener i hvert fall vi, å bli prisbelønnet fra oss. 26 lag som sikkert har en 20, 30, 50, kanskje 1000 som kunne ha vært bæret med en pris. Men jeg fikk en innstilling, og da står det altså så fint at Jostedal Rockeverkstad, en gruppe i Jostedal Ungdomslag, er en svært populær og inkluderende kulturtilbud for barn i bygda, der så godt som alle elever fra 4. klasse oppover deltaker. Tiltaket gir barn høve til å lære instrument, utvikle musikkglede og delta i sosiale fellesskap, særlig for de som ikke finner seg til rette i organisert idrett. Tilbudet har vært i langt over 15 år. Rockeverkstaden bidrar også positivt til skolemiljø gjennom fremsynning, konserter og bedrivende engasjerte foreldre på dugnad. I samband med oppgradering av ungdomshuset Dølheimen de siste to årene, hvor vi har hørt at det er blitt nesten brukt 2000 dugnadstimer, og jeg er helt sikker på at det er mange timer som heller ikke er blitt registrert. Dølheimen de siste to år blir tilbudet ytterligere styrker med universell utforming, og det synes vi jo er veldig bra. Bedre fasiliteter, oppgradering er i stor grad gjort på dugnad, både ungdommer og andre. Gjennom musikk, fellesskap og dugnadsånd er Jostedalen Rockeverkstad et viktig bidrag til god folkehelse i lokalsamfunnet. Nå i dag, når Dølheimen åpner, så synes vi at det er på sin plass å gi rockverkstaden, og det er jo da ved leieren i ungdomslaget, utnevnelsen til å være folkeprisvinner for 2026. Så vi har et bilde, og så har vi også fra Jostedalen helselag, så har vi noe som følger med. Det kan kanskje Mari fortelle om.
3: Ja, Jeg ser at Morten han teker så flott over, men det står litt på baksida også. Men det får det andre se da. 6000 kroner til rockeverkstaden. Dette bildet da, det heter fellesskap. Og det kan ikke være noe som er mer fellesskap, eller musikk, dans og rock'n'roll. Gratulerer med dagen, og det er flott i huset.

0: Det nærmer seg smått konkurranse, men vi vil være nostalgiske videre, og vet jeg. Det du som har valgt inn, da.
1: Ja, men du vet at når han tenker på litt musikk tilbake i tiden, så var han og amerikanerne og engelskmennene som stod for det meste i mine tanker, da, men det nå masse andre god norsk musikk også, men jeg kommer nå til det litt senere. Så nå skal vi spille Bellamy Brothers, faktisk. Og det kan jo godt være et lite sånn apropos til den sommeren med hatt og så langt.
0: Det siste ordet tror jeg ikke passer så godt.
1: Nei, det passer tidlig.
0: Ja.
1: Men nå de siste vekene så har det vært litt rainy and windy, og så var det sunshine i juni.
0: Og etter denne melodien blir det konkurranse.

0: konkurrence.
1: Ja, så konkurrense om Jon Havelen, sesongens første.
2: Ja, og skal jeg hjelpe deg mye for den første der, fordi at de tre første spørsmålene, det litt spesielle i kveld, det liksom en annen måte å si ting på, og så hva det egentlig du mener med det?
1: Ja.
2: Ja.
1: Nå kan jeg begynne, ja.
2: Ja.
1: Å stå på pinne for noen. Slå på pinne for noen. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, det første sendingen på høsten dette her, så det jo ikke alle som har lagt inn rutinaden med radioluster på fredager, så da har jeg ikke ringt enda, så nå har det muligheten. Og Jon, hva var spørsmålet var?
1: Stå på finne noen 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, hva snakker jeg med?
1: Hei, nå snakker jeg med H. Reidun Fossøy.
0: Ja.
1: Innifra Nes.
0: Ja.
1: Og du lurte på Elvis som renner ut i Kristiansand.
0: Ja.
1: Jeg tror den heter Otreide.
0: Helt korrekt.
1: Ja.
0: Du er flinke.
1: Takk skal du ha, du er flinke til å spørre.
0: Ja, ha en god dag, ja.
1: Takk for deg, like med det. Ha det godt.
0: Ha det. Jeg trodde at denne siste var vanskelig folk å svare på, men jeg redde.
2: Ja, mange flinke. Mange flinke folk rundt om her.
0: Ja.
2: Ja, Jon, hva skal du gjøre nå da?
0: Jeg tenkte hjemme at du så hører på ikke.
2: Ja. Ja. Takk for innsatsen i alle fall, og det var fint å ha deg så gjesteprogramleder her på radioen i kveld.
0: Ja.
2: Nå får jeg greie meg med han treide resten ut av kvelden, men det er ikke så vanskelig, for jeg har faktisk ordføreren med meg også. Da har vi fått ordføreren i studio for første gang denne sesongen, og Andreas Polnick Vise, for vi sier nå er formelt første gangen i høst. velkommen i studio forresten.
3: Takk for det, takk for det.
2: Ja. Hva du har drevet med i sommer da?
3: Jeg har hatt litt ferie, men siden jeg sitter her som ordfører, så får vi si at jeg kom i hvilen i går fra Arendal, så jeg har vært med på Arendalsuken hvor vi var reiste samlet som Sognaregionen, de seks kommunene her i Sogna, så det er det siste som har skjedd, og det var på en måte markert også begynnelsen på høstsesongen for min del politisk.
2: Mm. Og der har det bare sagt mye om, og om politikere fra Indre Sogn som reiste Arendalsvek, og her har bare sagt mindre pene ting om. Hvordan var det i år? Har du hatt noe nyttig informasjon og kunnskap?
3: Ja, altså, jeg har vært kanskje en av de som har vært, og sånn sett er litt skeptisk til å bruke sånn veldig mange dager på sånne arrangement, for det er alltid en sånn vurdering, er det hva er kostnytte? Det koster jo en del å være med, både å bo og leve, og du betaler for en del arrangement, men så skal jo dette på en måte omsettes til en eller annen, altså det må jo ha en verdi for lyst til kommune, hvis ordføreren skal være vekke nesten en uke, eller på andre arrangement for den saks skyld, sånn at det er en sånn vurdering som gjør hele tiden, og kanskje spesielt på Arendalsuken, men jeg har nå kommet til i hvert fall etter denne uken. Nå hadde vi for første gang en sånn Sognahus. Så vi hadde jo, så vi har tatt initiativ til at vi var vertskap for en del debatter som var relevante for vår region på reiseliv og på samferdsel og barnevern og så litt ganske så spredt. Og det, da synes jeg det blir litt mer mening at vi på en måte ikke bare er der for å bare traske rundt, men at vi faktisk også er med oss og setter litt sånn farge på det og løfte frem ting som er viktige for Sogn, og at vi får folk til å komme og debattere. Men du har helt rett at det er jo ingen vits i å sitte der og ha en debatt heller, hvis ikke du klarer å følge det opp i etterkant. Men heldigvis da, en del av det som i år for min del, så fikk jeg tak i en del, vi kan si nøkkelpersoner, sånn at på en del ting som vi driver med i Lusta da, som var veldig kjekt. Jeg kan jo nevne for eksempel på at det kommer til å komme fra min side nå et samferdselsutspill antageligvis rett over helgen, og det er jo på en måte der må jeg gjøre litt hjemmelekse først, og den hjemmeleksen ble lettere av at jeg kunne møte de folkene og de politikerne i Arendal, og at vi kunne være sikre på at dette er noe vi går for.
2: Nei, men jeg rekner jeg med at vi kan glede oss til det og ikke må gå og kvise oss til
3: det. Nei, det er ikke noe ting å kvise for.
2: Ja. Men tilbake til lokalt, og det store temaet inne i mitt hoved nå, det er borte på tomten til den nye sykeheimen. Har de funnet noe som gjør at det ikke er for bygget?
3: Nei, nå har jeg ikke fått noen rapporter derifra. Vi er litt spent, vi også, vi var i hvert fall, nå er akkurat kommunedirektøren kom tilbake fra ferie mandag, så han hadde ikke hørt noe heller, så jeg var og sjekket opp, sånn at, men det er klart at det kan dukke opp en rapport da, men for å si sånn, hadde det vært en sølvskatt, eller et skip, eller et langhus, så hadde vi nok fått høre det, men hvem vet, det ser jo kanskje ut som at de nærmer seg ferdigstilling nå da, det arbeidet sitt, så, men det er litt spennende det. Jeg regner med at vi finner i hvert fall ut at folk har drevet med jordbruk i lang tid i Gaupne. Det pleier å være vanlig å finne.
2: Det hadde jo selvsagt vært spennende om de hadde funnet et vikingskjep, men det vel mest glad for at ikke de finner noe.
3: Ja, det klart, hvis de hadde funnet noe i den kategorien, så hadde vi jo, det hadde jo vært gledelig, men det hadde jo blitt en...
2: Og det har vært museum der.
3: Ja, det har blitt museum i stedet for. Så da har det blitt. Ja, nei, det, men vi hadde jo måttet takle det også, så det er det jo. Men, og det må vi faktisk ha litt respekt for, at hvis de finner man sånne ting av nasjonal interesse, så er det klart at da viker de lokale, lokale prioriteringene. Men jeg har ikke hørt noe, altså.
2: Nå er det jo enda noen dager til det, det politiske spillet begynner i formannskap og, i formannskap og kommunestyre. Men, hva er det slags viktige saker de har før de ikke altså, ligger klart til?
3: Det som kanskje er veldig, altså det det jobbes intenst med nå, som har jobbet, jobbet med denne uken på Rådhus, og som jeg har vært, vært med på, selv om jeg ikke har vært fysisk til stede, det, det er jo dette her med sentrumsplanen Gaupne, og måtte få den siste finishen på hvordan vi skal få dette til, og da er det jo selvfølgelig, her vi sitter nå i pyramiden, er jo kromtapp i det, det felles i spillet, men i den planleggingen, og så er det selvfølgelig også koopsystemet da, sant, som, og kommunen sant, som sammen sitter og skal legge siste finishen, får vi si da, på den, og det er det er klart at det dukker alltid opp noen små detaljer, og det kan være, det er ikke strid om ting, men, men vi må bare sørge for at alle er enige, sånn at når vi sier go nå, så, så vet alle hva de skal gjøre, og at planen blir fulgt, for det er jo litt viktig. Vi har jo laget en plan fordi at vi ønsker at sentrum her i Gaupne skal bli best mulig, at det skal bli mye bedre, også for fremtiden, med tanke på å åpne seg litt opp mot alle de som kjører langs fylkesveien, sant? At de skal se at oi, her er det faktisk et sted det er verdt å besøke.
2: Ja.
3: Så det er viktig.
2: Og det kan i alle fall ikke gjøre om sentrumsplanen der den nye busstoppen skal komme, for da blir det blir dyrt.
3: Det går ikke, ja, det blir dyrt.
2: Så det, den er alt bygd.
3: Den er bygd, så den er der. Ja. Så, nei, så den ligger plass, men det er klart det at, og det kjøremønstret som ligger, altså det at vi på en måte har fått litt god kontroll på det, det må... Det, det må fortsatt være sånn, sånn at det, det, det snakker om små detaljer og på hvor innganger er og litt sånn, men det er klart at de næringsdrivende her, de, og de andre aktørene, de har jo bestemte meninger de om hvordan de vil ha ting, og så må vi bare forene det med hva som ligger i planen, og så har vi godt arbeid på det, men det er litt sånn intenst arbeid nå på det.
2: Mm. Og, og utvidning av Spar og ikke minst Coop-bygget, de sitter vel bare og venter på at de har en godkjende plan så de kan sette i gang arbeid med en gang.
3: Det er helt riktig, og det er derfor det er viktig også at ikke det må, men nå kommer ikke det til å ta veldig lang tid, men det er akkurat disse tingene vi sitter og diskuterer da, at vi får på plass alt det som trengs sånn at de kan dra i gang, for de er klar, både pyramiden Spar og Coop er klar.
2: Mm. Blir det i første kommunestyremøte?
3: Ja, det vet jeg ikke, det er jo alltid skummelt å si det. Man sier jo det hele tiden at ja, det kommer nå, men så viser men det, ja, det, jeg kan ikke forstå noe annet, men sånn som så det, sånn så det ligger an nå, men da må det i så fall være noen som kaster inn noe i siste sving. Det skjer jo at noen får et behov for noe som de ikke har sett før, og så må vi ta en ørliten fot i bakken med det, men det, det er ikke noe signal med nå da.
2: Mm. Kommer den... nye vegløsningen til å komme fort da?
3: Ja, den må den jo, det, det, det er klart, det, det, den kommer jo først veien, og så blir jo eller det blir jo en del parallelle ting her, men det er klart at det, det er jo litt viktig også, for dette, det er jo, ligger jo en liten nøkkel der borti at man får en litt lengre, jeg må si, innkjøring, sånn at det ikke blir stående trafikk i kryss ut mot fylkesveien, sånn som vi ser, nå er det jo, vi kan ikke si at vi har voldsomt stor, store trafikale problemer her, men det er noen sånne små ting da som som man passer på å få luket vekk da. Så da er det jo viktig å få i gang.
2: Og for det er jo en litt farlig plass at der, og du har at ramme trafikken som du sier, men så har vi jo en gang- og sykkelvegg som krysser og akkurat opp i denne rute der.
3: Det er det vi har, sant? Og det er ganske mange skoleunger som kommer og går ned der, så den er liksom ugreit at det blir at ikke det er oversikt der, så det legger til grunn at vi blir.
2: Er det noen andre store ting du vet må han som...
3: Vi har jo høststandarden på høsten da, det er jo budsjettet. Mm. I morges så fikk jeg tilsendt fra kommunedirektøren forslag til hvordan vi skal gå, jobbe med budsjettet nå fremover, og det Nå har det så ut som en ryddig og strukturert prosess og gjennom en 4-5 formannskap. Vi har jo den strategien i Lustad kommune, den har vi jo fulgt lenge, at formannskapet er med på budsjettprosessen og former den. Så det er ikke sånn at vi, dette er jo du også kjent med, Finn, men det er ikke sånn at vi dukker opp i budsjettmøtet i desember og skal krangle med administrasjonen om hva som er foreslått. Vi har på en måte, politikerne har vært med å forme dette, så det er formannskapet sitt budsjett som legges frem i desember, og da er det jo naturlig at man har en god prosess på det.
2: Mm. Men det blir vel noe sikkert 50.000 lapper så en kan få blomstra og sola seg i
3: kommunstrømmet. Det kan bli 100.000 lapper også, og hvem vet, kanskje 200.000, det vet jeg ikke enda, men det er klart det at, og jeg tenker jo bare det at nå er det jo et år med, vi går jo inn i en høst, og så blir det en vinter hvor det plutselig er et valg, og det vil jo sikkert prege politikken også i Luster, uten at vi heldigvis er for preget lokalt av valgkamp, da. Det pleier vi jo ikke å være, men
2: han kan jo bli litt preget av det før vinteren kommer, og han vet aldri, det er bare et år at
3: det. Det er bare et år igjen, så det, nå er det egentlig, ja, det går, tiden har gått fort, synes jeg.
2: Om et halvt år, så vet vi vel sannsynligvis hvem som står på listen.
3: Jeg tror vi vet det før det.
2: Ja.
3: Ja. Jeg tror vi vet det før det.
2: Ja, ja. Men ordfører, er det noe mer du har lyst til å si til folket i en høstdag?
3: Nei, altså, jeg kan jo si, altså, det er jo kjekt å være ordfører i Luster kommune, fordi at nå har vi jo snakket litt om at vi skal jo være litt nøkterne, vi har store investeringer foran oss, og vi har ikke hatt i budsjettene, har vist det at vi må på en måte skjerpe oss da. Og det er jo tilfelle fremdeles, men vi ser jo at i år, så langt, så ser jo økonomien til kommunen veldig bra ut. Så det er en del engangsfaktorer der som gjør at vi nok en gang på en måte kan være heldige, og de er selvfølgelig knyttet til salg av strøm. Det er det jo de som følger med på det, de skjønner jo det at dette blir et bra år. Mm. Og det er klart at det gjør jo at jeg har litt lavere skuldre inn i det budsjettarbeidet, men det betyr ikke at vi skal gjøre jobben, for det er forskjell på drift år etter år og ting som skjer i ett år og to år i slengen, sånne tilfeldige inntekter da. Men det er jo greit at vi kan ikke si at det er negativt at vi på en måte er på et bra sted, og så jeg tenker det at det får være en liten sånn hilsen ut at siden du nevnte det med 50.000 lapp og kanskje mer til før jul, så regner jeg med at politikerne kommer til å være villige i år til å sørge for at disse prosjektene som faktisk betyr mye rundt omkring i kommunen, om de er små og store, at jeg kanskje kan få litt påplussinger når vi kommer inn i siste sving.
2: Ja, ja, da vet alle de 24 andre at ordførerne er i alle fall positivt til gode innspill.
3: Skummel oppfordring.
2: Da sier jeg bare takk for praten, jeg, og så skal du bare se da at vi kommer til å ringe og spørre om du vil komme igjen flere ganger.
3: Ja, det kommer gjerne. Tusen takk.
2: Ja, Per Eidar, tiden går, og dagene forsvinner.
4: Ja.
2: Vet du hva Nana Moskouri er fra Slagsland?
4: Ja, hun er vel fra Grekenland, så de sa i gamle dager.

Dette er Radio Luster med ansvarlig redaktør Mai Irén Lund.

0: Ja, kjære lyttere, da får det være velkommen til en ny sesong i Radio Lyster. Og sommer og sommer, det har nå vært der på datoen i hvert fall, men nå er vi i gang igjen på ny. Og i kveld så er det han Per Eide Svangstid som sitter her, og han
1: er Finn Skare, eller Finn Roald Skare. Jeg har tonabene, jeg også skjønner, og det er ikke bare du.
0: Nei, det er ikke det. Også i kveld har vi faktisk med oss en gjesteprogramleder også. Og han heter...
2: Jon Havlen.
0: Ja, det gjør han.
1: Og han skal ta for seg første konkurransen i kveld.
0: Ja. Og så vet jeg ikke, Finn, skal vi ta litt om programmet med en gang, eller...
2: Skal være.
0: Åh, du er klar,
2: vet
0: du.
2: Jeg er førebudd i kveld.
0: Ja, så bra. Det er noe med... Det er noe med så begge deler vandet med.
2: Ja, men det tåler jeg.
0: Ja, det gjør du.
2: Sannheten må han lære seg å tåle.
0: Ja, det er det viktigste.
2: Sverre. Det var mye enklere ellers, men...
0: Ja.
2: Slik er det. Ja, nå skal vi se. Jeg har litt lyd på headsetet mitt.
0: Ja.
2: Jeg hører ikke hva jeg sier. Vel, vi skal jo ha meldinger av om ikke lenge, det er noe så vanlig, men da skal vi ha litt ekstra mye om et radiomøte som vi skal ha på

0: Gaupne Tune i morgen klokka to. Og så har vi snakket med de som står bak Hafslo Fiskefestival. Det nå rett nok 8. klassinger, eller hva det heter, sjøende, eller hva. Hva det på deg da? Du så 3 år yngre eller meg. Du har vel unga i skolen enda, du?
1: Det dårlig med du. Såpass av bra har ikke vært.
0: Nei, nei. Men i alle fall så har jeg snakket med en dame så er involvert i dette der. Og så Lustrabui, hun søker på nytt etter å finne noen som ønsker å overta drift i der og kjøpe hele butikken. Han Bjørn Skobli har skrevet bok, og den kommer han og forteller om. Og så har Dølheimen fram i Jøsterålen, den er opphosset til det ugjenkjennelige. Og etter at vi har hørt om det, så blir det første konkurransen, og den er han Jon som står for.
2: Ja.
0: Og etter det så er det ordføreren som kommer her og forteller om stå etter ferien. Øystein Magnus fra Lusterfjord, hytter inn på Viki, har kjøpt sin nye båt til å frakte turister rundt omkring, og nye fine båter, og da liker jeg, så da må jeg teksta og snakke med han om det. Og de to så sømme og dukket Sognefjorden på langs, de snakket med litt mer inn på Skjolden, da var noe ikke mer jeg tenker ferie da, men jeg har snakket med dem en gang til jeg på telefon, og spør deg om hva de har opplevd, og hva de har funnet ute på vegen. Og da er natt i om, eller kvelden om, er det vel natt i bjørnene da.
1: Men du har vel spurt om de har ro, som
0: kan,
1: vår.
0: Kan ikke ro under vann.
1: Å oh, nei, det var sant.
0: Men det blir en konkurranse etter den, og han Preidar er da konkurranseansvarlig andre gangen, så jeg skal bare, skal bare hjelpe vann. Er ikke det godt nok?
1: Ja, da, du greier det fint.
0: Nå har jeg gjort din hele jobb. Kan du ta her den resten?
1: Ja, skal vi ha litt musikk, kanskje?
0: Tenkte jeg.
1: Vi snakket nå om at det var sommer, men vi liker denne her in the summertime, vet du, med Mungo Jerry.

0: Ja, da var musikken før meldingen da, og nå er det klart for meldingen, og det første da gjør seg ut. Da har jeg fått selvaste redaktøren på besøk, og meg Irene Lund, og nå er det virkelig som redaktør du skal prate på Radiolyster, for i morgen klokka 2 har du invitert folk flest inn på Gøpnetunet, for å snakke om radioen si framtid, føler jeg da i alle fall. Og så må vi også da si da at hvis du hører på radio på direkten nå på fredagskvelden, eller grytil, eller lørdagsmorgen, så ønsker vi deg hjertelig velkommen. Hvis du ute i veka, så du for sene. Men, Meiren, hva det som skal skje?
1: Nei, vet du, også han har tenkt på å prate om dette radioens i fremtid lenge. Og hva det folk vil ha? Hva det folk vil høre på lokalradioen? Og nå det slik at oss en bitteliten gjeng som driver her på frivillig basis og logger program. Og så det vel ikke, så kan det ikke ljuge under hverken år eller alder. Og så begynner vi gamle hele gjengen. Og så kan ikke logge radio for de unge, for det, oss skjønner ikke det språket. Og så kan ikke logge til radio om 20 år, for da altså i hvert fall for gamle. Så hvis oss vil ha en lokalradio i fremtiden, så må oss ha en rekruttering. Og hvordan radioen skal drives, og hvem som skal drive den, det vet ikke jeg. Men jeg tenker at dette møtet som vi skal ha nå i morgen, det kan handle om radioen i det små og i det store. Både nå og om 10-20 år. Rett og slett, la folk komme med ideer de har, noe de har tenkt på, noe de skal utvikle, så hvem som skal utvikle det. Det er så mange ting som jeg ikke vet. Og som i dag, både jeg og oss andre i radiogjengen, da har fundert på, og da trenger oss hjelp til det som hører på. Kanskje du har noen tips som oss ikke har tenkt på? Og det tror jeg kanskje at det er mange som har med, som ikke tør å komme med det. Og du, et lite tips av det som hører på nå. Hvis du redd for at du skal få noen oppgaver som du ikke føler deg moden for, så skal du den tanken kan du bare slå fra deg. For når du kommer, eneste forventningen og sa til deg, det at du skal komme med innspill til oss. Og kommer du med gode innspill, og da tegner oss noen gule lapper, eller grønne lapper, eller et eller annet, hanger opp, og så bruker oss dem, for å se om det er noe vi kan gjøre nå i dag, eller noe som vi kan gjøre i fremtiden, som gjør at denne lokalradioen vår overlever. Det vet oss ikke.
0: Og så, hvis du møter opp og held ut lenge nok, så serverer du mat også.
1: Ja, så er det så heldige at Gøpnetunnet, de offna kjøkene, at de lå til pizza til oss. Pizza, folkens. Og etter mange valg, faktisk. Pizza og drikke, kaffe og vatten og det som kanskje enda bedre fremover, for dette tross alt på lørdagen i morgen, lørdagen, og skal kose oss med, både mens oss har møte og etterpå.
0: Og så, en liten oppdatering, eller oppsummering kanskje til slutt, altså, Radiolyster inviterer folk flest til Gøpnetunet i morgen klokka 14, og i morgen gjelder for dere som hører på radio fredagen på direkten. Og ja, resten av stikkordet får du ta.
1: Det du sa nå, det meste. Men la oss understreke at folk flest, det vil si alle aldersgrupper, det er fra skolealder og langt opp i årene, fordi at her er det de gode tankene har ikke noe slik årstall bak seg. Så møt opp hvis du er interessert i radioen.
0: Og da behøver ikke en gang ha så mye meninger. Du kan gå for maten om det om å gjøre, for det er jo koselig å få besøk.
1: Nemlig.
0: Takk for praten.

0: Irene, og lukka til med programmet i morgen.
1: Tusen takk.
2: Lørdag 29. august, om en vek altså, når dette går på luftig på direkten, da det fiskefestival med noe attalt på Havslo, og Linda Kristin Brunborg, dette her vet du mer om, og det faktisk skolunga som bestyrer dette her.
3: Ja, det stemmer. Det 9. klasse, det hvert år 9. klasse på Havslo, så har ansvaret for fiskefestivalen, og så prøver noen med foreldre å støtte opp under og hjelpe til der vi kan. Men da det ulike fiskekonkurranser hele dagen egentlig, og så blir det fullt liv og sormende jubel i sentrum med kafé og litt konkurranser, litt like, loddsal og selvsagt av kåring av fiskekonkurransene mot slutten av dagen. Så det en dag og verdt å sette av på Havslo.
2: Fiskefestival på Havslo har vi jo hørt om lenge, men hvorfor er det nå skoleungdommen som tar seg av dette her?
3: Ja, det jo et godt spørsmål for meg som innflytter, men så lenge jeg har bytt på Havslo, så er det 9. klasse som har arrangert det.
2: Og da er det vel et eller annet jeg har lyst til å finansiere også, kanskje?
3: Ja, det jo den her turen de skal på i 10. klasse som vi nå samler inn penger til da. Så da det forskjellige arrangementer en har for å samle inn penger til det.
2: Og så det sikkert nok god lærdom for elever også til å arrangere noe så stort til dette her.
3: Det tenker jeg. Mye lærdom i det, både i forhold til at en jobber dugnad, det har vi godt av å lære oss, men også å lette med oss og håndtere økonomi og skjønne på en måte hva som skal til for å tjene seg penger, sant? Og samarbeid med andre, og ikke minst dette med å drifte en kafé og lage litt liv i Havslo sentrum.
2: Tykker du det er moro?
3: Ja, det er inntrykket mitt altså. Det noe veldig engasjement rundt det i hvert fall.
2: Altså fiskefestival med masse attåt på land den 29. august, og hvor tid begynner da? På dagen?
3: Fiskekonkurransen begynner klokka 8, og så det jo bare å følge med på Facebook-siden til Havslo Fiskefestival, for der kommer jo fortløpende informasjon som kan være grei å få med seg om klokkeslett.
2: Da starter vel bare at å si lykke til dem.
3: Tusen hjertelig takk.
4: Ja, det var en melding, og jeg som står for pengene i kveld da, så nå blir det mer. Vi må nå minne om at selv om vi spilte inn i sommertime, så har den vært inn i bingo-time også i sommer, for bingoen har jo gått hver onsdag. Og da gjør han kommende onsdag også, radio-bingo klokka 8, går løp og kjøp. Og på torsdag, 27. august, da er vi kommet litt lenger ut i bekiden, da sier de som her, bingo i Marstein, ja da, står det her, og torsdag 27. august klokka 18, velkomne. Og det Luster Ungdomslag som arrangerer den. Og hvis ikke du fornøyd med radiobingo i Marstein, så kan du komme her på Pyramiden på kaféen. Det mandag 31. augusti, i mellom klokka 17:30 og 9. Og kaféen de har noe så vanlig bingo-meny. Og så oppfordrer de her om at du skal ta med deg en venn eller fem og komme i godt bingo-humør. Og arrangøren da, det NFU Luster Lokallag. Ja.
2: Heisan, den skulle ikke begynne enda. Det
4: var litt rask, du.
2: Det var jeg. Ja. For nå skulle jeg si noe mer da. Nå skulle jeg si da at hvis du har en melding som ikke har vært opplest nå, så har du mulighet utover sendingen. Og da det om å gjøre å sende det til oss, enten på e-post eller på sms går faktisk også. Og da må du innom hjemmesiden vår, for under programoversynet vårt så står det et mobilnummer som du kan sende sms til. Det er altså melding@radioluster.no. Den den greieste, da får vi opp på skjermen vår. Og så står det at igjen og sier da at etter dine her så skal vi på Lustrabui, men altså, det har nett hørt noen sekunder, eller i hvert fall et sekund ut av Bee Gees. Forresten, Breider, vet du hvorfor de heter Bee Gees?
4: Nei, de var vel gilt av Bee, vet jeg.
2: Nei. Dette leser jeg her for noen dager siden. Fordi at han så startet dette der, han heter altså ja,
4: nei, sånn, ja.
2: Nå står det stilt Barry Gibbs, selvsagt Barry Gibbs,
4: ja.
2: Og han hadde lyst til at det skulle hette BG, altså en B og en G, men det var opptekes. Og så av det at du skriver det slik som du uttaler det, så ble det Bee Gees.
4: Ja.
2: Det er det, så det er egentlig BG på en annen måte.
4: Ja.
2: Men nå skal vi høre Staying Alive.

0: sett meg til på Lustrabui, og Eva, du sjefen her, og nå har du minnet hele Veri om at Lustrabui egentlig til salgs. Ikke det slik?
1: Jo, det stemmer.
0: Det har ikke gått så bra. De hadde en interessant, men har det gitt opp den?
1: Ja, det sklei vel bare ut på slutten. Ja. Så nå har vi lagt det ut etter, så da får de melde sin interesse, de som interessert og kan tenke seg å prøve.
0: Er det andre som har lyst, som har antydet noe til dere?
1: Ja, det det. Så vi har svart på e-posta i dag, så vi får se. Ja.
0: Hvor tid kan det skje da?
1: Nei, så langt det ikke vi kommet. Men nå tenkte jeg egentlig at jeg skulle nå ha hatt både påskeferie og sommerferie nå dette året her, så kanskje i 2027.
0: Ja, men Lustrabu er jo litt spesiell, og det er det har et ry faktisk helt ut i Veri da. Vet jo du, dette her skiltet med Lustrabu, det vel kanskje da i alle fall der skiltet i Sogn og Fjordane som har vært fotografert mest, helt sikkert. Du har vel en del kunnskaper som du ikke kan lære på skole om dette her, som du bør lære vekk igjen for ryet som Lustrabu i dag bør de få med seg.
1: Ja, her det noe mye erfaring, og vi har lært av hverandre de så drevet før, og vi så overteket. Og det jo noe med når du driver en slik liten plass, så må du liksom innom alle, du må kunne og vite litt om alt som skjer. Være med på alle prosesser, ja.
0: Men hva er det som gjør at folk rundt om hele Veri vet om Lustrabui? Når de kjører rundt om i Sogn og Fjordane eller på Vestlandet, så legger de turen innom Lustrabui. Og jeg og du på tur, så leter jeg meg til første plassen vi kan stoppe og få tak i et eller annet. Og har ikke et mål om en bitte liten serveringsdag i litt i bøgd.
1: Nei, det nå egentlig ganske utrolig. Altså, ja, for det kommer jo spanjoler og franskmenn og så leser om oss i sin egen turistguide. Så det jo kjempemoro. I dag senere så hadde jeg tyskere som var, og de var så skuffet med at lagt ned filialen i Sogndal. Jeg hadde jo vært i åretsvis, og nå var de her i dag, og ja. Nei, det voldsomt moro at det så spredt. Det helt utrolig.
0: Ja. Er det så moro at du har tenkt på å hoppe over ferien i morgen, til neste år?
1: Nei, egentlig ikke, men det har jo det har vært voldsomt kjekt å drive her, og ja. Det blir jo en livsstil, og jeg tenker nå det tid for alt, og med besteforeldre vårt nå, og har lyst til å finne på noe nytt, og så kjenner jeg også at det kanskje på tide å slippe til nye krefter, med nytt pågangsmot og ny idé, og ja.
0: Men det var jo mor di og tante di som startet dette her, og da er det jo viktig at det overlever deg også.
1: Ja, det er det, vet du. Men nå er det jo ikke noen i familien som kan tenke seg å drive. Vi har jo masse flinke ungdommer, og har jo hatt utrolig god hjelp av hele familieslekt. Ja. Men det ikke noen som har lyst til å fortsette driften her. Så det hadde jo vært kjekt hvis noen som melde seg kunne tenke seg å drive litt i samme sjanger gjerne, og ja, plusset på med nye ting og nytt, ja.
0: Men de som har antydet at de kan tenke seg å ta over dette her, er de opptekne av at det er Lustrabu i de tek over, og ikke et bygg med et bakeri?
1: Ja, det tror jeg. For det jo, du får jo med en god del på kjøpet når du overteker Lustrabu i på en måte, altså å bygge videre på det. Jeg tenker det må nå være, ja, som sagt, når det kommer folk ifra hele Europa, så ja, mange som har hørt om oss og alt, så er det jo, du har jo mye gratis da, da. Mm. Ja.
0: Men du har jo hatt mange timer på arbeid siste året, så du har kanskje tjent opp det som skal til ut av arbeidstimer, men du er jo langt ifra ikke pensjonist enda, og jeg bare må finne på noe annet.
1: Ja, Det må jeg, og da tenker jeg, man må jobbe i hvert fall 10 år til jeg enda, så, men da ordner seg alltid. Da satser jeg på at jeg skal få meg innkort å gjøre. Mm.
0: Kunne du tenke deg å være tilsett på Lutraboy?
1: Ja, sier da. Ja, kanskje, ja. En liten stillingsprosent gjerne, eller, ja. Men jeg vet ikke om det er så lett å få til. Sånn på sikt, i starten selvsagt, så kan han jo være med og være behjelpelig. Men det er noe med både kunder og alt på en måte. For det er jo litt med dette her suti og telefoner og alt på, til alle døgnets tid og dager. Hvor enkelt det blir å liksom få vekk da, hvis han fortsatt jobber her. Jeg vet ikke.
0: Kanskje du kan bli bakar, da får du rutle alene her.
1: Ja, det var så kjekt å baka. Og på natten så da vet han hva han skal gjøre og drive med jobben, ja. Men jeg tror ikke jeg til å overtake jobben til bakaren,
0: nei. Nei, men han trenger en vikar, vet du, og du er, du kan vel baka, og du er vel fullutdannet bakar, og i alle fall til å baka de produkter som blir selt her.
1: Ja, jeg har jo, men jeg liker ofte å ha en med meg, da har han vært mye om Marita, da. Svigerdøtter mi har vært med, så vi har vært to med da på natten, men det har vi gjort, ja. Bakt, så det er ikke alltid resultatet blir like flotte som han Lukas sine da, men det har han vært bakst.
0: Ja, for bakaren, det er jo litt spesielt. Bakar fra Polen, og han har han vært med i forbindelsen omtrent?
1: Nei, han begynte, jeg tror det var i 2011. Ja. Og siden har han vært fast og veldig lojal arbeidstaker, ja.
0: Så de er bosatt her og er vært mer eller mindre norske?
1: Ja, det er det.
0: Ja, ja, nei, men det var lukket til med forhandlingen om nye eier på Lutraboy.
1: Takk for det.
0: Ja, forrige melodi var med Bee Gees med Staying Alive, og det er jo 70-talsmusikk, og vi er litt nostalgiske i kveld. Vi fortsetter med noe som ikke er helt nytt. Jeg føler da at Tanita Tikaram var populæreste. Hva er Gungrel i dag, tror jeg? Hvordan er det med deg på det der? Føler du deg samme leise?
2: Ja. Vi husker noe godt hun i våre glansdager.
0: Ja. Og nå blir det en good tradition.

0: Nå skal vi snakke om en bok, og boken heter Håpets vei, og Bjørn K. Skobli heter forfatteren, står det i boken. Og Bjørn, hva er dette slags bok?
1: Ja, navnet eller titlen Håpets vei, det spiller på det at vi har nå jobbet i Uganda i 11 år med barn som har tatt ut fra slummen. Og jeg har ofte tenkt at vi hjelper dem med mat, vi hjelper dem med skolegang, vi hjelper dem med medisin hvis de blir syke. Så det er veldig lett å tenke at det er det viktigste. Men dess lenger jeg jobber der, dess mer ser jeg at det viktigste vi har gitt disse ungene, det er håpet. At de har fått tilbake trua på en framtid og et håp om et bedre liv. Og det er da grunnen til at boka blir kalt Håpets vei. Og så spiller det jo da litt på at, at landeveien har blitt viktig for oss i arbeidet med å skaffe penger. Om det er å gå lengst mulig på 100 dager, eller å sykle til Afrika, eller sykle Norge på kryss og tvers, eller for den del sykle over Jostadsbreen, eller sykle på vannet fra Bergen til Skjolden. Så den veien var tilbakelagt i de forskjellige aktivitetene, er alt med på å skaffe midler til å gi unger håp. Derfor Håpets vei.
0: Og nå har du gitt ut i boken, altså nettopp heter det at det er godt over 300 sider. Er det dette der boken dreier seg om? Du har nemlig bildet ut av deg så bitteliten til å begynne med.
1: Ja, det er sånn at et spørsmål jeg har fått mange ganger er hvordan jeg har blitt som jeg har blitt. Hva er det som har gjort at jeg har endt opp med en pensjonisttilværelse som da består av å være halvparten av tiden i Uganda og bruke all tid på ungene der nede. Og da går jeg helt tilbake til etter 14 dager på folkeskolen, hvor jeg kom hjem og mor spurte hvordan det var å gå på skole, og jeg sa at jeg syntes det var helt fantastisk. De til og med sang for meg. Og de sang da Rødt hår og fregne vokser på greiner. Og mor skjønte godt at det egentlig var erting, for dette var jo før mobbing var oppfunnet, så det het jo erting den gangen. Men jeg syntes det var stas, så de slutta ganske fort å synge da. Og så har jeg begynt å tenke på det senere livet, at kanskje det er min manglende evne til å skjønne at jeg blir baksnakka eller erta eller mobba eller hva det måtte være, som gjør at jeg har gjort akkurat det jeg har lyst på. Som for eksempel da å finne på å sykle til Uganda og hjem igjen. For det er sikkert mange nok som har pratet om hvor idiot jeg har vært, som tror at en gammel mann kan gjøre det. Men sånne ting er ikke jeg noe god til å få med meg.
0: Ja, men vi så har lurt på det. Vi vet jo da at du får det til. Du må ha en jernvilje.
1: Ja, og så tror jeg at jeg tror jeg er flink både til å se målene og ikke minst dele opp. Så jeg syklet ikke fra Veitastrand til Afrika. Jeg syklet fra Veitastrand til Bolaug. Og neste dag så syklet jeg fra Bolaug til Sokna. Og så fortsatte jeg sånn. Og så hadde jeg samtidig et sånt lite knep for å motivere meg selv. At hver dag så tenkte jeg på en av ungene vi har hjulpet. Så det kunne være Margaret, som da hadde en veldig brutal start på livet. Hun var vitne til at faren ble skutt og drept, og moren måtte rømme. Og så satt jeg og tenkte litt på hvordan livet hennes var blitt, hva livet kunne bli, på grunn av at hun kom inn i systemet vårt. Og plutselig så var den dagen gått, og så hadde hun gjort unna en 12-15 mil til. For jeg tror det at hvis du tenker at nå skal jeg sykle 6000 kilometer til Kampala, så kan det virke litt motløst for de fleste.
0: Men er det du har drevet med i Afrika, inklusiv syklinger og Veitastrand, er det slike ting bok i innelde?
1: Det er mye om disse aktivitetene, som da både har vært disse gåturer og sykkelturer på land og på vann, men det er også om prosjektet i Uganda. Selvfølgelig så måtte jeg ha med en anbefaling om å komme til Uganda. Vi har hatt en del gjester etter hvert, og alle reiser hjem med et helt annet bilde av den delen av Afrika enn det de hadde før de kom. Det er viktig å huske at Afrika er jo Afrika. Afrika er 54 land, og hvert land er jo også mye mer enn bare ett land. Hvis vi tar lille Uganda, da, som er halvparten av Norges størrelse, men 50 millioner mennesker, så er det 56 ulike stammer og 48 ulike språk. Så det er veldig mye vi ikke vet og ikke tenker på når vi snakker om Afrika som en sånn stor enhet.
0: Og nå er boken til salgs. Har du en pris på?
1: Ja, boka kostet 349 kroner, og vi har fått støtte fra Russe Sparebank og også lovstøtte fra Lyster kommune, som betyr at alle trykkutgiftene blir dekket av den støtten. Så hver gang noen kjøper en bok, så går det 349 kroner til arbeid i Uganda. For vi følger jo det prinsippet i KFOR, som organisasjonen heter, at hver krone skal gå til formålet, og vi som jobber med dette her, vi må dekke våre utgifter selv.
0: Det er jo... Det kan jo bli dystere, og jeg tror jeg har valgt at din dugnadsinnsats, den skal skje midt i Afrika.
1: Ja, det blir vel nevnt så vidt på hjemmebane av og til at Bere synes nok noen ganger at kanskje kostnaden er høy nok, men jeg tror det er veldig viktig å kunne fortelle ærlig til folk som vil støtte oss, at gir de en krone, så skal de vite at den krona brukes direkte til ungene, ikke til å dekke mine reiseutgifter eller mine boutgifter. Så derfor, så når vi har klart å holde på det, og vi ser at behovene der nede er så store, så synes jeg det er et godt budskap å gi, at gir du noe, så går du dit det skal. Det er jo ikke tilfelle med alle.
0: Nå vet vi jo at i ditt tidligere liv så var du både journalist og du jobbet i annet næringsliv. Har du vært opptaken av uhjelp hele ditt liv?
1: Overhovedet ikke. Det er altså, dette er hvordan tilfellene spiller inn. Jeg flyttet til Verkstadsvann da jeg var en 8-49 år, og hadde bodd der en stund, så fikk jeg en telefon en kveld fra Trygve Harry Veum, som fortalte at det var en Lions-klubb i Norge, eller i Luster, og han lurte på om jeg var interessert å være med der. Jeg hadde overhovedet ingen peiling på hva Lions var for noe. Men den telefonen førte da til at jeg noen år senere var leder for Lions i Norge, reiste til Uganda for å se på noen av våre prosjekter der, blant annet så har vi 7 øyehelseklinikker i Uganda, traff en nordmann som hadde vært der i 50 år, reiste tilbake igjen og skrev bok om livet hans, og ble totalt frelst. Så dette er vel min variant av alderdomssvakhet.
0: Ja, og den som vil kjøpe bok, så er jo dette der en god investering, bare å kjøpe og sette i bokhylla, men du håper vel at mange vil lese, og hva er det da de får høre, eller får lese om?
1: Ja, i tillegg til da å lære litt om prosjektet, og gjennom det også lære litt om sosiale strukturer og utfordringer i et fattig land som skal omstille seg fra kolonistyret til å bli et moderne land etter hvert, så er det... Så hele turen så har jeg lagt vekt på og ikke vært så opptatt av å fortelle om sykkelturen, men å bruke det som et utgangspunkt for å fortelle om livet langs ruta. Det er da historier om han som hadde 2 koner og 21 barn, og som ble offer for Lord Resistant Army, som da var en hær av barnesoldater som forsøkte å ta makta i Uganda tidlig på 2000-tallet. Han drepte mer enn 100.000 barn i den kampen for Lord Resistant Army, som det het. Og denne 89 år gamle mannen hadde hatt 2 koner, 21 barn, og 7 av barna hans ble drept da de ble forsøkt kidnappet til denne Lord Resistant Army. Og det er en historie om hans liv. Det er møte med en av døtrene til Idi Amin, som kunne fortelle hvordan det var å være barn av en brutal diktator. Og det er et møte med søskenbarnet til Obama, som var litt spesielt. Obama skulle komme til Kenya, men kom ikke på grunn av uro, men i Kisumu, hvor jeg da var, var det en nattklubb som hadde Obamas aften med hans søskenbarn som hedersgjest. Og alle som spanderte en drink på henne fikk ta et bilde sammen med en Obama. Og de bar da dette fotomotivet ut kanonfullt klokka 10 om kvelden. Så det ble nok tatt mange bilder, og hun håndterte det dårlig. Så det er ganske stort spenn av historier. Men det er også om skimpansesafari, som er et tilbud i Uganda, som alle kan være med på, i motsetning til gorillasafari, som nå har blitt for de veldig rike. Så det er et stort spenn av historier.
0: Og dette er nå en historie om ting som du har vært med på da. Jeg har jo lært at du tåler mangt, så jeg må vel ha lov til å si da at du er jo en løgning. Formulere litt om hva du er for deg nå gjennom denne boken.
1: Jeg forsøker å fortelle litt om hvordan det er, og jeg kan ikke helt forklare det selv, men jeg kommer jo i kontakt med veldig mange mennesker, og vi får mange opplevelser, som for eksempel å komme til Abim, hvor det var masse støy et par hundre meter fra overnattingsplassen, og da går du jo dit for å se hva det er for noe, og plutselig så står du der og er hedersgjest på blant 700 mennesker som feirer valget av ny ordfører, og du blir bedt om å holde tale for den nye ordføreren, og du får være med på en fantastisk kveld med musikk og dans. Og det er sånne opplevelser som krydrer hverdagen, og jeg er ganske god til å komme bort til sånne ting, tror jeg, fordi at jeg elsker mennesker, og jeg elsker å snakke med folk, og da opplever du også mye. Og jeg forteller jo en del sånne historier da i denne boka.
0: Ja, for det kan jo ikke være tilfeldigheter. Du har jo fortalt på radioen før og her om at du har nært forhold til landsstyrelsen her, og de fleste vanlige nordmenn som reiser dit, de kommer jo aldri til å få snakke med hverken president eller statsminister.
1: Nei, og jeg er jo den eneste på Veitasson som har privat parkering i parlamentet i Uganda. Nå er ikke behovet så veldig stort heller for de andre, men det er jo litt spesielt. Jeg hadde en episode med Jon Brekke, som da var direktør på Bremense i Fjærland. Han kom ned, og vi skulle ha møte med politisk ledelse og museumsledelsen med tanke på å bygge et Idi Amin-museum i Uganda, etter modell av Holocaust. At fortelle den brutale historien om Idi Amin, og samtidig fortelle hvordan Uganda hadde utviklet seg etter det. Han hadde nok et bilde av Uganda som en ganske brutal og skummel plass å være. Og akkurat da hadde jeg også da livvakt i Uganda, fordi jeg hadde jobbet litt med politiet og hadde kommet bort i noen episoder der. Så han begynte da besøket sitt med å komme på flyplassen og bli tatt imot av meg og en livvakt med maskingevær. Han syntes det var skummelt. Dagen etterpå så skulle vi ha møte i parlamentet om dette museet. Jeg kjørte, og han satt i baksettet, og jeg kom innover Parliament Avenue, og da var gata stengt av to pansrede lastebiler, og så var det kanskje 1000 soldater og militære der, fordi president Museveni var også i parlamentet den dagen. Så vi kjørte og stoppet ved de bilene da. Jon satt i baksettet og pustet tungt og tenkte at nå var det slutt. Og så kommer det en kar bort for å høre hva vi skal, og så titter han inn i bilen, og så ser han meg, og så er han, oh, good morning, ambassador, 5 seconds. Og så gikk han tilbake, og så rygget de pansrede bilene for å gi oss plass, og så hører jeg da Jon i baksettet at Ja, men i helvete, sånn, er ikke du fra Veitastrand, du? Ja. Det var, satte så litt sånn perspektiv på hvordan jeg har kommet i inngrep i Uganda, og jeg føler jo nå at jeg er minst halvt ugander. Mm. Jeg er en av dem på veldig mange måter.
0: Men da at du får slik oppmerksomhet, er det fordi at ugandere vet hva du har gjort?
1: Ja, det er nok litt det. Og så er det, føler jeg at de ønsker veldig å nyte godt av all type kunnskap som at vi kan bringe med oss. Og hvis du da kan formidle noe som de føler er nyttig, så får du også stor oppmerksomhet. Så jeg har blitt en veldig god venn av finansministeren, vi snakker sammen mye. Og han liker å høre om hvordan vi gjør ting i Norge. Og kanskje kan det være ting der som kan inspirere eller hjelpe dem litt til å komme et hakk videre.
0: Ja, da tror jeg da at vi bare håper og ønsker at flest mulig skal kjøpe boken. Om ikke de er glad i å lese, så kjøp hun likevel, for da at du har gjort en god gjerning bare med å kjøpe og sette i bokhylla. Men jeg har allerede kikket litt i henne, og det er mye spennende der. Det er til og med bildet av meg inne der.
1: Ja, du vet at det er viktig også å bruke alle ressurser. Og når jeg skulle sykle fra Bergen til Skjolden, så trengte jeg følgebåt. Og da var det jo greit å ha Radio Luster med i følgebåten. Da er du både sikker god følge på sjøen, og så er det ganske sannsynlig at du kan få god omtale i Radio Luster også. Så du er nevnt og takket i boka som en av veldig mange som har vært med å hjelpe oss til å gjøre dette mulig.
0: Jeg vil ikke spørre deg om det at det kommer en ny bok, for da gjør det sikkert, og da går det en halvtime til. Så jeg sier bare at lukka til med boki og lukka til med salget, for ikke minst for det er god bok, men det gir også en god gjerning når du kjøper den.
1: Tusen takk for det, og du har helt rett, det kommer en ny bok.
0: Etter en slik samtale så passer det voldsomt godt å fortsette den nostalgiske vegen med Toto og Afrika.

0: Nå skal vi til noe som har skjedd for i tid siden. Offisiell åpning ut av Dølaheimen, som blant annet en sentrale plass til rockerstaden i Gjøsterdalen. Denne har vært i gjennom en spesielt stor opppussing nå, og han Morten Vigdal har vært sentral i dette arbeidet, som jeg gir han ordet første.
1: Veldig kjekt å se at det så mange folk her. Og etter å ha brukt nesten 3 millioner kroner og nesten 2000 dugnadstimer, så er vi endelig klar til å åpne nye Dølaheimen. Vi er så heldige å få fått ordføreren til å foreta den offisielle åpningen.
2: Tusen takk, Morten. Og gratulerer med dagen, alle sammen. Veldig kjekt for meg å få lov å bli invitert hit for å få lov å åpne Dølaheimen etter en, vi må jo si, den omfattende opphusing når det er snakk om 3 millioner kroner. Og pengene er noe en ting, men jeg vet jo veldig godt at dette handler jo også mye om bygda og om dugnad, og hva dere klarer å få til. Klarer å få til her i Jostedalen, og det er på en måte det som er verdien med det bygget som står her i dag, og det symboliserer på en måte samholdet her i bygden, og jeg vet hvor viktig Dølaheimen er for veldig mange, for både kultur og samhold og tradisjoner og alt det som på en måte binder samfunnet vårt sammen, så det er veldig kjekt. Så det er helt ufortjent at jeg står her, jeg har ikke hatt noen ting med dette å gjøre, men nå er det jo sånn at jeg er representant for kommunen, og da er det lov å skryte bittelitt i denne kommunen, for vi bor jo i en kommune hvor vi på en måte er i stand til å løfte sånne prosjekter økonomisk i lag med lokalsamfunnene, og det er ingen selvfølge. Og det er av og til sånn at det er kjekt å bare minne hverandre på det at ja, gud, er vi heldige, for det er at i Vestland, og så er akkurat Ola Grova her, men altså i Vestland så er vel, det er vel ikke mange kommuner som klarer å realisere så mange, eller dra ut så mye spillemidler per innbygger som det er lyst til å gjøre, og det er jo nettopp fordi at man på en måte prioriterer å bruke de midlene vi har på nettopp sånne prosjekter. Og når vi ser på en måte oppmøtt her i dag, og ser bygget hvordan det er blitt, og vi vet hva det inneholder og hva det skal inneholde, så er det jammen vel anvendte penger. Og så er det jo, så ser vi det at, ja, det brukte 3 millioner kroner, det gikk vel ørlitt over budsjett, så vidt jeg forstod. Men da var ikke det snøyere enn at jeg faktisk dro i gang en spleis da, og så på en måte fikk inn det som trengtes. Og det er jo så jævlig bra, altså, det er jo et eksempel til etterfølgelse. Jeg skulle likt å se at man på en måte gjorde det andre steder, liksom, at man, hvis kommunen går med underskudd neste år, så skal vi dra i gang en spleis, liksom, og så får alle, det er ingen selvfølge. Så det er, klapp på skulderen til dere, altså, dette her er kjempebra, så for meg så er det stor ære i dag å få lov å klippe snoren. Ja, kjære sammen, da er det min store glede og ære som ordfører i Lustad kommune å få erklære det nyoppussede Dølaheimen for offisielt åpnet. Gratulerer alle sammen. Kos dere med denne dagen.

0: Takk til ordfører. Litt mer om prosjektet. Vi skal jo snart få se huset og smake på Mølsen og Mari og så videre, så det skal ikke være så lang, men litt. Altså det som det har tatt litt tid dette her, vi begynte allerede i 2018 med planlegging av prosjektet. Så var det jo litt korona innimellom, så ting har tatt tid, men byggestarten den var i april i 25. Og det som gjort sånn helt enkelt sagt, det jo et nytt tilbygg på oppsiden her, med inngangsparti, toalett og bod i bakkant. Så har vi fått, som dere ser oppå her, noen av dere kan se det, helt nytt tak på hele bygget. To nye nødutganger, og kledningen er tatt igjen på tre sider. Og på baksiden så er det ny og isolert mur. Og så det området som det står i her nå, utområdet her. Før så var det ikke mulig å snu en bil her. Du måtte rygge fra parkeringsplassen der ned opp her for å komme inn til Dølheimen. Nå kan du jo snu med tilhenger hvis du vil det. Rockevesten som er helt bakerst i bygget, den er adskilt, sånn at vi kan holde god varme der. Nede i kjelleren så er det helt flett nytt kjøkken, der er alle flate teker, tak, vegge, gulv, alt sammen. Og i kjelleren også, det er nye gulv på alle flate. Og så er det mye som vi ikke ser da, elektrisk og vatten og avløp og sånt er byttet. Så det er i store hele det som har skjedd.
1: Han, Morten Vigdal, fortalte i innledningen at de også ventet seg en overraskning, eller i alle fall noe som ikke var forventet i starten. Han, Jens Friis, forteller selv hvorfor han nå fikk ordet.
2: Ja, mitt navn er Jens Friis, og jeg er representant fra landstyret i Nasjonalforeningen for Folkehelse, og leier for fylkesstyret i Sogn og Fjordane. Og vi jobber kontinuerlig med folkehelse, god helse, og hva er vel mer god helse enn rockeverkstad. Vi deler ut en del priser hvert år, og vi har 26 lag i Sogn og Fjordane, og alle sender inn innspill. Så det er en heder, mener i hvert fall vi, å bli prisbelønnet fra oss. 26 lag som sikkert har en 20, 30, 50, kanskje 1000 som kunne ha vært bæret med en pris. Men jeg fikk en innstilling, og da står det altså så fint at Jostedal Rockeverkstad, en gruppe i Jostedal Ungdomslag, er en svært populær og inkluderende kulturtilbud for barn i bygda, da så godt som alle elever fra 4. klasse oppover deltek. Tiltaket gir barn høve til å lære instrument, utvikle musikkglede og delta i sosiale fellesskap, særlig for de som ikke finner seg til rette i organisert idrett. Tilbudet har vært i langt over 15 år. Rockeverkstaden bidrar også positivt til skolemiljø gjennom fremsyning, konserter og bedrivende engasjerte foreldre på dugnad. I samband med oppgraderingen av ungdomshuset Dølheimen de siste to årene, hvor vi har hørt at det er blitt nesten brukt 2000 dugnadstimer, og jeg er helt sikker på at der er mange timer som heller ikke er blitt registrert. Dølheimen de siste to år blir tilbudet ytterligere styrker med universell utforming, og det synes vi jo er veldig bra. Bedre fasiliteter, oppgradering er i stor grad gjort på dugnad, både ungdommer og andre. Gjennom musikk, fellesskap og dugnadsånd er Jostedalen Rockeverkstad et viktig bidrag til god folkehelse i lokalsamfunnet. Nå i dag, når Dølheimen åpner, så synes vi at det er på sin plass å gi rockverkstaden, og det er jo da ved leieren i ungdomslaget, utnøvelsen til å være folkeprisvinner for 2026. Så vi har et bilde, og så har vi også fra Jostedalen helselag, så har vi noe som følger med. Det kan kanskje Mari fortelle om.
3: Ja, ser att Morten han teker så flott över, men det står lite på baksidan. Men det får det andra gör då. 6000 kronor det är rockverkstaden. Detta bilder där det heter fällskap. Och det kan inte vara något som är mera fällskap eller musik, dans och rock'n'roll. Gratulerar med dagen och här flott i huset.

0: Det nærmer seg smått konkurranse, men vi vil være nostalgiske vi har, vet jeg. Det du som har valgt inna.
1: Ja, du vet at når han tenker på litt musikk tilbake i tiden, så var han og amerikanere og engelskmenn som stod for det meste i mine tanker, da, men det noe masse andre god norsk musikk også, men jeg kommer nå til det litt senere. Så nå skal vi spille Bellamy Brothers faktisk, og det kan jo godt være et lite sånn apropos til den sommeren med hatt og så langt.
0: Det siste ordet tror jeg ikke passer så godt.
1: Nei, det passer tidlig.
0: Ja.
1: Men nå de siste vekene så har det vært litt regnig enn vindig, og så var det sunshine i juni.
0: Og etter denne melodien blir det konkurranse.

0: Ja, så konkurransen om Jon har vel sesongens første.
1: Ja, og skal jeg hjelpe deg mye for den første der, fordi at de tre første spørsmålene, det litt spesielle i kveld, det liksom en annen måte å si ting på, og så hva det egentlig du mener med det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Nå kan jeg begynne, ja.
1: Ja.
0: Å stå på pinne for noen. Slå på pinne for noen. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, det første sendingen på høsten dette her, så det jo ikke alle som har lagt inn rutinaden med radiolyster på fredager, så da har jeg ikke ringt enda, så nå har det muligheten, og Jon, hva var det spørsmålet var?
1: Å stå på finne noen 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, kanskje sesongens første innringer,
1: ja. Ja, Jon Oddvar Vindahl.
0: Ja.
1: Nei, det er jo det er noe samme som å gjøre alt du kan for å hjelpe andre.
0: Ja, helt korrekt.
1: Ja,
0: greit. En god dag, ja.
1: Du må det.
0: Spørsmål 2. Å kjøpe katter i sekken. Å kjøpe katter i sekken.

0: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
1: Hei, nå snakker jeg med H. Reidun Fossøy.
0: Ja.
1: Innifra Nes.
0: Ja.
1: Og du lurte på Elvis som renner ut i Kristiansand.
0: Ja.
1: Jeg tror den heter Otreide.
0: Helt korrekt.
1: Ja.
0: Du er flinke.
1: Takk skal du ha, du er flinke til å spørre.
0: Ja, ha en god dag, ja.
1: Takk for deg, like med det. Ha det godt.
0: Ha det. Jeg trodde at denne siste var vanskelig folk å svare på, men jeg redde.
2: Ja, mange flinke folk rundt om her.
0: Ja.
2: Ja, Jon, hva skal du gjøre nå da?
0: Jeg tenkte hjemme at du så hører på ikke.
2: Ja. Ja. Takk for innsatsen i alle fall, og det var fint å ha deg så gjesteprogramleder her på radioen i kveld.
0: Ja. Ja.
2: Nå får jeg greie meg med han Preidar resten ut av kvelden, men det er ikke så vanskelig, for jeg har faktisk ordføreren med meg også. Da har vi fått ordføreren i studio for første gang denne sesongen, og Andreas Polnek Vise, for vi sier nå er formelt første gangen i høst. velkommen i studio forresten.
3: Takk for det, takk for det.
2: Ja. Hva du har drevet med i sommer da?
3: Jeg har hatt litt ferie, men siden jeg sitter her som ordfører, så får vi si at jeg kom i bilen i går fra Arendal, så jeg har vært med på Arendalsuken hvor vi var reiste samlet som Sognaregionen, de seks kommunene her i Sogna, så det er det siste som har skjedd, og det var på en måte markert også begynnelsen på høstsesongen for min del politisk.
2: Mm. Og der har det bare sagt mye om, og om politikere fra Indre Sogn som reiste Arendalsvek, og har det bare sagt mindre pene ting om. Hvordan var det i år? Har du hatt noe nyttig informasjon og kunnskap?
3: Ja, altså, jeg har vært kanskje en av de som har vært, og sånn sett er litt skeptisk til å bruke sånn veldig mange dager på sånne arrangement, for det er alltid en sånn vurdering, er det hva er kostnytte? Det koster jo en del å være med, både å bo og leve, og du betaler for en del arrangement, men så skal jo dette på en måte omsettes til en eller annen, altså det må jo ha en verdi for lyst til kommune, hvis ordføreren skal være vekke nesten en uke, eller på andre arrangement for den saks skyld, sånn at det er en sånn vurdering som gjør hele tiden, og kanskje spesielt på Arendalsuken, men jeg har nå kommet til i hvert fall etter denne uken. Nå hadde vi for første gang en sånn Sognahus. Så vi hadde jo, så vi har tatt initiativ til at vi var vertskap for en del debatter som var relevante for vår region på reiseliv og på samferdsel og barnevern og så litt ganske så spredt. Og det, da synes jeg det blir litt mer mening at vi på en måte ikke bare er der for å bare traske rundt, men at vi faktisk også er med oss og setter litt sånn farge på det og løfte frem ting som er viktige for Sogn, og at vi får folk til å komme og debattere. Men du har helt rett at det er jo ingen vits i å sitte der og ha en debatt heller, hvis ikke du klarer å følge det opp i etterkant. Men heldigvis da, en del av det som i år for min del, så fikk jeg tak i en del, vi kan si nøkkelpersoner, sånn at på en del ting som vi driver med i Lusta da, som var veldig kjekt. Jeg kan jo nevne for eksempel på at det kommer til å komme fra min side nå et samferdselsutspill antageligvis rett over helgen, og det er jo på en måte der må jeg gjøre litt hjemmelekse først, og den hjemmeleksen ble lettere av at jeg kunne møte de folkene og de politikerne i Arendal, og at vi kunne være sikre på at dette er noe vi går for.
2: Nei, men jeg rekner jeg med at vi kan glede oss til det og ikke må gå og kvise oss til
3: det. Nei, det kan du ikke kvise for.
2: Ja. Men tilbake til lokalt, og det store temaet inne i mitt hoved nå, det er borte på tomten til den nye sykeheimen. Har de funnet noe som gjør at de ikke er for bygget?
3: Nei, nå har jeg ikke fått noen rapporter derifra. Vi er litt spent, vi også, vi var i hvert fall, nå er akkurat kommunedirektøren kom tilbake fra ferie mandag, så han hadde ikke hørt noe heller, så jeg var og sjekket opp, sånn at, men det er klart at det kan dukke opp en rapport, men for å si sånn, hadde det vært en sølvskatt, eller et skip, eller et langhus, så hadde vi nok fått høre det, men hvem vet, det ser jo kanskje ut som at de nærmer seg ferdigstilling nå da, det arbeidet sitt, så, men det er litt spennende det. Jeg regner med at vi finner i hvert fall ut at folk har drevet med jordbruk i lang tid i Gaupne. Det pleier å være vanlig å finne.
2: Det hadde jo selvsagt vært spennende om de hadde funnet et vikingskjep, men det er vel mest glad for at ikke de finner noe.
3: Ja, det er klart, hvis de hadde funnet noe i den kategorien, så hadde vi jo, det hadde jo vært gledelig, men det hadde jo blitt en...
2: Da hadde det vært et museum der, da.
3: Ja, det hadde blitt museum i stedet for. Så da hadde vi... Ja, nei, det, men vi hadde jo måttet takle det også, så det er det jo. Men, og det må vi faktisk ha litt respekt for, at hvis de finner man sånne ting av nasjonal interesse, så er det klart at da viker de lokale, lokale prioriteringene. Men jeg har ikke hørt noe, altså.
2: Nå er det jo enda noen dager til det, det politiske spillet begynner i formannskap og, i formannskap og kommunestyre. Men, hva er det slags viktige saker de har før de ikke altså, ligger klart til?
3: Det som kanskje er veldig, altså det det jobbes intenst med nå, som har jobbet, jobbet med denne uken på Rådhus, og som jeg har vært, vært med på, selv om jeg ikke har vært fysisk til stede, det er jo dette her med sentrumsplanen Gaupne, og måtte få den siste finishen på hvordan vi skal få dette til. Og da er det jo selvfølgelig, her vi sitter nå i pyramiden, er jo kromtapp i det, det felles i spillet, men i den planleggingen. Og så er det selvfølgelig også Coop-systemet da, sant, som, og kommunen sant, som sammen sitter og skal legge siste finishen, får vi si da, på den. Og det, det er klart at det dukker alltid opp noen små detaljer, og det kan være... Det er ikke strid om ting, men vi må bare sørge for at alle er enige, sånn at når vi sier go nå, så, så vet alle hva de skal gjøre, og at planen blir fulgt, for det er jo litt viktig. Vi har jo laget en plan fordi at vi ønsker at sentrum her i Gaupne skal bli best mulig, at det skal bli mye bedre, også for fremtiden, med tanke på å åpne seg litt opp mot alle de som kjører langs fylkesveien, sant? At de skal se at oi, her er det faktisk et sted det er verdt å besøke.
2: Ja.
3: Så det er viktig.
2: Og... Det kan i alle fall ikke gjøre om sentrumsplanen der den nye busstoppen skal komme, for da blir det blir dyrt.
3: Det går ikke, ja, det blir dyrt.
2: Så det, den er alt bygd.
3: Den er bygd, så den er der. Ja. Så, nei, så den ligger plass, men det er klart det at, og det kjøremønstret som ligger, altså det at vi på en måte har fått litt god kontroll på det, det må, det, det må fortsatt være sånn, sånn at det, det, det snakker om små detaljer og på hvor innganger er og litt sånn, men det er klart at de næringsdrivende her, de og de andre aktørene, de har jo bestemte meninger de om hvordan de vil ha ting, og så må vi bare forene det med hva som ligger i planen, og så har vi godt arbeid på det, men det er litt sånn intenst arbeid nå på det.
2: Mm. Og, og utvikling av Spar og ikke minst Coop-bygge, de sitter vel bare og venter på at de har en godkjende plan så de kan sette i gang arbeid med en gang.
3: Det er helt riktig, og det er derfor det er viktig også at ikke det må. Men nå kommer ikke det til å ta veldig lang tid, men det er akkurat disse tingene vi sitter og diskuterer da, at vi får på plass alt det som trengs sånn at de kan dra i gang, for de er klar. Både Pyramiden Spar og Coop er klar.
2: Mm. Blir det i første kommunestyremøte?
3: Ja, det vet jeg ikke. Det er jo alltid skummelt å si. Da. Man sier jo det hele tiden at ja, det kommer nå, men så... Disse, men det, ja, det, jeg kan ikke forstå noe annet, men sånn som så det, sånn så det ligger an nå, men... Da må det i så fall være noen som kaster inn noe i siste sving. Det skjer jo at noen får et behov for noe som de ikke har sett før, og så må vi ta en ørliten fot i bakken med det, men det, det er ikke noe signal mer nå da.
2: Mm. Kommer den nye vegløsningen til å komme fort da?
3: Ja, den må den jo, og det, det, det er klart, det, det, den kommer jo først, veien, og så blir jo, eller det blir jo en del parallelle ting her, men det er klart at det, det er jo litt viktig også, for dette, det er jo, ligger jo en liten nøkkel der borte i at man får en litt lengre, jeg må si, innkjøring, sånn at det ikke blir stående trafikk i kryss ut mot fylkesveien. Sånn som vi ser, nå er det jo, vi kan ikke si at vi har voldsomt stor, store trafikale problemer her, men det er noen sånne små ting da som, som man passer på å få luket vekk da. Så da er jo, det er viktig å få i gang.
2: Og for det er jo en litt farlig plass at der, og du har at ramme trafikken, som du sier, men så har vi jo en gang- og sykkelvegg som krysser og akkurat opp i denne rute der.
3: Det er det vi har, sant? Og det er ganske mange skoleunger som kommer og går ned der, så den er liksom ugreit at det blir, at ikke det er oversikt der, så det, det legger til grunn at vi blir...
2: Er det noen andre store ting du vet må ansamme?
3: Vi har jo høststandarden på høsten da, det er jo budsjettet. I morges så fikk jeg tilsendt fra kommunedirektøren forslag til hvordan vi skal gå, jobbe med budsjettet nå fremover, og det var så ut som en ryddig og strukturert prosess og gjennom en 4-5 formannskap. Vi har jo den strategien i Lustad kommune, og den har vi jo fulgt lenge, at formannskapet er med på budsjettprosessen og former den. Så det er ikke sånn at vi, dette er jo du også kjent med, Finn, men det er ikke sånn at vi dukker opp i budsjettmøtet i desember og skal krangle med administrasjonen om hva som er foreslått. Vi har på en måte, politikerne har vært med å forme dette, så det er formannskapet sitt budsjett som legges frem i desember, og da er det jo naturlig at man har en god prosess på det.
2: Mm. Men det blir vel noe sikkert 50 000 lapper så en kan få blomstra og sola seg i
3: kommunstrømmet. Det kan bli 100 000 lapper også, og hvem vet, kanskje 200 000, det vet jeg ikke enda, men det er klart det at, og jeg tenker jo bare det at nå er det jo et år med, vi går jo inn i en høst, og så blir det en vinter hvor det plutselig er et valgår, og det vil jo sikkert prege politikken også i Luster, uten at vi heldigvis er for preget lokalt av valgkamp, da. Det pleier vi jo ikke å være, men
2: han kan jo bli litt preget av det før vinteren kommer, og han vet aldri, det er bare et år at
3: det. Det er bare et år igjen, så det, nå er det egentlig, ja, det går, tiden har gått fort, synes jeg.
2: Om et halvt år, så vet vi vel sannsynligvis hvem som står på listen.
3: Jeg tror vi vet det før det.
2: Ja.
3: Ja. Jeg tror vi vet det før det.
2: Ja, ja. Men ordfører, er det noe mer du har lyst til å si til folket i en høstdag?
3: Nei, altså, jeg kan jo si, altså, det er jo kjekt å være ordfører i Luster kommune, fordi at nå har vi jo snakket litt om at vi skal jo være litt nøkterne, vi har store investeringer foran oss, og vi har ikke hatt i budsjettene, har vist det at vi må på en måte skjerpe oss da. Og det er jo tilfelle fremdeles, men vi ser jo at i år, så langt, så ser jo økonomien til kommunen veldig bra ut. Så det er en del engangsfaktorer der som gjør at vi nok en gang på en måte kan være heldige, og de er selvfølgelig knyttet til salg av strøm. Det er det jo de som følger med på det, de skjønner jo det at dette blir et bra år. Mm. Og det er klart at det gjør jo at jeg har litt lavere skuldre inn i det budsjettarbeidet, men det betyr ikke at vi skal gjøre jobben, for det er forskjell på drift år etter år og ting som skjer i ett år og to år i slengen, sånne tilfeldige inntekter da. Men det er jo greit at vi kan ikke si at det er negativt at vi på en måte er på et bra sted, og så jeg tenker det at det får være en liten sånn hilsen ut at siden du nevnte det med 50 000 lapp og kanskje mer til før jul, så regner jeg med at politikerne kommer til å være villige i år til å sørge for at disse prosjektene som faktisk betyr mye rundt omkring i kommunen, om de er små og store, at jeg kanskje kan få litt påplussinger når vi kommer inn i siste sving.
2: Ja, ja, da vet alle de 24 andre at ordførerne er i alle fall positivt til gode innspill.
3: Skummel, skummel oppfordring.
2: Da sier jeg bare takk for praten, jeg, og så skal du bare se da at vi kommer til å ringe og spørre om du vil komme at igjen flere ganger.
3: Ja, det kommer gjerne. Tusen takk.
2: Ja, Per Eidar, tiden går, og dagene forsvinner.
4: Ja.
2: Vet du hva en annen moskori er fra Slagsland?
4: Ja, hun er vel fra Grekenland, som de sa i gamle dager.
2: Vet du hva jeg skal inn om i veka?
4: Ja, jeg har hørt noe rykte om det, ja.
2: Og de for, ja, ikke bare de for da, men jeg har nå valgt ut hun i kveld, og hun er jo var jo en sangerinne som gjorde skart. Det er visst livet jo enda, og hun er nok i 90 år, og hun har vært jo politiker etter slutt, og hun var i EU-parlamentet til og med.
4: Ja, du er voldsom om det, sagt kvinnfolk i kveld.
2: Ja, ja. Det må, altså, må jeg google det litt, så jeg har noe å si om det.
4: Ja.
2: Skal vi prøve den her da?
4: Ja, vi gjør det da.
2: Dette passer vel til ordføreren nå, for så vidt melodien heter I Have a Dream.

0: Han Øystein Magnus Grødem Tveit er den karen som nå bestyrer Lusterfjord hytte inn på Hønsvikki. Der har jeg vært først og fremst fordi at han har kjøpt seg nye båt. Flotteste båten I Lusterfjorden, mener nå jeg. Og jeg spør han hva han skal bruke han til.
1: Den skal jeg ta med gjester på tur på fjorden med. Enkelt og greit. Litt, ikke de aller største gruppene, da, men jeg jobber litt med hvor mange enda, men mellom 1 til kanskje 7-8 stykker på private turer da, på fjorden til der de ønsker. Og gjerne over 1 time, 2 timer eller opp den hele dag og få sovet flere dager hvis de ønsker det. Mm.
0: Og dermed nå da jeg på Viki, Johan Stein. Og det du nå så driver med, og denne båten skal vel liksom henge I sammen med overnattingsstaden din?
1: Ja, da, det en utvikling dette her, og mulighetene som finnes langs fjorden. Her, hyttedriften har jo vært siden omtrent 86 og hatt sine utviklinger med utbygging på litt større hytter og litt forskjellig, og nå har jeg jo fortsatt litt med det på land nå, og utnyttet det arealet jeg har funnet rundt I alle slags krinker og kroker til noen litt større leiligheter og sånn, og så det jo fjorden ligger meg og som nært og som vestlending og ute på Haugalandet med å bruke den, så det har føltes naturlig, så båten her nok bare en fortsettelse ja, I dette her med å drive langs fjorden I turismebransjen da, helt klart. Så det fint, ja.
0: Ja, hvordan går det da? Er det så bra som du hoppet på?
1: Ja, det egentlig det. Det egentlig bedre enn jeg hadde håpet også her. Han har lagt et voldsomt godt grunnlagstein, så det var jo bare å fortsette litt med det, og så med å utnytte mer arealer da, så har det blitt en bra arbeidsplass egentlig som gir litt potensial for utvikling da, men nå har vi fått to unger og samboer som har lyst til å drive med ting og bygge husord nå faktisk, så da tenker jeg at det det veldig bra nå, vi godt fornøyd med sånn som det ja. Mm.
0: Men det var ikke derfor jeg stoppet, det var selvsagt båten din, jeg jo mer eller normalt interessert I båten jeg, og når jeg så denne der båten der Da måtte jeg ned på kajen fort, for dette når du ikke skulle ha cruiseskip, så dette det sværeste du kan få til reiselivsbåt.
1: Ja, det finnes nok større båter enn denne også, men det var det jeg fikk til nå I hvert fall, det kan jeg bare si. Det var noe så langt jeg kunne, så dette en spennende båt. Det en helt ny båt fra Axopar, en 38 heter den, så det 38 fot. Som har et sånn steppa skrog som går veldig, veldig fint og egentlig veldig energieffektivt. Også. Han har to store motorer som absolutt bruker mye bensin hvis han har lyst, men på vanlig transport så det et godt kompromis egentlig på den. Og så han, det en dagsturbåt, kan en kalle det selv om han så stor, du kan sove I han, men de har prioritert toalettplass og privat, at det privat der, og veldig fine sittegrupper med panoramavinduer. Det har ikke vært verdens beste sommer, så jeg har allerede fått benyttet meg av inneplassen, da kan jeg si, I båten. Så det fungerer flott det da, så den både lukket og har mye plass, både I bau og I hekken egentlig, til å være ute. Så en godt egnet båt, tror jeg da, til disse fjordene. Mm.
0: Og dette første sesongen, og du fikk jo ikke direkte tidlig I sesongen heller, for å si det slik, men allikevel, så må det vel ha vært en suksess I sommer da?
1: Ja, han kom... Det var litt lengre leveringstid og prosess på sånn kjøp av denne type båt, så han kom tidlig til juni. Kom han til fjorden, og så det jo alltid litt utstyr, så skal han bo I forhold til sikkerhet og alt sånt på plass. Så det har vært over all forventning egentlig til hver første året. Så jeg tenkte at jeg fikk han I år og kom den I gang og startet til neste år hovedsakelig, men dette har vært kjempebra, og det allerede kjøring I neste uke og videre ut I sesongen noen turer, så det... Det kjempegøy, altså. Jeg har jo drevet med det med en annen båt I ja, fortvekst sånn 4 år, som var en åpen båt på rundt 7 meter, var den. Så det var jo kjempekjekt, og fikk også god erfaring med å bruke fjorden og ta med folk ut på fjorden, da, og vise den frem, for det jo helt eventyrligt her I Luster på fjorden. Jeg selger seg selv, litt prat må en ha, men resten egentlig bare... ordne en selv, men I alle fall så var dette på en måte å ta steget et hakk videre da, og prøve å skape en arbeidsplass og to her og da, egentlig på fjorden på en litt annen måte. Det lettere å selge en båt med hytta, sånn at den kan garantere å ta en tur I september eller I februar-mars for den saks skyld da, hvis en ønsker det, enn bare på solsynsdager her på Vestlandet da. Hm.
0: Ja, til neste år, har du tenkt på noen slags rute-lignende greier også, eller?
1: Nei, alle, konseptet mitt at alle turene blir på en måte lagt sammen med kunden, ikke ønske for hva de vil, både på budsjett, men også selvfølgelig hva de har lyst til å se langs fjorden. Så til nå så har jeg hatt turer i, ut i øynene til, til Finnabotten, så har jeg vært i, inn i Flom en del, og Gudvangen opplagt, og litt inn mot Indre Offredal, og, og en del inn i dette indre bassenget, da, som, som man kan kalle det, men men det har vært egentlig litt forskjellig, så det blir ikke noen ruter som blir etablert her, det blir turer som, som kundene bestiller, da. Men gjerne typisk 2 timer, og så en halv dag og hel dag, tror jeg det er tre variantene da. Mm.
0: Til slutt, jeg hørte om en tur du hadde hatt der, der den så leide deg var mer eller mindre fornøyd når han kom til lands. En amerikansk advokat, tror du det var også?
1: Ja, stemmer det, ja da. Dette var en kar som var, var strålende fornøyd. Han hadde vært og reist med, med krusbåt i hele sitt liv nærmest, men han var ikke så gammel, men han hadde hatt, hvis jeg forstod han rett, opp i 70 turer med krusbåt i sitt liv, og alle på rundt 3 uker om gangen, så det var artig. Så han hadde god erfaring, men han syntes noe lystra fjorden, Fegefossen, Ytre Eikjo og området rundt her var helt fantastisk, og det var til og med på en dårlig hverdag, egentlig, så, men det var, kunne ikke sammenlignes med noe annet, mente han, så han var strålende fornøyd, han var innom og hadde kaffe hos han stein, og, og vafler, og kringler, og sjokoladekakker og mormiddag, så han var amerikaner, så han var nok glad i det søte, og tror jeg ikke, det var en kombinasjon av, av båttur, kaffe og, og kaka, da. Så det var veldig, veldig kaka, helt topp faktisk, kjempegøy. Så.
0: Og det jo litt moro for Egeren å få en kjekke tilbakemelding.
1: Kjempegøy, og så kjempekjekt når en får nytta det en har selv i tunet, men noe egentlig alle andre plasser, da. Det jo litt sånn hovedmålet med den her i Luster, at disse plassene kan nå fra fjorden, og eventuelt annet, at den kan gå i land og sette folk til Kvitabu i Matnehus, eller kaféen på Fegefossen, eller Lustrabu, og benytte oss av det som finnes rundt, da. Så har vi ikke spesielt dette med sider, har vært en kjempesuksess med å ta turen over til Kroken, for eksempel, og slippe de av, og så har de smaking og pizza og tilbake. Så det mange muligheter her inne, da, så jeg håper jo veldig at det lokale næringslivet ser nytten i en båt, og at vi liksom får ting til sammen, da, at vi utvikler mer på fjorden. Det hadde vært, det er vel hovedmålet egentlig her i Luster, da. Mm.
0: Hørte ut, så du har planer om å utvikle denne bedriften som du har tatt over?
1: Ja, vi har jo det. Det er kjekt å gjøre nye ting og spennende og alt det der, men nå tror jeg kan med hånden på hjertet si at vi har mer enn noe å gjøre akkurat nå, men men vi får se, det er ingen som vet, men nå er vi veldig fornøyd, det er vi absolutt, så en kjempe, det er bra alt nå, ja.
0: Ja, denne sesongen er vel på hel nå, men lukka til vi gjør i alle fall med både til neste år og mange år fremover.
1: Tusen takk for det, kjekt du stoppte innom, så får vi snakkes igjen.
0: Ja, sommeren er på hel, sa jeg i opptaket der, Berøydar, det er vel rett da?
2: Ja, det når du sa kvinnfolket dine, altså da, vet du.
0: Nej du.
2: Och nej, bara jag som valde rinna då.
0: Ja.
2: Ja väl.
0: Rätt ska vara rätt.
2: Då är sommaren över då och Kirsti Sparbos så bor ni i Sörsverige och kunde hålla sig upp i Nordnorge så har du visst att sommaren hade varit över hon och

0: Stavanger, eller litt sør for Stavanger og opp til Finnmark, så slipper da menneskene ut cirka 10 000 tonn med disse næringssaltene som vi snakker om.
1: Fosfor og nitrogen blant annet i året.
0: Og jordbruket slipper ut cirka 20 000 tonn, og så har vi oppdrettsanlegget som slipper ut 75 000 tonn. Og da ser man sammenhengen her.
1: Det blir som en massiv storby ute i fjorden i utsnitt. Ja.
2: Hva vil det si om Sognefjorden da, og i forhold til de andre fjordene de har bare å forske i?
1: Ja, det er jo en ekstremt vakker fjord. Vi har aldri låget så mye på ryggen og strømt noen gang. Så med oss litt av omgivelsene. Han er jo ekstremt mektig og fryktelig lang.
0: Ja, det er en vakker fjord, og det som også imponerer oss er menneskene rundt fjorden, som er så vennlige og har lyst til å være med og bidra for å hele fjorden. Og i tillegg så merker vi det at folk samarbeider på en helt annen måte enn de gjør i storbyer, for eksempel.
1: Ja, på kryss og tvers av jorden, utrolig hjelpsomme. Mm. Ja. Og vi merker også når vi snakker med folk at de bor oppe i fjorden og bodde gjerne i generasjoner, de bryr seg virkelig om fjorden sin.
0: Ja. Vi fikk gratis overnatting på Balestrand Hotel, og vi fikk gratis overnatting på Eides Hotel i Høyanger, fordi de hadde lyst til å være med og bidra til en så positiv sak.
2: Ja, dette hadde jeg notert meg, og det er noe i alle fall kjekt å ha med følgebåt, og du må nå ha overnatting. Hvordan har det gått på hele turen?
1: Ja. Det har gått bra. Ja,
0: det har gått kjempebra. Vi hadde jo ikke så mye kjennskap til menneskene rundt fjorden før vi satt i gang med prosjektet, og vi har spurt underveis hvor vi har kommet, og folk har stilt opp omtrent med en gang, og plutselig så står vi jo med både en og to følgebåter samtidig, så ja.
1: Det har vært rørende til tider, ja. Det er klart vi er litt slitne, men det går bra.
2: Nå har jeg jo hatt en liten stubber, for å si det mildt. Men etter da, kommer det noe ut av dette? Kommer det en utgreiing eller noe dokument? Eller
0: ja,
2: noe
0: absolutt.
1: Ja.
0: Det gjør det. Vi kommer til å lage et skriv i forbindelse med verneprosessen i fjorden, som vi leverer videre, og vi leverer også bildene våre videre til to marinbiologer som går igjennom materialet vårt.
1: Sånn at de kan lage en dokumentasjon på hvordan det ser ut systematisk utover i fjorden.
0: Og det er det jo ingen som har gjort før i Sognefjorden så nøye ut hele fjorden som vi gjør nå. Så det blir et unikt materiale for forskerne.
2: Og så når det nå tar siste etappen og er kommet helt ut til enden av Sognefjorden, så kan det jo ta Amerika i historien om det, da, at det har sømt den lengste fjorden i verden, så går han og sømmer.
1: Ja,
0: det er helt sant, og det er jo ganske morsomt. De blir jo det første norske paret, eller første nordmennene som svømmer fjorden. Og Inger blir jo den første kvinnen som svømmer fjorden.
1: Ja, og Dan, det er jo litt rørende, synes jeg i hvert fall, at første nordmenn er jo, men i tillegg så er jo Dan også sjøsamen, så det synes jeg er utrolig fint.
2: Mm. Ja. Ja, men da tror jeg at jeg sier takk for praten nå, og så lukka til vi har... Det må nå være en stor prestasjon rent fysisk også, til å sømja over 200 kilometer.
0: Ja, vi satt og regnet litt på det. Hvis vi skulle omgjort det til løping, så er det omtrent
1: en dagsetappe.
0: En dagsetappe kan fort være en maraton.
1: Hvis vi hadde sammenlignet det med gjort om til løping da, så er distansen tilsvarer, en etappe tilsvarer fort mellom en halvmaraton til en

0: jobber jo ikke på Skjolden, men i lengde, omtrent samme turen i våren jeg i fjor, bare vel. Og, men jeg hadde 200 hester bak på
1: ja.
0: Hekken, og det hjelpte godt.
1: Det hjelper deg for to slanke bein. Det er forskjell på det.
0: Ja.
1: Ja. Ja, vi skal vel haste oss litt videre, og hvis folk venter på en konkurranse, så er ikke det så lenge før den dukker opp. Men i mellomtiden så skal vi høre litt mer. Vi har vært på den nostalgiske siden når det gjelder musikk i kveld, og vi heldte frem med den. Vi har hørt disse her brødrene før i kveld, The Bellamy's Brother, og nå skal de få lov å flaue ut der love. Let your love flow.

0: Da var det, ja. Da skal vi ha noen spørsmål om et og hint og løfte fast. Jeg har laget det en blanding av det meste her. Og vi kan like godt starte med en gang. Og det at jeg lurer på hva slags norske kunstner som har utformet fredsprismedaljen, som de som vinner Nobels fredspris mottar. Hvem har laget den?
1: Og telefonnummeret 52 68 14 10.
0: Sa assistenten.

0: Ja, velkommen nå, Adrian Pascott, med en liten sanglinje.
1: Hallo, ja. Han på, sorry. Hei.
0: Vil du være noe flink å synge? Ja?
1: Nei. Synger du litt, ja, med andre versjoner. Liksom.
0: Ja, ja, hva er det jeg visste?
1: Ja. Det er kjæringen med staven.
0: Ja, ja, da vet du. Du vil vel heller danse i staden, du.
1: Ja, men dansa den nå, vet du.
0: Ja. Ja, det var det jeg... nå sa du det, men det var det jeg ville spørre deg om, for at det er noe jeg og deg så i de gamle folkeviseleikene, så det heter.
1: Ja, men dansa med meg før i tiden, om jeg har tveit.
0: Ja, da. Det var en fram og to tilbake, og så videre.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men flott, Arne, den der er, du kunde barnelederdommen din.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Takk, takk skal du ha. Nå, da blir jeg et spørsmål til deg, så jeg må ha litt tid, Finn.
2: Jeg må bare spørre, ja. Jeg har sikt å gjøre på.
0: Ja, da, men nå viser det så mye at det. Nå skal jeg holde meg i Norge. Og jeg lurer rett og slett på, hva som er den høyeste bygningen på det norske fastlandet? Hva heter den høyeste bygningen på det norske fastlandet? 57, 68, 14, 10.

Ja, da var han Bjørn Eidsvåg da, som hadde lyst til å si til oss. Og vi har funnet fram en melodi til meg nå. Så jeg og han B.B. King og Tracy Chapman, den heter noe sånt som The Trill Is Gone.

Ja, da var en litt lange melodi som jeg fikk omrømme oss litt der. Og jeg så om jeg hadde tid til det. Og da fikk jeg voldsomt lyst til å ja, spille over til noen som jeg har sendt på radioen en gang før, eller lese på radioen en gang før, og nå har jeg opptak ut av det her. Og da heter Sjur Ola Per Katten, og det var en Hans Urnes, en gammel ungkar. Han har vært død lenge nå, han hadde vel vært 105 år eller noe slikt nok i dag hvis han hadde levd. Og men han var en enkel kar, men han var voldsomt flinke med ord, og han lager mange slike nidvise, kan han kanskje si. De kunne sikkert synges da, men i hvert fall regel opplesende og skrevne i disse her avisbøkene som de skrev på i organisasjonen. Og Sjur Ola Per Katten, da er om to katter, og en kaller det for Sjur Ola Per Katten, og dette skulle være etter en historie med to karer inn i Lustrabygda, og slik gikk den. Det er rolig og stilt, det er midt på natti, ikke en tyst å høre. Listande kjem det en rosete katt med avreve venstre øyre, og det er kattenas Sjur Ola Per, han som bor i den vindskjeva stova. Nå ute på friarfer med langdreg i hugande rova, han hadde sett sin elsk på en kjettekatt langt bort i Grendi øst. Første gang de møttes, det var i høst, på et gammalt skarve nøst. Kattenas Sjur Ola Per stramma seg til, og vær hår i stende stive. Så krøkja han ryggen, så bøksa han vill, og så blæs han og klora og rive. Så skrik han til med en katteskrall, for nå er han kommen til nøste, her han kjetta si møtast skall. På bjelken, på toppen av røste. Men då är det kattnas Sjur Ola Per blir både vill och gal. Då ser han kätta sig så kär, ligger och älskar med katten från dalen. Och så sint som en katt kan bli, svartsjuk och kättegalen, tog han springtak och byxte i store katten från dalen. Det var ett slagsmål, du store mitt i, gamle nøste riste. Nå slås de begge for kjetta si, den som tappte, hun miste. Men dalakatten var stor og sterk, han var ikke god å temja. Han reiv og sleit som en regnbærsherk, og både freste og klorte og remja. Sjur Ola Per Katten, han juling fikk, blodet og fel var skrotten, og høyre vøyra var også vekk, så nå var han øyreløs vorten. Han var ikke mer av en kjettesjarmør, da han heim og bør luska. Men dalakatten tok til at som før, og kattekåt med kjetta si tuska. Det var Sjur Ola Per Katten, da ja. Vi har plass til en par melodier til, og den siste, den vil vi ha til slutt, for den passer så godt der. Men jeg har lyst til å presentere for dere dine her og jeg, og den heter altså This is the Life med Amy McDonald.

0: Da begynner det å nærme seg slutten her, men før vi kommer så langt, så er det en del som må sies. Fordi at vi kan jo begynne med oss selv, da. Og vi har tenkt å samles på Gaupnetunet i morgen fra klokka 2 og utover, og kanskje få med folk flest som har en mening om radiolyster, for alle vet jo da at vi så driver radioen i dag, vi kan ikke drive i all evighet. Rett nok så har han Kristen Ormberg trappa ned akkurat nå, og han er da 10 år eldre, eller den nest eldste. Så men det er ikke sikkert at vi er heldig ut så lenge som han har gjort. Og har du meninger om radiolyster si framtid? Skal han rett og slett døa ut med at vi ikke er i stand til å lage radio mer, eller hva skal skje? Det er litt tema, men vi skal også ha rett så koselig å prate om det som har vært og det som er, og ikke bare om det som kan bli.
1: Og så har du
0: lyst til
1: godt i
0: posten
1: nå, da.
0: Ja, altså, vi reiser hjemme til en skikkelig med, ja.
1: Fylde og masse.
0: Ja, ja, og
1: masse gode saker.
0: Skiner godt i kjakaden på oss.
1: Ja, gjør det da.
0: Ja, men vi skal jo ha det litt koselig, og ja. Det er nå 3 veker til neste gang da.
1: Ja. Og da er ikke jeg her.
0: Nei, da er du vel ikke.
1: Er det heldig akkurat? Jeg er heldig igjen akkurat.
0: Da er jeg akkurat at du kommer inn i alle fall. Ja. Ja. Så slik er det. Og så må vi også da si at om en veke så er det meg Irene Lund som er sjefen, og hun har vel med sin gjeng og skal lage sending for dere at igjen. Vi har også en del spennende ting på gang. Han, Geir Øren, går med planer om at han vil starte opp at med Geirs hangar. Og da glemmer vi oss sværende til. Ser ikke vekk på ifra at prestevikaren sitter og lurer på om han skal finne på noe. Og så på kort sikt så skal radiolyster bli rett så spennende fremover, tror jeg. Men nå går tiden ut for oss. Jeg hadde tenkt å sende den amerikanske versjonen ut av Ole Lukkøye, og vi tenker litt av den i alle fall.
1: Ja, vi gjør det da.
0: Det er Kodets Mr. Sandman. God natt.

0: Ja, kjære lyttere, da får det være velkommen til en ny sesong i Radio Lyster. Og sommer og sommer, det har nå vært der på datoen i hvert fall, men nå er vi i gang igjen på ny. Og i kveld så er det han Per Eide Svangstid som sitter her, og han...
1: Han er Finn Skare, eller Finn Roald Skare. Jeg har to navn, jeg skjønner du, det er ikke bare du.
0: Nei, det er ikke det. Også i kveld har vi faktisk med oss en gjesteprogramleder også. Og han heter...
2: Jon Havlen.
0: Ja,
1: det gjør han. Han skal ta for seg første konkurransen i kveld.
0: Ja. Og så vet ikke, Finn, skal vi ta litt om programmet med en gang, eller...
2: Skal vi her.
0: Å, du er klar,
2: vet du. Jeg er førebudd i kveld.
0: Ja, så bra. Det er noe med... Da er noe så begge deler vandet med.
2: Ja, men det tåler jeg.
0: Ja, det gjør du.
2: Sannheten må han lære seg å tåle.
0: Ja, det er det viktigste.
2: Sverre, hadde vært mye enklere ellers. Men.
0: Ja.
2: Slik er han. Ja, skal vi se, jeg har litt lyd på headsetet mitt.
0: Ja. Jeg
2: hører ikke hva jeg sier. Vel, vi skal ha meldinger av om ikke landet, det er noe så vanlig, men da skal vi ha litt ekstra mye om et radiomøte som vi skal ha på Gøpnetunet i morgen klokka 2. Og så har vi snakket med de som står bak Havslo Fiskefestival, det er nå rett nok 8. klassinger, eller hva det heter, 7. eller hva. Hva er det på deg da? Du så 3 år yngre eller meg, du har vel omgang i skolen enda, du?
0: Det er dårlig med du. Såpass bra har ikke vært.
2: Nei, nei. Men i alle fall så har jeg snakket med en dame som er involvert i dette der. Og så Lustrabo, hun søker på nytt etter å finne noen som ønsker å overta drift i der og kjøpe hele butikken. Han Bjørn Skobli har skrevet bok, og den kommer han og forteller om. Og så har Dølaheimen fram i Jøsterålen, den er opphosset til det ugjenkjennelige. Og etter at vi har hørt om det, så blir det første konkurransen, og den er han Jon som står for.
0: Ja.
2: Og etter det så er det ordføreren som kommer her og forteller om stå etter ferien. Øystein Magnus fra Lusterfjord, hytter inn på Viki, har kjøpt sin nye båt. Det å frakte turister rundt omkring og nye fine båter, vet du, det er like heg, så da måtte jeg stå og snakke med han om det. Og de to så søme og dukket Sognefjorden på langs, de snakket med litt mer inn på Skjolden, da var noe ikke mer jeg tenker ferie da, men jeg har snakket med dem en gang til jeg på telefon og spør dem om hva de har opplevd og hva de har funnet.

Ja, da var musikken før meldinga den da, og nå det klart for meldinga, og det første da gjør seg ut. Da har jeg fått selvaste redaktøren på besøk, og meg Irene Lund, og nå det virkelig som redaktør du skal prata på Radiolyster, for i morgen klokka 2 har du invitert folk flest inn på Gaupnetunet, for å snakke om radioen si framtid, føler jeg da i alle fall. Og så må vi også da si da at hvis du hører på radio på direkten og på fredagskvelden eller grytid eller lørdagsmorgen, så ønsker vi deg hjertelig velkommen. Hvis du er ute i veka, så er du for sene. Men, Meiren,

0: sett meg til på Lustra Bui, og Eva, du sjefen her, og nå har du minnet hele Veri om at Lustra Bui egentlig til salgs. Ikke det slik?
1: Jo, det stemmer.
0: Det har ikke gått så bra. De hadde en interessant, men har det gitt opp den?
1: Ja, det sklei vel bare ut på slutten. Så nå har vi lagt det ut etter, så da får de melde sin interesse, de som interessert og kan tenke seg å prøve.
0: Er det andre som har lyst, som har antydet noe til dere?
1: Ja, det det. Så vi har svart på e-posta i dag, så vi får se. Mm. Ja.
0: Hvor tid kan det skje da?
1: Nei, så langt ikke vi kommet. Men nå tenkte jeg egentlig at jeg skulle nå ha hatt både påskeferie og sommerferie nå dette året her. Så kanskje i 2027.
0: Ja, men Lustrabu er jo litt spesiell, og det er det har et ry faktisk helt ut i veri da. Vet jo du, dette her skiltet med Lustrabu, det vel kanskje da i alle fall da skiltet i Sogn og Fjordane som har vært fotografert mest, helt sikkert. Du har vel en del kunnskaper som du ikke kan lære på skole om dette her, som du bør lære av vekkert igjen for ryet som Lustrabui, da bør de få med seg.
1: Ja, her det noe mye erfaring, og vi har lært av hverandre de så drevet før, og vi så har overteket. Og det er jo noe med når du driver en slik liten plass, så må du liksom innom alle, du må kunne og vite litt om alt som skjer. Være med på alle prosesser, ja.
0: Men hva er det som gjør at folk rundt om hele Veri vet om Lustrabui? Når de kjører rundt om i Sogn og Fjordane eller på Vestlandet, så legger de turen innom Lustrabui. Og jeg og du på tur, så leter jeg meg til første plassen vi kan stoppe og få tak i et eller annet. Og har ikke et mål om en bitteliten serveringsdag i en liten bøgd?
1: Nei, det er noe egentlig ganske utrolig. Altså, ja, for det kommer jo spanjoler og franskmenn og så leser om oss i sin egen turistguide. Så det er jo kjempemoro. I dag senest så hadde jeg tyskere som var, og de var så skuffet med at lagt ned filialen i Sogndal. Jeg hadde jo vært i årsvis, så nå var de her i dag, og ja. Nei, det er voldsomt moro at det er så spredt. Det er helt utrolig.
0: Ja. Er det så moro at du har tenkt på å hoppe over ferien i morgen, til neste år?
1: Nei, egentlig ikke, men det har vært voldsomt kjekt å drive her, og ja. Det blir jo en livsstil, og jeg tenker nå det er tid for alt, og med besteforeldre vårt nå har lyst til å finne på noe nytt, og så kjenner jeg også at det er kanskje på tide å slippe til nye krefter med nytt pågangsmot og ny idé, og ja.
0: Men det var jo mor di og tante di som startet dette her, og da er det jo viktig at det overlever deg også.
1: Ja, det er det, vet du. Men nå er det jo ikke noen i familien som kan tenke seg å drive. Vi har jo masse flinke ungdommer, og har jo hatt utrolig god hjelp av hele familieslekt. Ja. Men det er ikke noen som har lyst til å fortsette driften her. Så det hadde jo vært kjekt hvis noen som melder seg kunne ha tenkt seg å drive litt i samme sjanger gjerne, og ja, plusser på med nye ting og nytt, ja.
0: Men de som har antydet at de kan tenke seg å ta over dette her, er de opptekne av at det er Lustrabui de tek over, og ikke et bygg med et bakeri?
1: Ja, det tror jeg. For det er jo, du får jo med en god del på kjøpet når du overteker Lustrabui på en måte, altså, og bygger videre på det. Jeg tenker det må nå være, ja, som sagt, når det kommer folk ifra hele Europa, så ja, mange som har hørt om oss og alt, så er det jo, du har jo mye gratis der da. Mm. Ja.
0: Men du har jo hatt mange timer på arbeid i siste året, så du har kanskje tjent opp det som skal til ut av arbeidstimer, men du er jo langt ifra ikke pensjonist enda, og jeg bare må finne på noe annet da.
1: Ja, Det må jeg, og da tenker jeg, jeg må nå jobbe i hvert fall 10 år til jeg enda, så, men da ordner seg alltid. Da satser jeg på at jeg skal få meg en kort å gjøre. Mm.
0: Kunne du tenke deg å være tilsett på Lutraborg?
1: Ja, sier da. Ja, kanskje, ja. En liten stillingsprosent gjerne, eller, ja. Men jeg vet ikke om det er så lett å få til. Sånn på sikt, i starten selvsagt, så kan han jo være med og være behjelpelig. Men det er noe med både kunder og alt på en måte. For det er jo litt med dette her suti og telefoner og alt på, til alle døgnets tid og dager. Hvor enkelt det blir å liksom få vekk da hvis han fortsatt jobber her. Jeg vet ikke.
0: Kanskje du kan bli baka, da får du rett og alene her.
1: Ja, det var så kjekt å baka. Og på natten så da vet han hva han skal gjøre og drive med jobben, ja. Men jeg tror ikke jeg til å overtake jobben til bakaren,
0: nei. Nei, men han trenger en vikar, vet du, og du er, du kan vel baka, og du er vel fullutdannet bakar, og i alle fall til å baka de produkter som blir selt her.
1: Ja, jeg har jo, men jeg liker ofte å ha en med, men da har han vært mye om Marita, da. Svigerdøtter vi har vært med, så vi har vært to med da på natten, men det har vi gjort, ja. Bakt, så det er ikke alltid resultatet blir like flotte som han Lukas sine, da, men det har han vært bakst.
0: Ja, for bakaren, det er jo litt spesielt. Bakar fra Polen, og han har han vært med i forbindelsen omtrent?
1: Nei, han begynte, jeg tror det var i 2011. Ja. Og siden har han vært fast og veldig lojal arbeidstaker. Ja.
0: Så de er bosette her og er vært mer eller mindre norske?
1: Ja, det er de.
0: Ja, ja, nei, men det var lukka til med forhandlingen om nye eier på Lutraborg.
1: Takk for det.
0: Ja, forrige melodi var med Bee Gees med Staying Alive, og det er jo 70-talsmusikk, og vi er litt nostalgiske i kveld. Vi fortsetter med noe som ikke er helt nytt. Jeg føler da at Tanita Tikaram var populæreste. Var jeg yngre i dag, tror jeg. Hvordan er det med deg på det der? Føler du deg samme leise?
2: Ja. Vi husker noe godt to i våre glansdager.
0: Ja. Og nå blir det en good tradition.

0: Nå skal vi snakke om en bok, og boken heter Håpets vei, og Bjørn K. Skovli heter forfatteren, står det i boken. Og Bjørn, hva er dette slags bok?
1: Ja, navnet eller titlen Håpets vei, det spiller på det at vi har nå jobbet i Uganda i 11 år med barn som er tatt ut fra slummen. Og jeg har ofte tenkt at vi hjelper dem med mat, vi hjelper dem med skolegang, vi hjelper dem med medisin hvis de blir syke. Så det er veldig lett å tenke at det er det viktigste. Men dess lenger jeg jobber der, dess mer ser jeg at det viktigste vi har gitt disse ungene, det er håpet. At de har fått tilbake trua på en framtid og et håp om et bedre liv. Og det er da grunnen til at boka blir kalt Håpets vei. Og så spiller det jo da litt på at, at landeveien har blitt viktig for oss i arbeidet med å skaffe penger. Om det er å gå lengst mulig på 100 dager, eller å sykle til Afrika, eller sykle Norge på kryss og tvers, eller for den del sykle over Jostadsbreen, eller sykle på vannet fra Bergen til Skjolden. Så den veien vi er tilbakelagt i de forskjellige aktivitetene, er alt med på å skaffe midler til å gi unger håp. Derfor Håpets vei.
0: Og nå har du gitt ut i boken, ja, så nettopp heter det at det er godt over 300 sider. Er det dette der boken dreier seg om? Du har nemlig bildet ut av deg så bitteliten til å begynne med.
1: Ja, det er sånn at et spørsmål jeg har fått mange ganger er hvordan jeg har blitt som jeg har blitt. Hva er det som har gjort at jeg har endt opp med en pensjonisttilværelse som da består av å være halvparten av tiden i Uganda og bruke all tid på ungene der nede. Og da går jeg helt tilbake til etter 14 dager på folkeskolen, hvor jeg kom hjem og mor spurte hvordan det var å gå på skole, og jeg sa at jeg syntes det var helt fantastisk. De til og med sang for meg. Og de sang da Rødt hår og fregne vokser på greiner. Og mor skjønte godt at det egentlig var erting, for dette var jo før mobbing var oppfunnet, så det het jo erting den gangen. Men jeg syntes det var stas, så de slutta ganske fort å synge da. Og så har jeg begynt å tenke på det senere livet, at kanskje det er min manglende evne til å skjønne at jeg blir baksnakka eller erta eller mobba eller hva det måtte være, som gjør at jeg har gjort akkurat det jeg har lyst på. Som for eksempel da å finne på å sykle til Uganda og hjem igjen. For det er sikkert mange nok som har pratet om hvor idiot jeg har vært, som tror at en gammel mann kan gjøre det, men sånne ting er ikke jeg noe god til å få med meg.
0: Ja, men vi så har lurt på det, vi vet jo da at du får det til. Du må ha en jernvilje.
1: Ja, og så tror jeg at jeg tror jeg er flink både til å se målene og ikke minst dele opp. Så jeg syklet ikke fra Veitasand til Afrika. Jeg syklet fra Veitasand til Bolaug. Og neste dag så syklet jeg fra Bolaug til Sokna. Og så fortsatte jeg sånn. Og så hadde jeg samtidig et sånt lite knep for å motivere meg selv. At hver dag så tenkte jeg på en av ungene vi har hjulpet. Så det kunne være Margaret, som da hadde en veldig brutal start på livet. Hun var vitne til at faren ble skutt og drept, og moren måtte rømme. Og så satt jeg og tenkte litt på hvordan livet hennes var blitt, hva livet kunne bli, på grunn av at hun kom inn i systemet vårt. Og plutselig så var den dagen gått, og så hadde hun gjort unna en 12-15 mil til. For jeg tror det at hvis du tenker at nå skal jeg sykle 6000 kilometer til Kampala, så kan det virke litt motløst for de fleste.
0: Men er det du har drevet med i Afrika, inklusiv syklinger og Veitasrondi, er det slike ting boki innelde?
1: Ja, det er mye om disse aktivitetene, som da både har vært disse gåturer og sykkelturer på land og på vann, men det er også om prosjektet i Uganda. Selvfølgelig så måtte jeg ha med en anbefaling om å komme til Uganda. Vi har hatt en del gjester etter hvert, og alle reiser hjem med et helt annet bilde av, av den delen av Afrika enn det de hadde før de kom. Det er viktig å huske at Afrika er jo Afrika. Afrika er 54 land. Og hvert land er jo også mye mer enn bare ett land. Hvis vi tar lille Uganda, da, som er halvparten av Norges størrelse, men 50 millioner mennesker, så er det 56 ulike stammer og 48 ulike språk. Så det er veldig mye vi ikke vet og ikke tenker på når vi, når vi snakker om Afrika som en sånn stor enhet.
0: Og nå er boken til salgs. Har du en pris på?
1: Ja, boka kostet 349 kroner, og vi har fått støtte fra Russe Sparebank, og også lov støtte fra Lyster kommune, som betyr at alle trykkutgiftene blir dekket av den støtten. Så hver gang noen kjøper en bok, så går det 349 kroner til arbeid i Uganda. For vi følger jo det prinsippet i CARE4, som organisasjonen heter, at hver krone skal gå til formålet, og vi som jobber med dette her, vi må dekke våre utgifter selv.
0: Det er jo, det kan jo bli dystere, og jeg tror jeg har valgt at din, din dugnadsinnsats, den skal skje midt i Afrika.
1: Ja, det blir jo nevnt så vidt på hjemmebane av og til at Bære synes nok noen ganger at kanskje kostnaden er høy nok, men jeg tror det er veldig viktig å kunne fortelle ærlig til folk som vil støtte oss at gir de en krone, så skal de vite at den krona brukes direkte til ungene, ikke til å dekke mine reiseutgifter eller mine boutgifter. Så derfor, så, så når vi har klart å holde på det, og vi ser at behovene der nede er så store, så synes jeg det er et godt budskap å gi, at gir du noe, så går du dit det skal. Det er jo ikke tilfelle med alle.
0: Nå vet vi jo at i ditt tidligere liv så var du både journalist og du jobbet i annet næringsliv. Har du vært opptaken av uhjelp hele ditt liv?
1: Overhovedet ikke. Det er altså, dette er hvordan tilfellene spiller inn. Jeg flyttet til Veitasson da jeg var 8-49 år, og hadde bodd der en stund, så fikk jeg en telefon en kveld fra Trygve Harry Veum, som fortalte at det var en Lions-klubb i Norge, eller i Lyster, og han lurte om jeg var interessert å være med der. Jeg hadde overhovedet ingen peiling på hva Lions var for noe. Men den telefonen førte da til at jeg noen år senere var leder for Lions i Norge, reiste til Uganda for å se på noen av våre prosjekter der, blant annet så har vi bygd 7 øyehelseklinikker i Uganda. Jeg traff en nordmann som hadde vært der i 50 år, reiste tilbake igjen og skrev bok om livet hans, og ble totalt frelst. Så dette er vel min variant av alderdomssvakhet.
0: Ja, og den som vil kjøpe boken, så er jo dette der en god investering, bare å kjøpe og sette i bokhylla, men du håper vel at mange vil lese, og hva er det da de får høre, eller får lese om?
1: Ja, i tillegg til da å lære litt om prosjektet, og gjennom det også lære litt om sosiale strukturer og utfordringer i et fattig land som skal omstille seg fra kolonistyre til å bli et moderne land etter hvert, så er det, fra hele turen så har jeg lagt vekt på og ikke vært så opptatt av å fortelle om sykkelturen, men å bruke det som et utgangspunkt for å fortelle om livet langs ruta. Det er da historier om han som hadde 2 koner og 21 barn, og som ble offer for Lord Resistant Army, som da var en hær av barnesoldater som forsøkte å ta makta i Uganda tidlig på 2000-tallet. Han drepte mer enn 100.000 barn i den kampen for Lord Resistant Army, som det het. Og denne 89 år gamle mannen hadde hatt 2 koner, 21 barn, og 7 av barna hans ble drept da de ble forsøkt kidnappet til denne Lord Resistant Army. Og det er en historie om hans liv. Det er møte med en av døtrene til Idi Amin, som kunne fortelle hvordan det var å være barn av en brutal diktator. Og det er et møte med søskenbarnet til Obama, som var litt spesielt. Obama skulle komme til Kenya, men kom ikke på grunn av uro, men i Kisumu, hvor jeg da var, var det en nattklubb som hadde Obamas aften med hans søskenbarn som hedersgjest. Og alle som spanderte en drink på henne fikk ta et bilde sammen med en Obama. Og de bar da dette fotomotivet ut kanon fullt klokka 10 om kvelden. Så det ble nok tatt mange bilder, og hun håndterte det dårlig. Så det er ganske stort spenn av historier. Men det er også om skimpansesafari, som er et tilbud i Uganda, som alle kan være med på, i motsetning til gorillasafari, som nå har blitt for de veldig rike. Så det er et stort spenn av historier.
0: Og dette er nå en historie om ting som du har vært med på da. Jeg har jo lært at du tåler mangt, så jeg må vel ha lov til å si da at du er jo en løgning. Formulere litt om hva du er for deg nå gjennom denne boken.
1: Ja, jeg forsøker å fortelle litt om hvordan jeg er, og jeg kan ikke helt forklare det selv, men jeg kommer jo i kontakt med veldig mange mennesker, og vi får mange opplevelser, som for eksempel å komme til Abim, hvor det var masse støy et par hundre meter fra overnattingsplassen, og da går du jo dit for å se hva det er for noe, og plutselig så står du der og er hedersgjest på blant 700 mennesker som feirer valget av ny ordfører, og du blir bedt om å holde tale for den nye ordføreren, og du får være med på en fantastisk kveld med musikk og dans. Og det er sånne opplevelser som krydrer hverdagen, og jeg er ganske god til å komme bort til sånne ting, tror jeg, fordi at jeg elsker mennesker, og jeg elsker å snakke med folk, og da opplever du også mye. Og jeg forteller jo en del sånne historier da i denne boka.
0: Ja, for det kan jo ikke være tilfeldigheter. Du har jo fortalt på radioen før og her om at du har nært forhold til landsstyrelsen her, og de fleste vanlige nordmenn som reiser dit, de kommer jo aldri til å få snakke med hverken president eller statsminister.
1: Nei, og jeg er jo den eneste på Veitasson som har privat parkering i parlamentet i Uganda. Nå er ikke behovet så veldig stort heller for de andre, men det er jo litt spesielt. Jeg hadde en episode med Jon Brekke, som da var direktør på Bremensee i Fjærland. Han kom ned, og vi skulle ha møte med politisk ledelse og museumsledelsen med tanke på å bygge et Idi Amin-museum i Uganda, etter modell av Holocaust, at fortelle den brutale historien om Idi Amin, og samtidig fortelle hvordan Uganda hadde utviklet seg etter det. Han hadde nok et bilde av Uganda som en ganske brutal og skummel plass å være, og akkurat da hadde jeg også da livvakt i Uganda, fordi jeg hadde jobbet litt med politiet og hadde kommet bort i noen episoder der. Så han begynte da besøket sitt med å komme på flyplassen og bli tatt imot av meg og en livvakt med maskingevær. Han syntes det var skummelt. Dagen etterpå så skulle vi ha møte i parlamentet om dette museet. Jeg kjørte, og han satt i baksetet, og jeg kom innover Parliament Avenue, og da var gata stengt av to pansrede lastebiler, og så var det kanskje 1000 soldater og militære der, fordi president Museveni var også i parlamentet den dagen. Så vi kjørte og stoppet ved de bilene da. Jon satt i baksetet og pustet tungt og tenkte at nå var det slutt. Og så kommer det en kar bort for å høre hva vi skal, og så titter han inn i bilen, og så ser han meg, og så sier han, oh, good morning, ambassador, 5 seconds. Og så gikk han tilbake, og så rygget de pansrede bilene for å gi oss plass. Og så hører jeg da Jon i baksetet at ja, men i helvete, sånn, er ikke du fra Veitasson, du? Ja. Det var, satte liksom litt sånn perspektiv på hvordan jeg kom til inngrep i Uganda, og jeg føler jo nå at jeg er minst halvt ugander. Jeg er en av dem på veldig mange måter.
0: Men da at du får slik oppmerksomhet, er det fordi at ugandere vet hva du har gjort?
1: Ja, det er nok litt det. Og så er det, føler jeg at de ønsker veldig å nyte godt av all type kunnskap som at vi kan bringe med oss. Og hvis du da kan formidle noe som de føler er nyttig, så får du også stor oppmerksomhet. Så jeg har blitt en veldig god venn av finansministeren, vi snakker sammen mye, og han liker å høre om hvordan vi gjør ting i Norge. Og kanskje kan det være ting der som kan inspirere eller hjelpe dem litt til å komme et hakk videre.
0: Ja, da tror jeg da at vi bare håper og ønsker at flest mulig skal kjøpe bok i. Om ikke de er glad i å lese, så kjøp likevel, for da at du har gjort en god gjerning bare med å kjøpe og sette i bokhylla. Men jeg har allerede kikket litt i, og det er mye spennende der. Det er til og med bildet av meg inne der.
1: Ja, du vet at det er viktig også å bruke alle ressurser. Og når jeg skulle sykle fra Bergen til Skjolden, så trengte jeg følgebåt. Og da var det jo greit å ha Radio Luster med i følgebåten. Da er du både sikret god følge på sjøen, og så er det ganske sannsynlig at du kan få god omtale i Radio Luster også. Så du er nevnt og takket i boka som en av veldig mange som har vært med å hjelpe oss til å gjøre dette mulig.
0: Jeg vil ikke spørre deg om det at det kommer en ny bok, for da gjør det sikkert, og da går det en halvtime til. Så jeg sier bare at lukka til med boki og lukka til med salget, for ikke minst for det er god bok, men det gir også en god gjerning når du kjøper.
1: Tusen takk for det, og du har helt rett, det kommer en ny bok.
0: Etter en slik samtale så passer det voldsomt godt å fortsette den nostalgiske vegen med Toto og Afrika.

0: tacka mig till något som har sett för i tis, ja. Officiell öppning utav Döla Heimen, som bland annat är en central plats till rockerstaden i Gösterdalen. Denna har varit i Gönö en speciellt stor uppbussing nu, och han Morten Vigdal har varit central i detta arbete, som jag ger han ordet först.
1: Väldigt käckt att se att det är så många folk här. Och ett har brukt nästan 3 miljoner kronor och nästan 2000 dygnastimer. Så är vi äntligen klara till att öppna nya Dölaheimen. Vi är så heldiga att få fått ordföranden till att företa den officiella öppningen.
2: Tusen takk, Morten. Og gratulerer med dagen, alle sammen. Veldig kjekt for meg å få lov å bli invitert hit for å få lov å åpne Dølaheimen etter en, vi må jo si det er en omfattende opphusing når det er snakk om 3 millioner kroner. Og pengene er noe en ting, men jeg vet jo veldig godt at dette handler jo også mye om bygda og om dugnad, og hva dere klarer å få til. Klarer å få til her i Jostedalen, og det er på en måte det som er verdien med det bygget som står her i dag, og det symboliserer på en måte samholdet her i bygden, og jeg vet hvor viktig Dølaheimen er for veldig mange, for både kultur og samhold, tradisjoner og alt det som på en måte binder samfunnet vårt sammen, så det er veldig kjekt. Så det er helt ufortjent at jeg står her, jeg har ikke hatt noen ting med dette å gjøre, men nå er det sånn at jeg er representant for kommunen. Og da er det lov å skryte bittelitt i denne kommunen, for vi bor jo i en kommune hvor vi på en måte er i stand til å løfte sånne prosjekter økonomisk i lag med lokalsamfunnene, og det er ingen selvfølge. Og det er av og til sånn at det er kjekt å bare minne hverandre på det at ja, gud, er vi heldige, for det at i Vestland, og så er akkurat Ola Grova her, men altså i Vestland så er vel, det er vel ikke mange kommuner som klarer å realisere så mange, eller dra ut så mye spillemidler per innbygger som det er lyst til å gjøre, og det er jo nettopp fordi at man på en måte prioriterer å bruke de midlene vi har på nettopp sånne prosjekter. Og når vi ser på en måte oppmøtt her i dag, og ser bygget hvordan det er blitt, og vi vet hva det inneholder og hva det skal inneholde, så er det jammen vel anvendte penger. Og så er det jo, så ser vi det at, ja, det brukte 3 millioner kroner, det gikk vel ørlitt over budsjett, så vidt jeg forstod. Men da var ikke det snøyere enn at jeg faktisk dro i gang en spleis da, og så på en måte fikk inn det som trengtes. Og det er jo så jævlig bra. Altså, det er jo et eksempel til etterfølgelse. Jeg skulle likt å se at man på en måte gjorde det andre steder, liksom, at man, hvis kommunen går med underskudd neste år, så skal vi dra i gang en spleis, liksom, og så får alle. Det er ingen selvfølge. Så det er klapp på skulderen til dere, altså. Dette her er kjempebra. Så for meg så er det stor ære i dag å få lov å klippe snoren. Ja, kjære alle sammen, da er det min store glede og ære som ordfører i Lustad kommune å få erklære det nyoppussede Dølaheimen for offisielt åpnet. Gratulerer alle sammen. Kos dere med denne dagen.

0: Takk til ordfører. Litt mer om prosjektet. Vi skal jo snart få se huset og smake på Mølsein og Mari og så videre, så det skal ikke være så lang, men litt. Altså det som, det har tenkt litt tidligere her, vi begynte allerede i 2018 med planlegging av prosjektet. Så var det jo litt korona innimellom, så ting har tatt tid, men byggestarten den var i april i 25. Og det som er gjort sånn helt enkelt sagt, det er jo et nytt tilbygg på oppsida her, med inngangsparti, toalett og bord i bakkant. Så har vi fått, som dere ser oppå her, noen av dere kan se, det er helt nytt tak på hele bygget. To nye nødutganger, og kledningen er tatt igjen på tre sider. Og på baksida så er det ny og isolert mur. Og så det området som det står i her nå, uteområdet her. Før så var det ikke mulig å snu en bil her. Du måtte rygge fra parkeringsplassen der nede opp her for å komme inn til Dølheimen. Nå kan du jo snu med tilhenger hvis du vil det. Rokkevesten som er helt bakerst i bygget, den er atskilt, sånn at vi kan holde god varme der. Nede i kjelleren så er det helt flett nytt kjøkken. Der er alle flate teker, tak, vegge, gulv, alt sammen. Og i kjelleren også, det er nye gulv på alle flate. Og så er det mye som vi ikke ser da, elektrisk og vatten og avløp og sånt bytta. Så det er i store hele det som har skjedd.
1: Han, Morten Vigdal, fortalte i innleggen at de også ventet seg en avraskning, eller i alle fall noe som ikke var forventet i starten. Han, Jens Friis, forteller selv hvorfor han nå fikk ordet.
2: Ja, mitt navn er Jens Friis, og jeg er representant fra landsstyret i Nasjonalforeningen for Folkehelse, og leier på fylkesstyret i Sogn og Fjordane. Og vi jobber kontinuerlig med folkehelse, god helse, og hva er vel mer god helse enn rockeverkstad? Vi deler ut en del priser hvert år, og vi har 26 lag i Sogn og Fjordane, og alle sender inn innspill. Så det er en heder, mener i hvert fall vi, å bli prisbelønnet fra oss. 26 lag som sikkert har en 20, 30, 50, kanskje 1000 som kunne ha vært bæret med en pris. Men jeg fikk en innstilling, og da står det altså så fint at Jostedal Rockeverkstad, en gruppe i Jostedal Ungdomslag, er en svært populær og inkluderende kulturtilbud for barn i bygda, da så godt som alle elever fra 4. klasse oppover deltek. Tiltaket gir barn høve til å lære instrument, utvikle musikkglede og delta i sosiale fellesskap, særlig for de som ikke finner seg til rette i organisert idrett. Tilbudet har vært i langt over 15 år. Rockeverkstaden bidrar også positivt til skolemiljø gjennom fremsyningen, konserter og bedrivende engasjerte foreldre på dugnad. I samband med oppgradering av ungdomshuset Dølheimen de siste to årene, hvor vi har hørt at det er blitt nesten brukt 2000 dugnadstimer, og jeg er helt sikker på at det er mange timer som heller ikke er blitt registrert. Dølheimen de siste to år blir tilbudet ytterligere styrker med universell utforming, og det synes vi jo er veldig bra. Bedre fasiliteter, oppgradering er i stor grad gjort på dugnad, både ungdommer og andre. Gjennom musikk, fællesskab og dugnadsånd er Jostedalen Rockeverkstad et vigtigt bidrag til god folkehelse i lokalsamfunnet. Nå i dag, når Dølheimen åpner, så synes vi at det er på sin plass å gi rockverkstaden, og det er jo da ved leieren i ungdomslaget, utnevnelsen til å være folkeprisvinner for 2026. Så vi har et bilde, og så har vi også fra Jostedalen helselag, så har vi noe som følger med. Det kan kanskje Mari fortelle om.
3: Jeg ser at Morten han teker så flott over, men det står litt på baksida av. Men det får de andre se da. 6000 kroner til rockeverkstaden. Dette bildet da, det heter fellesskap. Og det kan ikke være noe som er mer fellesskap, eller musikk, dans og rock'n'roll. Gratulerer med dagen.

0: nærmer seg smått konkurranse, men vi vil være nostalgiske videre, vet jeg. Det du som har valgt inn.
1: Ja, men du vet at når han tenker på litt musikk tilbake i tiden, så var han og amerikanerne og engelskmennene som stod for det meste i mine tanker, da, men... Det noe masse annen god norsk musikk også, men jeg kommer noe til det litt senere. Så nå skal vi spille Bellamy Brothers, faktisk. Og det kan jo godt være et lite sånn apropos til den sommeren med hatt og så langt.
0: Det siste året tror jeg ikke passer så godt.
1: Nei, det passer tidlig.
0: Ja.
1: Men nå de siste vekene så har det vært litt regnig enn vindig, og så var det sunshine i juni.
0: Og etter denne melodien blir det konkurranse.

0: måtte å si ting på. Og så, ja. Hva det egentlig du mener med det?
1: Vær så god.
0: Ja.
1: Nå kan jeg begynne, ja.
0: Ja.
1: Å stå på pinne for noen. Stå på pinne for noen. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, det er første sendingen på høsten dette her, så det er jo ikke alle som har lagt inn rutinaden med radiolyster på fredager, så da har jeg ikke ringt enda, så nå har det muligheten. Og Jon, hva er spørsmålet? Var?
1: Stå på pinnen på noen 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, kanskje sesongens første innringer,
1: ja. Ja, Jon Oddvar Vindahl.
0: Ja.
1: Nei, det er jo... Det må kunne samme så gjøre alt du kan for å hjelpe andre.
0: Ja, helt korrekt.
1: Ja.
0: Ha en god dag, ja.
1: Du må det.
0: Spørsmål 2. Å kjøpe katta i sekken. Å kjøpe katta i sekken.

0: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
1: Hei, nå snakker jeg med ho Reidun Fossøy.
0: Ja.
1: Inni fra Nes.
0: Ja.
1: Og du lurte på Elvis og renne ut i Kristiansand.
0: Ja.
1: Jeg tror den heter Otreide.
0: Helt korrekt.
1: Ja.
0: Du er flinke.
1: Takk skal du ha, du er flinke til å spørre.
0: Ja, ha en god dag, ja.
1: Takk for deg, like måte. Ha det godt.
0: Ha det. Jeg trodde at den siste var vanskelig folk å svare på, men jeg redde.
2: Ja, mange flinke. Mange flinke folk rundt om her.
0: Ja.
2: Ja, Jon, hva skal du gjøre nå da?
0: Jeg tenkte hjemme at du så hører på ikke.
2: Ja. Ja. Takk for innsatsen i alle fall, og det var fint å ha deg så gjesteprogramleder her på radioen i kveld.
0: Ja.
2: Nå får jeg greie meg med han Treidar resten ut av kvelden, men det er ikke så vanskelig, for jeg har faktisk ordføreren med meg også. Da har vi fått ordføreren i studio for første gang denne sesongen, og Andreas Bollnek Vise, for vi sier nå formelt første gangen i høst. velkommen i studio forresten.
3: Takk for det, takk for det.
2: Ja. Hva du har drevet med i sommer da?
3: Jeg har jo hatt litt ferie, men siden jeg sitter her som ordfører, så får vi si at jeg kom i hvilen i går fra Arendal, så jeg har vært med på Arendalsuken hvor vi var reiste samlet som Sognaregion, de seks kommunene her i Sogna, så det er det siste som har skjedd, og det var på en måte markert også begynnelsen på høstsesongen for min del politisk.
2: Mm. Og der har det vært sagt mye om, og om politikere fra Indre Sogn som reiste Arendalsvek, og her har vært sagt mindre pene ting om. Hvordan var det i år? Har du hatt noe nyttig informasjon og kunnskap?
3: Ja, altså, jeg har vært kanskje en av de som har vært og sånn sett er litt skeptisk til å bruke sånn veldig mange dager på sånne arrangement, for det er alltid en sånn vurdering, er det hva er kostnytte? Det koster jo en del å være med, både å bo og leve, og du betaler for en del arrangement, men så og så skal jo dette på en måte omsettes til en eller annen, altså det må jo ha en verdi for lyst til kommune, hvis ordføreren skal være vekke nesten en uke, eller på andre arrangement for den saks skyld, sånn at det er en sånn vurdering som gjør hele tiden, og kanskje spesielt på Arendalsuken, men jeg har nå kommet til i hvert fall etter denne uken. Nå hadde vi for første gang en sånn Sognahus. Så vi hadde jo så vi har tatt initiativ til at vi var vertskap for en del debatter som var relevante for vår region på reiseliv og på samferdsel og barnevern og så litt ganske så spredt. Og det, da synes jeg det blir litt mer mening at vi på en måte ikke bare er der for å bare traske rundt men at vi faktisk også er med oss og setter litt sånn farge på det og løfter frem ting som er viktige for Sogn, og at vi får folk til å komme og debattere. Men du har helt rett at det er jo ingen vits i å sitte der og ha en debatt heller, hvis ikke du klarer å følge det opp i etterkant. Sånn, men heldigvis da, en del av det som i år for min del, så fikk jeg tak i en del, vi kan si nøkkelpersoner, sånn at på en del ting som vi driver med i Lustad da, som var veldig kjekt. Jeg kan jo nevne for eksempel på at det kommer til å komme fra min side nå et samferdselsutspill antageligvis rett over helgen, og det er jo på en måte der må jeg gjøre litt hjemmelekse først, og den hjemmeleksen ble lettere av at jeg kunne møte de folkene og de politikerne i Arendal, og at vi kunne være sikre på at dette er noe vi går for.
2: Nei, men nå rekner jeg med at vi kan glede oss til det og ikke må gå og kvi oss til det.
3: Nei, det kan du ikke vise for.
2: Ja, men tilbake til lokalt, og det store temaet inne i mitt hoved nå, det er borte på tomten til den nye sykeheimen. Har de funnet noe som gjør at de ikke får bygge?
3: Nei, nå har jeg ikke fått noen rapporter derifra. Vi er litt spent, vi også, vi var i hvert fall nå, akkurat kommunedirektøren kom tilbake fra ferie mandag, så han hadde ikke hørt noe heller. Så jeg var sjekket opp, sånn at, men det er klart at det kan dukke opp en rapport der, men for å si sånn, hadde det vært en sølvskatt eller et skip eller et langhus, så hadde vi nok fått høre det, men hvem vet, det ser jo kanskje ut som at de nærmer seg ferdigstilling nå da, det arbeidet sitt, så, men det er litt spennende det. Jeg regner med at vi finner i hvert fall ut at folk har drevet med jordbruk i lang tid i Gaukene. Det pleier å være vanlig å finne.
2: Det hadde jo selvsagt vært spennende om de hadde funnet et vikingskip, men det vel mest glad for at de ikke finner noe.
3: Ja, det klart, hvis de hadde funnet noe i den kategorien, så hadde vi jo, det hadde jo vært gledelig, men det hadde jo blitt en...
2: Hva hadde det vært til museum der?
3: Ja, det hadde blitt museum i stedet for. Så da hadde vi... Ja, nei, det... Men vi hadde jo måttet takle det også, så det er det jo. Men, og det må vi faktisk ha litt respekt for, at hvis de... Finner man sånne ting av nasjonal interesse, så er det klart at da viker de lokale prioriteringene. Men jeg har ikke hørt noe, altså.
2: Nå er det jo enda noen dager til det politiske spillet begynner i formannskap og kommunestyret. Men hva er det slags viktige saker de har før de ikke altså, ligger klart til?
3: Det som kanskje er veldig... Altså, det jobbes intenst med nå, som har jobbet med denne uken på Rådhus, og som jeg har vært med på, selv om jeg ikke har vært fysisk til stede, det er jo dette her med sentrumsplanen Gaupne, og måtte få den siste finishen på hvordan vi skal få dette til. Og da er det jo selvfølgelig, her vi sitter nå i pyramiden, er jo kromtapp i det felles i spillet, men i den planleggingen. Og så er det selvfølgelig også Coop-systemet, da, sant, som, og kommunen, sant, som sammen sitter og skal legge siste finishen, får vi si da, på den. Og det er klart at det dukker alltid opp noen små detaljer, og det kan være... Det er ikke strid om ting, men vi må bare sørge for at alle er enige, sånn at når vi sier go nå, så vet alle hva de skal gjøre, og at planen blir fulgt, for det er jo litt viktig. Vi har jo laget en plan fordi at vi ønsker at sentrum her i Gaupne skal bli best mulig, at det skal bli mye bedre, også for fremtiden, med tanke på å åpne seg litt opp mot alle de som kjører langs fylkesveien, sant? At de skal se at oi, her er det faktisk et sted det er verdt å besøke.
2: Ja.
3: Så det er viktig.
2: Og... Det kan i alle fall ikke gjøre om sentrumsplanen der den nye busstoppen skal komme, for da blir det dyrt.
3: Det går ikke, ja, det blir dyrt.
2: Det, den er alt bygd.
3: Den er bygd, så den er der. Ja. Så, nei, så den ligger plass, men det er klart det at, og det kjøremønstret som ligger, altså det at vi på en måte har fått litt god kontroll på det, det må fortsatt være sånn, sånn at det snakker om små detaljer og på hvor innganger er og litt sånn, men det er klart at de næringsdrivende her, de og de andre aktørene, de har jo bestemte meninger de om hvordan de vil ha ting, og så må vi bare forene det med hva som ligger i planen, og så har vi godt arbeid på det, men det er litt sånn intenst arbeid nå på det.
2: Og utvikling av Spar og ikke minst Coop-bygge, de sitter vel bare og venter på at de har en godkjent plan så de kan sette i gang arbeid med en gang.
3: Det er helt riktig, og det er derfor det er viktig også at ikke det må... Men nå kommer ikke det til å ta veldig lang tid, men det er akkurat disse tingene vi sitter og diskuterer da, at vi får på plass alt det som trengs sånn at de kan dra i gang, for de er klar. Både pyramiden Spar og Coop er klar.
2: Blir det i første av kommunestyremøtet?
3: Ja, det vet jeg ikke. Det er jo alltid skummelt å si. Da. Man sier jo det hele tiden at ja, det kommer nå, men så... Men ja, jeg kan ikke forstå noe annet, men sånn som det ligger an nå, men... Da må det i så fall være noen som kaster inn noe i siste sving. Det skjer jo at noen får et behov for noe som de ikke har sett før, og så må vi ta en ørliten fot i bakken med det, men det er ikke noe signal med nå da.
2: Kommer den nye vegløsningen til å komme fort da?
3: Ja, den må den jo, og det er klart, den kommer jo først veien, og så blir jo, eller det blir jo en del parallelle ting her, men det er klart at det er jo litt viktig også, for dette, det er jo, ligger jo en liten nøkkel der borte i at man får en litt lengre innkjøring, sånn at det ikke blir stående trafikk i krysset ut på fylkesveien. Sånn som vi ser, nå er det jo, vi kan ikke si at vi har voldsomt store trafikale problemer her, men det er noen sånne små ting da som man passer på å få luket vekk da. Så da er det jo viktig å få i gang.
2: Og for det er jo en litt farlig plass at der, og du har at ramme trafikken som du sier, men så har vi jo en gang- og sykkelvegg som krysser og akkurat opp i denne roten der.
3: Det er det vi har, sant? Og det er ganske mange skoleunger som kommer og går ned der, så den er liksom ugreit at det blir at ikke det er oversikt der, så det legger til grunn at vi blir.
2: Er det noen andre store ting du vet må ansamme?
3: Ja, vi har jo høststandarden på høsten da, det er jo budsjettet. I morges så fikk jeg tilsendt fra kommunedirektøren forslag til hvordan vi skal jobbe med budsjettet nå fremover, og det, Nå har det så ut som en ryddig og strukturert prosess og gjennom en 4-5 formannskap. Vi har jo litt, vi har jo den strategien i Lustad kommune, den har vi jo fulgt lenge, at, at formannskapet er med på budsjettprosessen og former den. Så det er ikke sånn at vi, dette er jo du også kjent med, Finn, men det er ikke sånn at vi dukker opp i budsjettmøtet i desember og skal krangle med administrasjonen om hva som er foreslått. Vi har på en måte, politikerne har vært med å forme dette, så det er formannskapet sitt budsjett som legges frem i desember, og da er det jo naturlig at man har en god prosess på det.
2: Men det blir noe slik 50.000 lapper så en kan få blomstra og sola seg i kommunestrømmet.
3: Det kan bli 100.000 lapper også, og hvem vet, kanskje 200.000, det vet jeg ikke enda, men det er klart det at, og jeg tenker jo bare det at nå er det jo et år med, vi går jo inn i en høst, og så blir det en vinter hvor det plutselig er et valgår, og det vil jo sikkert prege politikken også i Luster, uten at vi heldigvis er for preget lokalt av valgkamp, da. Det pleier vi jo ikke å være, men
2: han kan jo bli litt preget av det før vinteren kommer, og han vet aldri, det er bare et år at
3: det. Det er bare et år igjen, så det, nå er det egentlig, ja, det går, tiden har gått fort, synes jeg.
2: Om et halvt år, så vet vi vel sannsynligvis hvem som står på listen.
3: Jeg tror vi vet det før det.
2: Ja.
3: Jeg tror vi vet det før det.
2: Ja. Men ordfører, er det noe mer du har lyst til å si til folket i en høstdag?
3: Nei, altså, jeg kan jo si, altså, det er jo kjekt å være ordfører i Lystad kommune, fordi at nå har vi jo snakket litt om at vi skal jo være litt nøkterne, vi har store investeringer foran oss, og vi har ikke hatt i budsjettene, har vist det at vi må på en måte skjerpe oss da. Og det er jo tilfelle fremdeles, men vi ser jo at i år, så langt, så ser jo økonomien til kommunen veldig bra ut. Så det er en del engangsfaktorer der som gjør at vi nok en gang på en måte kan være heldige, og de er selvfølgelig knyttet til salg av strøm. Det er det jo de som følger med på det, de skjønner jo det at dette blir et bra år. Og det er klart at det gjør jo at jeg har litt lavere skuldre inn i det budsjettarbeidet, men det betyr ikke at vi skal gjøre jobben, for det er forskjell på drift år etter år, og ting som skjer i ett år og to år i slengen, sånne tilfeldige inntekter da, men det er jo greit at, vi kan ikke si at det er negativt at vi på en måte er på et bra sted, og så jeg tenker det at det får være en liten sånn hilsen ut at, siden du nevnte det med 50.000 lapp og kanskje mer til før jul, så regner jeg med at politikerne kommer til å være villige i år til å sørge for at disse prosjektene som faktisk betyr mye rundt omkring i kommunen, om det er små og store, at jeg kanskje kan få litt påplussinger når vi kommer inn i siste sving.
2: Ja, da vet alle de 24 andre til ordførerne i alle fall positivt gode innspill.
3: Skummel oppfordring.
2: Da sier jeg bare takk for praten, jeg, og så skal du bare se da at vi kommer til å ringe og spørre om du vil komme at igjen flere ganger.
3: Ja, det kommer gjerne. Tusen takk.
2: Ja, Per Eidar, tiden går, og dagene forsvinner.
4: Ja.
2: Vet du hva en Anna Moskouri er fra Slagsland?
4: Ja, hun er vel fra Grekenland, som de sa i gamle dager.
2: Vet du hva jeg skal enn om i veka?
4: Ja, jeg har hørt noen rykter om det, ja.
2: Og de for, ja, ikke bare de for da, men jeg har nå valgt ut henne i kveld, og hun er jo var jo en sangerinne som gjorde det skart. Det er visst livet jo enda, hun er nok i 90 år, og hun har vært jo politiker etter slutt, hun var i EU-parlamentet til og med.
4: Ja, du er voldsomt om de sakker kvinnfolk i kveld.
2: Ja, det må jeg også, må jeg google det litt, så jeg har noe å si om de.
4: Ja.
2: Skal vi prøve den her da?
4: Ja, vi gjør det.
2: Dette passer vel til ordføreren nå, for så vidt melodien heter I Have a Dream.

0: Øystein Magnus Grødem Tveit er den karen som nå bestyrer Lusterfjord hytte inn på Hønsvikki. Der har jeg vært først og fremst fordi at han har kjøpt seg nye båt. Flotteste båten I Lusterfjorden, mener nå jeg. Og jeg spør han hva han skal bruke han til.
1: Den skal jeg ta med gjester på tur på fjorden med. Enkelt og greit. Litt... Ikke de aller største gruppene, da, men en jobber litt med hvor mange den da, men mellom en til kanskje 7-8 stykker på private turer da, på fjorden, til der de ønsker. Og gjerne over en time, to timer eller opp den hele dag, og få sovet flere dager hvis de ønsker det. Mm.
0: Og dermed nå da er på Viki, Johan Stein, og da er du nå som driver med det. Og denne båten skal vel liksom henge sammen med... overnattingsstaden.
1: Ja, da, det en utvikling dette her og mulighetene som finnes langs fjorden. Her, hyttedriften har jo vært siden omtrent 86 og hatt sine utviklinger med utbygging på litt større hytter og litt forskjellig, og nå har jo fortsatt litt med det på land nå og utnyttet det arealet jeg har funnet rundt I alle slags krinker og koker til noen litt større leiligheter og sånn, og så det jo fjorden ligger meg og som nært og som vestlending og ute på Haugalandet med å bruke den, så det har føltes naturlig. Så båten her nok bare en fortsettelse ja, I dette her med å drive langs fjorden I turismebransjen, da, helt klart. Så det fint, ja.
0: Ja, hvordan går det da? Er det så bra som du hopper på?
1: Ja, det egentlig det. Det egentlig bedre enn jeg hadde håpet her. Han har lagt et voldsomt godt grunnlagstein, så det var jo bare å fortsette litt med det, og så med å utnytte mer areal, da, så har det blitt en bra arbeidsplass egentlig som gir litt potensial for utvikling da, men nå har vi fått to unger og samboer som har lyst til å drive med ting og bygge husord nå faktisk, så da tenker jeg at det er veldig bra nå, jeg godt fornøyd med sånn som det ja. Mm.
0: Men det var ikke derfor jeg stoppet, det var selvsagt båten din, jeg jo mer eller normalt interessert I båten jeg, og når jeg så denne der båten der, da måtte jeg ned på kajen fort, for dette når du ikke skulle ha cruiseskip, så dette det sværeste du kan få til reiselivsbåt.
1: Ja, det finnes nok større båter enn denne også, men det var det jeg fikk til nå I hvert fall, det kan jeg bare si, det var noe så langt jeg kunne. Så dette en spennende båt, det en helt ny båt fra Axopar, en 38 heter den, så det 38 fot. Som har et som steppa og skrog som går veldig, veldig fint og egentlig veldig energieffektivt. Han har to store motorer som absolutt bruker mye bensin hvis han har lyst, men på vanlig transport så det et godt kompromis egentlig på den. Og så han, det en dagsturbåt, kan en kalle det selv om han så stor, du kan sove I han, men de har prioritert toalettplass og privat, at det privat der, og veldig fine sittegrupper med panoramavinduer. Det har ikke vært verdens beste sommer, så jeg har allerede fått benyttet meg av inneplassen, da kan jeg si, I båten. Så det fungerer flott det da, så den både lukket og har mye plass, både I bau og I hekken egentlig, til å være ute. Så en godt egnet båt, tror jeg da, til disse fjordene. Mm.
0: Og dette første sesongen, og du fikk jo ikke direkte tidlig I sesongen heller, for å si det slik, men allikevel, så må det vel ha vært en suksess I sommer da?
1: Ja, det var litt lengre leveringstid og prosess på sånn kjøp av denne type båt, så han kom tidlig til juni, kom han til fjorden, og så det jo alltid litt utstyr, så skal han bo I forhold til sikkerhet og alt sånt på plass, som det har vært over all forventning egentlig til hver første året. Så jeg tenkte at jeg fikk han I år og kom I gang og startet til neste år hovedsakelig, men dette har vært kjempebra, og det allerede kjøring I neste uke og videre ut I sesongen noen turer, så det... Det kjempegøy, altså. Jeg har jo drevet med det med en annen båt I ja, Fortex om 4 år, som var en åpen båt på rundt 7 meter, var den. Så det var jo kjempekjekt, og fikk også god erfaring med å bruke fjorden og ta med folk ut på fjorden, da, og vise den frem, for det jo helt eventyrlig her I Lusterfjorden på fjorden. Jeg selger seg selv, litt prat man har, men resten egentlig bare... ordne en selv, men I alle fall så var dette på en måte å ta steget et hakk videre da, og prøve å skape en arbeidsplass og to her og da, egentlig på fjorden på en litt annen måte. Det lettere å selge en båt med hytta, sånn at den kan garantere å ta en tur I september eller I februar-mars for den saks skyld da, hvis en ønsker det, enn bare på solsynsdager her på Vestlandet da. Mm.
0: Ja, til neste år har du tenkt på noen slags rute-lignende greier også, eller?
1: Nei, alle, konseptet mitt at alle turene blir på en måte lagt sammen med kunden, ikke ønske for hva de vil, både på budsjett, men også selvfølgelig hva de har lyst til å se langs jorden. Så til nå så har jeg hatt turer i, ut gjennom til, til Finnabotten, så har jeg vært i, inn i Flom en del, og Gudvangen opplagt, og litt inn mot Indre Offredal, og, og en del inn i dette indre bassenget, da, som, som man kan kalle det. Men det har vært egentlig litt forskjellig, så det blir ikke noen ruter som blir etablert her, det blir turer som, som kundene bestiller. Da. Men gjerne typisk 2 timer, og så en halv dag og hel dag, tror jeg det er tre variantene. Da. Mm.
0: Til slutt, jeg hørte om en tur du hadde hatt der, der den så leide deg var mer eller mindre fornøyd når han kom til lands. En amerikansk advokat, tror jeg det var også?
1: Ja, stemmer det, ja da. Dette var en kar som var, var strålende fornøyd. Han hadde vært og reist med, med krusbåt i hele sitt liv nærmest, men han var ikke så gammel, men han hadde hatt, hvis jeg forstod han rett, opp i 70 turer med krusbåt i sitt liv, og alle på rundt 3 uker om gangen, så det var artig. Så han hadde god erfaring, men han syntes noe lystret av fjorden, Fegefossen, Ytre Eikjo og området rundt her var helt fantastisk, og det var til og med på en dårlig hverdag, egentlig. Så, men det var, kunne ikke sammenlignes med noe annet, mente han. Så han var strålende fornøyd. Han var også innom og hadde kaffe hos han Stein, og, og vafler, og kringler, og sjokoladekakker og mormiddag. Så han var amerikaner, så han var nok glad i det søte, og tror ikke det var en kombinasjon av, av båttur, kaffe og, og kaka. Da. Så det var veldig, veldig kaka. Helt topp, faktisk. Kjempegøy. Så.
0: Og det er litt moro for Eigaren å få en kjekke tilbakemelding.
1: Kjempegøy, og så kjempekjekt når en fornytter det en har selv i tunet, men noe egentlig alle andre plasser. Da. Det er jo litt sånn hovedmålet med den her i Lyster, at disse plassene kan nå fra fjorden, og eventuelt annet at den kan gå i land og sette folk til Kvitabu i Matnøst, eller kaféen på Fegefossen, eller Lysterbu, og benytte oss av ja, det som finnes rundt da, så har vi ikke spesielt dette med sider har vært en kjempesuksess med å ta turen over til Kroken for eksempel, og slippe de av, og så har de smaking og pizza og tilbake. Så det mange muligheter her inne da, så jeg håper jo veldig at det lokale næringslivet ser nytten i en båt, og at vi liksom får ting til sammen da, at vi utvikler mer på fjorden. Det hadde vært, det er vel hovedmålet egentlig her i Lyster da. Mm.
0: Hørt ut, så du har planer om å utvikle denne bedriften som du har tikkert ved?
1: Ja, vi har jo det. Det er kjekt å gjøre nye ting og spennende og alt det der, men nå tror jeg kan med hånden på hjertet si at vi har mer enn nok å gjøre akkurat nå, men vi får se, det er ingen som vet, men nå er vi veldig fornøyd, det er vi absolutt, så en kjempe, det er bra alt nå, ja.
0: Ja, denne sesongen er vel på hel nå, men lukka til vi gjør i alle fall med både til neste år og mange år fremover.
1: Tusen takk for det, kjekt du stoppte innom, så får vi snakkes igjen.
0: Ja, sommeren er på hell, sa jeg i opptaket der, Berøydar. Det er vel rett da?
2: Ja, det når de sa kvinnfolket dine, altså da, vet du.
0: Nei, du.
2: Å nei, bare jeg så valgte dine da.
0: Ja.
2: Ja, vel.
0: Rett skal være rett.
2: Da er sommeren over da, og Kirsti Sparbos, som bor i Sør-Sverige og kunne holdt seg opp i Nord-Norge, så hadde hun visst at sommeren hadde vært over, hun også.

0: Vi skal snart høre hvordan det har gått med Ingjerd Hårstad og han Dan Willy Pettersen, så driver og sømer og dukker Sognefjorden på langs. De startet på Skjolden i juni, der var representant for Radio Luster også. Låt oss høre litt derifra første.
1: Vi forventer jo å se en vanvittig fin natur, men under overflaten så er det jo ikke like mye liv å se.
2: Det har jo forandret seg litt siden ja, 60-tallet og frem til i dag i hvert fall, så vi forventer å se en del lurv faktisk. Det er jo trådalger som dekker bunnen og egentlig kveler mye av livet på bunnen.
0: Ja, hva er det viktigste det kommer til å se, så en ikke har lyst til å se?
1: Jeg tenker det gjerne fravær av liv, fravær av arter og fisk. Ja, at det ikke er de fine tareskogene som vi hadde håpet. Mm.
2: Ja, og jeg tenker også at det vi ikke har lyst til å se, det er hva som skjer rundt oppdrettsanleggene. Med en del fôr som på avveie, og at det ikke så mye liv rundt der heller. Det vi har sett rundt andre oppdrettsanlegg, det veldig mye småfisk, men ikke noe mer liv enn det.
1: Mm. Mm. Ganske ørkenaktig og øde under.
2: Ja. Mm. kan komme med og gi oss, og vi vil gjerne ha historier fra mennesker rundt fjorden som har lyst til å ta kontakt med oss. Ta kontakt med oss, dere finner oss på både Facebook og Instagram på Swim for Fjords. Og vi trenger jo også hjelp til både overnatting og følgebåt underveis, så hvis noen har tips eller råd til oss, så kom med det. Vi setter pris på all hjelp vi kan få ved.
0: Ja, Inger og Dan Willy, nå har de vel i alle fall gjort unna, og skal vi si to tredjedeler ut av Sognefjorden?
3: Ja,
4: tre fjerdedeler faktisk har vi gjort unna nå.
0: Og da er det spennende å høre, hva har det sitt?
3: Ja, vi har sett veldig mye lurv og lite liv.
4: Ja, det har vært overraskende lite liv utover i fjorden og veldig mye lurv, men vi har jo sett andre ting også og møtt masse interessante folk så under ferden vår. Blant annet så vi jo hai.
3: Ja, vi hadde et litt sånn tilfeldig at vi bestemte oss for å dykke akkurat der, mens vi svømte, det bare så så fint ut, og så kom vi 10 meter ned i vannmassen, og så plutselig er det hai under oss. Så det var gøy.
4: Ja, det var en fin opplevelse. Det som vi ikke har sett så mye av, det er fisk, egentlig, fisk og liv. For jeg har sett en torsk på hele turen som vi har tatt fra Skjolden og ut ja, de 150 kilometerne vi har svømt nå.
3: Mm. Vi har sett en del berggylt som jo klarer seg i lurven bedre enn andre fisk da. Men ellers er det ingen veldig lite annen fiskeslag.
4: Nei.
0: Er det lite fisk i ytre Sognefjord nå, altså, eller der det var nå til slutt?
3: Ja, det ja. Vi har vært nå til slutt, det har vi kun, ja, vi kom over berggylt, men, og vi kom jo over hai da, men vi har ikke sett noen andre.
4: Det som er gjengangeren når vi snakker med folk på bensinstasjon, på butikken, ja, overalt, så er det det at ja, vi får jo ikke fisk her lenger, vi ser ikke liv i fjorden. Det er det de sier, og før i altså på de som er godt voksne i fjorden, da, de sier at før så kunne de gå ut og hente middagen sin i fjorden. Det kan de ikke lenger.
3: Det betyr nok ikke at det ikke er fisk i det hele tatt, men at mengdene er sterkt redusert.
0: Nå er det jo slik at Lustrafjorden er jo ikke en ubetydelig del ut av naturen, ikke? Såg det noe der, så det ikke har sitt andre plasser? Verre eller bedre enn resten av Sognefjorden?
4: Jeg vil jo si at ja. Det var, vi svømte fra Kroken og mot...
3: mot Urnes.
4: Ja. Ja.
3: Og der, vi så jo en del sel innast i Lystrafjorden.
4: Ja, de var ganske nysgjerrige. De dukket opp og kikket på oss.
3: De dukket opp med jevne mellomrom i hele fjorden, egentlig, selen. Mm.
4: Men mengden med lurv er egentlig ganske konstant ifra skjolden og utover, og, men type tang varierer litt rann.
3: Ja, vi har vel sett litt mer sukkertare og stortare nå når vi kommer lenger utover fjorden.
4: Mm.
3: Ja.
0: Men det snakker om denne lurven, hadde han med fiskebestanden å gjøre også?
3: Ja, det er jo klart at når det blir mye næringstilførsel i fjorden, så gir det ekstra grobunn for lurv. Og lurven den legger seg jo over tareskogen og på en måte kveler den når det blir for mye lurv. Og fisken er jo helt avhengig av å ha tareskog, det er jo der de søker ly og matfat og alt, så når den på en måte kveler, så er det jo klart at det går ut over fisken også.
4: Ja, og du kan se lurven som ligger som et... nesten som et teppe over pang og tare. Men, og det kan se litt fint ut også når du ser det under vann, at det, men hvis du tar det opp over vann, så blir det som en slimsekk som legger seg rundt hånda di.
3: Og det finnes jo ulike typer lurv også, altså de finnes jo i forskjellige farger utifra algetype, så det er jo både gul og rød og grønn og brun, ja.
4: Og dette her er, som Inger sier, det kommer av at det er for mye næringssalter i vannet, og størstedelen av næringssaltene, de kommer fra oppdrettsanlegg.
3: De slipper vel ut...
4: ja, en 7 ganger så mye som menneskene.
3: Ja.
0: Men i Lystrafjorden er det jo ikke oppdrettsanlegg. Hvor henne er det da kommer fra her inne da?
3: Ja, det hele fjordsystemet er jo connectet, er jo sammenheng, men det er jo også en terskelfjord, så vannutskiftingen går saktere, og oppdrettsanlegg i fjorden vil jo påvirke fjordsystemet stort, ikke bare akkurat der det er.
4: Ja, det er det, og det gjør også at oksygennivået senkes i fjorden, som gjør noe med både livsgrunnlaget for tang og tare og for fisk og annet liv.
3: Mm. Så er det sikkert litt også totalbelastningen, at det er jo mye annet også som at oppdrettsnæringen, der er det en stor andel med næringsstoffer, men så er det jo også andre utslipp i fjorden. Både av miljøgifter har det vært mye av tidligere, og tilsig fra både mennesker, industri og jordbruk.
0: Ser det noe mulighet å gjøre noe mer?
3: Ja, vi vet jo fra før av at det å verne noe, eller noe få lov å være i fred, stoppe tilsiget, det vil jo gjøre stor nytte. Det er noe det kraftigste redskapen har, for at hav og fjord har en unik evne til å hele seg selv, bare for fred.
4: Ja, det trenger fred, og nå har jo oppdrettsnæringen både teknologien og midlene til å flytte oppdrettsanlegg på land og ta det ut av fjorden, så man slipper å ha avrenning rett ut i fjorden. Det vil hjelpe mye.
0: Kom med kloakkutslipp da, og kanskje utslipp ut av næring ifra landbruket, og har det noen betydning? Er det så grisgrønt?
3: Ja, alt har jo betydning. Det er vel totalpakken som også gjør at, at fjorden på en måte kneler. Så det er klart at alle dråper teller. Men nå er det jo sånn at for eksempel oppdrettsnæringen slipper jo 10 ganger mer enn den næringstilførselen som kommer fra mennesker.
4: Ja, hvis vi tar et tall fra Stavanger, eller litt sør for Stavanger og opp til Finnmark, så slipper da menneskene ut ca. 10 000 tonn med disse næringssaltene som vi snakker om.
3: Fosfor og nitrogen blant annet i året.
4: Og jordbruket slipper ut cirka 20 000 tonn, og så har vi oppdrettsanlegget som slipper ut 75 000 tonn. Og da ser man sammenhengen her.
3: Det blir som en massiv storby ute i fjorden. I
0: ja. Hva vil det si om Sognefjorden da, og i forhold til de andre fjordene de har bare å forske i?
3: Ja, det er jo en ekstremt vakker fjord. Vi har aldri låget så mye på ryggen og strømt noen gang. Så med oss litt av omgivelsene. Og han er jo ekstremt mektig og fryktelig lang.
4: Ja, det er en vakker fjord, og det som også imponerer oss er menneskene rundt fjorden, som er så vennlige og har lyst til å være med og bidra for å hele fjorden. Og i tillegg så merker vi det at folk samarbeider på en helt annen måte enn det de gjør i storbyer, for eksempel.
3: Ja, på kryss og tvers av jorden er utrolig hjelpsomme. Mm. Ja. Og vi merker også når vi snakker med folk at de bor oppe i fjorden og bodde gjerne i generasjoner, de bryr seg virkelig om fjorden sin. Ja.
4: Vi fikk faktisk, så fikk vi gratis overnatting på Balestrand Hotel, og vi fikk gratis overnatting på Eides Hotel i Høyanger, fordi de hadde lyst til å være med og bidra til en så positiv sak.
0: Ja, dette hadde jeg notert meg, og det trenger, eller det er nå i alle fall kjekt å ha med følgebåt, og du må nå ha overnatting. Hvordan har det gått på hele turen?
3: Ja. Det har gått bra. Ja.
4: Ja, det har gått kjempebra. Vi hadde jo ikke så mye kjennskap til menneskene rundt fjorden før vi satt i gang med prosjektet, og vi har spurt underveis hvor vi har kommet, og folk har stilt opp omtrent med en gang, og plutselig så står vi jo med både en og to følgebåter samtidig, så ja.
3: Det har vært rørende til tider, ja. Så, det er klart vi er litt slitne, men det går bra.
0: Nå har jeg jo hatt en liten stubbe da, for å si det mildt. Men etter da, kommer det noe ut av dette? Kommer det en utgreiing eller noe dokument? Eller
4: ja, noe absolutt.
3: Ja.
4: Det gjør det. Vi kommer til å lage et skriv i forbindelse med verneprosessen i fjor. Som vi leverer videre, og vi leverer også bildene våre videre til to marinbiologer som går igjennom materialet vårt.
3: Sånn at de kan lage en dokumentasjon på hvordan det ser ut systematisk utover i fjorden.
4: Og det er jo ingen som har gjort før i Sognefjorden så nøye ut hele fjorden som vi gjør nå. Så det blir et unikt materiale for forskerne.
0: Og så når det nå tar siste etappen og er kommet helt ut til enden av Sognefjorden, så kan det jo ta med dere i historien om dere da, at det har sømt den lengste fjorden i verden, så går han og sømmer.
3: Ja,
4: det er helt sant, og det er jo ganske morsomt. De blir jo det første norske paret, eller første nordmennene som svømmer fjorden, og Inger blir jo den første kvinnen som svømmer fjorden.
3: Ja, og Dan, det er jo litt rørende, synes jeg i hvert fall, at første nordmenn er jo, men i tillegg så er jo Dan også sjøsamen, så det synes jeg er utrolig fint.
0: Ja. Ja, men da tror jeg at jeg sier takk for praten nå, og så lykke til vi har. Det må nå være en stor prestasjon, en fysisk også, til å sømme over 200 kilometer.
4: Ja, vi satt og regnet litt på det. Hvis vi skulle omgjort det til løping, så er det omtrent en
3: dagsetappe.
4: En dagsetappe kan fort være en maraton.
3: Hvis vi hadde sammenlignet det med gjort om til løping da, så er distansen tilsvarer, en etappe tilsvarer porten mellom en halvmaraton til en maraton per dag.
0: Ja, hver dag. Hvor mange dager har det vært i sjøen da?
3: Nå har vi vært 22 dager.
4: Ja.
3: Så nå har vi 8 det är 7-8 dagar igen.
0: Mm. Lycka till vidare.
3: Tusen tack.
4: Tusen tack för det.
0: Ja, det är gott att det är en rik ägare du finns ute och sömme.
5: Ja, det är helt säkert. Det, är...
0: det hade varit ett tungt, tror jag.
5: Jag gjorde samma turen, eller det var ju inte på skölden, men i längden, omtrent samma turen i våren i fjol, bara väl. Och, men jag hade 200 hästar bak på
0: häcken.
5: Ja. Och det hjälpte gott.
0: Det hjälper dig för två slanka ben. Det är för själv på det.
5: Ja.
0: Ja. Ja, vi ska väl hasta oss lite vidare. Och visst folk väntar på en konkurrens så är det inte så länge för den dyker upp. Men i mellantiden så ska vi höra lite mer med av på den nostalgiska sidan när det gäller musik ikväll. Då vi hällde frammedan, vi har hört dessa här brödren för ikväll. De Bellamys brother, och nu ska de få lov att flowa ut där love. Let your love flow.

0: sir.
1: Da var det, ja. Da skal vi ha noen spørsmål om et og hint og løfte fast. Jeg har laget det en blanding av det meste her. Og vi kan like godt starte med en gang. Og det at jeg lurer på hva slags norske kunstner som har utformet fredsprismedaljen, som de som vinner Nobels fredspris mottar. Hvem har laget den?
2: Og telefonnummeret 57 68 14 10.
1: Sa assistenten.

Ja, da var han Bjørn Eidsvåg da, som hadde lyst til å si til oss. Og vi har funnet fram en melodi til meg nå. Så jeg og B.B. King og Tracy Chapman, den heter noe sånt som The Trill Is Gone. Prøv med

Ja, da var en litt lange melodi som jeg fikk omrømme oss litt der. Og jeg så om jeg hadde tid til det. Og da fikk jeg voldsom lyst til å ja, spille over til noe som jeg har sendt på radioen en gang før, eller lese på radioen en gang før, og nå har jeg opptak ut av det her. Og da heter Fjord Ola Per Katten. Og det var en Hans Urnes, en gammel ungkar. Han har vært død lenge nå. Han hadde vel vært 105 år eller noe slikt nok i dag, hvis han hadde levd. Men han var en enkel kar, men han var voldsomt flinke med ord. Og han lager mange slike nidvise, kan han kanskje si. De kunne sikkert syngjast om, men i hvert fall regel opplesende og skrevne i disse her avisbøkene som de skrev på i organisasjonene. Og Fjord Ola Per Katten, da er om to katter, og en kaller det for Fjord Ola Per Katten, og dette skulle være etter en historie med to karer inn i Lustrabygda, og slik gikk den. Det er rolig og stilt, det er midt på natti. Ikke en tyst å høre. Listande kjem det en rosete katt med avrevet venstre øyre. Og det er kattenas Fjord Ola Per, han som bor i den vindskeiva stova. Nå ute på friarferd med langdreg i hugande rova. Han hadde sett sin elsk på en kjettekatt langt bort i grend i høst. Første gang de møttes, det var i høst, på et gammalt skarve nøst. Kattenas Fjord Ola Per stramma seg til og vær hår i stende stive. Så krøkja han ryggen, så bøksa han vill, og så blæs han og klora og rive. Så skrik han til med en katteskrall, for nå er han kommen til nøste, her han kjetta si møtast skall. På bjelken, på toppen av røste. Men då er det kattenas Fjord Ola Per blir både vill og gal. Då ser han kjetta si så kjær, ligger og elskar med katten fra dalen. Og så sint som en katt kan bli, svartsjuk og kjettegalen, tok han springtak og bygste i store katten fra dalen. Det var et slagsmål, du store mitt i, gamle nøste riste. Nå slås de begge for kjetta si, den som tapte, hun miste. Men dalakatten var stor og sterk, han var ikke god å temja. Han reiv og sleit som en regnbærsherk, og både freste og klorte og remja. Fjord Ola Per Katten han juling fikk, blodet til å fel var skrotten, og høyre vøyra var også vekk, så nå var han øyreløs vorten. Han var ikke mer av en kjettesjarmør, da han heim og bør luska. Men dalakatten tok til at som før, og katte kåt med kjetta si tuska. Da var Fjord Ola Per Katten, da ja. Vi har plass til en par melodier til, og den siste, den vil vi ha til slutt, for den passer så godt der, men jeg har lyst til å presentere for dere dine her og jeg, og den heter altså This is the Life med Amy McDonald.

0: Da begynner det å nærme seg slutten her, men før vi kommer så langt, så er det en del som må sies. Fordi at vi kan jo begynne med oss selv, da. Og vi har tenkt å samles på Gaupnetunet i morgen fra klokka 2 og utover, og kanskje få med folk flest som har en mening om radiolyster, for alle vet jo da at vi som driver radioen i dag, vi kan ikke drive i all evighet. Rett nok så har han Kristen Ormberg trappa ned akkurat nå, og han er da 10 år eldre, eller den nest eldste. Så men det er ikke sikkert at vi er heldig ut så lenge som han har gjort. Og har du meninger om radiolyster si framtid? Skal han rett og slett døve ut med at vi ikke er i stand til å lage radio mer, eller hva skal skje? Det er litt tema, men vi skal ha det rett så koselig og prate om det som har vært og det som er. Og ikke bare om det som kan bli.
1: Og
0: han
1: har jo
0: lyst til
1: godt
0: i påsen. Ja, det
1: er altså...
0: Vi reiser hjemme til en skikkelig... Ja.
1: Fylde og masse...
0: Ja, ja, og...
1: Masse gode saker.
0: Skine godt i kjakaden på oss.
1: Ja, ja, ja, ja. Gjør det da.
0: Ja, men vi skal jo ha det litt koselig, og ja. Det er nå 3 veker til neste gang da.
1: Ja. Og da er ikke jeg her.
0: Nei, da er du vel ikke.
1: Er du heldig akkurat? Er du heldig enn akkurat?
0: Da er jeg akkurat at du kommer inn i alle fall. Ja. Så slik er det. Og så må vi også da si at om en veke så er det meg Irene Lund, så er sjefen og har vel med sin gjeng og skal lage sending for dere at igjen. Vi har også en del spennende ting på gang. Han Geir Øren går med planer om at han vil starte opp at med Geirs hangar. Og da glemmer vi oss sværende til. Ser ikke vekk på ifra at prestevikaren sitter og lurer på om han skal finne på noe. Og så på kort sikt så skal radiolyster bli rett så spennende fremover, tror jeg. Men nå går tiden ut for oss. Jeg hadde tenkt å sende den amerikanske versjonen ut av Ole Lukkøyeg, og vi tenker litt av den i alle fall.
1: Ja, vi gjør det da.
0: Det er Kodets Mr. Sandman. God natt.

0: Ja, kjære lyttere, da får det være velkommen til en ny sesong i Radio Lyster. Og sommer og sommer, det har nå vært der på datoen i hvert fall, men nå er vi i gang igjen på ny. Og i kveld så er det han Per Eide Svangstid som sitter her, og han...
1: Han er Finn Skare, eller Finn Roald Skare. Jeg har to navn, jeg også, skjønner du, det er ikke bare du.
0: Nei, det er ikke det. Også i kveld har vi faktisk med oss en gjesteprogramleder også. Og han heter...
2: Jon Havlen.
0: Ja, da gjør han.
1: Han skal ta for seg første konkurransen i kveld.
0: Ja. Og så vet jeg ikke, Finn, skal vi ta litt om programmet med en gang, eller...
2: Skal være.
0: Å, du er klar, vet du.
2: Jeg er førebudd i kveld.
0: Ja, så bra. Da er noe med... Det er noe så begge deler vandet med.
2: Ja, men det tåler jeg.
0: Ja, det gjør du.
2: Sannheten må han lære seg å tåle.
0: Ja, det er det viktigste.
2: Sverre, hadde vært mye enklere ellers. Men.
0: Ja.
2: Slik er han. Ja, han skal vi se. Jeg har litt lyd på headsetet mitt.
0: Ja.
2: Jeg hører ikke hva jeg sier. Vel, vi skal jo ha meldinger av om ikke lenge. Det er noe så vanlig, men da skal vi ha litt ekstra mye om et radiomøte som vi skal ha på Gøpnetunet i morgen klokka 2. Og så har vi snakket med de som står bak Hafslo Fiskefestival. Det er nå rett nok 8. klassinger, eller hva det heter, 7. eller hva. Hva er det for deg da? Du så 3 år yngre eller meg. Du har vel unga i skolen enda, du?
0: Det er dårlig med du. Såpass av bra har ikke vært.
2: Nei, nei. Men i alle fall så har jeg snakket med en dame som er involvert i dette der. Og så Lustrabui, hun søker på nytt etter å finne noen som ønsker å overta drift i der og kjøpe hele butikken. Han Bjørn Skobli har skrevet bok, og den kommer han og forteller om. Og så har Dølheimen frem i Jøsterålen, den er opphosset til det ugjenkjennelige. Og etter at vi har hørt om det, så blir det første konkurransen, og den er han Jon som står for.
0: Ja.
2: Og etter det så er det ordføreren som kommer her og forteller om stå etter ferien. Øystein Magnus fra Lusterfjord, hytter inn på Viki, har kjøpt sin nye båt. Det å frakte turister rundt omkring, og nye fine båter, vet du, det liker jeg, så da måtte jeg stå og snakke med han om det. Og de to så sømme og dukket Sognefjorden på langs, de snakket med litt mer inn på Skjolden, da var noe ikke vi hadde tatt ferie da, men jeg har snakket med dem en gang til jeg på telefon, og spør dem om hva de har opplevd, og hva de har funnet ut av på vegen. Og da er natt i om eller kvelden om er det vel natt i bjørnene.
0: Men du har vel spurt om de har ro
2: kan ikke ro under vann.
0: Å nei, det var sant.
2: Men det blir en konkurranse etter den, og han Preidar er da konkurranseansvarlig andre gangen, så jeg skal bare hjelpe han. Er ikke det godt nok?
0: Ja, da, du greier det fint.
2: Nå har jeg gjort din hele jobb. Kan du ta her den resten?
0: Ja, skal vi ha litt musikk, kanskje?
2: Tenkte jeg.
0: Vi snakket nå om at det var sommer, men vi liker denne her in the summertime, vet du, med Mungo Jerry.

0: Ja, det var musikken før meldingen da, og nå er det klart for meldingen, og det første da gjør seg ut. Da har jeg fått selveste redaktøren på besøk, og meg Irene Lund, og nå er det virkelig som redaktør du skal prate på Radiolyster, for i morgen klokka 2 har du invitert folk flest inn på Gypnetunet, for å snakke om radioen si framtid, føler jeg da i alle fall. Og så må vi også da si da at hvis du hører på radio på direkten nå på fredagskvelden eller grytid eller lørdagsmorgen, så ønsker vi deg hjertelig velkommen. Hvis du er ute i veka, så er du for sene. Men, Meiren, hva er det som skal skje?
1: Nei, jeg vet ikke, også har tenkt på å prate om dette radioen sin fremtid lenge. Og hva er det folk vil ha? Hva er det folk vil høre på lokalradioen? Og nå er det slik at oss er en bitte liten gjeng som driver her på frivillig basis og logger program. Og så er det vel ikke, så kan det ikke ljuge under hverken år eller alder. Og så begynner vi gamle hele gjengen. Og så kan ikke logge radio for de unge, for det, oss skjønner ikke det språket. Og så kan ikke logge til radio om 20 år, for da er oss i hvert fall for gamle. Så hvis oss vil ha en lokalradio i fremtiden, så må oss ha en rekruttering. Og hvordan radioen skal drives, og hvem som skal drive den, det vet ikke jeg. Men jeg tenker at dette møtet som oss skal ha nå i morgen, det kan handle om radioen i det små og i det store. Både nå og om 10-20 år. Rett og slett. La folk komme med ideer de har, noe de har tenkt på, noe de skal utvikle, så hvem som skal utvikle det. Det er så mange ting som jeg ikke vet, og som jeg da, både jeg og oss andre i radiogjengen da har fundert på, og da trenger oss hjelp til det som hører på. Kanskje du har noen tips som oss ikke har tenkt på? Og det tror jeg kanskje at det er mange som har med, som ikke tør å komme med det. Og du, et lite tips av det som hører på nå.

0: sett meg til på Lustrabui, og Eva, du sjefen her, og nå har du minnet hele deri om at Lustrabui egentlig til salgs. Ikke det slik?
1: Jo, det stemmer.
0: Det har ikke gått så bra. De hadde en interessant, men har det gitt opp den?
1: Ja, det sklei vel bare ut på slutten. Så nå har vi lagt det ut etter, så da får de melde sin interesse, de som interessert og kan tenke seg å prøve.
0: Er det andre som har lyst, som har antydet noe til dere?
1: Ja, det det. Så vi har svart på e-posta i dag, så vi får se. Ja.
0: Hvor tid kan det skje da?
1: Nei, så langt er ikke vi kommet. Men nå tenkte jeg egentlig at jeg skulle nå ha hatt både påskeferie og sommerferie nå dette året her, så kanskje i 2027.
0: Ja, men Lustrabu er jo litt spesiell, og det har et ry faktisk helt ut i verie da. Vet jo du, dette her skiltet med Lustrabu, det vel kanskje da, i alle fall da skiltet i Sogn og Fjordane som har vært fotografert mest, helt sikkert. Du har vel en del kunnskaper som du ikke kan lære på skole om dette her, som du bør lære vekk igjen for ryet som Lustrabui, da bør de få med seg.
1: Ja, her det noe mye erfaring, og vi har lært av hverandre de så drevet før, og vi så overteket. Og det jo noe med når du driver en slik liten plass, så må du liksom innom alle, du må kunne og vite litt om alt som skjer. Være med på alle prosesser, ja.
0: Men hva er det som gjør at folk rundt om hele veri vet om Lustrabui? Når de kjører rundt om i Sogn og Fjordane eller på Vestlandet, så legger de turen innom Lustrabui. Og jeg og du på tur, så leter jeg meg til første plassen vi kan stoppe og få tak i et eller annet. Og har ikke et mål om en bitte liten serveringsdag i en liten bygd.
1: Nei, det nå egentlig ganske utrolig. Altså, ja, for det kommer jo spanjoler og franskmenn også og leser om oss i sin egen turistguide. Så det jo kjempemoro. I dag senere så hadde jeg tyskere som var, og de var så skuffet med at lagt ned filialen i Sogndal. Jeg hadde jo vært i årsvis, og nå var de her i dag, og ja. Nei, det voldsomt moro at det så spredt. Det helt utrolig.
0: Ja. Er det så moro at du har tenkt på å hoppe over ferien i morgen, til neste år?
1: Nei, egentlig ikke, men det har vært voldsomt kjekt å drive her, og ja. Det blir jo en livsstil, og jeg tenker nå, det tid for alt, og med besteforeldre vårt nå, og har lyst til å finne på noe nytt, og så kjenner jeg også at det kanskje på tide å slippe til nye krefter, med nytt pågangsmot og nye ideer, og ja.
0: Men det var jo Mordi og Tanteri som startet dette her, og da er det jo viktig at det overlever deg også.
1: Ja, det er det, vet du. Men nå er det jo ikke noen i familien som kan tenke seg å drive. Vi har jo masse flinke ungdommer, og jeg har jo hatt utrolig god hjelp av hele familieslekt. Ja. Men det er ikke noen som har lyst til å fortsette driften her. Så det hadde jo vært kjekt hvis noen som meldde seg kunne tenkt seg å drive litt i samme sjanger gjerne, og ja, plusset på med nye ting og nytt, ja.
0: Men de som har antydet at de kan tenke seg å ta over dette her, er de opptekner jo at det er Lustrabui de teker over, og ikke et bygg med et bakeri?
1: Ja, det tror jeg. For det er jo, du får jo med en god del på kjøpet når du overteker Lustrabui på en måte, altså å bygge videre på det. Jeg tenker det må nå være, ja, som sagt, når det kommer folk ifra hele Europa, så ja, mange som har hørt om oss og alt, så er det jo, du har jo mye gratis da, da. Ja.
0: Men du har jo hatt mange timer på arbeid siste året, så du har kanskje tjent opp det som skal til ut av arbeidstimer, men du er jo langt ifra ikke pensjonist enda, og jeg bare må finne på noe annet.
1: Ja, Ja, må jeg. Og da tenker jeg, må nå jobbe i hvert fall 10 år til jeg enda, så, men da ordner seg alltid. Da satser jeg på at jeg skal få meg inkortere. Mm.
0: Kunne du tenke deg å være tilsett på Lutraboy?
1: Ja, sier da. Ja, kanskje. Ja. En liten stillingsprosent gjerne, eller, ja. Men jeg vet ikke om det er så lett å få til. Sånn på sikt i starten selvsagt, så kan han jo være med og være behjelpelig. Men det er noe med både kunder og alt på en måte. For det er jo litt med dette her suti og telefoner og alt på, til alle døgnets tid og dager. Hvor enkelt det blir å liksom få vekk da, hvis han fortsatt jobber her. Jeg vet ikke.
0: Kanskje du kan bli bakar, da får du rutle alene her.
1: Ja, det var så kjekt å baka. Og på natt, så da vet han hva han skal gjøre og drive med jobben, ja. Men jeg tror ikke jeg til overtaker jobben til bakaren,
0: nei. Nei, men han trenger en vikar, vet du, og du er... Du kan vel baka, og du er vel fullutdannet bakar, og i alle fall til å baka de produkter som blir selt her.
1: Ja, jeg har jo, men jeg liker ofte å ha en med meg, da har han vært mye om Marita, da. Svigerdøtter vi har vært med, så vi har vært to med da på natten, men det har vi gjort, ja. Bakt, så det er ikke alltid resultatet blir like flotte som han Lukas sine, da, men det har han vært bakst.
0: Ja, for bakaren, det er jo litt spesielt. Bakar fra Polen, og han har han vært med fra begynnelsen omtrent?
1: Nei, han begynte, jeg tror det var i 2011. Ja. Og siden har han vært fast og veldig lojal arbeidstaker. Ja.
0: Så de er bosette her og er vært mer eller mindre norske?
1: Ja, det er de. Ja.
0: Ja, nei, men det var lukket til med forhandlingen om nye eier på Lutraboy.
1: Takk for det.
0: Ja, forrige melodi var med Bee Gees med Staying Alive, og det er jo 70-talsmusikk, og vi er litt nostalgiske i kveld. Vi fortsetter med noe som ikke er helt nytt. Jeg føler da at Tanita Tikaram var populæreste. Hva er Gungrel i dag, tror jeg? Hvordan er det med deg på det der? Føler du deg samme leise?
2: Ja. Vi husker noe godt hun i våre glansdager.
0: Ja. Og nå blir det en good tradition.

0: tacka mig till något som har sett för i tis, ja. Officiell öppning utav Dölaheimen, som bland annat är en central plats till rockerstaden i Gösterdalen. Denna har varit i Jönö en speciellt stor uppbussing nu, och han Morten Vigdal har varit central i detta arbete, som jag ger han ordet först.
1: Väldigt käckt att se att det är så många folk här. Och ett har brukt nästan 3 miljoner kronor och nästan 2000 dygnastimer. Så är vi äntligen klara till att öppna nya Dölaheimen. Vi är så heldiga att få fått ordföranden till att företa den officiella öppningen.
2: Tusen takk, Morten, og gratulerer med dagen alle sammen. Veldig kjekt for meg å få lov å bli invitert hit for å få lov å åpne Dølaheimen etter en, vi må jo si det er en omfattende opphusing når det er snakk om 3 millioner kroner. Og pengene er noe en ting, men jeg vet jo veldig godt at dette handler jo også mye om bygda og om dugnad, og hva dere klarer å få til. Klarer å få til her i Jostedalen, og det er på en måte det som er verdien med det bygget som står her i dag, og det symboliserer på en måte samholdet her i bygden, og jeg vet hvor viktig Dølaheimen er for veldig mange, for både kultur og samhold og tradisjoner og alt det som på en måte binder samfunnet vårt sammen, så det er veldig kjekt, så det er helt ufortjent at jeg står her. Jeg har ikke hatt noen ting med dette å gjøre, men nå er det jo sånn at jeg er representant for kommunen. Og da er det lov å skryte bittelitt av kommunen, for vi bor jo i en kommune hvor vi på en måte er i stand til å løfte sånne prosjekter økonomisk i lag med lokalsamfunnene, og det er ingen selvfølge. Og det er av og til sånn at det er kjekt å bare minne hverandre på det at ja, gud, er vi heldige, for det at i Vestland, og så er akkurat Ola Grova her, men altså i Vestland så er vel, det er vel ikke mange kommuner som klarer å realisere så mange, eller dra ut så mye spillemidler per innbygger som det er lyst til å gjøre, og det er jo nettopp fordi at man på en måte prioriterer å bruke de midlene vi har på nettopp sånne prosjekter. Og når vi ser på en måte oppmøtt her i dag, og ser bygget hvordan det er blitt, og vi vet hva det inneholder og hva det skal inneholde, så er det jammen vel anvendte penger. Og så er det jo, så ser vi det at, ja, det brukte 3 millioner kroner, det gikk vel ørlitt over budsjett, så vidt jeg forstod. Men da var ikke det snøyere enn at jeg faktisk dro i gang en spleis da, og så på en måte fikk inn det som trengtes. Og det er også jakke bra, altså, det er jo et eksempel til etterfølgelse. Jeg skulle likt å se at man på en måte gjorde det andre steder, liksom, at man, hvis kommunen går med underskudd neste år, så skal vi dra i gang en spleis, liksom, og så får alle, det er ingen selvfølge. Så det er, klapp på skulderen til dere, altså, dette her er kjempebra, så... For meg så er det stor ære i dag å få lov å klippe snoren. Ja, kjære alle sammen, da er det min store glede og ære som ordfører i Lustad kommune å få erklære det nyoppussede Dølaheimen for offisielt åpnet. Gratulerer alle sammen. Kos dere med denne dagen.

0: Takk til ordfører. Litt mer om prosjektet. Vi skal jo snart få se huset og smake på Mølsein og Mari og så videre, så det skal ikke være så lang, men litt. Altså det som, det har tenkt litt tidligere her, vi begynte allerede i 2018 med planlegging av prosjektet. Så har det jo litt korona innimellom, så ting har tatt tid, men byggestarten den var i april i 25. Og det som er gjort sånn helt enkelt sagt, det er jo et nytt tilbygg på oppsida her, med inngangsparti, toalett og bord i bakkant. Så har vi fått, som dere ser oppå her, noen av dere kan se, det er helt nytt tak på hele bygget. To nye nødutganger, og kledningen er tatt igjen på tre sider. Og på baksida så er det ny og isolert mur. Og så det området som det står i her nå, uteområdet her. Før så var det ikke mulig å snu en bil her. Du måtte rygge fra parkeringsplassen der nede opp her for å komme inn til Dølheimen. Nå kan du jo snu med tilhenger hvis du vil det. Rokkevesten som er helt bakerst i bygget, den er adskilt, sånn at vi kan holde god varme der. Nede i kjelleren så er det helt flett nytt kjøkken. Der er alle flate teker, tak, vegge, gulv, alt sammen. Og i kjelleren også, det er nye gulv på alle flate. Og så er det mye som vi ikke ser da, elektrisk og vatten og avløp og sånt bytta. Så det er i store hele det som har skjedd.
1: Han, Morten Vigdal, fortalte i innleggen at de også ventet seg en avraskning, eller i alle fall noe som ikke var forventet i starten. Han, Jens Friis, forteller selv hvorfor han nå fikk ordet.
2: Ja, mitt navn er Jens Friis, og jeg er representant fra landsstyret i Nasjonalforeningen for Folkehelse, og leier på fylkesstyret i Sogn og Fjordane. Og vi jobber kontinuerlig med folkehelse, god helse, og hva er vel mer god helse enn rockeverkstad. Vi deler ut en del priser hvert år, og vi har 26 lag i Sogn og Fjordane, og alle sender inn innspill. Så det er en heder, mener i hvert fall vi, å bli prisbelønnet fra oss. 26 lag som sikkert har en 20, 30, 50, kanskje 1000 som kunne ha vært bæret med en pris. Men jeg fikk en innstilling, og da står det altså så fint at Jostedal Rockeverkstad, en gruppe i Jostedal Ungdomslag, er en svært populær og inkluderende kulturtilbud for barn i bygda, da så godt som alle elever fra 4. klasse oppover deltaker. Tiltaket gir barn høve til å lære instrument, utvikle musikkglede og delta i sosiale fellesskap, særlig for de som ikke finner seg til rette i organisert idrett. Tilbudet har vært i langt over 15 år. Rockeverkstaden bidrar også positivt til skolemiljø gjennom fremsynning, konserter og bedrivende engasjerte foreldre på dugnad. I samband med oppgradering av ungdomshuset Dølheimen de siste to årene, hvor vi har hørt at det har blitt nesten brukt 2000 dugnadstimer, og jeg er helt sikker på at det er mange timer som heller ikke er blitt registrert. Dølheimen de siste to år blir tilbudet ytterligere styrker med universell utforming, og det synes vi jo er veldig bra. Bedre fasiliteter, oppgradering er i stor grad gjort på dugnad, både ungdommer og andre. Gjennom musikk, fellesskap og dugnadsånd er Jostedalen Rockeverkstad et viktig bidrag til god folkehelse i lokalsamfunnet. Nå i dag, når Dølheimen åpner, så synes vi at det er på sin plass å gi rockverkstaden, og det er jo da ved leieren i ungdomslaget, utnevnelsen til å være folkeprisvinner for 2026. Så vi har et bilde, og så har vi også fra Jostedalen helselag, så har vi noe som følger med. Det kan kanskje Mari fortelle om.
3: Thank you. jeg ser at Morten han teker så flott over, men det står litt på baksida også. Men det får det andre se da. 6000 kroner til rockeverkstaden. Dette bildet da, det heter fellesskap. Og det kan ikke være noe som er mer fellesskap, eller musikk, dans og rock'n'roll. Gratulerer med dagen, og ta et flott i huset.

0: Det nærmer seg smått konkurranse, men vi vil være nostalgiske videre, vet jeg. Det du som har valgt inn da.
1: Ja, du vet at når han tenker på litt musikk tilbake i tiden, så var han og amerikanere og engelskmenn som stod for det meste i mine tanker da, men det noe masse andre god norsk musikk også, men jeg kommer nå til det litt senere. Så nå skal vi spille Bellamy Brothers faktisk, og det kan jo godt være et lite sånn apropos til den sommer med hatt og så langt.
0: Det siste året tror jeg ikke passer så godt.
1: Nei, det passer tidlig.
0: Ja.
1: Men nå de siste vekene så har det vært litt rainy and windy, og så var det sunshine i juni.
0: Og etter denne melodien blir det konkurranse.

0: konkurrence.
1: Ja, så konkurrense, Amion har vel sesongens første.
2: Ja, og skal jeg hjelpe deg mye over den første der, fordi at de tre første spørsmålene, de litt spesielle i kveld, det liksom en annen måte å si ting på, og så hva det egentlig du mener med det?
1: Ja.
2: Ja.
1: Nå kan jeg begynne,
2: ja. Ja.
1: Å stå på pinne for noen. Stå på pinne for noen. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
1: Du snakker med Marit Elvekrok.
0: Ja.
1: Ja, du kjøper katten i sekken når du kjøper noe så du tror er ja, noe voldsomt bra, og så er det noe voldsomt dårlig.
0: Ja, jeg godkjenner det.
1: Med at det er verdien på det er mindre heller det du har
0: kjøpt. Ja. Nå er det greit. Ha en god dag.
1: Ligger som. Ha det, ha det.
0: Ha det. Spørsmål 3. Kommer i grevens tid.

0: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
1: Hei, nå snakker jeg med ho Reidun Fossøy.
0: Ja.
1: Inni fra Nes.
0: Ja.
1: Og du lurte på elva som renner ut i Kristiansand.
0: Ja.
1: Jeg tror den heter Otreide.
0: Hei, korrekt.
1: Ja.
0: Du er flinke.
1: Takk skal du ha, du er flinke til å spørre.
0: Ja, ha en god dag, ja.
1: Takk for deg, like måte. Ha det godt.
0: Ha det. Jeg trodde at denne siste var vanskelig folk å svare på, men jeg redde.
2: Ja, mange flinke. Mange flinke folk rundt om her.
0: Ja.
2: Ja, Jon, hva skal du gjøre nå da?
0: Jeg tenkte hjemmet og så høre på ikke.
2: Ja. Ja, ja. Takk for innsatsen i alle fall, og det var fint å ha deg så gjesteprogramleder her på radioen i kveld.
0: Ja.
2: Nå får jeg greie meg med han Treidar resten ut av kvelden, men det er ikke så vanskelig, for jeg har faktisk ordføreren med meg også. Da har vi fått ordføreren i studio for første gang denne sesongen, og Andreas Bollnick Vise, for meg sier nå, er formelt første gangen i høst. velkommen i studio forresten.
3: Takk for det, takk for det.
2: Ja. Hva du har drevet med i sommer da?
3: Jeg har hatt litt ferie, men siden jeg sitter her som ordfører, så får vi si at jeg kom i bilen i går fra Arendal, så jeg har vært med på Arendalsuken hvor vi var reiste samlet som Sognaregion, de seks kommunene her i Sogna, så det er det siste som har skjedd, og det var på en måte markert også begynnelsen på høstsesongen for min del politisk.
2: Mm. Og der har jeg bare sagt mye om politikere fra Indre Sogn som reiste Arendalsveka, og her har jeg bare sagt mindre pene ting om. Hvordan var det i år? Har du hatt noe nyttig informasjon og kunnskap?
3: Ja, altså, jeg har vært kanskje en av de som har vært og sånn sett er litt skeptisk til å bruke sånn veldig mange dager på sånne arrangement, fordi at det er alltid en sånn vurdering, er det hva er kostnytte? Det koster jo en del å være med, både å bo og leve, og du betaler for en del arrangement, men så og så skal jo dette på en måte omsettes til en eller annen, altså du må jo ha en verdi for lyst til kommune hvis ordføreren skal være vekke nesten en uke, eller på andre arrangement for den saks skyld, sånn at det er en sånn vurdering som gjør hele tiden, og kanskje spesielt på Arendalsuken. Men jeg har nå kommet til i hvert fall etter denne uken, nå hadde vi for første gang en sånn Sognahus, så vi hadde jo så vi har tatt initiativ til at vi var vertskap for en del debatter som var relevante for vår region på reiseliv og på samferdsel og barnevern og så litt ganske så spredt, og det da synes jeg det blir litt mer mening at vi på en måte ikke bare er der for å bare traske rundt, men at vi faktisk også er med oss og setter litt sånn farge på det og løfter frem ting som er viktige for Sogn, og at vi får folk til å komme og debattere. Men du har helt rett at det er jo ingen vits i å sitte der og ha en debatt heller hvis ikke du klarer å følge det opp i etterkant. Men heldigvis da, en del av det som i år for min del, så fikk jeg tak i en del vi kan si nøkkelpersoner, sånn at på en del ting som vi driver med i Lustad da, som var veldig kjekt. Jeg kan jo nevne for eksempel på at det kommer til å komme fra min side nå et samferdselsutspill antageligvis rett over helgen, og det er jo på en måte der må jeg gjøre litt hjemmelekse først, og den hjemmeleksen ble lettere av at jeg kunne møte de folkene og de politikerne i Arendal, og at vi kunne være sikre på at dette er noe vi går for.
2: Nei, men nå rekner jeg med at vi kan glede oss til det og ikke må gå og kvise oss til det.
3: Nei, det kan du ikke vise for.
2: Ja, men tilbake til lokalt, og det store temaet inne i mitt hoved nå, det er borte på tomten til den nye sykeheimen. Har de funnet noe som gjør at de ikke er for bygget?
3: Nei, nå har jeg ikke fått noen rapporter derifra. Vi er litt spent, vi også, vi var, for det, nå er akkurat kommunedirektøren kom tilbake fra ferie mandag, så han hadde ikke hørt noe heller. Så jeg var sjekket opp, sånn at, men det er klart at det kan dukke opp en rapport der, men for å si sånn, hadde det vært en sølvskatt, eller et skip, eller et langhus, så hadde vi nok fått høre det, men hvem vet, det ser jo kanskje ut som at de nærmer seg ferdigstilling nå da, det arbeidet sitt, så, men det er litt spennende det. Jeg regner med at vi finner i hvert fall ut at folk har drevet med jordbruk i lang tid i Gaupne. Det pleier å være vanlig å finne.
2: Det hadde jo selvsagt vært spennende om de hadde funnet et vikingskjep, men det vel mest glad for at ikke de finner noe.
3: Ja, det klart, hvis de hadde funnet noe i den kategorien, så hadde vi jo, det hadde jo vært gledelig, men det hadde jo blitt en...
2: Både det har vært et museum der.
3: Ja, det har blitt museum i stedet for. Så da har det vi. Ja, nei, det... Men vi hadde jo måttet takle det også, sånn er det jo. Men, og det må vi faktisk ha litt respekt for, at hvis de... Finner man sånne ting av nasjonal interesse, så er det klart at da viker de lokale prioriteringene. Men jeg har ikke hørt noe som...
2: Nå er det jo enda noen dager til det politiske spillet begynner i formannskap og, i formannskap og kommunestyret. Men hva er det slags viktige saker de har før de ikke altså, ligger klart til?
3: Det som kanskje er veldig... Altså, det jobbes intenst med nå, som har jobbet med denne uken på Rådhus, og som jeg har vært med på, selv om jeg ikke har vært fysisk til stede, det er jo dette her med sentrumsplanen Gaupne, og måtte få den siste finishen på hvordan vi skal få dette til. Og da er det jo selvfølgelig, her vi sitter nå i pyramiden, er jo kromtapp i det felles i spillet, men i den planleggingen. Og så er det selvfølgelig også Coop-systemet, og kommunen, sant, som sammen sitter og skal legge siste finishen, får vi si da, på den. Og det er klart at det dukker alltid opp noen små detaljer, og det kan være... Det er ikke strid om ting, men vi må bare sørge for at alle er enige, sånn at når vi sier go nå, så vet alle hva de skal gjøre, og at planen blir fulgt, for det er jo litt viktig. Vi har jo laget en plan fordi at vi ønsker at sentrum her i Gaupne skal bli best mulig, at det skal bli mye bedre, også for fremtiden, med tanke på å åpne seg litt opp mot alle de som kjører langs fylkesveien, sant? At de skal se at, oi, her er det faktisk et sted verdt å besøke.
2: Ja.
3: Så det er viktig.
2: Og... Det kan i alle fall ikke gjøre om sentrumsplanen der den nye busstoppen skal komme, for da blir det dyrt.
3: Det går ikke, ja, det blir dyrt.
2: Det, den er alt bygd.
3: Den er bygd, så den er der. Så, nei, så den ligger på plass, men det er klart det at, og det kjøremønstret som ligger, altså det at vi på en måte har fått litt god kontroll på det, det må fortsatt være sånn at det er snakk om små detaljer og på hvor innganger er og litt sånn, men det er klart at de næringsdrivende her, de og de andre aktørene, de har jo bestemte meninger de om hvordan de vil ha ting, og så må vi bare forene det med hva som ligger i planen, og så har vi godt arbeid på det, men det er litt sånn intenst arbeid nå på det.
2: Og utvidning av Spar og ikke minst Coop-bygget, de sitter vel bare og venter på at vi har en godkjent plan så vi kan sette i gang arbeidet med en gang.
3: Det er helt riktig, og det er derfor det er viktig også at ikke det må... Men nå kommer ikke det til å ta veldig lang tid, men det er akkurat disse tingene vi sitter og diskuterer, da, at vi får på plass alt det som trengs, sånn at de kan dra i gang, for de er klar. Både pyramiden Spar og Coop er klar.
2: Blir det i første kommunestyremøte?
3: Ja, det vet jeg ikke. Det er jo alltid skummelt å si. Da. Man sier jo det hele tiden, at ja, det kommer nå, men så... Men ja, jeg kan ikke forstå noe annet, men sånn som det ligger an nå, men... Da må det i så fall være noen som kaster inn noe i siste sving. Det skjer jo at noen får et behov for noe som de ikke har sett før, og så må vi ta en ørliten fot i bakken med det, men det er ikke noe signal mer nå da.
2: Kommer den nye vegløsningen til å komme fort da?
3: Ja, den må den jo, det er klart, den kommer jo først, veien, og så blir jo, eller det blir jo en del parallelle ting her, men det er klart at det er jo litt viktig også, for dette, det er jo, ligger jo en liten nøkkel der borte i at man får en litt lengre, jeg må si, innkjøring, sånn at det ikke blir stående trafikk i kryss ut på fylkesveien. Sånn som vi ser, nå er det jo, vi kan ikke si at vi har voldsomt store trafikale problemer her, men det er noen sånne små ting da som man passer på å få luket vekk da, så da er det viktig å få i gang.
2: For det er jo en litt farlig plass at der, og du har at ramme trafikken som du sier, men så har vi jo en gang- og sykkelvegg som krysser og akkurat opp i denne roten der.
3: Det er det vi har, sant? Og det er ganske mange skoleunger som kommer og går ned der, så den er liksom ugreit at det blir at ikke det er oversikt der, så det legger til grunn at vi blir.
2: Er det noen andre store ting du vet om han som...
3: Ja, vi har jo høststandarden på høsten da, det er jo budsjettet. I morges så fikk jeg tilsendt fra kommunedirektøren forslag til hvordan vi skal jobbe med budsjettet nå fremover, og det Det så ut som en ryddig og strukturert prosess og gjennom en 4-5 formannskap. Vi har jo litt, vi har jo den strategien i Lustad kommune, den har vi jo fulgt lenge, at, at formannskapet er med på budsjettprosessen og former den. Så det ikke sånn at vi, dette jo du også kjent med, Finn, men det ikke sånn at vi dukker opp i budsjettmøtet i desember og skal krangle med administrasjonen om hva som foreslått. Vi har på en måte politikerne vært med å forme dette, så det formannskapet sitt budsjett som legges frem i desember, og da det jo naturlig at man har en god prosess på det. Mm.
2: Men det blir nok sikkert 50 000 lapper så en kan få blomstra og sola seg i
3: kommunstrømmet. Det kan bli 100 000 lapper også, og hvem vet, kanskje 200 000, det vet jeg ikke enda, men det er klart det at, og jeg tenker jo bare det at nå det jo et år med, vi går jo inn i en høst, og så blir det en vinter hvor det plutselig et valgår, og det vil jo sikkert prege politikken også i Luster, uten at vi heldigvis er for preget lokalt av valgkamp, da. Det pleier vi jo ikke å være, men
2: han kan jo bli litt preget av det før vinteren kommer, han vet aldri, det er bare et år at
3: det. Det er bare et år igjen, så det, nå er det egentlig, ja, det går, tiden har gått fort, synes jeg.
2: Om et halvt år, så vet vi vel sannsynligvis hvem som står på listen.
3: Jeg tror vi vet det før det.
2: Ja.
3: Ja. Jeg tror vi vet det før det.
2: Ja, ja. Men ordfører, er det noe mer du har lyst til å si til folket i en høstdag?
3: Nei, altså, jeg kan jo si, altså, det er jo kjekt å være ordfører i Lystad kommune, fordi at nå har vi jo snakket litt om at vi skal jo være litt nøkterne, vi har store investeringer foran oss, og vi har ikke hatt i budsjettene, har vist det at vi må på en måte skjerpe oss da. Og det er jo tilfelle fremdeles, men vi ser jo at i år, så langt så ser jo økonomien til kommunen veldig bra ut. Så det er en del engangsfaktorer der som gjør at vi nok en gang på en måte kan være heldige, og de er selvfølgelig knyttet til salg av strøm. Det er det jo de som følger med på det, de skjønner jo det at dette blir et bra år. Mm. Og det er klart at det gjør jo at jeg har litt lavere skuldre inn i det budsjettarbeidet, men det betyr ikke at ikke vi skal gjøre jobben, for det er forskjell på drift år etter år og ting som skjer i ett år og to år i slengen, sånne tilfeldige inntekter da, men det er jo greit at vi kan ikke si at det er negativt at vi på en måte er på et bra sted, og så jeg tenker det at det får være en liten sånn hilsen ut at siden du nevnte det med 50 000 lapp og kanskje mer til før jul, så regner jeg med at politikerne kommer til å være villige i år til å sørge for at disse prosjektene som faktisk betyr mye rundt omkring i kommunen, om det er små og store, at jeg kanskje kan få litt påplussinger når vi kommer inn i siste sving.
2: Ja, ja, da vet alle de 24 andre at ordføreren er i alle fall positivt gode innspill.
3: Skummel oppfordring.
2: Da sier jeg bare takk for praten, jeg, og så skal du bare se da at vi kommer til å ringe og spørre om du vil komme igjen flere ganger.
3: Ja, det kommer gjerne. Tusen takk.
2: Ja, Per Reidar, tiden går, og dagene forsvinner.
4: Ja.
2: Vet du hva en Nana Moskouri er fra Slagsland?
4: Ja, hun er vel fra Grekenland, som de sa i gamle dager.
2: Vet du hva jeg skal enn om i veka?
4: Ja, jeg har hørt noen rykter om det, ja.
2: Og de for, ja, ikke bare de for da, men jeg har nå valgt ut hun da i kveld, og hun er jo var jo en sangerinne som gjorde det skart. Det er visst liv jo enda, og hun er nok i 90 år, og hun har vært jo politiker etter slutt, og hun var i EU-parlamentet til og med.
4: Ja, det er jo voldsomt om de sakker kvinnfolk i kveld.
2: Ja, ja. Det må jeg, så må jeg google det litt, så jeg har noe å si om de.
4: Ja.
2: Skal vi prøve den her da?
4: Ja, vi gjør det da.
2: Dette passer vel til ordføreren nå, for så vidt melodien heter «I have a dream».

0: Han Øystein Magnus Grødem Tveit er den karen som nå bestyrer Luster Fjord hytte inn på Hønsviki. Der har jeg vært først og fremst fordi at han har kjøpt seg nye båt. Flotteste båten i Lustrafjorden, mener nå jeg. Og jeg spør han hva han skal bruke han til.
1: Den skal jeg ta med gjester på tur på fjorden med. Enkelt og greit. Litt, ikke de aller største gruppene, da, men jeg jobber litt med hvor mange den da, men mellom 1 til kanskje 7-8 stykker på private turer da, på fjorden til der de ønsker. Og gjerne over 1 time, 2 timer eller opp den hele dag og få sovet flere dager hvis de ønsker det. Mm.
0: Og dermed nå da er på Viki, Johan Stein, og det er du nå som driver med det. Og denne båten skal vel liksom henge sammen med overnattingsstaden din?
1: Ja, da, det er en utvikling dette her av mulighetene som finnes langs fjorden her. Hyttedriften har jo vært siden omtrent det vel 86 og hatt sine utviklinger med utbygging på litt større hytter og litt forskjellig, og nå har jo fortsatt litt med det på land nå, og utnyttet det arealet jeg har funnet rundt i alle slags krinker og kroker til noen litt større leiligheter og sånn, og så er det jo fjorden ligger meg også nært og som vestlending og ute på Haugalandet med å bruke den, så det har føltes naturlig, så båten her er nok bare en fortsettelse ja, i dette her med å drive langs fjorden i turismebransjen da. Helt klart. Så det er fint, ja.
0: Ja, hvordan går det da? Er det så bra som du hoppet på?
1: Ja, det er egentlig det. Det er egentlig bedre enn jeg hadde hoppet på her. Han har lagt et voldsomt godt grunnlagstein, så det var jo bare å fortsette litt med det, og så med å utnytte mer arealer, da, så har det blitt en bra arbeidsplass egentlig, som gir litt potensial for utvikling. Da. Men nå har vi fått to unger og samboer som har lyst til å drive med ting og bygge husord nå faktisk, så da tenker jeg at det er i hvert fall veldig bra nå. Vi er godt fornøyd med sånn som det er, ja.
0: Mm. Men det var ikke derfor jeg stoppet. Det var selvsagt båten din. Jeg er jo mer eller normalt interessert i båten jeg, og når jeg så denne der båten der, da måtte jeg ned på kajen fort, for dette er... Når du ikke skulle ha cruiseskip, så er dette det sværeste du kan få til reiselivsbåt.
1: Ja, det finnes nok større båter enn denne også, men det var det jeg fikk til nå i hvert fall, det kan jeg bare si. Det var noe så langt jeg kunne. Så dette er en spennende båt, det er en helt ny båt fra Axopar, en 38 heter den, så det er 38 fot. Som har et sånn steppa skrog som går veldig, veldig fint og egentlig veldig energieffektivt. Og han har to store motorer som absolutt bruker mye bensin hvis han har lyst, men på vanlig transport så er det et godt kompromis egentlig på den. Og så er han, det er en dagsturbåt, kan en kalle det selv om han er så stor, du kan sove i han, men de har prioritert toalettplass og privat, at det er privat der, og veldig fine sittegrupper med panoramavinduer. Det har ikke vært verdens beste sommer, så jeg har allerede fått benyttet meg av inneplassen, da kan jeg si, i båten. Så det fungerer flott det da, så den er både lukket og har mye plass, både i bøy og i hekken egentlig, til å være ute. Så en godt egnet båt, tror jeg da, til disse fjordene. Mm.
0: Og dette er første sesongen, og du fikk kanskje direkte tidlig i sesongen heller, for å se det slik, men allikevel, så må det vel ha vært en suksess i sommer da?
1: Ja, han kom... Det var litt lengre leveringstid og prosess på sånn kjøp av denne type båt, så han kom tidlig til juni. Kommer han til fjorden, og så er det jo alltid litt utstyr, så skal han bo i forhold til sikkerhet og alt sånt på plass. Så han, som det har vært over all forventning egentlig til hver første året. Så jeg tenkte at jeg fikk han i år og kom den i gang og startet til neste år hovedsakelig, men dette har vært kjempebra, og det er allerede kjøring i neste uke og videre ut i sesongen noen turer, så det... Det er kjempegøy, altså. Jeg har jo drevet med det med en annen båt i fortek sånn 4 år, som var en åpen båt på rundt 7 meter, var den. Så det var jo kjempekjekt, og fikk også god erfaring med å bruke fjorden og ta med folk ut på fjorden da, og vise den frem, for det er jo helt eventyrlig der i Luster på fjorden. Jeg selger seg selv, litt prat må en ha, men resten er egentlig bare... ordne en selv, men i alle fall så var dette på en måte å ta steget et takk videre da, og prøve å skape en arbeidsplass og to her og da, egentlig på fjorden på en litt annen måte. Det er lettere å selge en båt med hytta, sånn at den kan garantere å ta en tur i september eller i februar-mars for den saks skyld da, hvis en ønsker det, enn bare på solsynsdager her på Vestlandet. Mm.
0: Ja, til neste år, har du tenkt på noen slags rute-lignende greier, eller?
1: Nei, alle, konseptet mitt at alle turene blir på en måte lagt sammen med kunden, etter ønske for hva de vil, både på budsjett, men også selvfølgelig hva de har lyst til å se langs jorden. Så til nå så har jeg hatt turer i, ut i øynene til, til Finnabotten, så har jeg vært i, inn i Flom en del, og Gudvangen opplagt, og litt inn mot Indre Offredal, og, og en del inn i dette indre bassenget, da, som, som man kan kalle det. Men det har vært egentlig litt forskjellig, så det blir ikke noen ruter som blir etablert her, det blir turer som, som kundene bestiller. Da. Men gjerne typisk 2 timer, og så en halv dag og hel dag, tror jeg det er tre variantene. Da. Mm.
0: Til slutt, jeg hørte om en tur du hadde hatt der, der den som leide deg var mer eller mindre fornøyd når han kom til lands. En amerikansk advokat, tror du det var også?
1: Ja, stemmer det. Ja, da. Dette var en kar som var, var strålende fornøyd. Han hadde vært og reist med, med krusbåt i hele sitt liv nærmest, men han var ikke så gammel, men han hadde hatt, hvis jeg forstod han rett, opp i 70 turer med krusbåt i sitt liv, og alle på rundt 3 uker om gangen, så det var artig. Så han hadde god erfaring, men han syntes noe lystra fjorden, Feigefossen, Ytre Eikjo og området rundt her var helt fantastisk, og det var til og med på en dårlig hverdag, egentlig, så, men det var, kunne ikke sammenlignes med noe annet, mente han, så han var strålende fornøyd. Han var jo innom og hadde kaffe hos hans stein, og, og vafler, og, og kringler, og sjokoladekakker og mormiddag, så han var amerikaner, så han var nok glad i det søte, og tror jeg ikke det var en kombinasjon av, av båttur, kaffe og, og kaka, da. Så det var veldig, veldig kaka. Helt topp, faktisk. Kjempegøy. Så.
0: Og det er litt moro for deg, Arne, å få en kjekke tilbakemelding.
1: Kjempegøy, og så kjempekjekt når en fornytter det en har selv i tunet, men noe egentlig alle andre plasser. Da. Det er jo litt sånn hovedmålet med den her i Lyster, at disse plassene kan nå fra fjorden, og eventuelt annet, at den kan gå i land og sette folk til Kvitabu i Matnøst, eller kaféen på Feigefossen, eller Lystrabu, og benytte oss av, av det som finnes rundt. Da. Så har ikke spesielt dette med sider, har vært en kjempesuksess med å ta turen over til Kroken, for eksempel, og slippe de av, og så har de smaking og pizza og tilbake. Så det er mange muligheter her inne, da. Så jeg håper veldig at det lokale næringslivet ser nytten i en båt, og at vi liksom får ting til sammen, da, at vi utvikler mer på fjorden. Det hadde vært, det er vel hovedmålet egentlig her i Lyster, da. Mm.
0: Hørte ut, så du har planer om å utvikle denne bedriften som du har tatt over?
1: Ja, vi har jo det. Det er kjekt å gjøre nye ting og spennende og alt det der, men nå tror jeg kan med hånden på hjertet si at vi har mer enn nok å gjøre akkurat nå, men men vi får se, det er ingen som vet, men nå er vi veldig fornøyd, det er vi absolutt, så en kjempe, det er bra alt nå, ja.
0: Ja, denne sesongen er vel på hel nå, men noe til vi gjør i alle fall med både til neste år og mange år fremover.
1: Tusen takk for det, kjekt du stoppet innom, så får vi snakkes igjen.
0: Ja, sommeren er på hel, sa jeg, i opptaket der, Berøydar, det er vel rett da?
2: Ja, det er noe disse kvinnfolket dine, altså da, vet du.
0: Nei, du.
2: Å nei, bare jeg som er valderinne da.
0: Ja,
2: ja vel.
0: Rett skal være rett.
2: Da er sommeren over da, og Kirsti Sparbos, som bor i Sør-Sverige og kunne holdt seg opp i Nord-Norge, så hadde hun visst at sommeren hadde vært over, hun også.

0: Vi skal snart høre hvordan det har gått med Ingjerd Hårstad og han Dan Willy Pettersen. Så drive og søme og dukka Sognefjorden på langs. De startet på Skjolden i juni, der var representant for Radio Luster også. Da får vi høre litt derifra første.
1: Vi forventer jo å se en vanvittig fin natur, men under overflaten så er det jo ikke like mye liv å se.
2: Det har jo forandret seg litt siden 60-tallet og frem til i dag i hvert fall, så vi forventer å se en del lurv faktisk. Det er jo trådalger som dekker bunnen og egentlig kveler mye av livet på bunnen.
0: Ja, hva er det viktigste det kommer til å se, så en ikke har lyst til å se?
1: Jeg tenker det er gjerne fravær av liv, fravær av arter og fisk. Ja, at det ikke er de fine tareskogene som vi hadde håpet.
2: Mm. Ja, og jeg tenker også at det vi ikke har lyst til å se, det er hva som skjer rundt oppdrettsanleggene med en del fôr som er på avveie. Og at det ikke er så mye liv rundt der heller. Det vi har sett rundt andre oppdrettsanlegg, det er veldig mye småfisk, men ikke noe mer liv enn det.
1: Mm. Ganske ørkenaktig og øde under.
2: Ja. Mm. Kan komme med og gi oss, og vi vil gjerne ha historier fra mennesker rundt fjorden som har lyst til å ta kontakt med oss. Ta kontakt med oss, dere finner oss på både Facebook og Instagram på Swim for Fjords. Og vi trenger jo også hjelp til både overnatting og følgebåt underveis, så hvis noen har tips eller råd til oss, så kom med det. Vi setter pris på all hjelp vi kan få, vi.
0: Ja, Ingjerd og Dan Willy, nå har de vel i alle fall gjort unna, og skal vi si 2/3 ut av Sognefjorden?
3: Ja, 3/4.
4: 3/4 faktisk har vi gjort unna nå.
0: Og da er det spennende å høre, hva har det sitt?
3: Ja, vi har sett veldig mye lurv og lite liv.
4: Ja, det har vært overraskende lite liv utover i fjorden og veldig mye lurv, men vi har jo sett andre ting også og møtt masse interessante folk så under ferden vår. Blant annet så vi jo hai.
3: Ja, vi hadde et litt sånn tilfeldig at vi bestemte oss for å dykke akkurat der, mens vi svømte, det bare så så fint ut, og så kom vi 10 meter ned i vannmassen, og så plutselig er det hai under oss. Så det var gøy.
4: Ja, det var en fin opplevelse. Det som vi ikke har sett så mye av, det er fisk egentlig, fisk og liv. Jeg har sett en torsk på hele turen som jeg har tatt fra Skjolden og ut de 150 kilometerne vi har svømt nå.
3: Mm. Vi har sett en del berggylt som jo klarer seg i lurven bedre enn andre fisk da. Men ellers er det ingen veldig lite annen fiskeslag.
0: Ja. Er det lite fisk i ytre Sognefjord nå altså, eller der det var nå til slutt?
3: Ja, det vi har vært nå til slutt, det har vi kun, ja, vi kom over berggylt, men, og vi kom jo over hai da, men vi har ikke sett noen andre.
4: Det som er gjengangeren når vi snakker med folk på bensinstasjon, på butikken, ja, overalt, så er det det at, ja, vi får jo ikke fisk her lenger, vi ser ikke liv i fjorden. Det er det de sier, og før i, altså på de som er godt voksne i fjorden, da, de sier at før så kunne de gå ut og hente middagen sin i fjorden, det kan de ikke lenger.
3: Det betyr nok ikke at det ikke er fisk i det hele tatt, men at mengdene er sterkt redusert.
0: Nå er det jo slik at Lustrafjorden er jo ikke en ubetydelig del ut av denne turen, ikke? Sogner det noe der, så det ikke har sitt andre plasser? Verre eller bedre enn resten av Sognefjorden?
4: Jeg vil jo si at ja. Det var, vi svømte fra kroken og mot...
3: mot Urnes.
4: Ja. Ja.
3: Og der, vi så jo en del sel innerst i Lystrafjorden.
4: Ja, de var ganske nysgjerrige, de dukket opp og kikket på oss.
3: De dukket opp med jevne mellomrom i hele fjorden egentlig, selen. Mm.
4: Men mengden med lurv er egentlig ganske konstant ifra skjolden og utover, men type tang varierer litt randet.
3: Ja, vi har vel sett litt mer sukkertar og stortar nå når vi kommer lenger utover fjorden.
4: Mm.
3: Ja.
0: Men det snakker om denne lurven, hadde han med fiskebestanden å gjøre også?
3: Ja, det er jo klart at når det blir mye næringstilførsel i fjorden, så gir det ekstra grobunn for lurv. Og lurven den legger seg jo over tareskogen og på en måte kveler den når det blir for mye lurv. Og fisken er jo helt avhengig av å ha tareskog, det er jo der de søker ly og matfat og alt, så når den på en måte kveler, så er det jo klart at det går ut over fisken også.
4: Ja, og du kan se lurven som ligger som et... nesten som et teppe over pang og tare. Men, og det kan se litt fint ut også når du ser det under vann, at det, men hvis du tar det opp over vann, så blir det som en slimsekk som legger seg rundt hånda di.
3: Og det finnes jo ulike typer lurv også, altså de finnes jo i forskjellige farger utifra algetyper, så det er jo både gul og rød og grønn og brun, ja.
4: Og... Dette her er, som Inger sier, det kommer av at det er for mye næringssalter i vannet, og størstedelen av næringssaltene, de kommer fra oppdrettsanlegg.
3: De slipper vel ut...
4: ja, en 7 gang så mye som menneskene.
3: Ja.
0: Men i Lystrafjorden er det jo ikke oppdrettsanlegg. Hvor er det da kommer fra her inne i dag?
3: Ja, det hele fjordsystemet er jo connectet, er jo sammenheng, men det er jo også en terskelfjord, så vannutskiftingen går saktere, og oppdrettsanlegg i fjorden vil jo påvirke fjordsystemet stort, ikke bare akkurat der det er.
4: Ja, det er det, og det gjør også at oksygennivået senkes i fjorden, som gjør noe med både livsgrunnlaget for tang og tare og for fisk og annet liv.
3: Mm. Så er det sikkert litt også totalbelastningen, at det er jo mye annet også som at oppdrettsnæringen, der er det en stor andel med næringsstoffer, men så er det jo også andre utslipp i fjorden, både av miljøgifter har det vært mye av tidligere, og ja, tilsig fra både mennesker, industri og jordbruk.
0: Ser du noen mulighet å gjøre noe mer da?
3: Ja, vi vet jo fra før av at det å verne noe, eller noe få lov å være i fred, stoppe tilsiget, det vil jo gjøre stor nytte. Det er noe av det kraftigste redskapen har, for det at hav og fjord har en unik evne til å hele seg selv, bare det får fred.
4: Ja, det trenger fred, og nå har jo oppdrettsnæringen både teknologien og midlene til å flytte oppdrettsanlegg på land og ta det ut av fjorden, så man slipper å ha avrenning rett ut i fjorden. Det vil hjelpe mye.
0: Hva med kloakkutslipp da, og kanskje utslipp ut av næring fra landbruket, og har det noen betydning? Er det så grisgrønt?
3: Ja, alt har jo betydning. Det er vel totalpakken som også gjør at, at fjorden på en måte kneler. Så det er klart at alle dråper teller. Men nå er det jo sånn at for eksempel oppdrettsnæringen slipper jo 10 ganger mer enn den næringstilførselen som kommer fra mennesker.
4: Ja, hvis vi tar et tall fra Stavanger, eller litt sør for Stavanger og opp til Finnmark, så slipper da menneskene ut ca. 10 000 tonn med disse næringssaltene som vi snakker om.
3: Fosfor og nitrogen blant annet i året.
4: Og jordbruket slipper ut cirka 20 000 tonn, og så har vi oppdrettsanlegget som slipper ut 75 000 tonn. Og da ser man sammenhengen her.
3: Det blir som en massiv storby ute i fjorden.
0: Ja. Hva vil det si om Sognefjorden da, og i forhold til de andre fjordene de har bare å forske i?
3: Ja, det er jo en ekstremt vakker fjord. Vi har aldri låget så mye på ryggen og strømt noen gang. Så med oss litt av omgivelsene. Og han er jo ekstremt mektig og fryktelig lang.
4: Ja, det er en vakker fjord, og det som også imponerer oss er menneskene rundt fjorden, som er så vennlige og har lyst til å være med og bidra for å hele fjorden. Og i tillegg så merker vi det at folk samarbeider på en helt annen måte enn det de gjør i storbyer, for eksempel.
3: Ja, på kryss og tvers av fjorden, og utrolig hjelpsomme. Ja. Og vi merker også når vi snakker med folk at de bor oppe i fjorden og bodde gjerne i generasjoner, de bryr seg virkelig om fjorden sin.
4: Ja. Vi fikk faktisk, så fikk vi gratis overnatting på Balestrand Hotel, og vi fikk gratis overnatting på Eides Hotel i Høyanger, fordi de hadde lyst til å være med og bidra til en så positiv sak.
0: Ja, dette hadde jeg notert meg, og det er noe i alle fall kjekt å ha med følgebåt, og du må nå ha overnatting. Hvordan har det gått på hele turen?
4: Ja.
3: Det har gått bra. Ja.
4: Ja, det har gått kjempebra. Vi hadde jo ikke mye kjennskap til menneskene rundt fjorden før vi satt i gang med prosjektet, og vi har spurt underveis hvor vi har kommet, og folk har stilt opp omtrent med en gang, og plutselig så står vi jo med både en og to følgebåter samtidig, så ja.
3: Det har vært rørende til tider, ja. Det er klart vi er litt slitne, men det går bra.
0: Nå har jeg jo hatt en liten stubbe da, for å si det mildt. Men etter da, kommer det noe ut av dette? Kommer det en utgreiing eller noe dokument? Eller
4: ja,
0: noe
4: absolutt.
3: Ja.
4: Det gjør det. Vi kommer til å lage et skriv i forbindelse med verneprosessen i fjorden. Som vi leverer videre, og vi leverer også bildene våre videre til to marinbiologer som går igjennom materialet vårt.
3: Sånn at de kan lage en dokumentasjon på hvordan det ser ut systematisk utover i fjorden.
4: Og det er det jo ingen som har gjort før i Sognefjorden så nøye ut hele fjorden som vi gjør nå. Så det blir et unikt materiale for forskerne.
0: Og så når det nå tenker siste etappen og er kommet helt ut til enden av Sognefjorden, så kan det jo ta Amerika i historien om det, hva da, at det har sømt den lengste fjorden i verden, så går han og sømmer.
3: Ja,
4: det er helt sant, og det er jo ganske morsomt. De blir jo det første norske paret, eller første nordmennene som svømmer fjorden, og Inger blir jo den første kvinnen som svømmer fjorden.
3: Ja, og Dan, det er jo litt rørende, synes jeg i hvert fall, at første nordmenn er jo, men i tillegg så er jo Dan også sjøsamen, så det synes jeg er utrolig fint.
0: Ja. Ja, men da tror jeg at jeg sier takk for praten nå, og så lukka til vi har. Det er vel, det må nå være en stor prestasjon rent fysisk også, til å sømja over 200 kilometer.
4: Ja, vi satt og regnet litt på det. Hvis vi skulle omgjort det til løping, så er det omtrent en
3: En dagsetappe.
4: En dagsetappe kan fort være en maraton.
3: Hvis vi hadde sammenlignet det med gjort om til løping da, så er distansen tilsvarer, en etappe tilsvarer porten mellom en halvmaraton til en maraton per dag.
0: Ja, så det, hvor mange dager har det vært i sjøen da?
3: Nå har vi vært 22 dager.
4: Ja.
3: Så nå har vi Det är 7-8 dagar igen.
0: Mm. Lycka till vidare.
3: Tusen tack.
4: Tusen tack för det.
0: Ja, det är gott att det är en riktig du finns ute och sömmer.
5: Ja, det är helt säkert.
0: Det hade varit ett tungt, tror jag.
5: Jag gjorde samma turen, eller det var ju på skölden, men i längden, omtrent samma turen i våren i fjol, bara väl. Och, men jag hade 200 hästar bak på
0: häcken,
5: och det hjälpte gott.
0: Det hjälper dig för två slanka ben. Det är forskjell på det.
5: Ja.
0: Ja. Ja, vi ska väl hasta oss lite vidare, och hvis folk väntar på en konkurrens så är det inte så länge för den dyker upp. Men i mellantiden så ska vi höra lite mer med vår på den nostalgiska sidan när det gäller musik ikväll, och vi höll fram med den. Vi har hört dessa här brödren för ikväll, The Bellamy's Brother, och nu ska de få lov att flowa ut där love. Let your love flow.

Ja, da var han Bjørn Eidsvåg da, som hadde litt å si til oss. Og vi har funnet fram en melodi til meg nå. Så jeg og B.B. King og Tracy Chapman, den heter noe sånt som The Trill Is Gone. Prøv med det.

Ja, da var en litt lange melodi som jeg fikk omrømme oss litt der. Og jeg så vi hadde tid til det. Og da fikk jeg voldsom lyst til å ja, spille over til noen som jeg har sendt på radioen en gang før, eller lese på radioen en gang før. Nå har jeg opptak ut av det her. Og da heter Sjur Ola Per Katten. Og det var en Hans Urnes, en gammel ungkar. Han har vært død lenge nå. Han hadde vel vært 105 år eller noe slikt nok i dag, hvis han hadde levd. Og, men han var en enkel kar, men han var voldsomt flinke med ord. Og han lager mange slike nidvise, kan han kanskje si. De kunne sikkert synges da, men de var så regel opplesende og skrevne i disse her avisbøkene som de skrev på i organisasjonen. Og Sjur Ola Per Katten, da er om to katter, og en kaller det for Sjur Ola Per Katten, og dette skulle være etter en historie med to karer inn i Lustrabygda, og slik gikk den. Det er rolig og stilt, det er midt på natti, ikke en tyst å høre. Listande kjem det en rosete katt med avrevet venstre øyre. Og det er kattenas Sjur Ola Per, han som bor i den vindskjeva stova. Nå ute på friarfer med langdreg i hugande rova. Han hadde sett sin elsk på en kjettekatt langt bort i grend i øst. Første gang de møttes, det var i høst, på et gammalt skarve nøst. Kattenas Sjur Ola Per stramma seg til, og hver hår i stende stive. Så krøkja han ryggen, så bøksa han vill, og så blesa han og klora og rive. Så skrik han til med en katteskrall, for nå er han kommet til nøste, her han kjetta seg møtast skall. På bjelken, på toppen av røste. Men då är det kattnas Sjur Ola Per blir både vill och gal. Då ser han kätta sig så kär, ligger och älskar med katten från dalen. Och så sint som en katt kan bli, svartsjuk och kättegal, tog han springtak och byxte i store katten från dalen. Det var ett slagsmål, du store mitt i, gamle nøste riste. Nå slås de begge for kjetta si, den som tappte og miste. Men dalakatten var stor og sterk, han var ikke god å temja. Han reiv og sleit som en regnbærsherk, og både freste og klorte og remja. Sjur Ola Per Katten han juling fikk, blodet til og fel var skrotten, og høyre vøyra var også vekk, så nå var han øyreløsvorten. Han var ikke mer av en kjettesjarmør, da han heim og bør luska. Men dalakatten tok til at som før, og katte kåt med kjetta si tuska. Det var Sjur Ola Per Katten, da ja. Vi har plass til en par melodier til, og den siste, den vil vi ha til slutt, for den passer så godt der. Men jeg har lyst til å presentere for dere dine her og jeg, og den heter altså This is the Life med Amy McDonald.

0: Da begynner det å nærme seg slutten her, men før vi kommer så langt, så er det en del som må sies. Fordi at vi kan jo begynne med oss selv, da. Og vi har tenkt å samles på Gaupnetunet i morgen fra klokka 2 og utover, og kanskje få med folk flest som har en mening om radiolyster, for alle vet jo da at vi så driver radioen i dag, vi kan ikke drive i all evighet. Rett nok så har han Kristen Ormberg trappa ned akkurat nå, og han er da 10 år eldre, eller den nest eldste. Så men det er ikke sikkert at vi holder ut så lenge som han har gjort. Og har du meninger om radiolysters framtid? Skal han rett og slett døa ut med at vi ikke er i stand til å lage radio mer, eller hva skal skje? Det er litt tema, men vi skal også ha rett så koselig å prate om det som har vært og det som er, og ikke bare om det som kan bli. Vi reiser hjemme til en skikkelig
1: full av masse masse god saker.
0: Skiner godt i kjakaden på oss.
1: Ja,
0: men vi skal jo ha det litt koselig, og det er nå 3 veker til neste gang da.
1: Ja. Og da er ikke jeg her.
0: Nei, da er du vel ikke.
1: Jeg er heldig akkurat.
0: Da er jeg akkurat at du kom inn i alle fall. Ja. Så slik er det. Og så må vi også si at om en veke så er det og Maie Irene Lund så er sjefen, og hun har vel med sin gjeng og skal lage sending for dere at igjen. Vi har også en del spennende ting på gang. Han Geir Øren går med planer om at han vil starte opp at med Geirs hangar, og da glemmer vi oss sværende til. Ser ikke vekk på ifra at prestevikaren sitter og lurer på om han skal finne på noe også. Så på kort sikt så skal radiolyster bli rett så spennende fremover, tror jeg. Men nå går tiden ut for oss. Jeg hadde tenkt å sende den amerikanske versjonen ut av Ole Lukkøyeg, og vi tenker litt av den i alle fall.
1: Ja, vi gjør det da.
0: Det er Kodets Mr. Sandman. God natt.

0: Dette er Radiolyster med ansvarlig redaktør Mai Irene Lund.
1: Nå blir det nattsending.

0: Ja, kjære lyttere, da får det være velkommen til en ny sesong i Radio Lyster. Og sommer og sommer, det har nå vært der på datoen i hvert fall, men nå er vi i gang igjen på ny. Og i kveld så er det han Per Eide Svangstid som sitter her, og han...
1: Han er Finn Skare, eller Finn Roald Skare. Jeg har to navn, jeg også, skjønner du, det er ikke bare du.
0: Nei, det er ikke det. Også i kveld har vi faktisk med oss en gjesteprogramleder også. Og han heter...
2: Jon Havlen.
0: Ja, da gjør han.
1: Han skal ta for seg første konkurransen i kveld.
0: Ja. Og så vet jeg ikke, Finn, skal vi ta litt om programmet med en gang, eller...
2: Skal vi her.
0: Å, du er klar, vet du.
2: Jeg er førebudd i kveld.
0: Ja, så bra. Da er noe med... Det er noe så begge deler vandet med.
2: Ja, men det tåler jeg.
0: Ja, det gjør du.
2: Sannheten må han lære seg å tåle.
0: Ja, det er det viktigste.
2: Sverre, det var mye enklere ellers. Men.
0: Ja.
2: Det er det. Ja, nå skal vi se. Jeg har litt lyd på headsetet mitt.
0: Ja.
2: Jeg hører ikke hva jeg sier. Vel, vi skal jo ha meldinger av om ikke lenge. Det er noe så vanlig, men da skal vi ha litt ekstra mye om et radiomøte som vi skal ha på Gøpnetunet i morgen klokka 2. Og så har vi snakket med de som står bak Hafslo Fiskefestival. Det er nå rett nok 8. klassinger, eller hva det heter, 7. eller hva. Hva er det for deg da? Du så 3 år yngre eller meg. Du har vel unga i skolen enda, du?
0: Det er dårlig med du. Såpass av bra har ikke vært.
2: Nei, nei. Men i alle fall så har jeg snakket med en dame som er involvert i dette der. Og så Lustrabui, hun søker på nytt etter å finne noen som ønsker å overta drift i der og kjøpe hele butikken. Han Bjørn Skobli har skrevet bok, og den kommer han og forteller om. Og så har Dølheimen fremme i Jøsterålen, den er opphosset til det ugjenkjennelige. Og etter at vi har hørt om det, så blir det første konkurransen, og den er han Jon som står for.
0: Ja.
2: Og etter det så er det ordføreren som kommer her og forteller om stå etter ferien. Øystein Magnus fra Lusterfjord, hytter inn på Viki, har kjøpt sin nye båt til å frakte turister rundt omkring, og mye fine båter, vet du, det liker jeg, så da må jeg snakke med han om det. Og de to så søme og dukka Sognefjorden på langs, de snakket med litt mer inn på Skjolden, da var han ikke med å teke ferie da, men jeg har snakket med dem en gang til jeg på telefon, og spør dem om hva de har opplevd, og hva de har funnet ut av på vegen. Og da er natt i omme, eller kvelden omme, er det vel natt i bjørnene da.
0: Men du har vel spurt om de har ro, som vårt.
2: Kan ikke ro under vann.
0: Å oh, nei, det var sant.
2: Men det blir en konkurranse etter den, og han Preidar er da konkurranseansvarlig andre gangen, så jeg skal bare, hjelpe med han. Er ikke det godt nok?
0: Ja, da, du greier det fint.
2: Nå har jeg gjort din hele jobb. Kan du ta resten?
0: Ja. Skal vi ha litt musikk, kanskje?
2: Tenkte jeg.
0: Vi snakket nå om at det var sommer, men vi liker denne her in the summertime, vet du, med Mungo Jerry.

0: Ja, det var musikken før meldingen da, og nå det klart for meldingen, og det første da gjør seg ut. Da har jeg fått selveste redaktøren på besøk, og meg Irene Lund, og nå det virkelig som redaktør du skal prate på Radiolyster, for i morgen klokka 2 har du invitert folk flest inn på Gypnetunet, for å snakke om radioens i framtid, føler jeg da i alle fall. Og så må vi også da si da at hvis du hører på radio på direkten nå på fredagskvelden, eller grytid eller lørdagsmorgen, så ønsker vi deg hjertelig velkommen. Hvis du er ute i veka, så er du for sene. Men, Meiren, hva er det som skal skje?
1: Nei, jeg vet ikke, også har tenkt på å prate om dette radioens i framtid lenge. Og hva er det folk vil ha? Hva er det folk vil høre på lokalradioen? Og nå er det slik at oss er en bitte liten gjeng som driver her på frivillig basis og logger program. Og så er det vel ikke, så kan det ikke juge under hverken år eller alder. Og så begynner vi gamle hele gjengen. Og så kan ikke logge radio for de unge, for det, oss skjønner ikke det språket. Og så kan ikke logge til radio om 20 år, for da er oss i hvert fall for gamle. Så hvis oss vil ha en lokalradio i fremtiden, så må oss ha en rekruttering. Og hvordan radioen skal drives, og hvem som skal drive den, det vet ikke jeg. Men jeg tenker at dette møtet som vi skal ha nå i morgen, det kan handle om radioen i det små og i det store. Både nå og om 10-20 år. Rett og slett. La folk komme med ideer de har, noe de har tenkt på, noe de skal utvikle, så hvem som skal utvikle det. Det er så mange ting som jeg ikke vet. Og som i dag, både jeg og oss andre i radiogjengen, da har fundert på. Og da trenger oss hjelp til det som hører på. Kanskje du har noen tips som oss ikke har tenkt på? Og det tror jeg kanskje at det er mange som har med, som ikke tør å komme med det. Og du, et lite tips av det som hører på nå. Hvis du er redd for at du skal få noen oppgaver som du ikke føler deg moden for, så skal du den tanken kan du bare slå fra deg. For når du kommer, eneste forventning han sa til deg, det er at du skal komme med innspill til oss. Og kommer du med gode innspill, og da tegner oss noen gule lapper, eller grønne lapper, eller noe, han gir opp, og så bruker oss dem for å se om det er noe vi kan gjøre nå i dag, eller noe som vi kan gjøre i fremtiden, som gjør at denne lokalradioen vår overlever. Det vet oss ikke.
0: Og så, hvis du møter opp og held ut lenge nok, så serverer du mat også.
1: Ja, og så er det så heldige at Gepnetunnet dømmer offna kjøkene, de har lagt til pizza til oss. Pizza, folkens. Og etter mange valg, faktisk. Pizza og drikke, kaffe og vatten og det som kanskje enda bedre fremover, for dette er tross alt på lørdagen i morgen. Lørdagen. Og skal kose oss med, både mens vi har møte og etterpå.
0: Og så en liten oppdatering, eller oppsummering kanskje til slutt. Altså, Radiolyster inviterer folk flest til Gypnetunet i morgen klokka 14, og i morgen gjelder det for dere som hører på radio fredagen på direkten. Og ja, resten av stikkordet får du ta.
1: Det du sa nå det meste, men la oss understreke at folk flest, det vil si alle aldersgrupper, det er ifra skole

0: Dette her vet du mer om, og det er faktisk skolunga som bestyrer dette her.
1: Ja, det stemmer. Det er 9. klasse, det er hvert år 9. klasse på Havslo som har ansvaret for Fiskefestivalen, og så prøver noen med foreldre å støtte opp under og hjelpe til der vi kan. Men da er det ulike fiskekonkurranser hele dagen egentlig, og så blir det fullt liv og stormende jubel i sentrum med kafé og litt konkurranser, litt leik, loddsal og selvsagt av kåring av fiskekonkurransene mot slutten av dagen. Så det er en dag og verdt å sette av på Havslo.
0: Fiskefestival på Havslo har vi jo hørt om lenge, men hvorfor er det nå skoleungdommen som tar seg av dette her?
1: Ja, det er jo et godt spørsmål for meg som innflytter, men så lenge jeg har bytt på Havslo, så er det 9. klasse som har arrangert det.
0: Og da er det vel et eller annet jeg har lyst til å finansiere også, kanskje?
1: Ja, det er jo den her turen de skal på i 10. klasse som vi nå samler inn penger til da. Så da er det forskjellige arrangementer en har for å samle inn penger til det.
0: Og så er det sikkert nok god lærdom for elever også til å arrangere noe så stort som dette her.
1: Det tenker jeg. Mye lærdom i det, både i forhold til at en jobber dugnad, det har vi godt av å lære oss, men også dette med å håndtere økonomi og skjønne på en måte hva som skal til for å tjene seg penger, sant? Og samarbeide med andre, og ikke minst dette med å drifte en kafé og lage litt liv i Havslo sentrum.
0: Tykker du det er moro?
1: Ja, det er inntrykket mitt altså. Det er noe veldig engasjement rundt det i hvert fall.
0: Altså fiskefestival med masse attåt på land den 29. august, og hvor tid begynner da? På dagen?
1: Fiskekonkurransen begynner 8:00, og så er det jo bare å følge med på Facebook-siden til Havslo Fiskefestival, for der kommer det jo fortløpende informasjon som kan være grei å få med seg om klokkeslett.
0: Da starter vel bare at å si lykke til dem.
1: Tusen hjertelig takk.
2: Ja, det var en melding, og jeg som står for pengene i kveld da, så nå blir det mer. Vi må nå minne om at selv om vi spilte inn i sommertime, så har det vært inn i bingo-time også i sommer, for bingoen har jo gått hver onsdag. Og da gjør han kommende onsdag også, radio-bingo 8:00, gå og løp og kjøp. Og på torsdag, 27. august, da er vi kommet litt lenger ut i bekiden, da sier de som her, bingo i Marstein, ja da, står det her, og torsdag 27. august klokka 18, velkomne. Og det er Lyster Ungdomslag som arrangerer den. Og hvis ikke du er fornøyd med radio bingo i Marstein, så kan du komme her på Pyramiden på kaféen. Det er mandag 31. augusti, i mellom klokka 17:30 og 9. Og kaféen, de har noe så vanlig bingo-meny. Og så oppfordrer de her om at du skal ta med deg en venn eller fem og komme i godt bingo-humør. Og arrangøren da, det er NFU Lyster Lokallag. Ja.
0: Hei, sann. Den skulle ikke begynne enda.
2: Det var litt rask, du.
0: Det var jeg. Ja. For nå skulle jeg si noe mer. Nå skulle jeg si da at hvis du har en melding som ikke ble opplest nå, så har du mulighet utover sendingen. Og da er det om å gjøre å sende det til oss, enten på e-post eller på sms går faktisk også. Og da må du innom hjemmesiden vår, for under programoversynet vårt, så står det et mobilnummer som du kan sende sms til. Men det er altså melding@radioluster.no. Den er den greieste, da får vi opp på skjermen vår. Og så står det igjen og sier da at etter dine her så skal vi på Lustrabui, men altså, det har nett hørt noen sekunder, eller i hvert fall et sekund ut av Bee Gees. Forresten, Breider, vet du hvorfor de heter Bee Gees?
2: Nei, de var vel gilt av Bee, vet jeg.
0: Nei? Dette leser jeg her for noen dager siden. Så starter dette der. Han heter altså Ja.
2: Nei, sånn da.
0: Nå står det stilt. Barry Gibbs, selvsagt. Barry Gibbs.
2: Ja.
0: Og han hadde lyst til at det skulle hette BG, altså en B og en G, men det var opptekes. Og så av det at du skriver det slik som du uttaler det, så ble det Bee Gees.
2: Ja.
0: Ikke da? Så det egentlig BG på en annen måte.
2: Ja.
0: Men nå skal vi høre Stayin' Alive.

0: sett meg til på Lustra Brewery, og Eva, du sjefen her, og nå har du minnet hele Veri om at Lustra Brewery egentlig til salgs. Ikke det slik?
1: Jo, det stemmer.
0: Det har ikke gått så bra. De hadde en interessant, men har det gitt opp den?
1: Ja, det sklei vel bare ut på slutten. Så nå har vi lagt det ut etter, så da får de melde sin interesse, de som er interessert og kan tenke seg å prøve.
0: Er det andre som har lyst, som har antydet noe til dere?
1: Ja, det er det. Så vi har svart på e-posta i dag, så vi får se. Mm. Ja.
0: Hvor tid kan det skje da?
1: Nei, så langt er ikke vi kommet. Men nå tenkte jeg egentlig at jeg skulle nå ha hatt både påskeferie og sommerferie nå dette året her. Så kanskje i 2027.
0: Ja, men Lustrabuen er jo litt spesiell, og det har et ry faktisk helt ut i veriet da. Vet jo du, dette her skiltet med Lustrabuen, det vel kanskje da, i alle fall da skiltet i Sogn og Fjordane som har vært fotografert mest, helt sikkert. Du har vel en del kunnskaper som du ikke kan lære på skole om dette her, som du bør lære vekket igjen for ryet som Lustrabuen, da bør de få med seg.
1: Ja, her det er noe mye erfaring, og vi har lært av hverandre de så drevet før, og vi så har overteket. Og det er jo noe med når du driver en slik liten plass, så må du liksom innom alle, du må kunne og vite litt om alt som skjer. Være med på alle prosesser, ja.
0: Men hva er det som gjør at folk rundt om hele Veri vet om Lustrabuen? Når de kjører rundt om i Sogn og Fjordane eller på Vestlandet, så legger de turen innom Lustrabuen. Og jeg og du på tur, så leter jeg meg til første plassen vi kan stoppe og få tak i et eller annet. Og har ikke et mål om en bitteliten serveringsdag i en liten bygd.
1: Nei, det er noe egentlig ganske utrolig. Altså, ja, for det kommer jo spanjoler og franskmenn og så leser om oss i sin egen turistguide. Så det er jo kjempemoro. I dag senest så hadde jeg tyskere som var, og de var så skuffet med at lagt ned filialen i Sogndal. Jeg hadde jo vært i årsvis, så nå var de her i dag, og ja. Nei, det er voldsomt moro at det er så spredt. Det er helt utrolig.
0: Er det så moro at du har tenkt på å hoppe over ferien i morgen, til neste år også?
1: Nei, egentlig ikke, men det har vært voldsomt kjekt å drive her, og ja. Det blir jo en livsstil, og jeg tenker nå, det er tid for alt, og med besteforeldre vårt, og har lyst til å finne på noe nytt, og så kjenner jeg også at det er kanskje på tide å slippe til nye krefter, med nytt pågangsmot og ny idé, og ja.
0: Men det var jo mor di og tante di som startet dette her, og da er det jo viktig at det overlever deg også.
1: Ja, det er det, vet du. Men nå er det jo ikke noen i familien som kan tenke seg å drive. Vi har jo masse flinke ungdommer, og har jo hatt utrolig god hjelp av hele familieslekt. Ja. Men det er ikke noen som har lyst til å fortsette driften her. Så det hadde jo vært kjekt hvis noen som melder seg kunne tenkt seg å drive litt i samme sjanger gjerne, og ja. Plusser på med nye ting og nytt, ja.
0: Men de som har antydet at de kan tenke seg å ta over dette her, er de opptekne av at det er Lustrabuen de tek over, og ikke et bygg med et bakeri?
1: Ja, det tror jeg. For det er jo, du får jo med en god del på kjøpet når du overteker Lustrabuen på en måte, altså å bygge videre på det. Jeg tenker det må nå være, ja, som sagt, når det kommer folk fra hele Europa, så ja, mange som har hørt om oss og alt, så er det jo, du har jo mye gratis der da. Mm. Ja.
0: Men du har jo hatt mange timer på arbeid i siste året, så du har kanskje tjent opp det som skal til ut av arbeidstimer, men du er jo langt ifra ikke pensjonist enda, og jeg bare må finne på noe annet da.
1: Ja, Det må jeg, og da tenker jeg, man må jobbe i hvert fall 10 år til jeg enda, så, men det ordner seg alltid. Da satser jeg på at jeg skal få meg en kort å gjøre. Mm.
0: Kunne du tenke deg å være tilsett på Lutraboy?
1: Ja, sier da. Ja, kanskje, ja. En liten stillingsprosent gjerne, eller, ja. Men jeg vet ikke om det er så lett å få til. Sånn på sikt i starten selvsagt, så kan han jo være med og være behjelpelig. Men det er noe med både kunder og alt på en måte. For det er jo litt med dette her suti og telefoner og alt på til alle døgnets tid og dager. Hvor enkelt det blir å liksom få vekk da hvis han fortsatt jobber her. Jeg vet ikke.
0: Kanskje du kan bli baka, da får du rutt la alene her.
1: Ja, det var så kjekt å baka. Og på natten så da vet han hva han skal gjøre og drive med jobben, ja. Men jeg tror ikke jeg til å overtake jobben til bakaren,
0: nei. Nei, men han trenger en vikar, vet du, og du er, du kan vel baka, og du er vel fullutdannet bakar, og i alle fall til å baka de produkter som blir selt her.
1: Ja, jeg har jo, men jeg liker ofte å ha en med, men da har han vært mye om Marita, da. Svigerdøtter vi har vært med, så vi har vært to med da på natten, men det har vi gjort, ja. Bakt, så det er ikke alltid resultatet blir like flotte som han Lukas sine da, men det har han vært bakst.
0: Ja, for bakaren den, det er jo litt spesielt. Bakar fra Polen, og han har han vært med fra begynnelsen omtrent?
1: Nei, han begynte, jeg tror det var i 2011. Ja. Og siden har han vært fast og veldig lojal arbeidstaker, ja.
0: Så de er bosatt her og er vært mer eller mindre norske?
1: Ja, det er de.
0: Ja, ja nei, men det var lukket til med forhandlingen om nye eier på Lutraboy.
1: Takk for det.
0: Ja, forrige melodi var med Bee Gees med Staying Alive, og det er jo 70-talsmusikk, og vi er litt nostalgiske i kveld. Vi fortsetter med noe som ikke er helt nytt. Jeg føler da at Tanita Tikaram var populæreste. Hva er Gungrel i dag, tror jeg? Hvordan er det med deg på det der? Føler du deg samme leise?
2: Ja. Vi husker noe godt henne i våre glansdager.
0: Ja. Og nå blir det en good traditions.

0: Nå skal vi snakke om en bok, og boken heter Håpets vei, og Bjørn K. Skobli heter forfatteren, står det i boken. Og Bjørn, hva er dette slags bok?
1: Ja, navnet eller titlen Håpets vei, det spiller på det at vi har nå jobbet i Uganda i 11 år med barn som er tatt ut fra slummen. Og jeg har ofte tenkt at vi hjelper dem med mat, vi hjelper dem med skolegang, vi hjelper dem med medisin hvis de blir syke. Så det er veldig lett å tenke at det er det viktigste. Men dess lenger jeg jobber der, dess mer ser jeg at det viktigste vi har gitt disse ungene, det er håpet. At de har fått tilbake trua på en framtid og et håp om et bedre liv. Og det er da grunnen til at boka blir kalt Håpets vei. Og så spiller det jo da litt på at, at landeveien har blitt viktig for oss i arbeidet med å skaffe penger. Om det er å gå lengst mulig på 100 dager, eller å sykle til Afrika, eller sykle Norge på kryss og tvers, eller for den del sykle over Jostadsbreen, eller sykle på vannet fra Bergen til Skjolden. Så den veien var tilbakelagt i de forskjellige aktivitetene, er alt med på å skaffe midler til å gi unger håp. Derfor Håpets vei.
0: Og nå har du gitt ut i boken, altså nettopp heter det at det er godt over 300 sider. Er det dette der boken dreier seg om? Du har nemlig bildet ut av deg så bitteliten til å begynne med.
1: Ja, det er sånn at et spørsmål jeg har fått mange ganger er hvordan jeg har blitt som jeg har blitt. Hva er det som har gjort at jeg har endt opp med en pensjonisttilværelse som da består av å være halvparten av tiden i Uganda og bruke all tid på ungene der nede. Og da går jeg helt tilbake til etter 14 dager på folkeskolen, hvor jeg kom hjem og mor spurte hvordan det var å gå på skole, og jeg sa at jeg syntes det var helt fantastisk. De til og med sang for meg. Og de sang da Rødt hår og fregne vokser på greiner. Og mor skjønte godt at det egentlig var erting, for dette var jo før mobbing var oppfunnet, så det het jo erting den gangen. Men jeg syntes det var stas, så de slutta ganske fort å synge da. Og så har jeg begynt å tenke på det senere livet, at kanskje det er min manglende evne til å skjønne at jeg blir baksnakka eller erta eller mobba eller hva det måtte være, som gjør at jeg har gjort akkurat det jeg har lyst på. Som for eksempel da å finne på å sykle til Uganda og hjem igjen. For det er sikkert mange nok som har pratet om hvor idiot jeg har vært, som tror at en gammel mann kan gjøre det. Men sånne ting er ikke jeg noe god til å få med meg.
0: Ja, men vi så har lurt på det. Vi vet jo da at du får det til. Du må ha en jernvilje.
1: Ja, og så tror jeg at jeg tror jeg er flink både til å se målene og ikke minst dele opp. Så jeg syklet ikke fra Veitastrand til Afrika. Jeg syklet fra Veitastrand til Bolaug. Og neste dag så syklet jeg fra Bolaug til Sokna. Og så fortsatte jeg sånn. Og så hadde jeg samtidig et sånt lite knep for å motivere meg selv. At hver dag så tenkte jeg på en av ungene vi har hjulpet. Så det kunne være Margaret, som da hadde en veldig brutal start på livet. Hun var vitne til at faren ble skutt og drept, og moren måtte rømme. Og så satt jeg og tenkte litt på hvordan livet hennes var blitt, hva livet kunne bli, på grunn av at hun kom inn i systemet vårt. Og plutselig så var den dagen gått, og så hadde hun gjort unna en 12-15 mil til. For jeg tror det at hvis du tenker at nå skal jeg sykle 6000 kilometer til Kampala, så kan det virke litt motløst for de fleste.
0: Men er det du har drevet med i Afrika, inklusiv syklinger og veit at sånn, er det slike ting boki innelde?
1: Ja, det er mye om disse aktivitetene, som da både har vært disse gåturer og sykkelturer på land og på vann, men det er også om prosjektet i Uganda. Selvfølgelig så måtte jeg ha med en anbefaling om å komme til Uganda. Vi har hatt en del gjester etter hvert, og alle reiser hjem med et helt annet bilde av, av den delen av Afrika enn det de hadde før de kom. Det er viktig å huske at Afrika er jo Afrika. Afrika er 54 land. Og hvert land er jo også mye mer enn bare ett land. Hvis vi tar lille Uganda, da, som er halvparten av Norges størrelse, men 50 millioner mennesker, så er det 56 ulike stammer og 48 ulike språk. Så det er veldig mye vi ikke vet og ikke tenker på når vi, når vi snakker om Afrika som en sånn stor enhet.
0: Og nå er boken til salgs. Har du en pris på?
1: Ja, boka kostet 349 kroner, og vi har fått støtte fra Russe Sparebank, og også lov støtte fra Lyster kommune, som betyr at alle trykkutgiftene blir dekket av den støtten. Så hver gang noen kjøper en bok, så går det 349 kroner til arbeid i Uganda. For vi følger jo det prinsippet i CAREFOR, som organisasjonen heter, at hver krone skal gå til formålet, og vi som jobber med dette her, vi må dekke våre utgifter selv.
0: Det er jo, det kan jo bli dystere, og jeg tror jeg har valgt at din, din dugnadsinnsats, den skal skje midt i Afrika.
1: Ja, det blir jo nevnt så vidt på hjemmebane av og til at Bære synes nok noen ganger at kanskje kostnaden er høy nok, men jeg tror det er veldig viktig å kunne fortelle ærlig til folk som vil støtte oss at gir de en krone, så skal de vite at den krona brukes direkte til ungene, ikke til å dekke mine reiseutgifter eller mine boutgifter. Så derfor, så når vi har klart å holde på det, og vi ser at behovene der nede er så store, så synes jeg det er et godt budskap å gi, at gir du noe, så går du dit det skal. Det er jo ikke tilfelle med alle.
0: Nå vet vi jo at i ditt tidligere liv så var du både journalist og du jobbet i annet næringsliv. Har du vært opptaken av uhjelp hele ditt liv?
1: Overhovedet ikke. Det er altså, dette er hvordan tilfellene spiller inn. Jeg flyttet til Veitasson da jeg var en 8-49 år, og hadde bodd der en stund, så fikk jeg en telefon en kveld fra Trygve Harry Veum, som fortalte at det var en Lions Club i Norge, eller i Lyster, og han lurte på om jeg var interessert å være med der. Jeg hadde overhovedet ingen peiling på hva Lions var for noe. Men den telefonen førte da til at jeg noen år senere var leder for Lions i Norge, reiste til Uganda for å se på noen av våre prosjekter der, blant annet så har vi bygd 7 øyehelseklinikker i Uganda, traff en nordmann som hadde vært der i 50 år, reiste tilbake igjen og skrev bok om livet hans, og ble totalt frelst. Så dette er vel min variant av alderdomssvakhet.
0: Ja, og den som vil kjøpe bok, så er jo dette der en god investering, bare å kjøpe og sette i bokhylla, men du håper vel at mange vil lese, og hva er det da de får høre, eller får lese om?
1: Ja, i tillegg til da å lære litt om prosjektet, og gjennom det også lære litt om sosiale strukturer og utfordringer i et fattig land som skal omstille seg fra kolonistyret til å bli et moderne land etter hvert, så er det, fra hele turen så har jeg lagt vekt på og ikke vært så opptatt av å fortelle om sykkelturen, men å bruke det som et utgangspunkt for å fortelle om livet langs ruta. Det er da historier om han som hadde 2 koner og 21 barn, og som ble offer for Lord Resistant Army, som da var en hær av barnesoldater som forsøkte å ta makta i Uganda tidlig på 2000-tallet. Han drepte mer enn 100.000 barn i den kampen for Lord Resistant Army, som det het. Og denne 89 år gamle mannen hadde hatt 2 koner, 21 barn, og 7 av barna hans ble drept da de ble forsøkt kidnappet til denne Lord Resistant Army. Og det er en historie om hans liv. Det er møte med en av døtrene til Idi Amin, som kunne fortelle hvordan det var å være barn av en brutal diktator. Og det er et møte med søskenbarnet til Obama, som var litt spesielt. Obama skulle komme til Kenya, men kom ikke på grunn av uro, men i Kisumu, hvor jeg da var, var det en nattklubb som hadde Obamas aften med hans søskenbarn som hedersgjest. Og alle som spanderte en drink på henne fikk ta et bilde sammen med en Obama. Og de bar da dette fotomotivet ut kanon fullt klokka 10 om kvelden. Så det ble nok tatt mange bilder, og hun håndterte det dårlig. Så det er ganske stort spenn av historier. Men det er også om skimpansesafari, som er et tilbud i Uganda, som alle kan være med på, i motsetning til gorillasafari, som nå har blitt for de veldig rike. Så det er et stort spenn av historier.
0: Og dette er nå en historie om ting som du har vært med på da. Jeg har jo lært at du tåler mangt, så jeg må vel ha lov til å si da at du er jo en løgning. Formulere litt om hva du er for deg nå gjennom denne boken.
1: Jeg forsøker å fortelle litt om hvordan det er, og jeg kan ikke helt forklare det selv, men jeg kommer jo i kontakt med veldig mange mennesker, og vi får mange opplevelser, som for eksempel å komme til Abim, hvor det var masse støy et par hundre meter fra overnattingsplassen, og da går du jo dit for å se hva det er for noe, og plutselig så står du der og er hedersgjest på blant 700 mennesker som feirer valget av ny ordfører, og du blir bedt om å holde tale for den nye ordføreren, og du får være med på en fantastisk kveld med musikk og dans. Og det er jo sånne opplevelser som krydrer hverdagen, og jeg er ganske god til å komme bort til sånne ting, tror jeg, fordi at jeg elsker mennesker, og jeg elsker å snakke med folk, og da opplever du også mye. Og jeg forteller jo en del sånne historier da i denne boka.
0: Ja, for det kan jo ikke være tilfeldigheter. Du har jo fortalt på radioen før og her om at du har nært forhold til landsstyrelsen her, og de fleste vanlige nordmenn som reiser dit, de kommer jo aldri til å få snakke med hverken president eller statsminister.
1: Nei, og jeg er jo den eneste på Veitasson som har privat parkering i parlamentet i Uganda. Nå er ikke behovet så veldig stort heller for de andre, men det er jo litt spesielt. Jeg hadde en episode med Jon Brekke, som da var direktør på Bremensee i Fjærland. Han kom ned, og vi skulle ha møte med politisk ledelse og museumsledelsen med tanke på å bygge et Idi Amin-museum i Uganda, etter modell av Holocaust. At fortelle den brutale historien om Idi Amin, og samtidig fortelle hvordan Uganda hadde utviklet seg etter det. Han hadde nok et bilde av Uganda som en ganske brutal og skummel plass å være. Og akkurat da hadde jeg også da livvakt i Uganda, fordi jeg hadde jobbet litt med politiet og hadde kommet bort i noen episoder der. Så han begynte da besøket sitt på å komme på flyplassen og bli tatt imot av meg og en livvakt med maskingevær. Han syntes det var skummelt. Dagen etterpå så skulle vi ha møte i parlamentet om dette museet. Jeg kjørte, og han satt i baksettet, og jeg kom innover Parliament Avenue, og da var gata stengt av to pansrede lastebiler, og så var det kanskje 1000 soldater og militære der, fordi president Museveni var også i parlamentet den dagen. Så vi kjørte og stoppet ved de bilene da. Jon satt i baksettet og pustet tungt og tenkte at nå var det slutt. Og så kommer det en kar bort for å høre hva vi skal, og så titter han inn i bilen, og så ser han meg, og så er han, oh, good morning, ambassador, 5 seconds. Og så gikk han tilbake, og så rygget han de pansrede bilene for å gi oss plass, og så hører jeg da Jon i baksettet at ja, men i helvete, sånn, er ikke du fra Veitasson, du?
0: Ja.
1: Det, Det var, satte liksom litt sånn perspektiv på hvordan jeg har kommet i inngrep i Uganda, og jeg føler jo nå at jeg er minst halvt ugander. Mm. Jeg er en av dem på veldig mange måter.
0: Men da at du får slik oppmerksomhet, er det fordi at ugandere vet hva du har gjort?
1: Ja, det er nok litt det. Og så er det, føler jeg at de ønsker veldig å nyte godt av all type kunnskap som at vi kan bringe med oss. Og hvis du da kan formidle noe som de føler er nyttig, så får du også stor oppmerksomhet. Så jeg har blitt en veldig god venn av finansministeren, vi snakker sammen mye, og han liker å høre om hvordan vi gjør ting i Norge. Og kanskje kan det være ting der som kan inspirere eller hjelpe dem litt til å komme et hakk videre.
0: Ja, da tror jeg da at vi bare håper og ønsker at flest mulig skal kjøpe boken. Om ikke de er glad i å lese, så kjøp hun likevel, for da at du har gjort en god gjerning bare med å kjøpe og sette i bokhylla. Men jeg har allerede kikket litt i henne, og det er mye spennende der. Det er til og med bildet av meg inne der.
1: Ja, du vet at det er viktig også å bruke alle ressurser. Og når jeg skulle sykle fra Bergen til Skjolden, så trengte jeg følgebåt. Og da var det jo greit å ha Radio Luster med i følgebåten. Da er du både sikker god følge på sjøen, og så er det ganske sannsynlig at du kan få god omtale i Radio Luster også. Så du er nevnt og takka i boka som en av veldig mange som har vært med å hjelpe oss til å gjøre dette mulig.
0: Jeg vil ikke spørre deg om det at det kommer en ny bok, for da gjør det sikkert, og da går det en halvtime til. Så jeg sier bare at lukka til med boki og lukka til med salget, for ikke minst for det er god bok, men det gir også en god gjerning når du kjøper den.
1: Tusen takk for det, og du har helt rett, det kommer en ny bok.
0: Etter en slik samtale så passer det voldsomt godt å fortsette den nostalgiske vegen med Toto og Afrika.

0: Nå skal vi til noe som har skjedd for i tid siden. Offisiell åpning ut av Dølaheimen, som blant annet er en sentrale plass til rockeverstaden i Gjøsterdalen. Denne har vært i gjennom en spesielt stor opppussing nå, og han Morten Vigdal har vært sentral i dette arbeidet, som jeg gir han ordet første.
1: Veldig kjekt å se at det er så mange folk her. Og etter å ha brukt nesten 3 millioner kroner og nesten 2000 dugnadstimer, så er vi endelig klar til å åpne nye Dølaheimen. Vi er så heldige å ha fått ordføreren til å foreta den offisielle åpningen.
2: Tusen takk, Morten. Og gratulerer med dagen, alle sammen. Veldig kjekt for meg å få lov å bli invitert hit for å få lov å åpne Dølaheimen etter en, vi må jo si det er en omfattende opphusing når det er snakk om 3 millioner kroner. Og pengene er noe en ting, men jeg vet jo veldig godt at dette handler jo også mye om bygda og om dugnad, og hva dere klarer å få til. Klarer å få til her i Jostedalen, og det er på en måte det som er verdien med det bygget som står her i dag, og det symboliserer på en måte samholdet her i bygden, og jeg vet hvor viktig Dølaheimen er for veldig mange, for både kultur og samhold, og tradisjoner og alt det som på en måte binder samfunnet vårt sammen, så det er veldig kjekt. Så det er helt ufortjent at jeg står her, jeg har ikke hatt noen ting med dette å gjøre. Men nå er det jo sånn at jeg er representant for kommunen, og da er det lov å skryte bitte litt av denne kommunen, for vi bor jo i en kommune hvor vi på en måte er i stand til å løfte sånne prosjekter økonomisk i lag med lokalsamfunnene, og det er ingen selvfølge. Og det er av og til sånn at det er kjekt å bare minne hverandre på det at ja, gud, er vi heldige, for det er at i Vestland, og så er akkurat Ola Grover her, men altså i Vestland så er vel, det er vel ikke mange kommuner som klarer å realisere så mange, eller dra ut så mye spillemidler per innbygger som det er lyst til å gjøre, og det er jo nettopp fordi at man på en måte prioriterer å bruke de midlene vi har på nettopp sånne prosjekter. Og når vi ser på en måte oppmøtt her i dag, og ser bygget hvordan det er blitt, og vi vet hva det inneholder og hva det skal inneholde, så er det jammen vel anvendte penger. Og så er det jo, så ser vi det at, ja, det er 3 millioner kroner, det gikk vel ørlitt over budsjett, så vidt jeg forstod. Men da var ikke det snøren at jeg faktisk dro i gang en spleis da, og så på en måte fikk inn det som trengtes. Og det er også jaggu bra. Altså, det er jo et eksempel til etterfølgelse. Jeg skulle likt å se at man på en måte gjorde det andre steder, liksom, at man, hvis kommunen går med underskudd neste år, så skal vi dra i gang en spleis, liksom, og så får alle. Det er ingen selvfølge. Så det er klapp på skulderen til dere, altså, dette her er kjempebra. Så for meg så er det stor ære i dag å få lov å klippe snoren. Ja, kjære sammen, da er det min store glede og ære som ordfører i Lystad kommune å få erklære det nyoppussede Dølaheimen for offisielt åpnet. Gratulerer alle sammen. Kos dere med denne dagen.

0: nærmer seg smått konkurranse, men vi vil være nostalgiske videre, vet jeg. Det du som har valgt inn,
1: ja. Ja, du vet at når han tenker på litt musikk tilbake i tiden, så var han og amerikanere og engelskmenn som stod for det meste i mine tanker, men det noe masse andre god norsk musikk også, men jeg kommer nå til det litt senere. Så nå skal vi spille Bellamy Brothers faktisk, og det kan jo godt være et lite sånn apropos til den sommer med hatt og så langt.
0: Det siste året tror jeg ikke passer så godt.
1: Nei, det passer tidlig.
0: Ja, ja, ja.
1: Men nå de siste vekene så har det vært litt regnig and windy, og så var det sunshine i juni.
0: Og etter denne melodien blir det konkurranse.

0: Ja, så konkurransen har vel sesongens første.
1: Ja, og skal jeg hjelpe deg mye fra den første der? Fordi at de tre første spørsmålene, de litt spesielle i kveld, det liksom en annen måte å si ting på. Og så, hva det egentlig du mener med det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Nå kan jeg begynne,
1: ja. Ja.
0: Å stå på pinne for noen. Stå på pinne for noen. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, det første sendingen på høsten dette her, så det jo ikke alle som har lagt inn rutinaden med radioluster på fredager, så da har jeg ikke ringt enda, så nå har det muligheten. Og Jon, hva var spørsmålet? Var?
1: Stå på finne på noen 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, kanskje sesongens største innringer.
1: Ja, Jon Oddvar Vindahl.
0: Ja.
1: Nei, det er jo det er noe samme som å gjøre alt du kan for å hjelpe andre.
0: Ja, helt korrekt.
1: Jep,
0: greit. En god dag, ja.
1: Du må det.
0: Spørsmål 2. Å kjøpe katter i sekken.

0: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
1: Du snakker med Marit Elvekrok.
0: Ja.
1: Ja, du kjøper katten i sekken når du kjøper noe som du tror er